Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Henry Machinis The Thornbirds Theme, alltså temat till Törnfåglarna. Miniserien är från 1983 och handlingen sträcker sig över flera decennier, ja från 1920 till 1962. När serien sändes för första gången i Sverige så gick jag i sexan. Jag skulle sova över hos min kompis Pelle och när jag gjorde det brukar vi exempelvis spela in film, både animerat och vanlig levande film. Jag hade gärna huvudrollen. Eller så hängde vi tillsammans med vårt kompisgäng som en hemlig femma eller hemlig sjua. Och ibland satt vi tillsammans med hans syskon och föräldrar och tittade på tv. En sån tv-kväll vankades när Törnfåglarnas första avsnitt sändes. Och jag blev förälskad från första ögonblicket. Eller snarare öronblicket, för musiken fångade mig först. Den öppnar något, ja eller kanske allt inom mig, innan jag ens förstod vad berättelsen handlade om. Och sen drogs jag in i historien, i människorna, i livet som utspelade sig framför mig. Ja, livet alltså. Först kanske vi hör något, en ton, en röst, ett tilltal som väcker oss. Och därefter börjar vi ana berättelsen vi själva är en del av. För berättelser har en märklig förmåga. Det speglar oss, men bär oss också samtidigt. Och åter till Törnfåglarna. I Meggies liv som gestaltas av Sidney Penney och senare Rachel Ward ryms längtan, kärlek, förlust och tidens gång. Och på något sätt känner vi igen oss. Trots att hennes liv inte är vårt. Vi människor bär på våra egna berättelser, vävda av minnen, val och möten. Och ibland behövs det en annan berättelse, en annan film eller sång eller melodi, för att vi ska börja förstå vår egen. Och när vi hör musiken igen, många år senare, är det inte bara toner som återvänder. Det är livet självt, så som det en gång kändes. Och kanske är det där, i mötet mellan vår egen berättelse och någon annans, som vi anar något av det eviga. Att våra liv inte bara är en rad av händelser, utan faktiskt en väv av mening. Som i Törnfåglarna, där fågeln sjunger sin vackraste sång just i det ögonblick då törnet tränger in i dess bröst. Som om det djupaste i livet inte kan skiljas från det som gör ont. Och kanske är det så också för oss, att det vi älskar mest, det vi längtar efter, det vi minns starkast, också är det som formar oss, bryter oss och samtidigt ger våra liv dess ton. Och kanske är det först när vi vågar lyssna till den sången, både i oss själva och i andra, som vi börjar ana att våra liv bär på en mening som sträcker sig bortom det vi kan förstå. Ja, vilken är berättelsen du bär på? Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar. För livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet. Nya skott som bryter fram. En påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset. Solens värme som väcker jorden.
glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten, blommor som slår ut tillsammans. Ett tecken för fred och för en ny början. Och i det rosa och röda ser vi kärleken, livets puls i varje blomma, värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav, din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnen som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

0: Ja, det är lördag, det är den 16 maj. Och här i Fer så ska vi bjuda på ytterligare ett avsnitt utav Närmare än du tror.
1: Välkommen till podden Närmare än du tror, Elin.
2: Ja, välkommen Johanna Bjurenstedt Gustafsson.
1: Och alla ni som lyssnar.
2: Mm.
1: Idag ska vi prata om ditten och då är vi här idag ska vi prata om ditten och datten.
2: Exakt. Vad innebär det?
1: Det vet vi inte än.
2: Nej. Du sa också, du kan ju också bara säga lite vad som har rört sig i ditt liv det senaste.
1: Ja, men det var
2: och då kände jag det som det kändes som det var ett eko upp i huvudet. Vad har hänt? Ingen
1: vad har
2: aning.
1: Hänt? Ingen aning. Ja, för jag frågar ju dig, vad rör sig i ditt huvud? Du bara, jag vet att du har jobbat mycket sista veckan.
2: Ja. Det är många olika rum.
1: Jag har gjort.
2: Mm.
1: Ja.

0: du har också jobbat?
1: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Ja, jag har sett dig alltid jobba.
1: Ja, precis. Nej, men dels så sa jag ju till dig, eller det visste du redan, att vi firade 30 år i bröllopsdag i måndags. Min man, det, Håkan och jag.
0: Ja, och det, jag såg också att du hade delat lite bilder från ert bröllop, eller era bröllopsfoton. Såg jag i något, ja men det måste ju varit kanske på Instagram eller något.
1: Kan det ha varit.
0: Och det tyckte jag var helt rimligt att du delade. Men jag måste bara säga det då, att det sjuka var att det var verkligen så här, det där skulle, ni ser precis likadana ut, förutom att du har en maräng på dig till klänning liksom.
1: Ja, vilken maräng det var du.
0: Ja, men typisk 90-tals klänning. Ja. Eller?
1: Ja.
0: Vilket år var det? 96?
1: 96, ja. Precis. Ja. Fast nu var det ju inga närbilder på oss. Kanske.
0: Nej, men jag tyckte ändå då. Jag tyckte ändå att du ser ut som du och Håkan ser ut som Håkan.
1: Ja. Håkan, ja. Jo, men det så. Ja, nej. Ja, men tack. Eller ska jag säga tack? Eller vad säger jag?
0: Ja, men jag tänker att det var fascinerande. För att, ja, det är klart man såg att ni var yngre. Men det var ändå inte. Det var ju tydligt ni liksom.
1: Och det ser ju väldigt romantiskt ut på båda de där bilderna. Men då kan jag ju bara berätta liksom hur det såg ut i det
0: verkliga. Var inte det?
1: Hur den fula verkligheten såg ut.
0: Ja.
1: Nej, men jag skrattade lite så här när jag la ut de här korten. Bara, nu ser det så här romantiskt och perfekt ut där vi står. Under en blommande körsbärsbuske. Jag hade varit pissur på honom. På dagen där. För att han inte hade liksom varit och klippt sig. Och typ liksom. Inte, ja, men lite, han hade precis kommit hem från sjön. Och jag hade liksom roddat mig hela kvällen. Vi ska ut och bovla och ut och äta med barnen och sådär. Så jag var allmänt
0: Ja, du menar nu, ja. Jag tänkte att du pratade för 30 år sedan.
1: Nej,
0: och jag fick inte
1: ihop
0: det, att ni skulle bovla.
1: Han ansträngde sig och han hade inte köpt några blommor.
0: Ja, du menar så.
1: Ja. Dock fick jag ju en elcykel. Det är ju hans sätt att visa kärlek på. För några veckor sedan då. Så att,
0: det är jättefint.
1: Så det var liksom. Det var gulligare kanske när vi kom hem. Eller dagen efter än vad det var precis innan den där korten.
0: Men. Är det inte, jag vet inte hur, i och för sig hur viktigt du egentligen tycker bröllopsdagar är. För jag upplever att jag knappt längre kommer ihåg exakt sådär. Ja, datum vet jag ju. Men det, för oss är det i början på augusti, så det är ändå sådär oftast semestertid. Så det är inte, det är liksom inte det som är på priolistan, att tänka på att vi har bröllopsdag. Jag kanske är för dålig på det. Men jag är inte, varken jag eller Erik är kanske den som bryr oss om att uppmärksamma det sådär supermycket.
1: Vi gör ju inte det heller. Nej, vi gör ju inte det. Dessutom så är ju Viktor, vår äldsta, född på våran bröllopsdag. Så att vi har väl inte heller varit så här firat det. Ja, när vi firade 25 så var vi iväg och. Ja, titta här, han är romantisk. Jag fick ett sånt här päronsilverträd till honom då. Silverbröllop. Jag ska inte säga så. Nej, men så att vi. Men vi gör väl någonting ibland. Men jag tyckte ändå 30 år, vi får ändå liksom.
0: Det är ändå en bra bit av ens liv.
1: Ja, och jag kom sist på bowlingen, vill jag bara säga.
0: Vad är det, någon sån här grej ni brukar göra, bovla?
1: Nej, det är det inte.
0: Jag och Erik, vi bovlade den kvällen vi förlovade oss.
1: Ja, men det var ju ändå gulligt. Ja,
0: ja, men det var för att vi också, vår första date var en bowling. Och det var en arrangerad blind date. Som sen mynnade ut i ett äktenskap. Men då gjorde vi det till en grej. Ja, precis.
1: Ja, men, ja. Nej, men många säger, åh, bra jobbat. Och man har fått mycket så här kommentarer. Och liksom, det vet väl alla att ett äktenskap är väl inte. Ja, våra äktenskap har också gått igenom sina olika faser. Och jag tänker nog att jag är glad att vi fortfarande väljer varandra. För så är det. Annars hade jag nog inte sagt någonting i podden här alls. Då hade det nog varit lite tyst, tänker jag. Men jag tänker, för mig har det varit att man gjort om sitt val. Vid flera tillfällen i livet. Och i samband med. Ja, inte i samband med att befira 30 år. Men jag har funderat en hel del över äktenskapet. I samband med en bok som kom ut för ett tag sedan. Som hette 42 teser om äktenskapet. Det är en kvinna som heter Emma Audas som har skrivit den. Hon är präst i Svenska kyrkan. Och hon, där lyfte hon ju fram 42 teser. Men jag kommer ihåg att en av hennes teser som jag liksom uppmärksammade mest. Och som jag tänkte bara, så här har jag aldrig tänkt. Men som jag egentligen tycker är självklart. Det är när hon... det hon gör är egentligen att hon kritiserar att synen på att två individer bara väljer varandra för sin egen lycka. Hon menar att äktenskapet alltid är liksom en social relation som påverkar liksom fler än de som gifter sig. Det är liksom inget privat projekt. Och när man ger löften inför andra människor så liksom markerar det att relationen inte bara bygger på liksom känslor utan på att man också vill hållas ansvarig inför ett sammanhang. Och det är en väldigt spännande... Har du tänkt på det innan? Hon säger till och med att vad man gör i sängkammaren är inte privat, säger hon.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså privat, har jag inte boken framför mig.
0: Nej.
1: Men hon skriver någonting om det, liksom, att det påverkar det. Liksom, samhällets normer, kultur. Vi är en del av det som samhället matar oss med, men det vi gör i vår sängkammare påverkar också liksom det runt omkring oss.
0: Nej, men jag tänker, när du säger, eller ta det som exempel, så att... Jag inser ju att det inte är kanske bara något mellan två personer. Inte minst har jag... Nu är jag ju gift med Erik. Och det är den enda jag har varit gift med också. Men däremot har jag varit nära andra som genomgått en skilsmässa. Och det blir ju väldigt tydligt. Det är ju såklart absolut mest smärtsamt för de två personerna. Och kanske om det finns flera inblandade i familjen med barn och sådär. Men det är ju, det påverkar ju också alla runt omkring. Både i det sociala livet och smärtan också. Att ha någon nära person som genomgår en skilsmässa. Man bär ju en del av smärtan. Så absolut att det inte bara är en privat sak.
1: Nej.
0: För det, och det kanske är också lite beroende på hur man väljer att leva sitt liv. Men jag lever i en sån sammanhang där jag har en del personer väldigt nära. Där vi delar verkligen allt. Vi delar, ibland kan vi nästan skoja om att vi delar män också. Men det gör vi inte. Men Erik, min man, kan ju säga det om några. Men det är mina fruar också. Fast på ett annat plan.
1: Liksom. Ja.
0: För de har sin egna relation med Erik.
1: Och det är fint.
0: Jättebra. Jag uppskattar det så... för det, vi som familjer är ju liksom är beroende av varandra.
1: Extended family på så sätt. Men jag tror hon skriver typ så här också liksom att konsumtionskulturen påverkar relationer, att man riskerar liksom att behandla en partner som en produkt som ska uppfylla en viss sorts behov.
0: Ja.
1: Och det, jag tänker att det är ju kanske en samhällsanalys då. Och jag kan väl också tänka på när jag ser på vårt äktenskap att det var en sån sak jag fick revidera om för många, många år sedan. Att min man kan absolut inte uppfylla alla mina behov jag har. Utan där får man ju ha andra människor runt omkring sig. Annars blir det ju väldigt synd om den personen man är gift med, om den ska uppfylla alla ens behov. Så det är en sån sak jag fått att göra upp med. Och sen faktiskt också detta att jag behöver inte gå runt och vara kär hela tiden. Det fattar man ju, att man kanske inte är efter... Eller det är en djup kärlek, men att känna attraktion hela tiden.
0: Ja, men nu har vi nog klippt lite i podden här ifall det låter lite konstigt när du börjar lyssna igen. Men det är sånt som händer. Men vi pratar också om det här med kärlek och den djupa kärleken. Att älska någon. Finns det inte också någon slags skillnad på att älska, alltså den här att man, jag har valt att älska min man, men det här att vara kär och det här förälskelsen är ju väldigt känsloladdat också.
1: Och lite överskattat kanske?
0: Ja, men...
1: Eller, jag vet inte,
0: ja,
1: det märker sig att det alltid...
0: precis. Jag har ju varit gift med Erik i sen 2012, och det är ju, ja, det blir 14 år. Ja. Men att jag har ju inte gått runt och varit kär på samma sätt som jag var de första åren liksom, när jag var i förälskelsestadiet, och är inte. Men det finns en helt annan typ av kärlek, och jag har också valt att älska honom, eller väljer ju honom, precis som du sa tidigare, att få välja igen och igen.
1: Och äktenskapet är ju liksom det är ju inte en slutpunkt, utan det är ju en fortsättning egentligen på en läroplats på något sätt. Jag tänker att trofast blir man ju genom alltså över tid. Ja. En handling över tid, det är liksom inte bara något, det är inte en känsla, bara något man blir, utan det tar ju tid att bygga upp någonting i tillit. Och sen tänker jag också att det är verkligen en plats att öva upp förmågan att liksom förlåta och försonas. Så att mer se äktenskapet egentligen som en skola. Där man lär sig hela tiden.
0: Ja, verkligen. Och det krävs ju kommunikation och... ja, men någonstans krävs det väl att man har ett pågående samtal. Om ditt och datt, som du sa i början. Allt möjligt, och också tillit till varandra. Finns inte den, är det ju väldigt svårt att bygga en relation. Oavsett om det är en kärleksrelation eller någon annan.
1: Precis. Relation. Nu ska jag fråga dig en sak. För det jag som gick inom mitt huvud nu var att när jag träffade Håkan så var jag så fruktansvärt, fruktansvärt kär. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det var, men jag kunde typ inte ens äta. Och jag vet att jag tänkte liksom våra första år, liksom, jag kommer aldrig, aldrig, aldrig klara, hur ska jag kunna leva utan honom? Jag vill inte att han ska dö, jag var livrädd när han var ute på sjön att han skulle ta sig ifrån mig. Och så hela tiden hade jag ett bibelord i huvudet också, att liksom man ska älska Gud mer än man älskar sin far, sin mor och sina barn liksom. Och jag bara tänkte, det kan inte vara rimligt och inte möjligt. Alltså, hur gör man liksom? Men idag, så jag tänker att med att jag har blivit äldre, så förstår jag på något sätt det där med... Jag har ju sagt det i tidigare poddavsnitt att jag har svårt att säga till Jesus att jag älskar honom. Och jag tänker att det är för den kärleken jag har för Gud är att gå djupare än liksom den mänskliga kärleken. Mitt älska är egentligen för min man och mina barn. Men kärleken till Gud jag känner idag, har gjort de sista 12 åren då, den är faktiskt någonting annat. Jag kan känna igen den i den mänskliga kärleken. Definitivt, liksom. Men själva liksom... den kärleken är någonting annat som jag inte riktigt kan sätta ord på. Och som går över den mänskliga kärleken. På något sätt.
0: Men det du också beskriver när du träffade Håkan är ju också... hela ditt känsloregister. Och den liksom, om det nu är fjärilar i magen eller hur vi vill etikettera det, så är ju inte det riktigt den kärleken som går att ta på när vi pratar om våran kärlek till Gud heller. Som du säger, det är liksom på ett sätt två olika bottnar i det här, tänker jag.
1: Ja, för det är ju två olika bottnar, och samtidigt som jag sa då, att det är viktigt att lära sig att känna igen alltså Guds kärlek genom den kärleken vi visar varandra, såklart. Och Jesus säger det, att det är på er kärlek som världen ska se vem jag är. Så att det finns ju en otrolig djuphet i det. Men
0: kopplar vi inte också mycket kärlek ihop med förälskelse också då? Alltså, och det tänker jag, förälskelse är väl en kemisk sammansatt tillstånd i våra hjärnor och kroppar på ett annat sätt.
1: Ja, men jag tror någon forskning skriver att man får typ, man är inte riktigt sina sinnesfulla bruk när man är...
0: Nej. Och kunde du inte äta så blev det definitivt inte det.
1: Funkar det inte så för dig? Kunde du äta?
0: Alltså, jag var ju så ung när jag träffade Erik.
1: Ja.
0: Jag var 17 och gick ju på gymnasiet fortfarande. Men jo, jag åt nog, det gjorde jag nog. För det har jag inga minne av att jag har haft perioder jag inte ätit. Men det är klart jag var störtkär i honom. Och jag bara minns också hur roligt vi hade tillsammans, men också hur vi liksom i olika, det blev ju som att våra olika cirklar slogs ihop liksom med vänner och så. Jag kan fascineras idag, för då har jag inte alls det sociala livet på samma sätt som jag hade då. Hur många människor vi umgicks med jämt, ständigt. Och när man är där i tonåren, ungdomen, då är, alltså det ska ju hända så mycket hela tiden. Men det var tider.
1: Och jag tänker de här gamla axelsaker jag fått revidera, det är ju det här liksom att ibland Håkan är ute i perioder. Och då när han är borta så dyker det ju ibland upp liksom så här, ja men liksom våra allra bästa stunder faktiskt. Mm. Och jag ser honom framför mig liksom och hur vi har liksom levt våra liv och sådär. Och så kommer han och så är han 30 år äldre. Ja men det är så lite taskigt ibland att jag, min idealbild av hur det har varit när vi har varit som lyckligast och vi har varit som mest unga. Mm. Det är de som dyker där och sen får jag hem någonting annat. Och så tänkte jag, vad taskigt av mig att jämföra honom med någon, en idealbild av vem han är. Och framförallt, hur är jag själv liksom? Vad kommer han hem till så?
0: Ja, men jag vet ju, eller jag tänker att också sen vi fick barn, så det har ju också av naturliga skäl knutit oss, eller nu har vi ju verkligen band som kommer hålla. Alltså vi kommer ju alltid ha connections med varandra oavsett om vi är i ett äktenskap eller inte. Nu jobbar jag ju för och vill tro att vårt äktenskap ska hålla livet ut, men jag kan ju inte heller sitta här och svära på det. men vi har ju barn som i alla fall på något sätt knyter oss samman. Jag och Erik kan ju idag, alltså vi kan ju vara så i våra egna världar och tankar, och det är jobb och det är mycket runt omkring så här. Men barnen blir ju på något sätt någon påminnelse också och gör ju, men jag kan ju känna mig så otroligt stolt över våra barn och en enorm kärlek som också någonstans som vi delar, alltså som blir, och det känner jag ibland, det där är också värt att bevara, för jag skulle inte vilja hamna i ett läge där vi inte delar eller har det gemensamt länge, om vi skulle vara liksom två separerade föräldrar eller sådär. Sen så i vissa fall vet jag det är det bästa för alla inblandade, men just den här känslan av familjen också. Lät det mossigt?
1: Nej, det lät inte mossigt. Jag tycker inte det. Hur länge har vi poddat?
0: Vi har poddat i drygt 20 minuter och jag tänker att det här avsnittet kommer ju släppas när många av oss har lite långhelg, Kristi
1: himmelfärdshelgen.
0: Vi spelar ju in det här lite ovanligt tidigt just för att vi har lite ledigt båda två. Jag ska faktiskt vara på scoutläger, så jag är offline tror jag.
1: som Jesus gjorde då på Kristi himmelfärdsdagen, gick offline. Nej, det gjorde han ju inte. Tvärtom kanske.
0: Eller online kanske. Eller
1: online. Jag vet inte vad jag fick det.
0: Upp i molnet.
1: Upp i molnet. Det har vi inte ens berört, för det tänkte jag inte på. Att det faktiskt är. Det är ju en av kyrkans. Vi har ju haft påsk. Och så nu är det då Kristi himmelsfärd. Och sen kommer ju pingsten.
0: Pingst.
1: Vill du berätta vad som händer för den som inte vet?
0: Ja, men 40 dagar, under 40 dagar efter uppståndelsen så visar ju sig Jesus för människorna och för lärjungarna. Dels så delar han liksom måltid och hänger med dem och är, det som är så fint är att Jesus liksom kommer tillbaka efter att han uppstått till sina nära vänner och lärjungar. Och han skulle ju kunna varit lite anklagande och besviken och sådär. Men han liksom upprätta någon slags relation och bara älskar, tänker jag. Och sen så undervisar han ju lärjungarna om vad som ska komma, liksom att och att de ska vänta in helig ande.
1: Mm,
0: och sen så sänder han ju ut dem då och säger att de ska gå ut och vittna.
1: Mm.
0: Ända till jordens yttersta gräns, står det i apostlagärningarna. Så han förbereder dem liksom för ett liv med honom, fast inte i fysisk form. Och med kraft och ledning från helig ande.
1: Mm.
0: Och det händer då 40 dagar efter. Och det är det som vi firar som Kristi himmelfärds.
1: Ja, egentligen slutet på Jesu liksom jordiska närvaro i den betydelsen. Och man säger att pingsten ibland är liksom början, kyrkans födelse. Men jag skulle vilja säga att egentligen så är det ju där som kyrkans uppdrag börjar ta sin form. Liksom, när han lämnar stafettpinnen vidare, för det är det han gör.
0: Precis. Och sen på pingsten då, 10 dagar ytterligare senare, så kommer då helig ande.
1: Mm.
0: Och sänker sig ner över. Och flyttar in i lärjungarna.
1: Och det är ju lite olika då hur man har liksom tänkt sig att den här Jesu himmelsfärd, eller Jesu flygare, då kallar man väl den till och med, tror jag.
0: Jesus flygare, ja precis.
1: Ja, flygare. Nej, men hur det här då gick till. Och det vet jag ju inte såklart, men man kan ju spekulera i det, och det finns ju alla möjliga. Liksom. Men någon form är det ju som att han var där, sen var han inte där. Vissa säger att han liksom rycktes upp i ett moln, eller det, man kan läsa sig till det. Men om man tittar i lite olika grundtexterna, så står det väl egentligen att han liksom absorberas upp liksom utav den där verkligheten som inte vi ser med våra fysiska ögon.
0: Mm. Och det är ju... Ja, det här är ju så intressant också då, för vi kan ju tolka det på så olika sätt och lägga tyngdpunkt vid olika saker, vad som händer och hur det händer och är det rimligt och så vidare. Men att just bara läsa i texterna och se vad det faktiskt Jesus gör under de här 40 dagarna, det tycker jag är betydligt mer väsentligt än sen vad som faktiskt sker. Och jag känner mig också när jag läser de här texterna, så känner jag ju också att det här vi finns ju med i någon slags led 2000 år senare och har samma kallelse på något sätt. Och då tänker jag om det var så att han flög upp på ett moln, eller han hade en jetpack på ryggen, eller om det var det var en stor lyft, eller en kran som tog lyft upp. Men det är liksom, det gör ingen skillnad för mig.
1: Ja, visst pratade vi lite i podden om det här med när Thomas tvivlar. Och han säger till Thomas att nu har du fått se. Men det ska komma de som tror utan att se. Och att det inte var för att sätta dit han som tvivlade, utan snarare en välsignelse över alla generationer som kommer att fortsätta att komma. För vi har ju liksom inte sett Jesus på det sättet med våra liksom fysiska ögon.
0: Nej. Precis, men Thomas fick liksom till och med känna på såren.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det är just det här att det ändå vi tror, och det finns också en hel del vetenskap som säger att det här, det är för 2000 år sedan liksom, och det finns andra skrifter som kan bekräfta att det funnits någon man som kallas för Jesus och har gjort under och så vidare. Liksom sådär. Och så har vi bibeltexterna och så. Så att, man kan ju om man vill kan man ju lägga ett annat, eller liksom ett större pussel. Men det som jag också tycker säger någonting om den oerhörda poängen i allt är ju att det också har hållit i 2000 år. Och att vi kan sitta här idag och snacka om det. Och också någonstans djupt inne känna källan och kallelsen i våra liv.
1: Jag tycker det avslutar där, för du tycker att du som gällde upp det så fint. Frågan är om vi ska läsa något bibelord som kanske vi läser på.
2: Kristi, det är många som tar mycket konfirmationer också under Kristi himmelfärd.
0: Just det.
2: Och under pingst egentligen. Mm. Brukar man ju ofta lägga det där. Och då ska vi se, då är det Herre över allting. Temat för den dagen är Herre över allting.
0: Mm. Var det typ Kristi himmelfärd när ni gifte er?
2: Nej, det var det inte.
0: Nej, för det skulle du klart.
2: Ja, det tänkte jag nog inte på då. Det är också så lite roligt att kyrkåret var ju någonting jag började förstå typ inte ens när jag läste teologi utan typ sen jag började jobba i församling. Eftersom jag kommer från en tradition där man inte har hållit sig till kyrkåret. Nej. Alltså bibeltexterna som är... och det har ju blivit en aha-upplevelse för mig, för det är ju verkligen fint att få följa med liksom i de
0: i den
2: texterna och i den rytmen, precis. Men du Elin, då läser jag en av de texterna som man brukar läsa på Kristi himmelfärd. Det är från Lukas 24 och så är det liksom de sista verserna där. Han tog med sig dem ut ur staden, bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.
0: Vi avslutar med välsignelsen också. Herren välsigne dig och bevara dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Amen.
3: Ja, det var fler du lyssnade till och ytterligare ett avsnitt utav Närmare än du tror. Du hör oss måndag, tisdag, torsdag och fredag i samband med andakterna på morgonen och med repris på kvällen. Ha nu en skön Kristi himmelfärdshelg här önskar vi.
4: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
5: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk evensång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och gott. God gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8. Är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till Gökotan. Samling 7.15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd.

musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka, präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Olsenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson, trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka, präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem, präst Frank Lorensson och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan, Mössebergsgården. Torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer. Torbjörn Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping. Söndag 17 maj. Gudstjänst predikan Charlotte Lundberg. Sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10 Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan, Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar på torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, Gökotta i Breska med tåg fika. 17 maj är det klockan 18 är det gudstjänst, Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst, predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lund.

Detta är en sändning från Fear och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Henry Machinis The Thornbirds Team, alltså temat till Törnfåglarna. Miniserien är från 1983 och handlingen sträcker sig över flera decennier, ja från 1920 till 1962. När serien sändes för första gången i Sverige så gick jag i sexan. Jag skulle sova över hos min kompis Pelle och när jag gjorde det brukade vi exempelvis spela in film, både animerat och vanlig levande film. Jag hade gärna huvudrollen. Eller så hängde vi tillsammans med vårt kompisgäng som en hemlig femma eller hemlig sjua. Och ibland satt vi tillsammans med hans syskon och föräldrar och tittade på tv. En sån tv-kväll vankades när Törnfåglarnas första avsnitt sändes. Och jag blev förälskad från första ögonblicket. Eller snarare öronblicket, för musiken fångade mig först. Den öppnar något, ja eller kanske allt inom mig, innan jag ens förstod vad berättelsen handlade om. Och sen drogs jag in i historien, i människorna, i livet som utspelade sig framför mig. Ja, livet alltså. Först kanske vi hör något. En ton, en röst, ett tilltal som väcker oss. Och därefter börjar vi ana berättelsen vi själva är en del av. För berättelser har en märklig förmåga. Det speglar oss, men bär oss också samtidigt. Och åter till Törnfåglarna. I Megges liv som gestaltas av Sidney Penney och senare Rachel Ward ryms längtan, kärlek, förlust och tidens gång. Och på något sätt känner vi igen oss. Trots att hennes liv inte är vårt. Vi människor bär på våra egna berättelser, vävda av minnen, val och möten. Och ibland behövs det en annan berättelse, en annan film eller sång eller melodi, för att vi ska börja förstå vår egen. Och när vi hör musiken igen, många år senare, är det inte bara toner som återvänder. Det är livet självt, så som det en gång kändes. Och kanske är det där, i mötet mellan vår egen berättelse och någon annans, som vi anar något av det eviga. Att våra liv inte bara är en rad av händelser, utan faktiskt en väv av mening. Som i Törnfåglarna, där fågeln sjunger sin vackraste sång just i det ögonblick då törnet tränger in i dess bröst. Som om det djupaste i livet inte kan skiljas från det som gör ont. Och kanske är det så också för oss, att det vi älskar mest, det vi längtar efter, det vi minns starkast, också är det som formar oss, bryter oss och samtidigt ger våra liv dess ton. Och kanske är det först när vi vågar lyssna till den sången, både i oss själva och i andra, som vi börjar ana att våra liv bär på en mening som sträcker sig bortom det vi kan förstå. Ja, vilken är berättelsen du bär på? Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar. För livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet. Nya skott som bryter fram. En påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset. Solens värme som väcker jorden.
glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten, blommor som slår ut tillsammans. Ett tecken för fred och för en ny början. Och i det rosa och röda ser vi kärleken, livets puls i varje blomma. Värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav. Din närvaro över allt levande. Oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet. Skuggorna efter det som varit. Minnen som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen. En bro mellan himmel och jord. Färger som smälter samman i harmoni. Symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

0: Ja, det är lördag, det är den 16 maj. Och här i Fer så ska vi bjuda på ytterligare ett avsnitt utav Närmare än du tror.
1: Välkommen till podden Närmare än du tror, Elin.
2: Ja, välkommen Johanna Bjurenstedt Gustafsson.
1: Och alla ni som lyssnar. Idag ska vi prata om ditten och då är vi här idag ska vi prata om ditten och datten.
2: Exakt. Vad innebär det?
1: Det vet vi inte än.
2: Nej. Du sa också, du kan ju också bara säga lite vad som har rört sig i ditt liv det senaste.
1: Ja, men det var...
2: Och då kände jag, det kändes som att det var ett eko upp i huvudet. Vad har hänt? Ingen
1: vad har
2: aning.
1: Hänt? Ingen aning. Ja, för jag frågar ju dig, vad rör sig i ditt huvud? Du bara, jag vet att du har jobbat mycket sista veckan.
2: Ja. Det är många olika rum.
1: Jag har gjort. Mm. Ja.

0: Du har också jobbat?
1: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Ja, jag har sett dig alltid jobba.
1: Ja, precis. Nej, men dels så sa jag ju till dig, eller det visste du redan, att vi firade 30 år i bröllopsdag i måndags, min man, det, Håkan och jag.
0: Ja, och det, jag såg också att du hade delat lite bilder från ert bröllop, eller era bröllopsfoton.
1: Mm.
0: Såg jag i något, ja men det måste ju varit kanske på Instagram eller något.
1: Kan det ha varit.
0: Och det tyckte jag var helt rimligt att du delade. Men jag måste bara säga det då, att det sjuka var att det var verkligen så här, det där skulle ni ser precis likadana ut, förutom att du har en maräng på dig till klänning liksom.
1: Ja, vilken maräng det var du.
0: Ja, men typisk 90-tals klänning.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Vilket år var det? 96?
1: 96, ja. Precis.
0: Ja.
1: Fast nu var det ju inga närbilder på oss. Kanske.
0: Nej, men jag tyckte ändå då. Jag tyckte ändå att du ser ut som du och Håkan ser ut som Håkan.
1: Ja. Håkan, ja, jo men det så, ja, nej. Ja, men tack. Eller ska jag säga tack? Eller vad säger jag?
0: Ja, men jag tänker att det var fascinerande, för att ja, det är klart man såg att ni var yngre, men det var ändå inte, det var ju tydligt ni liksom.
1: Mm. Och det ser ju väldigt romantiskt ut på båda de där bilderna, men då kan jag ju bara berätta liksom hur det såg ut i det
0: verkliga. Var inte det?
1: Hur den fula verkligheten såg ut.
0: Ja.
1: Nej, men jag skrattade lite så här när jag la ut de här korten. Bara, nu ser det så här romantiskt och perfekt ut där vi står. Mm. Under en blommande körsbärsbuske. Jag hade varit pissur på honom. På dagen där. För att han inte hade liksom varit och klippt sig. Och typ liksom, inte, ja, men lite, han hade precis kommit hem från sjön. Och jag hade liksom roddat mig hela kvällen. Vi ska ut och bovla och ut och äta med barnen och sådär. Så jag var allmänt
0: Ja, du menar nu, ja. Jag tänkte att du pratade för 30 år sedan.
1: Nej,
0: och jag fick inte
1: ihop
0: det, att ni skulle bovla.
1: Han ansträngde sig och han hade inte köpt några blommor.
0: Ja, du menar så.
1: Ja. Dock fick jag ju en elcykel. Det är ju hans sätt att visa kärlek på. För några veckor sedan då. Så att,
0: det är jättefint.
1: Så det var liksom, det var gulligare kanske när vi kom hem, eller dagen efter, än vad det var precis innan den där korten.
0: Men är det inte, jag vet inte hur, i och för sig hur viktigt du egentligen tycker bröllopsdagar är. För jag upplever att jag knappt längre kommer ihåg exakt sådär. Ja, datum vet jag ju. Men det, för oss är det i början på augusti, så det är ändå sådär oftast semestertid. Så det är inte, det är liksom inte det som är på priolistan, att tänka på att vi har bröllopsdag. Jag kanske är för dålig på det. Men jag är inte, varken jag eller Erik är kanske den som bryr oss om att uppmärksamma det sådär supermycket.
1: Vi gör ju inte det
0: heller.
1: Nej, vi gör ju inte det. Dessutom så är ju Viktor vår äldsta född på våran bröllopsdag. Mm. Så att vi har väl inte heller varit så här firat det. Jo, när vi firade 25 så var vi iväg och, ja, titta här, han är romantisk. Jag fick ett sånt här päronsilverträd till honom då, silverbröllop. Jag ska inte säga så. Nej, men så att vi, men vi gör väl någonting ibland. Men jag tyckte ändå 30 år, vi får ändå liksom.
0: Det är ändå en bra bit av ens liv.
1: Ja, och jag kom sist på bowlingen, vill jag bara säga.
0: Mm. Vad är det, någon sån här grej ni brukar göra, bovla?
1: Nej, det är det inte.
0: Jag och Erik, vi bovlade den kvällen vi förlovade oss.
1: Ja, men det var ju ändå gulligt. Ja,
0: ja, men det var för att vi också, våran första date var en bowling. Och det var en arrangerad blind date som sen mynnade ut i ett äktenskap. Men då gjorde vi det till en grej. Ja, precis.
1: Ja, men, ja. Mm. Nej, men och många säger, åh, bra jobbat. Och man har fått mycket så här kommentarer. Och liksom, det vet väl alla att ett äktenskap är väl inte. Ja, våra äktenskap har också gått igenom sina olika faser. Och jag tänker nog att jag är glad att vi fortfarande väljer varandra. För så är det. Annars hade jag nog inte sagt någonting i podden här alls. Då hade det nog varit lite tyst, tänker jag. Men jag tänker, för mig har det varit att man gjort om sitt val. Vid flera tillfällen i livet. Det. Och i samband med, ja, inte i samband med att befira 30 år, men jag har funderat en hel del över äktenskapet i samband med en bok som kom ut för ett tag sedan som hette 42 teser om äktenskapet. Det är en kvinna som heter Emma Audas som har skrivit den. Hon är präst i Svenska kyrkan. Och hon, där lyfte hon ju fram 42 teser. Men jag kommer ihåg att jag, hennes, en av hennes teser som jag liksom uppmärksammade mest. Och som jag tänkte bara, så här har jag aldrig tänkt. Men som jag egentligen tycker är självklart. Det är när hon... det hon gör är egentligen att hon kritiserar att synen på att två individer bara väljer varandra för sin egen lycka. Mm. Hon menar att äktenskapet alltid är liksom en social relation som påverkar liksom fler än de som gifter sig. Det är liksom inget privat projekt. Och när man ger löften inför andra människor så liksom markerar det att relationen inte bara bygger på liksom känslor utan på att man också vill hållas ansvarig inför ett sammanhang.
0: Mm.
1: Och det är en väldigt spännande... Har du tänkt på det innan? Hon säger till och med att vad man gör i sängkammaren är inte privat, säger hon.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså privat, har jag inte boken framför mig.
0: Nej.
1: Men hon skriver någonting om det, liksom, att det påverkar det. Liksom, samhällets normer, kultur. Vi är en del av det som samhället matar oss med, men det vi gör i vår sängkammare påverkar också liksom, det runt omkring oss.
0: Mm. Nej, men jag tänker, när du säger, eller ta det som exempel, så att... Jag inser ju att det inte är kanske bara något mellan två personer. Inte minst har jag... Nu är jag ju gift då, med Erik. Och det är den enda jag har varit gift med också. Men däremot har jag varit nära andra som genomgått en skilsmässa. Och det blir ju väldigt tydligt. Det är ju såklart absolut mest smärtsamt för de två personerna. Och kanske om det finns flera inblandade i familjen med barn och sådär. Men det är ju, det påverkar ju också alla runt omkring. Både i det sociala livet och smärtan också. Att ha någon nära person som genomgår en skilsmässa. Man bär ju en del av smärtan. Så absolut att det inte bara är en privat sak.
1: Nej.
0: För det, och det kanske är också lite beroende på hur man väljer att leva sitt liv. Men jag lever i en sån sammanhang där jag har en del personer väldigt nära. Där vi delar verkligen allt. Vi delar, ibland kan vi nästan skoja om att vi delar män också. Men det gör vi inte. Men Erik, min man, kan jag säga det om några. Men det är mina fruar också. Fast på ett annat plan.
1: Liksom. Ja.
0: För de har sin egna relation med Erik.
1: Och det är fint.
0: Jättebra. Jag uppskattar det så. För det, vi, ja, men vi som familjer är ju liksom är beroende av varandra.
1: Extended family plan. På så sätt. Mm. Men jag tror hon skriver typ så här också liksom att konsumtionskulturen påverkar relationer. Att man riskerar liksom att behandla en partner som en produkt som ska uppfylla en viss sorts behov.
0: Ja.
1: Och det, jag tänker att, ja, det är ju kanske en samhällsanalys då. Och jag kan väl också tänka på när jag ser på vårt äktenskap att det var en sån sak jag fick revidera om för många, många år sedan. Att min man kan absolut inte uppfylla alla mina behov jag har. Mm. Utan där får man ju ha andra människor runt omkring sig. Annars blir det ju väldigt synd om den personen man är gift med, om den ska uppfylla alla ens behov.
0: Mm.
1: Så det är en sån sak jag har fått att göra upp med. Och sen faktiskt också detta att jag behöver inte gå runt och vara kär hela tiden. Det fattar man ju, att man kanske inte är efter... Eller det är en djup kärlek, men att känna attraktion hela tiden.
0: Ja, men nu har vi nog klippt lite i podden här ifall det låter lite konstigt när du börjar lyssna igen. Men det är sånt som händer. Men vi pratar också om det här med kärlek och den djupa kärleken att älska någon. Finns det inte också någon slags skillnad på att älska, alltså den här att man, jag har valt att älska min man, men det här att vara kär och det här förälskelsen är ju väldigt känsloladdat också.
1: Och lite överskattat kanske?
0: Ja, men...
1: Eller, jag vet inte,
0: ja,
1: bemärkelsen ja, att det alltid...
0: precis. Jag har ju varit gift med Erik i sen 2012, och det är ju, ja, det blir 14 år. Ja. Men att jag har ju inte gått runt och varit kär på samma sätt som jag var de första åren liksom, när jag var i förälskelsestadiet, och är inte. Men det finns ju en helt annan typ av kärlek, och jag har också valt att älska honom, eller väljer ju honom, precis som du sa tidigare, att få välja igen och igen.
1: Och äktenskapet är ju liksom det är ju inte en slutpunkt, utan det är ju en fortsättning egentligen på en läroplats på något sätt. Jag tänker att trofast blir man ju genom alltså över tid. Ja. En handling över tid, det är liksom inte bara något, det är inte en känsla, bara något man blir, utan det tar ju tid att bygga upp någonting i tillit. Och sen tänker jag också att det är verkligen en plats att öva upp förmågan att liksom förlåta och försonas. Så att mer se äktenskapet egentligen som en skola. Där man lär sig hela tiden.
0: Ja, verkligen. Och det krävs ju kommunikation och... ja, men någonstans krävs det väl att man har ett pågående samtal. Om ditt och datt, som du sa i början. Allt möjligt, och också tillit till varandra. Finns inte den, är det ju väldigt svårt att bygga en relation. Oavsett om det är en kärleksrelation eller någon annan.
1: Precis. Relation. Nu ska jag fråga dig en sak. För det jag som gick inom mitt huvud nu var att när jag träffade Håkan, så var jag så fruktansvärt kär. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det var, men jag kunde typ inte ens äta. Och jag vet att jag tänkte liksom våra första år, liksom, jag kommer aldrig klara, hur ska jag kunna leva utan honom? Jag vill inte att han ska dö, jag var livrädd när han var ute på sjön att han skulle ta sig ifrån mig. Och så hela tiden hade jag ett bibelord i huvudet också, att liksom man ska älska Gud mer än man älskar sin far, sin mor och sina barn liksom. Och jag bara tänkte, det kan inte vara rimligt och inte möjligt. Alltså, hur gör man liksom? Men idag, så jag tänker att med att jag blivit äldre, så förstår jag på något sätt det där med... Jag har ju sagt det i tidigare poddavsnitt att jag har svårt att säga till Jesus att jag älskar honom. Och jag tänker att det är för den kärleken jag har för Gud är gå djupare än liksom den mänskliga kärleken. Mitt älska är egentligen för min man och mina barn. Men kärleken till Gud jag känner idag, har gjort de sista 12 åren då, den är faktiskt någonting annat. Jag kan känna igen den i den mänskliga kärleken. Definitivt, liksom. Men själva liksom... den kärleken är någonting annat som jag inte riktigt kan sätta ord på. Och som går över den mänskliga kärleken. På något sätt.
0: Men det du också beskriver när du träffade Håkan är ju också hela ditt känsloregister. Och den liksom, om det nu är fjärilar i magen eller hur vi vill etikettera det, så är ju inte det riktigt den kärleken som går att ta på när vi pratar om våran kärlek till Gud heller. Som du säger, det är liksom på ett sätt två olika bottnar i det här, tänker jag.
1: Ja, för det är ju två olika bottnar, och samtidigt som jag sa då, att det är viktigt att lära sig att känna igen alltså Guds kärlek genom den kärleken vi visar varandra, såklart. Och Jesus säger det, att det är på er kärlek som världen ska se vem jag är. Så att det finns ju en otrolig djuphet i det.
0: Men kopplar vi inte också mycket kärlek ihop med förälskelse också då? Alltså, jo. Och det tänker jag, förälskelse är väl en kemisk sammansatt tillstånd i våra hjärnor och kroppar på ett annat sätt.
1: Ja, men jag tror forskning skriver att man får typ, man är inte riktigt sina sinnesfulla bruk när man är...
0: Nej. Och kunde du inte äta så blev det definitivt inte det.
1: Funkar det inte så för dig? Kunde du äta?
0: Alltså jag var ju så ung när jag träffade Erik.
1: Ja.
0: Jag var ju 17. Och gick ju på gymnasiet fortfarande. Men jo, jag åt nog, det gjorde jag nog. För det har jag inga minne av att jag har haft perioder jag inte ätit. Men det är klart jag var störtkär i honom. Och jag bara minns också hur roligt vi hade tillsammans, men också hur vi liksom i olika, det blev ju som att våra olika cirklar slogs ihop liksom med vänner och så. Jag kan fascineras idag, för då har jag inte alls det sociala livet på samma sätt som jag hade då. Hur många människor vi umgicks med jämt, ständigt. Och när man är där i tonåren, ungdomen, då är, alltså det ska ju hända så mycket hela tiden. Men det var tider.
1: Och jag tänker de här gamla axelsaker jag fått revidera, det är ju det här liksom att ibland Håkan är ute i perioder. Och då han är borta så dyker det ju ibland upp liksom så här, ja men liksom våra allra bästa stunder faktiskt. Mm. Och jag ser honom framför mig liksom och hur vi har liksom levt våra liv och sådär. Och så kommer han hem. Och sen är han 30 år äldre. Ja men det är så lite taskigt ibland att jag, min idealbild av hur det har varit när vi har varit som lyckligast och vi har varit som mest unga. Mm. Det är de som dyker hem och sen får jag hem någonting annat. Och så har jag tänkt, fy vad taskigt av mig att jämföra honom med någon, en idealbild av vem han är. Och framförallt, hur är jag själv liksom? Vad kommer han hem till så?
0: Ja, men jag vet ju, eller jag tänker att också sen vi fick barn, så det har ju också av naturliga skäl knutit oss, eller nu har vi ju verkligen band som kommer hålla. Alltså vi kommer ju alltid ha connections med varandra oavsett om vi är i ett äktenskap eller inte. Nu jobbar jag ju för och vill tro att vårt äktenskap ska hålla livet ut, men jag kan ju inte heller sitta här och svära på det. men vi har ju barn som i alla fall på något sätt knyter oss samman. Jag och Erik kan ju idag, alltså vi kan ju vara så, ja, i våra egna världar och tankar och det är jobb och det är mycket runt omkring så här. Men barnen blir ju på något sätt någon påminnelse också och gör ju, men jag kan ju känna mig så otroligt stolt över våra barn och en enorm kärlek som också någonstans, som vi delar, alltså som blir, och det känner jag ibland, det där är också värt att bevara, för jag skulle inte vilja hamna i ett läge där vi inte delar eller har det gemensamt länge, om vi skulle vara liksom två separerade föräldrar eller sådär. Sen så i vissa fall vet jag det är det bästa för alla inblandade, men just den här känslan av familjen också. Lät det mossigt?
1: Nej, det lät inte mossigt. Jag tycker inte det. Hur länge har vi poddat?
0: Vi har poddat i drygt 20 minuter och jag tänker att det här avsnittet kommer ju släppas när många av oss har lite långhelg, Kristi
1: himmelfärdshelgen.
0: Vi spelar ju in det här lite ovanligt tidigt just för att vi har lite ledigt båda två. Jag ska faktiskt vara på scoutläger, så jag är offline tror jag.
1: som Jesus gjorde då på Kristi himmelfärdsdagen, gick offline. Nej, det gjorde han ju inte. Tvärtom kanske.
0: Eller online kanske. Eller
1: online. Jag vet inte vad jag fick det.
0: Upp i molnet.
1: Upp i molnet. Det har vi inte ens berört, för det tänkte jag inte på. Att det faktiskt är. Det är ju en av kyrkans. Vi har ju haft påsk. Och så nu är det då Kristi himmelsfärd. Och sen kommer ju pingsten.
0: Pingst.
1: Vill du berätta vad som händer för den som inte vet?
0: Ja, men 40 dagar, under 40 dagar efter uppståndelsen så visar ju sig Jesus för människorna och för lärjungarna. Dels så delar han liksom måltid och hänger med dem och är, ja, han, det som är så fint är att Jesus liksom kommer tillbaka efter att han uppstått till sina nära vänner och lärjungar. Och han skulle ju kunna varit lite anklagande och besviken och sådär. Men han liksom upprätta någon slags relation och bara älskar, tänker jag. Och sen så undervisar han ju lärjungarna om vad som ska komma, liksom att och att de ska vänta in helig ande.
1: Mm,
0: och sen så sänder han ju ut dem då och säger att de ska gå ut och vittna.
1: Mm.
0: Ända till jordens yttersta gräns, står det i apostlagärningarna. Så han förbereder dem liksom för ett liv med honom, fast inte i fysisk form. Och med kraft och ledning från helig ande.
1: Mm.
0: Och det händer då 40 dagar efter. Och det är det som vi firar som Kristi himmelfärds...
1: Ja, egentligen slutet på Jesu liksom jordiska närvaro, ja, i den betydelsen. Och man säger att pingsten ibland är liksom början, kyrkans födelse. Men jag skulle vilja säga att egentligen så är det ju där som kyrkans uppdrag börjar ta sin form. Liksom, när han lämnar stafettpinnen vidare, för det är det han gör.
0: Precis. Och sen på pingsten då, 10 dagar ytterligare senare, så kommer då helig ande.
1: Mm.
0: Och sänker sig ner över

0: moln. Eller det, man kan läsa sig till det. Men om man tittar i lite olika grundtexterna så står det väl egentligen att han liksom absorberas upp liksom utav den där verkligheten som inte vi ser med våra fysiska ögon.
1: Mm. Och det är ju... Ja, det här är ju så intressant också då. För vi kan ju tolka det på så olika sätt och lägga tyngdpunkt vid olika saker. Vad som händer och hur det händer och gå, är det rimligt och så vidare. Men att just bara läsa i texterna och se vad det faktiskt Jesus gör under de här 40 dagarna, det tycker jag är betydligt mer väsentligt än sen vad som faktiskt sker. Och jag känner mig också när jag läser de här texterna så känner jag ju också att det här vi finns ju med i någon slags led 2000 år senare och har samma kallelse på något sätt. Och då tänker jag om det var så att han flög upp på ett moln eller han hade en jetpack på ryggen eller om det var det var en stor lyft eller en kran som lyfte upp. Nej, men det är liksom, det gör ingen skillnad för mig.
0: Ja, visst pratade vi lite i podden om det här med när Thomas tvivlar. Och han säger till Thomas att nu har du fått se. Men det ska komma de som tror utan att se. Och att det inte var för att sätta dit han som tvivlade utan snarare en välsignelse över alla generationer som kommer att fortsätta att komma. För vi har ju liksom inte sett Jesus på det sättet med våra liksom fysiska ögon.
1: Nej. Precis, men Thomas fick liksom till och med känna på såren.
0: Ja.
1: Ja, men det är just det här att det ändå vi tror, och det finns ju också en hel del vetenskap som säger att men det är för 2000 år sedan liksom, och det finns andra skrifter som kan bekräfta att det funnits någon man som kallas för Jesus och har gjort under och så vidare. Liksom sådär. Och så har vi bibeltexterna och så. Så att, man kan ju om man vill kan man ju lägga ett annat eller liksom ett större pussel. Men det som jag också tycker säger någonting om den oerhörda poängen i allt är ju att det också har hållit i 2000 år. Och att vi kan sitta här idag och snacka om det. Och också någonstans djupt inne känna källan och kallelsen i våra liv.
0: Jag tycker det vi avslutar där, för du tycker att du som gillat ihop det så fint. Frågan är om vi ska läsa något bibelord som kanske vi läser på. Kristi, det är många som tar mycket konfirmationer också under Kristi himmelfärd.
1: Just det.
0: Och under pingst egentligen. Brukar man ju ofta lägga det där. Och då ska vi se, då är det Herre över allting. Temat för den dagen är Herre över allting.
1: Var det typ Kristi himmelfärd när ni gifte er?
0: Nej, det var det inte.
1: Nej, för det skulle du kunna varit.
0: Ja, det tänkte jag nog inte på då. Det är också så roligt att kyrkåret var ju någonting jag började förstå. Typ inte ens när jag läste teologi utan typ sen jag började jobba i församling. Eftersom jag kommer från en tradition där man inte har hållit sig till kyrkåret. Nej. Alltså bibeltexterna som är... och det har ju blivit en aha-upplevelse för mig. För det är ju verkligen fint att få följa med liksom i de texterna och i den rytmen. Precis. Men du Elin, då läser jag en av de texterna som man brukar läsa på Kristi himmelfärd. Det är från Lukas 24 och så är det liksom de sista verserna där. Han tog med sig dem ut ur staden, bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.
1: Vi avslutar med välsignelsen också. Herren välsigne dig och bevarar dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I i Faderns,

0: Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Amen.
2: Ja, det var fler du lyssnade till och ytterligare ett avsnitt utav Närmare än du tror. Du hör oss måndag, tisdag, torsdag och fredag i samband med andakterna på morgonen och med repris på kvällen. Ha nu en skön Kristi himmelfärdshelg här önskar vi.

0: morse när jag vaknar, då går löken. Koko!
1: Koko!
0: Du får börja, Tjorven.
1: Mm.
0: När du har sjungit, då börjar du gala och då börjar jag också sjunga.
1: Ja.

0: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.
1: The old scat skiffle. Jag vet inte vad det betyder. Ja, det är så jag tänker.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Ja, givetvis lyssnar ni till Radio Falköping. Och det är dags för en repris här ikväll. Det är 10 i 12 som sändes direkt ifrån scenen på torget. Och efter det så kommer ni att få höra det dansbandsdags som också sändes från torget här 16.30.

0: Spänn gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja men hej och välkomna till det här programmet som heter 10 i 12. Vi sänder nu delvis på radio och vi befinner oss också på torget på scenen här live och direkt. Och det är alltid trevligt med stadsfest och det kommer vara här nu i dagarna två.

0: tänker att det är som liksom en liten invigning här nu här med 10-12. Och tanken är här nu här under sändningen här att vi ska få upp lite folk på den här scenen. Vi har gjort som ett litet vardagsrum nästan här. Det är så fint här med en fåtölj och en soffa. Och två personer sitter i den här soffan. Och jag ska massakera det engelska språket om en liten stund. För jag ska försöka prata med våran vän Juri. Från Finland, från Kotka, Finland. Men jag tänkte att jag skulle börja med att prata med Rita Linder. Oj, vad du ser sammanbiten ut, Rita.
1: Jag är så koncentrerad här.
0: Ja, du är det, va?
1: Och spänd. Ja. Lite nervös kanske.
0: Är du lite nervös?
1: Nej,
0: du sitter och...
1: jag är inte nervös.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du får nog prata lite närmare i micken, tror jag.
2: Okej, jag gör så här då.
0: Ja, men
2: nu.
0: Oj, nu.
2: Hej, Roger.
0: Hallå.
2: Vad roligt att du är här.
0: Ja, jag hamnar här på något vis. I mitt lilla välkommen till mitt vardagsrum.
2: Tack.
0: Jag tänker att du då, Rita, som är en Falköpingsprofil kan man väl säga. Du syns ju lite överallt och så vidare. Vad är din uppgift i Falköpings kommun? Vad jobbar du med?
2: Ja, det kan man undra. Jag har den titeln som heter då destinationsutvecklare. Och jag har ju jobbat med besöksnäring typ hela mitt liv.
0: Ja.
2: Jag har ju börjat min bana på Ekhagens forntidsby där jag var i 10 år. Och sedan så började jag jobba på turistbyrån och 2013 så flyttade vi in till Falköpings kommun och näringslivsenheten där.
0: Ja.
2: Så nu jobbar jag med allt möjligt. Alltså de senaste åren så har jag ju jobbat mycket med olika verksamheter. Det har varit campingen i 4 år. Det var Mössebergsbacken i 3 vintersäsonger. Jag hade plan till sommarkafé förra året. Och under alla dessa år, det är ungefär 23 år, så har jag också varit ansvarig för verksamheten ute på Trandansen. Så besöksnäring i stort. Vi har ju just avslutat en fantastisk transsäsong. Nu så är det mycket stadsfest. Vi jobbar också på våran avdelning med olika mötesplatser för näringslivet. Vi hade ju ett lunchmöte här i veckan och 29 maj så kommer Svenskt Näringsliv. Så vi har olika mötesplatser för näringslivet kan man väl säga under vår och höst. Och däremellan så är det lite allt möjligt. Det liksom trillar ju in saker som man inte riktigt är beredd på och då får vi bara steppa in.
0: Då får ni steppa in. Men du har en fråga på det. Näringslivet i Falköping. Hur levande är näringslivet i Falköping?
2: Ja, men det är väl högst levande tycker jag. Absolut. Jag pratade med en bara häromdagen just vad som händer här och kring bara centrum. Liksom. Vi får någon ny verksamhet vid Pinos gamla lokaler. Lindbloms öppnar sitt café när som helst. Vi har en ny aktör nere vid Plantis. Och rätt över gamla O'Leary's som vi säger så kommer det också en ny verksamhet. Och däromkring så jag tycker att näringslivet inte blomstrar men att det går bra.
0: Ja. Och då tänker jag så här att näringslivet och vad Falköping har att erbjuda. Och då, det här är ju en bit så att säga med stadsfesten.
2: Ja.
0: Såklart en jättestor bit. Men sen har vi också något som heter Nestorfest.
2: Absolut.
0: Precis, absolut.
3: Och spännande, eller hur?
0: Ja.
3: Ja.
0: So good to have you in Falköping again, my friend. And can you tell us a little bit about how it came that you and your girlfriend at the time came to Falköping at the first place? Why?
3: I found, actually, it's Nestor band, of course. I found that band in 22 and I see a couple of concerts in Finland and Umeå and I saw the first Nestorfest documentary in YouTube.
0: Yeah.
3: And I was so interested to see this place. Of course, the guy's hometown.
0: Yeah.
3: And we make some plans for the next summer and we came here and the rest is history.
0: You met us.
3: I meet you.
0: The Falköping people.
3: Yeah, exactly. Yeah. The one of the best.
0: Okay. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. And ever since that time, it was like, what do you say, 4 years ago or 5 years ago?
3: 4 years ago.
0: Four years ago.
3: That was the first, yes.
0: And that, after that, it became that you came here more times.
3: Yes.
0: Oj, vilken bra engelska jag pratar.
3: Yeah.
0: It's Swenglish, right away. Yeah. But you keep on coming back to Falköping.
3: Yes.
0: And it's not just because of Nestor, right?
3: No. Not at all. It's I made so good friends here. Yeah. Like a lifetime friendships.
0: Yeah.
3: And I found like a new family here. Mm. And we had so much fun, and we laughed and we party and everything. It felt so like a home, and we always talk about with you that this is like my another hometown.
0: Yeah, yeah.
3: And it is.
0: It's like
3: that's why I am here now again.
0: Yeah. Yes. It's not Nestor Fest, but you're here anyway.
3: Anyway, yes.
0: Yeah. And because of Rita, of course.
4: Of course.
3: Of course.
4: I'm a bit curious. Where do you stay when you come to Falköping?
3: At the first time, we were of course in hotels.
4: Mm.
3: But nowadays, and with Tura and Linda and Tobias and Agneta and Leif's place.
4: Mm-hmm.
3: So I have a Phuket hotel room for lifetime. So
4: Wow. That's
3: nice. That's why I call always that it's like our family when we spend time together.
0: Yeah.
3: So
0: yeah. It's so fascinating, I think, that you're almost is like a Falköping boo. You're like you're living here right now.
3: I'm like a local celebrity.
0: Yeah, you are. Yeah, you are. And now you're even more.
3: Yeah, I think so.
0: Right?
3: Too. Yeah.
0: You're on TV now.
3: On TV. Hey.
0: Say hello to mom and dad.
3: Hey mom.
0: Yeah. You will be around for a while now at Stadsfesten, and I know that you're coming to see some of the bands tomorrow, right?
3: Yes, I think there's two bands I really want to see.
0: Hmm.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Yeah.
0: That's nice.
3: That's
0: nice. No more about that.
3: Yeah.
0: No more. So I think we are going to play some music right now, and it's a song. Jag kan prata på svenska nu kanske, eller? Ja. Det här är en sång nu som är väldigt mycket förknippat med Falköping, och jag tycker vi spelar den låten här och nu.

0: Falbygda, hörde ni där, med skördetid. Det där är väl nästan, vad ska man säga, våran egen lilla sång över Falbygden här. Vi är stolta och glada över att bo här. Det tror jag de flesta som bor i Falköping är. Och en som är, vet jag är stolt och glad över att bo i Falköping, det är ju Tanja Reisnen. Hej och välkommen.
1: Nej, men hej på dig.
0: Hej,
1: tjenare.
0: Tjenare. Jo, men det är gött. Det är härligt. Ja. Jag tycker att det är lite nice att se. Det är ju nästan som mitt vardagsrum. Jag har kommit in i mitt vardagsrum här, Tanja.
1: Åh, tackar, tackar. Tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, men det är klart. Det är klart. Du är ju en stor del av våran bygd och du är en eldsjäl vad det gäller fackarbetet. Och då tänker jag på GS-facket. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det nu, Tanja.
1: Oj, oj, oj, spännande.
0: Ja, jag kan inte så mycket om det mer än att du gör program på Radio Falköping.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Och det är ju så att vi tyckte att det är så himla viktigt att vi att det är med och stötta i Falköpings närradio. Och då tänkte vi så här, nej men vad kan lilla jag göra liksom för att gynna radion? Och då var det så att jag pratade med en kollega och så fick vi idén att nej, varför inte prata lite i radion och sända? För det är ju faktiskt så att man når ju ut till väldigt många när man pratar i de här lokala radion. Mm. Så då tänkte vi att nej, vi vill vara med. Och så föddes den idén. För att jag hade pratat lite i radion innan i ett annat program.
0: Och jag minns min vän, de första sändningarna du gjorde.
1: Usch.
0: Jag var nervös, eller hur?
1: Ja, det var det. Ja. Och det var ju ganska många år sedan. Och det var ju för Folkets Park då faktiskt. Så att, det är därför man kanske känner igen min röst från början. Mm. Och det var väldigt nervöst. Jag satt och fnittrade. Jag var lite så här halvhysterisk och jättenervös. Var jag. Så frågade jag, hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Tänk om jag glömmer av mig. Men sen, du vet rätt, så det var bara tjuff, en timme. Och sen var det färdigt. Ja. Och sen har jag bara pratat på. Det har blivit ganska många år nu.
0: Ja, det har det. Jag var inte med i början där och var din tekniker. Men det har ju varit sedan många år ändå nu, ja, egentligen. Och det är lika roligt varenda gång, kan jag säga. Vi har ganska kul när vi träffas och så vidare.
1: Man får ibland lite allvar med lite skoj också.
0: Högt och lågt,
1: ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kan man säga. Men berätta lite mer om just det här med GS-facket. Tanja, till att börja med så kanske inte alla som lyssnar nu vet vad GS-facket står för.
1: Mm. Och ibland när man går sen så här, jaha, jobbar du för Göteborgs spårvagnar? Nej, det gör vi inte. Den har vi fått höra väldigt ofta. Ja. Nej, men GS, det står för grafiska skogs- och trä. Mm. Så att det är ganska många branscher som är inblandade i detta. Alltså grafiska branscher, skogen då, och så träindustri.
0: Ja. Mm. Så därav GS-facket.
1: Ja, och vi är ganska nya för att vi bildades först 2009. Och då gick vi ihop, då var det skogs- och träfacket tillsammans med grafikerna som gick ihop. Så att först 2009, så vi är ganska nya kan man säga. Ett nybildat förbund.
0: Men extremt aktiva.
1: Ja, men det tror jag. Vi tycker att det är viktigt det här med lokal förankring, att man syns och finns. Och finns liksom närvarande på varenda arbetsplats. Och det är det jag har pratat mycket om i radion, om att vi finns och syns ute. Så att det är väldigt viktigt för oss. Man ska kunna veta liksom att vilka som är på lokal part, liksom, att man kan ringa och säga hej du, jag har en fråga. Mm. Jajamän. Och så vet man vilka vi är. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och det är en del av vår värdegrund också, att vi är väldigt närvarande, medlemsnära.
0: Ni är medlemsnära, det är bra, Tanja. Och du är definitivt nära medarbetare och så vidare. För du är ute och snackar om uppsökande kontakt med olika så att säga, företag och så vidare. Du är ute jättemycket.
1: Ja, men som sagt, att det blev ett brinnande intresse för mig. Jag tyckte liksom att nej, jag vill att alla ska ha det bra. Och då är det ju så att är det dåligt på ett annat ställe så sprider sig ju detta, så man vill försöka få det bra på alla ställen. Och då blev jag intresserad av detta och därav att jag började engagera mig, och då blev det lite mer och mer lite i taget, och därför är det så att jag är väldigt mycket ute på företagen då och hjälper till med de saker som jag kan hjälpa till med. Det är om man kanske har råkat ut för någon olycka till exempel. Då kan det vara väldigt viktigt att veta, vad ska jag göra nu?
0: Ja.
1: Om man är långtidssjukskriven, vad ska jag göra nu? Och så vidare. Lön är en viktig fråga.
0: Kan man ringa dig? Bara säga att snälla, jag vill ha din input, eller jag vill liksom det är bara att ringa dig. Ja, så kommer du.
1: Ja, absolut. Och vi, ja. Det är inte bara jag, utan vi är ju ett litet gäng här. Så att, då kan man ringa och så ringer vi tillbaka och säger hej, vad står på?
0: Ja.
1: Så att, och ibland kan det vara en enkel lösning som man kan hjälpa till med bara via telefon. Och ibland kan det vara så att ja, men det här är lite mer komplicerat. Men då bokar vi en tid och så kan vi dyka upp.
0: Ja, men det är bra. Det är så det ska vara.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Men, och sen vet ju jag det att förutom det här med GS-facket och så vidare så har du ett brinnande intresse för just dansbandsmusik.
1: Absolut.
0: Och ut och dansa lite på Lur.
1: Absolut. Ja, jo, men det är min största intresse. Jag älskar att dansa.
0: Ja.
1: Och som sagt, i dansband. Så det är därför ja, så tycker jag om att hänga i folkparkerna runt om i hela Sverige.
0: Mm. Och du åker till den här veckan varje år?
1: Du tänker på Malung, tänker du på?
0: Ja, så. Ja.
1: För det finns en Ölandsvecka också, så att det finns ju många veckor.
0: Men den mest kända är ju Malung.
1: Ja, Malung. Absolut. Ja. Jo, men där brukar jag hänga lite ibland.
0: Ja.
1: Tycker det är lite roligt.
0: Ja.
1: Och där finns ju liksom aktiviteter både ja, på dagen, precis som här. Att man har en gemenskap liksom, när man kan lyssna på banderna. Och så på kvällen kan man åka och dansa till dem i Folkets Park där då.
0: Mm. Du kommer fortsätta både sändningar på Radio Falköping men även ditt så att säga, engagemang i GS-facket framöver?
1: Ja, alltså det är ju så här för mig så är det ett förtroendeuppdrag så att det är ju faktiskt så att det är medlemmarna som väljer mig. Så att jag brukar ödmjukt tacka och säga så här, tack så jättemycket för att det är faktiskt de som väljer ifall jag får fortsätta med det som jag tycker om att göra.
0: Mm.
1: Och jag tänker att gör man ett bra jobb så får man ju faktiskt fortsätta med det. Så att jag brukar tacka så jättemycket. Så att jag hoppas det. Och jag tänker fortsätta göra så gott jag kan, helt enkelt. Det är väl det jag kan säga. Men jag ja. Hoppas att få också fortsätta sända i radion, för jag tycker det är så himla kul. Och många skratt blir det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som sagt, vi har kul på våra möten.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja vi Tanja. Du, tack så mycket för att du kom och satte dig i soffan här på scenen med mig. Jag tänkte att vi skulle nu spela lite mer musik. Och ni fortsätter givetvis att lyssna på Radio Falköping och programmet 10 i 12.
2: Det hände mellan bergen i den fala bygdens land, långt från alla operor och sjöar, bland många tusen kossor in i kalkstensbrottens rand, fanns börde jord och åkrar som försvann mot horisont som ensam.

Kjolen mitt og rundt var fra før Sankt opp i før Du skulle varit nöjd ifall du sätter kyrkans grepp Stadigt blivit starkare i trakten Eller var det bara makten som du tyglat när du sett Hur folket föll till föga under prakten

Schneedorren war von Volk, Sankte geworden. Fast wie was säkulärer, mit Bibelbältes Band, trotzdem fria kyrkans prat om lösan sand. Och fastän vårt hus stod på berget var det skakigt nog ibland. Jag får medge att det då var deras hand som hjälpte mig mot land.

land, långt från alla orter och sjöar. Bland många tusen kossor in vid kalkstensbrottens rand fanns bördig jord och åkrar som försvann mot horisonten som ensam. Örebro.

0: אני דור בוחם פור סנטי לפני
1: Ja, det ni hörde nu, det var en låt med Martin Tåde, Birdie från Falköping. Martin och direktivet. Och låten hette, Visa från Falbygden eller något sånt där tror jag. Jag är inte säker, men han sjunger om kulhålen i Sankt Olofs kyrkedörren. Eller porten. Telegram heter han ifrån Falbygden. Nu sitter jag på scen här med Niklas Fällström. Och jag vet inte om det finns så många mer som är så mycket Falbygdens bo som... Eller bör det härifrån. Vad ska jag säga? Från Hornborga som Niklas Fällström. Välkommen hit, Niklas.
2: Tack så mycket, Roger.
1: Niklas Fällström som då har en position i våran kommun. Jag frågar dig som jag frågar Rita då. Vad har du för position nu, Niklas?
2: Nej, men jag jobbar på näringslivsavdelningen som med landsbygdsutveckling och det handlar i väldigt mycket om landsbygdens företagande. Så det är det jag håller på med. Sen så arbetar jag ju med eventet här på torget som jag på Sumra och det är ju Malte Johanna marknad. Och sen informerar jag om landsbygden och rena med det tredje och så ja, hjälper lite allmänt till på avdelningen där. Mm.
1: Du har ett finger med mycket och jag vet att du guidar ibland. Gör du fort eller du gjorde det förr Niklas, gör du fortfarande det eller?
2: Jo då, det gör jag. Det är ju så här att jag har fått en så fin kollega som tar en hel del ut ur arbetet och det är ju Anki Rundqvist på Falby Turism. Men jag har alltid en del guidningar också. Det är, ibland är det mycket, ibland är det lite. Det är lite olika. Men jag tycker fortfarande det är roligt. Det är ju det som är avgörande. Mm. Så jag känner den här härliga pirret när jag ser ut med en grupp. Och liksom den här viljan att ge dem en upplevelse. Det känner jag fortfarande.
1: Du är väldigt kunnig inom mycket. Men jag vet att just i Hornborgatrakten så känner du till det mesta egentligen. Det kan man väl nästan säga, eller?
2: Ja, jag har ju varit där väldigt länge och jag är ju inte från den trakten egentligen. Jag är ju från andra änden på Falbygden. Jag är ju från Sörby, ja. Mm. Men sen så är det ju så att man kan faktiskt inte säga att Hornborgasjön ligger på Falbygden. Det är inte så. Den ligger utanför Falbygden. Men jag vet mycket om Hornborgasjön. Det gör jag och jag lär mig ännu mer nu för vi har en fantastisk studiecirkel där ute nu. Mm. Vi är 60 stycken. Jätteroligt. Oj.
1: Vad är det för studiecirkel då?
2: Ja, vi tittar på gamla kort.
1: På gamla kort, säger du?
2: Hopp, mycket. Och så sen så lever vi som det ena och det andra. Och nu ska vi göra en jätterolig aktivitet på måndag. För då ska vi ut och åka busstur i vår hembygd. För det är ju så att kommer man upp i en buss 2,5-2 meter upp, då förskjuts ju perspektiven. Då får man se mycket mer. Så vi ska köra omkring där med de här cirkeldeltagarna och titta på bygden. Och sen, Roger, ska vi äta pizza.
1: Ja, det gillar vi.
2: Och då blir det till och med hela 4 nya pizzasorter i Brödetörp. En som heter Börlum, en som heter Brödetörp, en som heter Hornborg, en som heter Sätuna.
1: Oj.
2: Ja.
1: Nu får vi besöka P.O. Dahlsjö också.
2: Han fixar man inte med micken, tycker Dahlsjö.
1: Han fixar till ljudet här lite.
2: Så, ja.
1: Ja, och jag vet ju att det finns en... I Brödetörp så har du ju slått upp en pizzeria också. Och det ska det finnas i de flesta bygder. Då, som Sörbybor, och nu går vi tillbaka i tiden lite här, Niklas, men... Jag vet att du brinner ju lite för den bygden också, såklart, i och med att du är där från början.
2: Ja.
1: Känner du till mycket om den trakten då? Floby och Sörby och så vidare?
2: Ja, det gör jag en del såklart, för det är ju därifrån jag kommer. Jag försöker väl vara allmänt orienterad om hela Falbygden och vet du vad, och då får jag veta lite om socknar i Tidaholms kommun och även Nönn i Skövde. Det är jätteordigt.
1: Oj!
2: För du vet, Dimbo, det är sett ur den gamles perspektiv och så. De socknarna, det är Falbygden. Och så till exempel Hogerstad och Rödene och Häggum, det är Falbygdssocknar. Och det är i Skövde kommun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Det går ihop det. Jag vet att bortåt Borgunda och det vet vi ju, det är ju Falbygden också. Men det ligger ju farligt nära Skövde kommun. Är det men... någon gräns där borta på, går det vid Skultopp då, eller vart går gränsen där?
2: Det finns ingen, alltså man kan inte säga så här att farbilden är exakt det, utan det ligger som det heter i betraktarens öga. Men barna, det är ju definitivt farbygden, både med tanke på naturen och hur den är beskaffad och hur odlingen ser ut och så vidare. Det har ju med det att göra, det är den här odlingsbygden om platåbergen, så barna ligger definitivt på farbygden, och så även då som jag sa Häggum och Hågersta och Rödene då.
1: Ja, just det. Ja, ditt jobb här nu i helgen här, Niklas. Du får bära, du får slita, du får greja med vad har du på ditt schema under helgen?
2: Ja, nu är det så att jag är assistent till min kära kollega Madeleine Holmlind och hjälper henne med det ena och det tredje. Som du sa, bära och konka och fixa och dona. Men sen så är det också så att jag handlar om värdskapet när det kommer till kväll här och lite mer partajartat. Då har vi ett antal människor till hjälp, så har vi handlat om värdskapet här vid insläpperna. Så att det blir ordning och reda.
1: Det är bra, Niklas. Du, tack så mycket. Du ska fortsätta med ritt här nu, Niklas. Men tack så mycket för att du kom och satt där i soffan och pratade med mig lite.
2: Ja, det var jättetrevligt. Men varför har du en soffa som är halter, Roger?
1: Jag vet inte riktigt. Det blev något konstigt. Det är sånt som händer i jobb.
2: I stridens
1: hjärta. I stridens hjärta, Niklas. Jag tror vi kör lite musik så får vi kolla på det här.
2: Tack.

0: en het.
1: Ja, det var då Odengatan 10, lägenhet 2. Och den personen som sjöng där och spelade så bra, det var Marcus Wilson. Alla de artister som ni hör här har en Falköpingsanknytning. Det var lite tanke bakom det.
2: Supertrevligt ju.
1: Ja. Madeleine Holmlind, hej.
2: Hej.
1: Du sitter i soffan nu och jag tänkte så här. Jag har det här sundertummade pappret framför mig här nu. Jag tror inte jag behöver det, för jag tror att du har det. Har du det där kanske på
2: brickan? Ja, men jag har rätt bra koll på schemat.
1: Du har det i huvudet?
2: Hyfsat.
1: Ja.
2: Sen har jag fusklapp här också.
1: Jag ser det. Ja. Jag ser det. Madeleine Holmlind som är en stor del av att det här faktiskt händer här och nu. Berätta Madeleine, innan vi går igenom schemat lite grann. Du har ju varit iväg ett tag.
2: Yes.
1: Och kommit tillbaka i den här positionen som du är nu. Varför gjorde du det?
2: Varför gjorde jag det?
1: Vad tänkte du där?
2: Ja, men jag var ju iväg i 10 år ungefär. Och plugga.
1: Ja.
2: Bodde på lite andra orter. Man flyger ju iväg lite efter studenten och sådär.
1: Mm.
2: Så då var det Borås och sen var det Malmö. Därefter blev grannorten Skövde. Och sen var det Uppsala. Och nu är jag tillbaka i stan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu är du här.
2: Ja, precis.
1: Som vi tycker är jättebra att du är tillbaka med det.
2: Ja, men det är trevligt.
1: Perfekt.
2: Det är kul att vara hemma.
1: Ja, och jag och du, eller definitivt du, men jag har ju varit med på ett hörn också och rådat lite i den här stadsfesten.
2: Precis.
1: Och tycker att det har varit jättekul. Sen har det blivit många samtal fram och tillbaka och lite sådär, vänta lite nu, sådär, osäkerhet ibland, eller hur?
2: Ja, vi har haft mycket dialog.
1: Ja, det blir såhär, vänta lite, jag hinner inte prata med dig nu, men vi tar om en liten stund.
2: Och sen så,
1: men nu är vi här, i alla fall. Och man kan säga att det här är nästan lite som en invigning på det. Kan man säga det? Eller?
2: Ja, men det kan man säga. Vi håller ju på och riggar och roddar lite fortsatt. Krögarna öppnar ju 16.30. Matservering och dryckesservering och sådär.
1: Ja.
2: Men nu är det ju lite livesändning här. Superroligt. Det är lite liksom förstämning, ska man kunna kalla det.
1: Ja, för att precis. Vi hoppas ni tycker det, ni som lyssnar och ni som är här också.
2: Ja, men precis. Mm. Värma upp lite gör vi också.
1: Mm. Mm. Ja, och det bärs och det konkas och det fixas.
2: Ja, det är ju sista fixet inför festen ikväll, kan man säga här.
1: Och du sitter där med ett gäng ballonger också.
2: Ja, ballonger också. Det är lite extra feststämning.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja, det är det. Mm. Ska vi då gå igenom vad är det som händer, förutom att vi sitter här nu? Vad händer mer idag?
2: Ja, men när ni har sänt klart här, då 16.30 går vi och sänder live igen då. Då är det dansbandsdags med Roger och Per. Och det är Per Winberg då som sänder live. Mm. Så då kan man liksom ha dansband och hänga här. Det är också en genre som jag uppskattar väldigt mycket. Eftersom jag är också dansare. Så det ska bli väldigt roligt. Få lite dansband så här på torget.
1: Tror du kanske att det spelas någon lokal artist då? Eller något lokalt dansband?
2: Ja, men det kan vi väl hoppas att det gör.
1: Vi får tro det.
2: Och så lite spontandans här också framöver scenen. Det har väl varit lite kul.
1: Ja, jag tänker att du kan dansa här. Det blir ju ingen Karlstad för dig, så du kan dansa här nu.
2: Nej, men exakt. Många dansare som dansar bugg är ju faktiskt och tävlar SM i Karlstad just nu.
1: Precis.
2: Så att med några dansare finns nog kvar här i stan.
1: Men det tar vi som en litet... Har du tid till det så får du gärna... Det får ni gärna dansa här framför tiden.
2: Ja, men de som vill kan ju komma fram och dansa klockan 16.30 då, under den tiden när vi kör dansbandsdags.
1: Perfekt.
2: Såklart.
1: Det låter bra. Ja, mer...
2: Därefter kör vi klockan 18.00, då är det dags för Vanschack. Ett lokalt Falköpingsband som du har rätt bra koll på, eller hur?
1: Ja, men ja, de är tunga. De är väldigt tunga. Yngre killar som, jag får säga, är otroligt engagerade och duktiga. Men som sagt, det blir tyngre.
2: Exakt, det är tung metal.
1: Ja, typ.
2: Nästan.
1: Ja, ja. Ja.
2: Mm. De spelar en sväng och sen så har vi då Sören Strid. Vi byter genre helt och hållet här till klockan 19.
1: Det blir visa.
2: Då har vi Sören Strid och After Work. Lite After Beach-stuk då, kan man säga.
1: Ja.
2: Sören Strid är ju en underhållare. Därefter klockan 20.00 går Aeroplane på.
1: Mm.
2: Också lokala.
1: Ja,
2: yes.
1: Ja.
2: Sen klockan 9 så har vi The Soul Unit. Som är ett riktigt svängigt soul- och popband, skulle jag säga. Kör covers. David Nilsson som är en i bandet, han är ju faktiskt här från Falköping. Så att, det blir kul. Då blir det bra drag på scen.
1: Det låter bra.
2: Ja. Därefter har vi ju också ett Falköpingsband, Helen Diesel, som går på.
1: Det är också hårdrock.
2: Det är också hårdrock.
1: Varför blir det så mycket hårdrock?
2: Jag vet inte, det är Falköpingsborna, jag vet inte.
1: Ja. Jo, men så är det. Så är det. Ja.
2: Och sen så har vi ju därefter DJ då.
1: Just det.
2: Och det är Hampus Eckelid som kör.
1: Hampus Eckelid?
2: Mm, han kör idag.
1: Ja.
2: Så det är hela schemat för dagen här från scenen. Sen har vi ju hoppborgar, det är tivoliaktiviteter, fritidsbanken, skottkärrebana, bowling mellan höbalar.
1: Oj, bara en sån sak.
2: Ja, och köra skottkärra.
1: Oh.
2: Ja. Och så finns det ju fika och korv med bröd och allt där till då.
1: Ja.
2: Borta på Köttorget då.
1: Yes. Så vi lite snabbt också gå igenom morgondagen.
2: Yes, vi kör lite snabbt. Det är fortfarande hoppborgar, familjeområdet vi pratade om precis.
1: Ja.
2: Vi har också på Trätorget Mini Nasco Meet.
1: Okej.
2: Okay. Så det är Nasco som har utställning där på Trätorget.
1: Mm.
2: Därefter så har vi ju då från stora scenen, programmet börjar här klockan 12. Och då kör vi motorhäng. Ja. Olika profiler som du intervjuar. Allt från EPA till Nasco till sportbil.
1: Ja, fortsätt.
2: Därefter klockan 15.00 går vi på med musikquiz med Micke Wendt. Så då kommer man fram hit till torget och med på musikquiz helt enkelt. Och då kan man vinna fina priser för våra handlare. Även Nestor. Ja, Nestor. Ja. Och även till Nasco Meet fribiljetter.
1: Ja, det också.
2: Ja, precis. Okay. Ja. Sen kommer Walter och Johannes att spela. Däremellan ska vi ha soffhäng också. Vilka kommer på soffhänget då?
1: Soffhäng, ja men det var ju det också. Då får vi använda för den här soffan igen.
2: Mm,
1: det blir ju så bra. Det blir bra.
2: Den är rätt skön.
1: Ja, den är ju det. Den har fått torgen också. Ja, men då kommer, då ska vi se Josefin Hector som då är författare. Har skrivit två böcker, jättebra, och jobbar på TV4 i Borås.
2: Ja, precis.
1: Mm. Från Falköping. Mm. Torbjörn Lands, känd profil i Falköping, och även Ida Caroline Johansson som många känner igen från då ska vi se, hjälp mig nu, vad heter det?
2: Bondehumor. Utebygda.
1: Utebygd, tack. Så. Ja, det är de tre.
2: Ja, det blir en blandad kompott.
1: Svar ja.
2: Ja, härligt. Därefter kör vi Walter och Johannes då. Ja. Och sen har vi Art of Independence. Därefter går vi på Gyllene Tider klockan 7.
1: Ja.
2: Det är ju, eller Gyllene Tribute, att spela Gyllene Tider.
1: Ja, det blir kul.
2: Det blir kul, det blir trevligt.
1: Och sen?
2: Sen så har vi Nanne Grönvall.
1: Det är stort.
2: Ja, det blir trevligt. Det blir drag på scen här.
1: Ja.
2: Hon har ju spelat en musikvideo här i stan också.
1: Mm.
2: Mm, så det blir kul.
1: Ja.
2: Och sen har vi Riksväg 80.
1: Ja.
2: Trevligt band.
1: Ja.
2: Det blir ju succé. Ja. Och sen har vi RRB.
1: Ja, just det. Ja. Precis, ja.
2: Och sen har vi DJ igen.
1: Som är...
2: Anders Winlöf.
1: Precis, Anders Winlöf. Just yes. Just det.
2: Ja. Så där har vi hela schemat för helgen kan man säga.
1: Där har vi helgschemat.
2: Ja, det är fullt ös.
1: Fullt ös.
2: Mm.
1: Du ska få... Tack för att du kom hit.
2: Tack snälla. Tack för att ni är här.
1: Ja,
2: och förgyller våran fest.
1: Ja, det är så kul att vara här. Ja. Du ska fortsätta och fixa och dona. Och vi spelar lite music igen. Och sen ska vi prata med någon av krögarna, tror jag.
2: Vad härligt att höra.

0: Där hörde ni Cecilia Kalin och en låt som heter Follow Me, tror jag. Vet du den då? Ja, jag tror det. Ja, bra låt i alla fall. Och också då, som jag sa tidigare, så har jag Falköpings anknytning. Hon är ju här från Falköping, eller Falbygden i alla fall. Så, i min soffa här uppe på scenen så har en person nu tagit plats som heter...
1: Annie Hermansson.
0: Hej Annie.
1: Tack.
0: Du får gå lite närmare micken, Annie, tror jag.
1: Lite närmare micken,
0: okej. Okay. Ja, så hörs du bättre. Och du, jag haffar dig där borta.
1: Mm.
0: Bort vid kryggartälten där borta.
1: Ja.
0: Och du, jag ser att det står bowlingstället Falköping.
1: Bowlingstället Falköping, ja.
0: Ja, mm. Och du har jobbat där, tror du, i två...
1: 2,5 år ungefär.
0: 2,5 år.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är du här.
1: Ja.
0: På torget. Har du varit med förra stadsfesten också?
1: Nej, jag var faktiskt inte det. Så det är första gången för mig också.
0: Ja. Mm. Känns det att vara här då?
1: Jättebra.
0: Ja.
1: Kul att gå och fixa och pilla.
0: Är det mycket att pilla och fixa eller?
1: Ja, mer än vad man tror, tror jag.
0: Eller det?
1: Mm.
0: Jag hörde att det var lite problem. Det var något som hade blivit lite fel och så vidare där. Så att ni fick ju tänka om. Eller var det något sånt eller?
1: Men mycket att tänka om och göra rätt.
0: Ja. Mm. Ja. Och ni öppnar ju 16.30.
1: Mm.
0: Ju. Och då är tanken att då ska ni vara fit for fight och då ska liksom bara folk kunna ramla in liksom.
1: Ja, allt ska rulla på.
0: Allt ska rulla på.
1: Ja.
0: Och då är du har puls nu redan eller?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Det har inte kommit än?
1: Nej, jag tror det blir när man börjar göra ordning med för drinkar och mat.
0: Ja, förstår det.
1: Mm.
0: Ja. Men vad är det som är så fascinerande med att jobba inom den här branschen, vad tycker du?
1: Det är väl mest att träffa allt nytt folk, tror jag. Det är nya människor varje helg och...
0: Ja. Många möten.
1: Många möten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag vet att ni är uppe på bowlingstället. Ni har ju, alltså, ni har ju öppet rätt så mycket. Jag vet inte hur mycket ni är uppe, men väldigt mycket i alla fall.
1: Nu har vi öppet alla dagar i veckan.
0: Ja, ni har det i alla
1: men
0: fall.
1: Men under sommarsäsongen blir det ju annorlunda.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och bovla givetvis, i och med att det heter som det heter. Får du möjlighet att bovla själv någonting, eller?
1: Ja, det har jag fått. Jag har varit med i något som heter Halligan.
0: Okej.
1: Två säsonger nu.
0: Är du duktig?
1: Nej. Eller jo, jag är på bättringsvägen.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja, den där rännan, den är farlig.
1: Ja, det är den.
0: Eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad ska man tänka på när man bowlar då? Vad är det för knep? Har du något du kan hinta om vad man ska tänka på liksom?
1: Att inte lyssna på alla andra. Utan att hitta sitt egna sätt att bowla på.
0: Det innebär att man kan alltså... Kasta iväg klotet på olika sätt.
1: Ja.
0: Hur gör du?
1: Olika varje gång. Jag glömmer av hur jag kastar när det går bra. Så är jag.
0: Men ska man inte ha någon sån där liten skruv? Eller så att man kommer
1: nej,
0: in liksom?
1: Jag är inte riktigt på den nivån än.
0: Nej?
1: Nej. Men det är mina kollegor, de flesta utav dem.
0: Ja, de är det, ja.
1: Ja.
0: För det ser man ju, de här riktiga sidorna. Och de liksom... Det blir en jätteskruv liksom.
1: Ja, mina går spikrakt. Åt ett eller annat håll.
0: Ja, okej. Ja, det är inte alltid lätt.
1: Nej.
0: Det är det inte. Om vi pratar om det här med att jobba i bar och så vidare. Du pratade om varför du är fascinerad av det. Så, men hur länge har du jobbat med det för innan bowlingstället?
1: Jag har jobbat med det sen jag var 14. Så har jag jobbat i restaurang och bar.
0: Var började du då?
1: På kurorten.
0: Började på kurorten?
1: Mm.
0: Och sen?
1: O'Larry's.
0: Ja.
1: Och sen har jag... Alltså jag har jobbat lite överallt.
0: Mm.
1: Men jag fastnade på bowlingen. Så jag trivs jättebra där.
0: Du blir kvar.
1: Jag blir kvar.
0: Mm. Kul. För alla er som lyssnar alltså så finns det möjlighet till att bege sig till det här tältet senare 16.30. Då ni öppnar. Och då är du där och full spida och glada hejarop och bra musik också.
1: Alltid.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Du, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
1: Tack själv.
0: Det var trevligt.
1: Mm.
0: Kör vi lite musik igen.
1: Mm.

0: Ja, där hörde ni vad då? Jo, Nestor såklart. Våra stoltheter härifrån Falköping. Som man då kan se på Nestorfest i augusti månad. Jag kan bara hinta om det att vi kommer att vara med där också och sända ifrån Nestorfest. Och där har vi en medlem ifrån Nestor som kommer vi. Hallå, hallå. Jo då, alltid trevligt att lyssna på lite Nestor. Nu har jag på scenen någon som heter vad då?
1: Jag heter Gun-Britt Sjögren.
0: Hej Gun-Britt.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag ser på din jacka att ja. Du är med i Lionsklubben, Ollaklubben.
1: Stämmer bra det.
0: Ja. Berätta om ditt engagemang i Ollaklubben.
1: Mm. Jag är ordförande, president heter det ju i Lions då, damklubb. Och vi är ju en hjälporganisation, inte bara här i Falköping, utan vi finns i hela världen. Hela Sverige har klubbar, Europa och i världen totalt så finns det i fler än 200 länder.
0: Det är många på många ställen. Men ditt engagemang i detta då? Du säger att du är president, säger du?
1: Tillsammans med våra medlemmar så hittar vi på aktiviteter som gör att det inbringar pengar till klubben och till... Ja, vi skänker ju alla pengar vi får in. Ja. Det är ideellt arbetande. Så att vi tar ju inte betalt och vi bakar ideellt och vi fixar och donar. Och alla pengar, vi står här idag bort på Kötttorget och säljer korv och bröd.
0: Det gör ni, ja.
1: Ja, och de pengarna går ju naturligtvis in i våran aktivitetskassa som vi sedan skänker vidare. Och när vi skänker så skänker vi lokalt, Falköping. Vi kan skänka internationellt och nationellt. Mm. Lions har, bland annat så driver vi här i västra Lionsklubbarna, i västra distriktet så driver vi Lions Cancerfond Väst. Vilket innebär att vi pengar till en fond som delas ut pengar. Så nu den här 11 maj var det, tror det var 5 eller 6 forskare på Sahlgrenska som får pengar att forska.
0: Oj.
1: Och det är Lions pengar och det är pengar vi till exempel kan samla in här eller på andra aktiviteter. Och mitt engagemang och varför gick jag med i Lions, jo, det är precis just detta, det fina att vi jobbar så ideellt. Inte ett öre går ner i vår egen ficka. Och det är väldigt, väldigt, väldigt låga administrativa avgifter, till exempel till cancerfonden. Det är bara 3% i administration per 100-lapp kan man tänka då.
0: Ja, det är inte mycket pengar.
1: Nej, det är inte mycket. Så att det är, och det är fint att kunna vara med ideellt och jobba för ja, det är som, det finns ju olika saker att skänka pengar till i kommunen. Hjälp och stöd. Ja. Och i Sverige såklart och nationellt. Vårt tältprojekt vi har i världen där katastroftält sätts upp just nu. Nog på väg till Libanon som ska försöka katastrofsläka så containrarna. Och så har vi representant från Lion som alltid åker med ut och sätter upp tält. Se till att allt fungerar. Det är fin verksamhet.
0: Mycket. Och det ni gör lokalt här också är ju också stort. Så att
1: absolut.
0: Säga. Och jag vet ju att tidigare år så har ni haft de här bollrace och så vidare. Mm, mm. Hur ser det ut framåt med det?
1: Nej, bollracet tar vi nog inte oss an, tror jag. Som det ser ut nu. Men vi är ju med till exempel här nu på stadsfesten att sälja korv. Här är det första gången vi gör. Mm. Ska bli spännande att se så vad ni gör, så kom och köp lite korv och så generera.

0: syns var ni är med de här jackorna ni har på er.
1: Ja, visst är det bra. Ja. Jättebra. Och vill ni bli medlemmar i Lions damklubb Olla så välkomna. Ni är så välkomna.
0: Var hör man av sig då?
1: Då kan man höra av sig på Facebook finns vi. Och sen kan man gå bort till korvkiosken och prata. Sen vill jag också informera om att vi hade en herrklubb här i Falköping. Den är inte nedlagd. Den är vilande från aktiviteter.
0: Ja.
1: Det finns tre herrar kvar som är oss behjälpliga emellanåt.
0: Så vill ni herrar vara med där så hör av er då till...
1: Absolut, då kan ni höra av er
0: kanske?
1: Ja, eller till Bernt Einarsson.
0: Just det.
1: Det kan man göra.
0: Precis.
1: Bra.
0: Då fick vi en inblick i vad ni gör och det fina som ni gör. Och glöm inte av det att passa på nu. Var är ni någonstans och säljer korv?
1: Mitt emot violen där borta på Kötttorget där det står food trucks.
0: Där är ni. Så att passa på och gå dit och köpa lite korv i bröd och säg hej hallå till de som står där.
1: Ja, tycker jag. Välkomna. Kul om ni kommer.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Kör lite musik.

0: Ja, det där var Liptones som vi tonade ner där. Det var ju glatt och härligt. Eller vad säger du, Rob Coe?
1: Ja, jag älskar Liptones.
0: De är skitbra.
1: Mm.
0: De har några som är från Falköpingstrakten, vet jag. Robert Eklund är definitivt från Falköping.
1: Bobban,
0: ja, precis. Ja. Skitbra. Du, så mycket sommar som de sjöng där, det är det väl inte just nu? Det är lite småkallt.
1: Ja, men ändå skapligt.
0: Ingen regn ju.
1: Ingen regn.
0: Vi får vakna för
1: det. Vi ser på den positiva sidan.
0: Ja, får göra det. Du, Rob, anledningen till att jag slet tag i dig, höll på att säga, eller vi här, och fick upp dig på scenen, det är för att bakom oss här så finns det ett ställe som... Ja, har väldigt mycket kultur nu och har blivit så fint. Berätta lite grann om detta stället uppe på Ryttaren.
1: Ja, till i augusti ska vi öppna dörrarna då till kulturstället Ryttaren. Det är en satsning, en kultursatsning för att få mer kultur i Falköping, men också för att dra folk till centrum. Så där hoppas vi verkligen att det kommer vara Falköpings plats för mindre kultur. Och att föreningar och andra arrangörer vill lägga sina aktiviteter där.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag och många tycker att det här är ett jättepositivt steg. Att kulturen hamnar här.
1: Ja.
0: Alltså, vad ser du och Karin och alla ni andra att... vad finns det för, så att säga, tankar framåt? Hur ska man använda det här? Hur ska man göra för att få det ännu mer synligt, om du förstår mig?
1: Ja, alltså tanken med det här stället är ju att det ska vara platsen för andra att arrangera i. Så föreningar, det kan vara företag också. Det kan också vara ideella som vill bara arrangera någonting.
0: Mm.
1: Men vi kommer också ha öppet på lördagar, bara för drop-in för familjer. Då kan man gå där uppe och skapa. Så vi kommer ha en massa skapande

0: rum, ett litet poddrum, ett litet musikrum. Och så kommer vi ha, varje onsdag kommer vi ha en kulturkväll som kommunen driver.
1: Ja.
0: Så där kommer vi jobba med, men resten av programmet fylls med andras aktiviteter.
1: Så kommer det vara, ja. Och jag tänker att det redan finns intresse från folk.
0: Det har redan droppat in. Det är utställningar och föreläsningar och konsert och teaterföreställningar. Och det är massa som har kommit redan.
1: En liten scen?
0: Ja, det är, ju en, det är en liten scen. Och sen har vi en annat utrymme som är för utställningar och för workshops om man vill liksom göra om i rummet.
1: Mm. Det är, kultur är viktigt och ni slår ju ett slag för det i allra högsta grad. Men ni tjuvstartar ju lite grann nu, eller hur?
0: Ja, vi gjorde en liten tjuvstart i april. Då hade vi en grupp här som spelade svensk folkmusik. Och då testade vi lite i lokalen. Mm. Och sen nu under stadsfesten så har vi det lite som en VIP eller en liten backstage.
1: Mm. Och sen så nästa år fest.
0: Ja.
1: Då?
0: Den helgen. Då kör vi på, då öppnar vi dörrarna och vi kör en familjelöda här i centrum. Det kommer vara Malte och Anna marknad, det kommer vara alla de här valstugorna. Mm. Och så kommer vi köra massa aktiviteter för barn och familjer, både in i kulturstället och runt om i torget.
1: Mm.
0: Så det kommer bli en toppen dag. Och sen efter vi är färdiga så drar de igång igen på nästårfest.
1: Och nästårfest vet jag en person som kommer definitivt att vara på plats, eller hur, Emil?
2: Det stämmer bra.
1: Du är ju en stor del, får jag säga att du är en stor del av nästårfamiljen. Det stämmer också, säger Emil. Det görs du.
2: Nu är jag med igen. Det stämmer också.
1: Ja, men du är ju det. För du har ju varit med och turnerat runt och så vidare och är ju absolut med under nästa fest. Så.
2: Ja, absolut.
1: Och nu är du här.
2: Ja.
1: Och roddar i ljudet.
2: Yes, det stämmer.
1: Med den äran som vanligt, Emil. Du har gjort det några år.
2: Det har varit några år nu, ja, precis.
1: Hur länge har du på med det här?
2: Jag var hos Larry då, som äger ljudkompaniet som levererar ljudet. Första året 1997.
1: Oj.
2: Så emellan där har jag gjort lumpen, pluggade något år. Men pluggade ljud. Då, så nästa år är det 30 år sedan jag började jobba heltid med detta.
1: 30 år under Larrys tjänst hela tiden då, eller?
2: Ja, det är det. Jag drev eget företag emellan, kan det varit 2005 och 2014, för då turnerade jag så mycket och var liksom inte hemma omkring så mycket. Och då blev det konstigt att ta allt via honom. Så då var jag frilans, men jobbade fortfarande. Jag hade kontor på firman och liksom jobbade fortfarande med Larry. Mm. Och allt gjort hela tiden.
1: Vad tycker du själv är roligast att göra? Kan man säga så att det finns några gig som är roligare att göra än någonting annat?
2: Absolut. Det är klart att jag älskar att turnera. Det är ju det roligaste jag vet fortfarande, även om det blir jobbigare med åren kanske. Mm. Och lite krångligt logistiskt en period i livet när man har barn, yngre barn. Så. Men tycker ju att det är otroligt roligt att få vara ute och resa och liksom se andra delar av världen, träffa andra människor. Och göra det man tycker är roligast. Men jag tycker att allt är roligt så länge jag får rätt förutsättningar, så att säga.
1: Det är ju en viktig sak såklart att du har rätt grejer att jobba med.
2: Ja, och liksom rätt logistik och struktur och scheman och allt sånt där. Liksom, så att det är liksom så mycket som spelar in. Men man får de förutsättningarna så är det alltid roligt.
1: Ja. Jag tänker att nu när ni sitter här i samma soffa, du och Rob där, ni har ju liksom, du har ju roddat grejer åt kultur och sådär i många år också. Det samarbetet, tänker jag, ser man utifrån att det funkar väldigt bra. Känner ni så själva också, eller?
0: Det är klart att jag måste säga det när jag sitter på scenen här, att det funkar bra. Nej, det funkar ju jättebra. Vilken förmån att vi har så duktiga tekniker och folk som kan stödja alla vi som jobbar med kultur i det här stad.
1: Mm. Det finns ett bra samarbete. Alltså, kan samarbetet, alltså, kan man förfina, för att säga så, samarbetet, tycker ni? Eller är det så gott det kan vara, Rob?
0: Ska jag svara på det?
1: Ja, det blev så.
0: Det är klart, man kan alltid förbättra samarbete.
1: Ja.
0: Men det är också så att ni jobbar ju med otroligt många andra. Det är inte bara åt kommunen och i Falköping. Nej, utan det är ju liksom jättestort. Så nej, jag tycker det funkar bra. Vad säger du?
2: Nej, men vi är ju liksom väldigt tacksamma så länge vi får jobba med kommunen. Och jag älskar ju att jobba med just kulturevenemang och liksom de grejerna. Jag har inga problem med någonting.
1: Nej.
2: Men teater och dans och liksom musik är ju det jag brinner för. Mm. Och då tycker jag att det är jättekul att man satsar på det i kommunen. Och liksom allt sånt ger synergieffekter. Mm. Och vi liksom i Sverige är ganska bra på det, men kan bli mycket bättre på att ta hand om, lära ungdomar att gå på föreställningar, gå på dans, gå på teater. Så det är en stor, jag tycker att det är en viktig del i att liksom lära. Det är en folkutbildning helt enkelt liksom, att lära folk det, man måste det.
1: Men kan man säga att man är stolt, som jag kan känna att jag är stolt som Falköpingsbo, över att vi har det här kulturlivet, vi har allt med det här med ljud och ljus och hela biten. Är ni stolta över att vara Falköpingsbor?
0: Absolut. Jag tycker det är väldigt mycket som sker här faktiskt, och det är väldigt många som arrangerar och håller på. Och jag tror att också man får lägga det på rätt nivå, precis som Emil är inne på.
1: Precis.
0: Man måste ju ha låga trösklar för att komma in i kulturen och liksom få uppleva och lära sig hur man ska vara på en konsert eller en teaterföreställning. Så att det är liksom, det är båda, det är högt och lågt. Ja. Det är liksom, det är viktigt med båda.
1: Håller du med, Emil?
2: Ja, jag är också superstolt att få bo i Falköping, och man får kalla sig Falköpingsbo i frågan. Jag har ju bara bott här i 25-26 år, så det är inte säkert att man får göra det där. Det är väl 3-4 generationer det krävs, sånt där. Men just det där som du sa med att det får vara högt och lågt, det gäller ju alltid. Som jag sa, liksom, jag tycker att det är kul. Små och stora konserter, det ska finnas både och det måste få liksom plats för allting. Och det tycker jag är gött i Falköping, att det liksom inte bara ska vara en kändiskavalkad.
0: Ja. Yeah.
1: Det där, mina vänner, får bli de sista orden, för vi bryter här nu. Men tack så jättemycket för att ni kom upp och pratade med mig.
2: Tack så mycket för att vi får komma.
1: Och med det så säger vi tack och hej ifrån 10-12.
3: Välkommen till Dansbandsdags, får jag lov. Programmet Det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lissén.

0: hej på er alla lyssnare.
1: Ja, hej på er alla. Det var Elisabeth Litén som ni hörde som sitter på scenen i en skön, skön soffa tillsammans med Per Winberg. Och jag sitter i fåtöljen. Vi sänder live direkt. Är det så att ni sitter hemma nu och säger, men herregud, vad är det här? Ni är ju 2 timmar för tidiga. Ja, det är vi. Men vi befinner oss på torget. Kom gärna hit, var med under den här stunden som vi ska sitta och prata här. Vi har lite musik laddat också och vi ska prata lite grann, tänkte jag, till börja med Elisabeth Litén. Du som är dansbandsdags på Radio Falköping 90,8. Kan inte du, Elisabeth, berätta lite grann? Hur hamnade du i det här?
0: Ja, det var så här att jag var med Socialdemokraterna och sände när de sände radion. Och då sände jag andlig musik. Och sen hamnade jag ju då på mycket på radion. Och då blev det att jag blev tillfrågad om jag ville vara med här i Dansbandsdags.
1: Så var det. Och på den vägen är det, Elisabeth. Och jag vet ju, i och med att jag jobbar ju där också, och jag får ju en del önskningar. Du får det på vykort, ofta. Men sen är det ju folk som ringer in också och önskar. Och det är alltid lika trevligt att ta emot de här samtalen och höra vad de vill önska för låtar. Men det är ett gäng som ofta återkommer, visst är det så?
0: Visst är det. Och varit med jättemånga år alltså. Jag kan inte riktigt säga hur många, men varje vecka så är det några som alltid är med.
1: Ja. Jag tänker fråga dig och jag tänker fråga Per om en stund också. Vad är det med dansbandsmusik som gör att folk blir glada, som vill att folk vill upp och dansa och så vidare? Ja, det säger sig själv. Men vad är det som är så bra med dansbandsmusik? Elisabeth, vad tycker du är bra med dansbandsmusik?
0: Alltså, jag tycker det piggar upp och det ger en glädje och man kan glädja andra. Och jag tänker på texterna. Lyssnar man på texterna så är det väldigt fint. Och mycket är ju från verkligheten, vissa låtar.
1: Ja, så är det. Det är ju hjärta smärta, säger många. Men det finns ju en ärlighet och något riktigt bra i det också. Per Winberg då, som är i allra högsta grad engagerad i det här med dansbandsmusik. Första frågan då till dig, lika som jag sa till Elisabeth. Varför är det så bra med dansbandsmusik? Varför tycker du är det så bra?
2: En bra fråga, Jette, för att det är glädjen mycket. Samtidigt som det finns, precis som Elisabeth säger, väldigt, väldigt mycket jordnära bra texter som folk tar till sig. Man dansar till det, men många lyssnar ju på det bara för att lyssna på bra musik. Vad är anledningen av?
1: Bra låtar, bra musik.
2: Bra låtar, ofta. Det är som en amerikansk, man brukar ju jämföra det med den countrymusiken i USA. Det är dansbandsmusiken i Sverige.
1: Ligger något i det, verkligen. Vi ska lyssna på lite musik om en stund där, och det har lite koppling också till våran trakt här. Och det finns ju mycket, det finns en dansbandstradition i våra trakter. Rätta mig, Per, om jag har fel.
2: Nej, absolut. Dels har jag med en guld eller platinaskiva ifrån Skara. Jag var hemma hos en man som heter Bert Karlsson häromdagen och plockade med mig ett antal guld- och platinaskivor som ska vara med på utställningen som ska vara i museet i sommar. Vi kommer väl återkomma till det. Men så är det klart att Marianne Gramofon har en jättestor grej. Och innan Marianne startade så fanns ju Annette, en skivetikett i Lidköping som Einar Svensson startade med Cool Candies som sitt stora band. Och det är en lång historia. Bert blev ju arg på Einar för att Einar snodde Berts låtar i början, så att han startade ju konkurrerande label och kallade det för ett tjejnamn också, Marianne. Och ja, de blev kompisar till slut faktiskt, Einar, och sen dog han ju tyvärr alldeles för tidigt då. Men så Skaraborg har haft 2 riktigt stora dansbandslablar förutom Atensia då. Historiskt sett så är ju Skaraborg är jättestort. Det är de två största skivbolagen med dansbandsmusik. Och sen Fritunar, det är ett annat bolag. Men annars, och plus att det finns enormt mycket dansband som kommer härifrån. Mm. I Sverige runt 75-76 fanns det mellan 5 och 6 000 dansband i Sverige.
3: Oj.
2: Varav i alla fall 400 var säkert ifrån den närmaste Skaraborg med närområdet.
3: Det var så?
2: Jajamän.
3: Tradition, som sagt, med dansband. Och jag tycker det är så häftigt att du pratar om just det här 70-talet. Det var något speciellt med dansbandsmusiken. Och nu tittar jag på er bägge två på 70-talet. För att jag vet att Elisabeth, du vurmar ju mycket för den eran av dansbandsmusiken, så att säga. Du har väl ett favoritband också som du spelar ofta, va?
0: Ja, jag har ju haft Skytts i många år. Precis. Som favoriter. Ja.
3: Och det är väl... Jag tror att han har med sig mycket Per i sin lilla påse där. Ni får kolla böcker och så vidare. Och just 70-talet, det var alla de här låttitlarna och namnen och så vidare. Det var början någonstans där, och sen så växte det där, eller?
2: Ja, ska du ta det eller jag? Skytts, för att ta Skytts som ett exempel, så var ju det ett Göteborgsband. De var galna, de hade Tarsan, heter han, sångaren. Bert var alltid väldigt snabb på att sno hits från andra. Och Skytts var aldrig, de sa aldrig nej till att göra de här låtarna som Bert kom med. Utan därför blev de enormt stora och gjorde... Alltså det var ju Skytts, Jigs, Säves innan hela den här vågen kom med Vikingarna och så vidare. De här banden i början där, plus att de hade ju enormt roliga... Alltså det, jag kan säga att jag lyssnar på mycket annan musik, men har man en förfest att ta fram gamla vinylskivor från början av eller mitten på 70-talet med dansbandsmusik, alltså, ja. Har man några öl i kroppen och lyssnar på de där och fantastiska texterna med Eva Strippan från Trosa och allt vad det är, det är att rekommendera.
3: Ja. Ja, det går att laborera i det, alla de här låttexterna och så vidare. Jag tänkte vi ska ta en låt här nu, och jag är lite osäker på vilken låt det blir, men det blir någon låt. Vi får höra vad det blir.

0: Ja, jag tonade den bort. Gamla Krylbo central med Cool Candies. Per...
1: Det är fantastiskt.
0: Är det alltså, lyrik och låtskrivande av högsta kvalitet eller?
1: Alltså det här är så 70-tal. Det är så galet roligt och bra. Och dessutom, om man lyssnar på det ordentligt, vilka fantastiska musiker som Cool Candies hade. Ja. Det svänger så in i den. Och de här texterna, alltså, sjunga om Krylbo central eller Göta kanal som de gjorde ja. På den tiden. Och var så enormt stora. Men jag, det man ska säga när man lyssnar på Cool Candies, eller Jigs för den delen, som hade två... De hade brass, de hade tre stycken som lirade saxar och trumpeter och så vidare. Det var ju svinbra musiker, ja. Kan man säga.
0: Det var inte många omtagningar säkert där, de spelade in.
1: Nej, och sen, vi kan ju gå in på det med lite dansbandshistorien om hur Bert började göra sen. Hinner vi det?
0: Ja, ja visst, absolut.
1: De här banden som Cool Candies till exempel, de lirade ju in då. Einar, han hade ju sitt skivbolag. Medan Bert, han insåg ganska tidigt att banden kan gott vara ute och spela istället för att tjäna pengar. Så spelar vi in dem professionellt med professionella studiemusiker. Och så kommer sångarna upp och så sjunger de in. Och så gjorde de jättebra inspelningar som låter skitbra. Och därför kunde ju banden göra minst ett album per år. Håll igång ett... Och allt vad de hette liksom. De alla hade ju sina egna kramgåa låtar och så vidare. Och de var i en studio i Stockholm och spelade in de här låtarna. KMH-studion med Lasse Holm och Lars och Karlsson och alla de här fantastiska studiemusikerna. Så var banden ute och spelade istället. Samtidigt ska man veta att de här musikerna var jätteduktiga egentligen. Men han lät dem istället vara ute och spela och... Låtarna spelades in i Stockholm av professionella studiemusiker som bland annat även spelade in ABBA.
0: Det säger en del, då är man inte dålig, givetvis. Ska vi då, när vi ändå pratar om skivbolag och inspelningar, då har vi ju ditt skivbolag då, Per, Atensia.
1: Yep.
0: Och jag tänker att det är väl hög tid nu då att du berättar om det här skivbolaget och lite grann också varför du startade det.
1: Ja, varför gjorde jag det? Nej, men jag började jobba hos Bert 1988. Jag bott granne med Karlsson sedan jag var liten knodd. Så han är med mig i mitt DNA. Jag jobbade hos honom ett antal år. Sen tröttnade jag på att höra en massa skrik i korridoren och där. Och han är ju jättebra på många sätt. Men han är ju... Jag behöver inte gå in på det. Och sen började jag jobba på ett annat skivbolag i Stockholm. Och där ägde vi ett skivbolag som heter Frituna. Som var Berts största konkurrent. Som byggde upp sin förmögenhet på att göra skivor med Ingmar Nordströms bland annat. Och sen gick han i, inte konkurs utan han gick i pension. Och då var det bara, Per du är från Skara, nu får du ta över Frituna. Och då hade även Frituna signat Sven Ingvars och Lasse Stefans och Vikingarna och sånt där. För Bert hade inte tid, för han höll på med politik istället. Så att då hade jag hand om Frituna under massa år. Och sen slutade jag där och började jobba på någonting som heter Ginza, som säkert många vet vad det är. Sveriges kanske största näthandlare med musik. Och då så sa jag till Hasse att då startar vi ett skivbolag istället också. Så med mina kontakter kan vi... säkert släppa en hel del plattor och göra det själva istället. Och det gjorde vi det. Och sen så, det var inte meningen att det skulle bli riktigt så här stort som det har blivit. Men sen kom Spotify och hela den där vågen och vi kom nog väldigt rätt i tiden där, för att det behövdes fyllas upp med låtar på alla spellistor och sånt där, så att numera så streamar vi ungefär 110 miljoner låtar om året.
0: Oj!
1: Så det var en lång historia, eller kort historia.
0: Ja, det var en kort historia om Atensia. Men, ja. Men som det ser ut idag, vi får ju mycket musik av er också på radion. Mm. Och uppskattar det såklart. Mm. Och Elisabeth, du är mer analog, får man säga så, i ditt väljande av musik. Du har ju med både CD-skivor och du har med då LP-skivor ibland. Kommer ni ihåg LP-skivor? Det är bra.
1: Vad går till Björn?
0: Vinylplattor, det, ja, det är bra grejer. Åland som sitter där nere har också spelat mycket vinylplattor. Alltså, det har ju sin charm också, eller hur Elisabeth?
2: Ja, jag har ju valt det att göra så här. Och jag tycker det är väldigt trevligt att spela en LP-skiva eller vinylskiva. Man hör det här lite raspiga och det här härliga. Ja,
0: så det hör till.
2: Ja, det gör det. Och då kanske någon har önskat den låten och då får den med det. Jag tycker det är jättekul.
0: Nu tar ju du ett nyckelord här. Önska, sa ju du där.
2: Ja.
0: Jag tror att några av er som sitter här ute brukar lyssna på Elisabeth. Jag är rätt så säker på att många av er gör det. Och kanske till och med önska lite låtar. Passa på och gör det också. Önska gärna låtar av Elisabeth och dansbandsdags. Men jag tänker fortsättningen på det då. Det är ju att när du får in en önskan. Jag vet att du sitter med dina lappar och du sitter med. Och det är väldigt mycket pyschel med det där. Hur många timmar lägger du ner på att fixa i ordning?
2: Jag har inte riktigt koll, men rätt så mycket. Men jag tycker det är väldigt roligt. Är det? Och jag letar ju musiken nere på radion då. Och jag tar ju radions inspelade musik och så CD-skivor som jag har. Det är det sättet jag bjuder på.
0: Vilken är den mest önskade låten? Har du det i huvudet?
2: Nej, inte riktigt. Det kan jag inte säga att jag har.
0: Nej. Jag tänker att det brukar vara någon låt som sticker ut. Och är, Per, du kanske har någon sån där?
1: Nej. Är inte Sista ju våren eller någon sån där? Eller?
2: Ja, den ligger ju bra till.
1: Den stora dagen?
2: Nej, inte så.
1: Världens mest sorgliga text.
0: Ja, den är, ja.
1: Den är vidrigt sorglig. Man önskar ju att minst ett barn kommer hem.
0: Stackars som inte, inga kommer hem.
1: Inte ens det sista barnet kommer hem bälsa på denna ensamma dam.
0: Ja, det är fruktansvärt.
2: Ja, det är
0: jag börjar gråta med en gång när jag låter. Ja, det är skitjobbigt. Ja. Men du har ingen sån?
2: Nej, men de sista ljuva åren, den är önskad.
1: Ja.
2: Det är den.
1: Och jag kan ju säga det här, om man lyssnade på Peter Marks sommarprat för några år sedan. Då får jag bara ta upp det här med texter och sånt där. Så han tog fram den låten som ett exempel på att många hånar dansbandsmusik. Men han var hemma hos sin farmor, eller om det var mormor eller moster, jag kommer inte ihåg vilket. Och det var hennes favoritlåt och han lyssnade. Och då slog det honom hur otroligt bra den texten var.
0: Mm.
1: Och sen spelade han den akustiskt i radion. Och det blev ju en Peter Lemark-låt av det. Men alltså, de där låtarna som vi pratade om i början, många av dem har faktiskt otroligt bra texter. Och de sista ju våren hade aldrig blivit en sån låt, så stor låt, om inte den hade haft den texten.
0: Nej. Vi ska fortsätta prata. Ni som lyssnar här, det är ju Radio Falköping ni lyssnar på. Och dansbandsdags specialare från torget. Är det så att ni vill, ni sitter och lyssnar hemma, kom gärna hit, vi sitter på scenen här en stund till, så kom gärna hit och var med här framför scenen. Men innan vi fortsätter så ska vi lyssna på lite mer musik.

0: Ja. Vad var det där kanske många undrar? Jo, det där var ett band som heter Mats Henriks. Kommer faktiskt ifrån Falköping. Finns inte längre. Och Per, han har ju en liten bok. Det är en ganska tjock bok han har där. Med många, många dansband. Och de fanns tyvärr inte med i den boken. Men som sagt, Falköpingsband finns en tradition i Falköping också. Vi kommer att prata lite grann om Seke som en stund. De finns inte heller längre, men de spelar ju... De är också från Falköping och spelade för några år sedan, lade de av. Men jag tänker så här att många, när de tänker på dansband, så tänker man Toleifs. Man tänker på det här. Ja, de här klassiska banden och det klassiska soundet. Men du då, Per, som jobbar med det här dagligen och får in mycket nytt. Visst är det så att det... Alltså det är ju inte så enkelt. Det har ju skett en förändring där.
1: Nej, alltså, ja herregud. Alltså det är ju ascharmigt med gamla dansband från 70-talet. Och de här professionella Bert-inspelningarna och Toleifs och Flamingo och allt det här som var på riktigt bra. Och sen älskar jag ju att gå och gräva i backarna och hitta band som har varit och spelat in i en studio i Örebro och haft 500 spänn och gått in och fått en dag där och gjort en skiva som man kan hitta sådana guldkorn på. Ja. Men, och det är sånt som många förknippar, att det där är dansband. Det är mossigt, det är gubbigt, det är reverb från helvetet som, ja, sådär va. Men om man ska gå till idag, ja, så om man åker upp till Malung då, som är våran stora festival, en av dem, det finns Ölandsveckan som är lite modernare ändå. Det finns, ja, det finns säkert 10-12 stora festivaler nu. Mm. Men den största, det är ju ändå Malung med 45 000 som löser entré varje dag. Eller under veckan där. Och tittar man på publiken där, det är jättemycket folk som är runt 20 och uppåt. Går du ner i en park och kollar på band som Casanovas och Blender och den typen av moderna band, så då är danspubliken allt mellan 20 och uppåt. Det är en helt annan värld. Och Casanova, som vi släppte en singel med idag till exempel, de var ju med i Melodifestivalen för några år sedan. Det är poppigare än Thomas Ledin liksom, och de funkar på P4 lika bra som vilket popband som helst. Mm.
0: En förändring alltså, och tycker det är lite roligt att återväxten är så pass stor ändå. Alltså hur, idag mäter man ju inte musiksläpp som man gjorde förr, utan nu är det ju mer streaming, hur mycket streaming det har. Ja. Och det är ju sånt som ni har koll på också och ser vad som streamas mest liksom. Mm. Vilket band streamas mest? Har du koll på det?
1: Av alla dansband?
0: Ja, som du har i, så att säga.
1: Ja, mina band. Mm. Oj. Det är nog Casanovas faktiskt.
0: Det är så.
1: Pericles streamar mycket. Donnes streamar jättemycket. Blackjack streamar mycket. Mm. Nej, men Striplers också. Det är lite... Striplers, alltså det är, nu är vi inne på sådana små detaljer, men det är ju liksom... Ett band som är väldigt kända för att alltid lira allting live. Många band idag, de har ju en del backing tracks med, där det ligger med körsånger och en del kanske syntgrejer och sånt där som inte de liras. Utan som ligger med. Medan Striplers, de kör, det är ett rock'n'roll-gäng liksom. De kör allt live och alltid gjort. Och det är deras signum och deras sväng då. Mm. Så att, nej, jag vet faktiskt inte vem... Men jag tror nog faktiskt att Casanovas är det band som streamar.
0: Som du, som är hos dig liksom, ja, som streamar. Ja.
1: Och annars så, Lasse Stefans är ju fortfarande otroligt stora, för de har ju nått utanför dansbandsvärlden med sina låtar. Mm. Och sen hade vi ju för några år sedan en bonusgrej som gjorde dansbandsvärlden ännu större, och det var ju när Epa-dunken kom. Och alla våra stora låtar gjorde stepa dunklåtar. Mm. De låtarna är ju... Jättemånga av dem har ju miljoners med streams.
0: Det är ju en helt annan genre egentligen. Det är ju ett helt annat kapitel. Och Jag vet, ni har någon som heter Buggarbert eller något, Bert eller vad heter
1: det? Ja, Buggarbert, och så har vi Dansbanders, och så har vi Dansbandskungen.
0: Ja.
1: Så det är ju en helt annan grej, men de är ute och turnerar. De kör ju sina grejer på klubbar mer. Men och sen är de på festivaler också. Det har ju blivit en krock. En del dansare... Problemet är också ibland är att när modernbandet spelar så vågar inte sådana som Elisabeth och jag, nu säger jag att inte du heller buggar ihjäl dig, men vågar man ju inte gå upp och dansa, för då är ju proffsdansarna där och de blir förbannade på mig som inte riktigt är lika high på det här, för jag är inte det. Och det gör att det skrämmer bort många vanliga dansare då. Ja. Så att det kan jag säga, det är lite problem ute att de kommer med vattenflaskor, de kommer med ombyte, de kommer med pannband och hela den där biten. Och då är den här socialdansen borta, för de dansar med samma person hela kvällen eller kanske har två eller tre olika som de känner som de dansar med. Och det är klart att det är inte riktigt min typ av... Det jag tycker är roligast med dansbandskulturen, utan jag tycker det är roligast när folk möts och dansar med varandra. Och det här har ju då... Båtarna blivit den nya folkparken egentligen, att man åker på jag vet inte om det är Viking eller Silja som är störst nu för tiden, eller om det är någon annan, Birka, say whatever, men där är det ju fortfarande då socialdans, där dansar man ju med varandra för man tycker det är kul.
0: Det är ingen uppvisning på samma sätt som
1: nej, det är det inte, men och uppe i Malung där är det 6 olika banor, och på bana 3 där vågar man sig inte in, för det är så mycket folk och det är ju en fröjd att stå och titta på de här som kan bugga, eller hur?
2: Du, det är så här, jag älskar dansmusiken, men jag dansar inte. Nu är sanningen framme.
0: Det kan man tro annars, Elisabeth, att du gör.
1: Ja, inte så, ens Fox,
2: jag gör inte det.
1: Inte ens en fram och två bak.
2: Men man får hänga med ändå. Ja.
1: Nej, jag flänger iväg en massa grejer här utan att du har frågat.
0: Ja, men det gör inget. Nej. Det är... Kör bara.
1: Ja.
0: Vi ska spela musik igen nu. Är det så att ni blir lite danssugna? Så, jag vet inte, det är inte så mycket dansgolv här. Men upp och far omkring lite grann här.
1: Så blir
0: det
1: inte
0: skrämmande. Vara spännande.
1: Så blir
0: Christian som står där och filmar, han kan filma lite grann så kommer ni med någonstans.
1: Ja.
0: Vi kör lite musik så återkommer vi på scenen om en stund.

0: det är värt att applådera där på den låten. Det där var vad då Elisabeth för något?
1: Von Belt.
0: Och de är härifrån? Eller vad?
1: Ja, just det.
0: Var alla är härifrån?
2: Falköpings stolthet, va?
1: Ja, jag vågar inte säga. Jag vet BG och så...
0: BG, ja.
2: Och Brobjer, Anders Brobjer.
1: Anders Brobjer, ja.
0: Men det är... Brobjer vet jag hur... Håller spelar fortfarande, eller?
2: Ja, det tror jag. Kidulterna var ju eller högst inblandad i.
0: Ja. Precis, Kidulterna, ja.
2: Ja. Nej, men Von Belts, de var ju ett riktigt... De var ju riksband. Man fick ju skilja på mellan lokala band. Och det fanns ju band som bara åkte och spelade på två eller tre personer i bygdegårdar i Vrölum Hede utanför stan.
0: Kinevrölum.
2: Ja. Och sen fanns det ju de banden som var ute och körde. Och Von Belts var ju faktiskt så till och med på Svensktoppen.
0: Ja.
2: Så att de var ju väl, jag tror att det... Man kan klassa dem som det största bandet från Falköping egentligen utan att ljuga. Och de gjorde ju plattor som numera ligger på Warner Music. De blev uppköpta då. Så att de digitaliserades härom innan jul, vet jag. Jag pratade med Anders om det där. Så att man kan lyssna på dem på alla digitala plattformar som Spotify och YouTube. Och om man nu lyssnar på musik. Mm. Förbannat bra band var de på sin tid. För de var riktiga musiker och mycket blås och sådär. Så men nu har vi lyssnat på rätt mycket gamla låtar, så ni får inte bli förskräckta. Vi måste spela något modernt lite längre fram också.
0: Vi ska spela något lite nyare om en stund där, och vi ska också prata lite grann om, om det här bandet som du hittade, Perna, eller upptäckte får man väl säga. Men Elisabeth, nu har du suttit tyst en stund där. Jag tycker att nu är det dags för dig att berätta om... Jag vet ju själv, när jag... Nu köper inte jag så mycket skivor längre, utan jag har ju Spotify, så jag lyssnar ju där. Det är ju inte riktigt på riktigt egentligen, men så är det. Men när du köper skivor, vad är det som får dig att grabba tag i den här skivan och säga, men den här skivan ska jag ha?
1: Ja, det kan ju vara en speciell låt till exempel, och bandet, vilket dansband det är, som det där det hänger på lite.
0: Är det mycket texterna du tänker på, Kalle?
1: Ja, faktiskt.
0: Visst har du mycket på texterna?
1: Ja, jag gör det.
0: Det gör
1: jag. Jag tycker det säger jättemycket.
0: Är texterna viktigare än vad musiken är, Elisabeth?
1: Ja, det vågar jag inte säga riktigt. Det kanske är både och.
0: Det är både och.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Nu vet jag att du dansar ju inte, det sa du.
1: Ja. Nej, just det.
0: Men så är det. Sanningens minut.
1: Ja, då.
0: Men har du varit iväg på någon sån här dansbandsfestival eller sett band liksom live, eller?
1: Ja, jag har varit i parken här i Falköping och sett Sven Ingvars.
0: Det har du gjort?
1: Ja.
0: När var detta?
1: Det var när jag jobbade på Ambjörnsgården. Jag måste ha varit på... 80-talet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Sven Ingvars, det var då de var som störst nästan. Ja. Byns enda blondin, var den med på reportagen?
1: När kom den?
0: Den kom 92. Ni ser så bra kan jag.
1: Vi har en expert med här, det är jättebra.
0: Ja. Men vad hade de för låtar på 80-talet då? Som var kända?
2: Jag kan ju säga, ska jag prata lite om
1: dem? Ja, det gör du.
2: Sven Ingvars, som ni alla vet, hade sin storhetstid i början på 60-talet. Och de var ju störst. Och sen fick de ju för sig att göra en långfilm. Och den här långfilmen blev en sån tokflopp. Så de höll ju på att gå i konkurs. Och därför bestämde de sig för i början på 70-talet att de fick bli dansband. För de var ju tvungna. Så de åkte ut och giggade och giggade och giggade för att få in pengar. Och lirade under hela 70-talet. Som egentligen ett dansband. Sen på 80-talet så var de på Dekis. Körde faktiskt vidare som dansband utan att ha någon riktigt stor succé. Så att det var först egentligen när en A&R på EMI som heter Kjell Andersson, som en gång i tiden signade Ulf Lundell och Gyllene Tider, Roxette och så vidare, började jobba med Sven Ingvars och fick Niklas Strömstedt att skriva en låt då som heter Den du pratade om, Byns enda blondin. Och sen åkte de ner och gjorde Hultsfredsfestivalen och blev totalt överkörda av publiken där nere, och en sån succé. Sen dess har det varit en Eriksgata för Sven-Ingvars igen.
0: Jag var inte så att på Hultsfredsfestivalen att jag var själv nere det året.
2: 97 va?
0: 90... Nej, det var
2: eller tidigare.
0: Ja, det var tidigare. 95. Och då skulle egentligen Status Quo eller vad man säger. De skulle ha spelat, men sen blev det inte så, utan då var det Sven-Ingvars istället.
2: Det var 94 eller 95.
0: Ja, någonstans där va? Mm.
2: Och det var en toksuccé. Ja, och det vände för bandet helt och hållet ihop med de där grejerna. Plus att de fick som sagt låtar skrivna av typ en sån som Niklas Strömstedt. Niklas Strömstedt. Och blev producerad av Peter Nord, en otroligt duktig producent.
0: Ja. Nu har vi pratat om de äldre banden igen, men som sagt, det finns ju nyare band också. Och ett av de banden som tyvärr inte finns längre heller nu då, men som var härifrån, var ju gruppen Sekes. Fem ungdomar, fyra eller fem, fem var de va? Från stan här. Och jag säger ungdomar, för de var inte gamla.
2: Nej.
0: Hur gamla var de, Per, när du upptäckte dem?
2: De gick på gymnasiet i Skara på MOP. Och sista året, hur gamla är man då? 19 va?
0: Mm.
2: Trean, och jag hade några kurser på skolan där samtidigt som jag jobbade på skivbolag, så hade jag några kurser för eleverna på skolan där, bland annat i branschkunskap om skivbolag, skivkontrakt och så vidare, att man inte ska bli lurad. Och då hade jag de här grabbarna bland annat, förutom tjejerna i Timotej också.
0: Men,
2: och då tog jag dit kapellmästaren ifrån Drifters på den tiden, som fick berätta om hur man kan faktiskt jobba med musik på ett annat sätt än att bli popstjärna, vilket alla trodde att de skulle kunna bli. Och efter att Kent då ifrån Drifters hade varit där, så började jag prata med de killarna, för då hade de en idé om att det kanske vi skulle göra. Och den vevan så bara sig inte bättre av, utan det fanns ett program på SVT som de hade dragit igång som heter Dansbandskampen. Och då satte vi ihop Sekes och hade med dem där och fick en toksuccé.
0: Mm. Och de höll på några år, vet jag, och släppte två plattor va?
2: Ja.
0: Mm. Och det går ju bra. Och jag tycker nu när vi ändå pratar om Sekes, ska vi inte ta och lyssna på hur de låter?
2: Absolut. Eller? Jag kan säga så här, Sekes var ett svinbra moderndansband när de kom. De svepte dansbanorna och Casanovas sångare Henrik Sethsson, som producerar alla Casanovas plattor, satte tänderna och arrangerade upp låtarna till Sekes. Så plattan är väldigt, väldigt bra modern dansband.
0: Vi lyssnar hur de låter.

0: Ja, Madde, vad var det där?
1: Det där var Sekes med Louise.
0: Bra, eller hur?
1: Jajamän.
2: Ja.
0: Ja, bra Madde. Ja, Sekes. Hur mycket svängde det på en skala mellan 1 och 100? Elisabeth?
3: Ja, jag säger 100. Jag tycker de är jättebra. Pojkarna där.
0: Synd att de blå av.
3: Ja, lite synd. Ja, verkligen. Ja.
0: Otroligt häftigt.
3: Ja, ja, visst. Och jag kan ju passa på att nämna då att Rickard, sångaren, hans mormor lyssnade mycket på Dansbandsdags och skickade in. Jag mötte henne mycket på stan och då passade hon på att önska låtar. Det var jättekul tycker jag.
0: Kul ändå när man får den närkontakten.
3: Ja, eller hur? Jag gillar det.
0: Sånt är också häftigt.
3: Ja.
0: Per, vad har du att säga om detta?
2: Nej, men alltså, det roliga med Sekes var också att de lirade på plattorna. Alltså det är, många har studiemusiker fortfarande än idag. Men det här, de är så otroligt bra musiker och karisma på scenen. Och det, jag förstår om man inte orkar åka omkring och turnera som dansband, för det är ett jädra jobb. Men de hade fortfarande varit enormt stora om de hade fortsatt. Mm. Det hade varit, för det, ja, nej, det är verkligen, det hörde ni ju själva. Det går inte att sitta still om man gillar att dansa.
0: Nej, det är till och med oss. Jag kan inte dansa heller, men det var nästan så jag kände att 17, det svänger så bra. Det här är, som ni lyssnar på just nu, ni som lyssnar. Det gör allihopa som sitter här också, hoppas jag. Det här är Dansbandsdags special som vi sänder också på Radio Falköping 90,8 MHz. Och de som sitter i fåtöljen, eller fåtöljen, det är jag som sitter i fåtöljen. Ni sitter i soffan, det är Elisabeth Litén och Per Winberg och jag heter Roger Andersson. Kul att det är så mycket folk här. Mår ni bra? Ja, det var något som sa nej, men de flesta sa ja. Härligt, solen skiner, vi har klarat oss från regnet. Vi ska inte hålla på jättelänge till, men innan vi packar ihop här så sitter Per och håller i en bok, en gul fin bok, han har två böcker till och med, som man kan se på museet den 31 maj klockan 14. För då är det vad då, Per, där?
2: Ja, nu ska vi göra ohämmad reklam här. För att den 31 maj 14.00, precis som du sa Roger, så är det premiär på Falbygdens museum för en utställning om, som handlar om dansbandens historia på, från 68 fram till 79. Guldåren, när det fanns 5-6 tusen dansband som var ute och härjade på olika scener runt om i Sverige. Och allting startade egentligen med att de frågade mig efter att ha sett mina två totalt hysteriska böcker med skivomslag och orkesterkort.
0: Roligt att kolla.
2: Det är en orgasm i färger och former och galenskap här i de här böckerna. Och det börjar med det. Och sen så har vi vidareutvecklat det här. Så hela den här utställningen är allt ifrån att man får se originaljackan som vikingarna har på med varg. Jackorna de har på vikingarnas andra skiva till en massa scenkläder med flamingokitetten, Sten och Stanley,

0: Och de har letat upp mycket gamla annonser ifrån Skaraborg med massa dansannonser ifrån olika dansställen. Och här är en fröjd. Det ska bli jättekul när den blir av. Och det kommer vara mycket. Jag var hemma hos Bert häromdagen. Han ska flytta, så han tyckte bara var skönt att ta med mig massa guldskivor ifrån Marianne som kommer hänga där. Det är hans första skivor faktiskt som han fick guld på. Det här är Skytts Ajajaj.
1: Oj.
0: Och han på den tiden så hade det är de första, verkligen de första första. Mm. För han hade inte råd att göra platina. Den här sålde platina, men då hade han sprayfärg och så målade han en singelskiva med silversprayfärg.
1: Men det kan gå det med.
0: Ja, visst. Nej, men det kommer vara det måste ni verkligen gå, och den pågår då givetvis till ett visst datum.
1: Vad då för datum?
0: 6 september. Och vi som kan våran flamingo
1: vet ju
0: att det är det perfekta datumet att avsluta en sån utställning på.
1: Det får ni inte missa. Vi är på väg att avrunda här. Men tack för att ni har varit här, och missa nu inte den här utställningen som Per pratade om så bra här på museet. Och vi kommer att vara där givetvis också.
0: Och jag kommer sälja boken, eller böckerna.
1: Ja, men du ser. Bara
0: ohämmad reklam. Då kan man få se på Havsbandet och andra fantastiska.
1: Ja, det finns så många fina adressar där, om inte annat, och skivomslag. Hinner vi avsluta med en låt? Jag tror det är Kindbergs, tänker jag. Innan vi packar upp ett. Men vi på scen säger tack och hej för oss.
0: Kindbergs från Lidköping.
1: Ja, bara en sån sak.
0: Ja.
1: Tack så mycket!

Ja, det här var en repris från de sändningar Radio Falköping hade från scenen på torget här i fredags 10:12 och 16:30.

Ja, det har blivit dags här i radion för sändningar ifrån Svenska Alliansmissionens årskonferens som hålls i Gullbranna. Det är Per som svarar för de här sändningarna här i Falköping.

0: och Store Gud med Peter Hallström inleder sändningarna från Guldbranna och Alliansmissionen och Alliansmissionens ungdomsårskonferenser. Och vi hälsar er alla varmt välkomna som lyssnar den här dagen. Och vi har idag tänkt och sända fram till klockan 21. Och nu här så kommer vi inleda med lite intervjuer av ett par personer den närmsta timmen, och klockan 13 då blir det ett bibelstudium sedd av Gud sänd till världen med Amanda Ulin. Och sen kommer vi fortsätta med lite intervjuer och något inspelat seminarie. Det kanske blir någon glimt utifrån. Det ska pågå en marknad här under eftermiddagen. Och vi har ett seminarium med Andreas Häger och Maja Karlsson som kommer att sändas, och ett med Jakob Entelind. Exakta tider har vi inte riktigt spikat, utan det kommer att dyka upp under eftermiddagen. Och sen har vi gudstjänst klockan 18 till cirka 19.30. Frida som predikar och våra musiker finns med, och mötesledare som det har varit de tidigare kvällarna. Och sen 19.30 till 21 så kommer vi avrunda med diverse intervjuer. Och Leif som sitter mitt emot, har du någon tanke för dagen här innan vi går vidare?
1: Nu kanske jag lyssnade inte tillräckligt uppmärksamt, men sa du ditt namn nu?
0: Jag sa nog inte det. Mattias Lindström heter jag.
1: Så. För det är den frågan man får när man går runt här, så säger de: jag lyssnade på dig igår, men vem var det som pratade mer än du? Så att vi kanske får säga namnet då. Mattias Lindström ifrån Ljungby.
0: Jajamän.
1: Det är bra det. Och Leif Larsson heter jag, ifrån Jönköping bor jag i nu. Och sen har vi ju en gäst här vid bordet då, som inte är jättemycket gäst egentligen. Han är med i Samradios styrelse faktiskt. Det är inte alltid man tänker på det, för man förknippar honom med GF så mycket, men han har många strängar på sin lyra. Fågelskådare och allt möjligt. Men det är du som ska intervjua honom, så jag ska inte gå in i det. Men jo, men det var väl varit en jättefin... Idag regnade det lite här, men annars har det varit kanonväder. Så vi är så tacksamma för väder. Och massa goda mötesplatser. Jag kommer just nu från familjegudstjänsten. Och det är ju en fest att vara i kyrkan och se alla åldrar. Mycket barn och ungdomar. Och lite dramatiskt här och så vidare med... Jag tror att det är Åke Samuelssons Munken och Kulan som har satt spår. För man gör samma upplägg med en spännande berättelse som leder över till en bibelberättelse. Så det är riktigt bra alltså.
0: Ja. Jajamän, så är det. Så är det. Jag var också inne där lite grann, och förutom barnkonferensens olika medverkande så var även vår huvudtalare Frida uppe en liten stund och gjorde någon liten hint inför kvällens predikan. Ja, och jag vet inte här nu om vi ska, om teknikerna har någon liten GF-inspirerad musiksnutt vi kan... Det var de inte beredda på där, nej, just det.
1: Ja. Men jag kan säga också att jag var på morgonbönerna idag med Maria Pettersson och Gunnar Gårds. En otroligt fin morgonbön. Den sänder vi ju inte här på närradion då, men saltar inspirerat, saltaren i vår bibel, som inspirerar till en väldigt fin morgonbön med nattvard. Så att det kan vi rekommendera, att läsa saltaren också.
0: Jajamän, jajamän. Men då tror jag vi säger välkommen till vår gäst här vid.
2: Tack så mycket.
0: Någon kanske känner igen rösten, men vem var det som...
2: Ja, nej, men jag heter ju Andreas Joakimsson och jag jobbar ju på SAU i Jönköping. Jobbar ju väldigt mycket som projektledare med vår Guldbranna-festival som vi gör här nere där vi sitter just idag.
0: Just det. Och du har varit SAU-trogen i ganska många år nu.
2: Ja, det har jag ju faktiskt. Det har varit med ett gäng år, verkligen så. Jag skulle testa på ett år 98, men jag är fortfarande kvar. Så tiden rinner, tiden går liksom. Och man har varit med inom SAU väldigt länge nu. Så är det.
0: Jajamän, och vi två har ju följt varandra lite grann här genom åren också. Fått...
2: Ja, jättekul Mattias att vi får köta lite.
0: Jajamän, och nu är vi framme vid 2026.
2: Ja.
0: Och... ja, det här kan man ju nästan säga, den här helgen är lite grann, man kan säga, ja, nästan en start på sommarsäsongen lite grann, så att nu är det mycket som ligger och väntar.
2: Ja, men det är det verkligen. Man åker ner till årskonferens för att ha en härlig helg tillsammans och jobba på med den, men också tankarna finns ju väldigt mycket för sommarens festival. Man träffar mycket folk här nere, man resonerar och planerar. Och så i mitten av maj då går den intensivaste perioden igång för mig som arbetar just med våran sommarfestival här nere. Så det är startskottet.
0: Jajamän. Ja, men jag tänker du skulle väl kunna få ge en liten bild här av vad som väntar i sommar på festivalen, lite grann utifrån ditt perspektiv här, något du vill lyfta.
2: Ja, alltså det är ju mycket som händer, en sån här tre sprängfyllda dygn egentligen vi jobbar med varje år. Vi är ju inne på vårt 26:e år med Guldmannafestivalen här nere. Det drog igång här nere när det byggdes vår stora samlingslokal här nere i skeppet. Då valde man att starta festivalen här. Och det har ju hängt med sedan dess, med lite uppehåll under pandemin. Men det är ju någonting som har vuxit fram och blivit en festival för egentligen för alla åldrar. Allt från kidsen, barnen till de äldre. Även pensionärer finns ju med här på festivalen och hela spannet. Och sen är vi ett ungdomsförbund, så vi har ju mycket ungdomarna för ögonen och vill ge de unga en bra festivalhelg. Så det planeras. Vi kommer som vanligt bygga upp fyra scener, musikscener plus en extra scen, seminariescen. Och det ska fyllas med program då parallellt ibland, och ibland så är det mycket som händer på samma gång, och så blir det även i år. Så vi har ju mycket visionen att vi ska liksom skapa en mötesplats här med låga trösklar, ha musiken med som ett verktyg, men också bredda upp med mycket annat. Så varje år skruvas det och vräns och vrids på lite grann och försöker utveckla festivalen allt mer. Just nu kom jag från ett litet möte vi har haft med, vi ska bygga ett barnområde som blir lite mer en ny grej i år, med lite extra aktiviteter för de yngsta på festivalen. Det finns ju redan en del, men ännu mer både i musikväg men också i aktivitetsväg då. Så nu har vi mätt upp för tält och så som ska resas på det området här. Så ja, det är ett steg som vi tar inför sommarens festival.
0: Jajamän. Och vi kan väl kanske spela någonting här om teckningen har någonting på gång här vid. Det ser ut som att det är något som heter Waiting on Me med Ebenezer. Är det någon som kommer dyka upp i sommar?
2: Ja, faktiskt. Ebenezer är ju en ung, ny hiphopartist från Malmö som ett jättehärlig, luftig hiphop som även en äldre kan ta del av och känna av lite. Det är lite sån här good vibes och kanske musik som är väldigt populär bland många idag. Så vi kör honom, en härligt profilerad kristen kille.
3: He knocks on the door of our heart. The scripture says in the Song of Solomon that my locks are wet with the dew of night. To think that the Lord would stand outside long enough so that his hair would become damp at night, so that we'd finally answer. And when he became real to me, and that changed me forever.

0: I sing forever and forever. Glory to the Lord, I sing forever and forever.
1: Ebenezer var det vi fick lyssna till där. En låt och en artist som då dyker upp i sommar. Och som inte kanske har jättesen vana än, men han får chansen att testa på.
2: Jajamän, han är på gång, så är det.
1: Ja, och det är ju mycket artister som är på gång och drabbades av ett tråkigt besked. Det här läste jag för några veckor sedan, att det var någon som gick bort som skulle varit med, men...
3: Ja, så var det ju. Jojje Wardenius som skulle hit och spela, ha egen konsert och spela ihop ett annat projekt. Han skulle ju fylla 81 här nu i maj, men där, ja, livet tar slut här på jorden. Ja,
1: ja, ja, så.
3: Så händer ibland. Så, ja, det är ju, vi har ju alla åldrar på artister här och det är ju lite så. Allt från unga, nya till lite äldre, så mycket kan hända.
1: Ja, just det. Men jag tänkte att vi skulle ge dig chansen att lyfta några av artisterna som dyker upp här i sommar.
3: Ja, det är ju väldigt mycket unga akter, men vi kanske kan fokusera lite grann som vissa äldre kan känna till lite grann vad som dyker upp. Vårt festivalinitiativ drog igång en gång i Fossrum 94. Då gjorde vi en konsertsatsning där som med Petra från USA och Jerusalem. Och i sommar just så är Petra tillbaka i Sverige. Det är ju ett gäng som har blivit mycket till åren också, men som är ute och spelar som aldrig förr just nu och har släppt nytt album och är väldigt på G. Så vi tycker lite grann är roligt och just i den aspekten att ta tillbaka detta amerikanska band som har gått i bräschen på något sätt för ny kristen musik och har banat väg för många, många andra. Så det är ju en pionjärband verkligen som kommer, och det verkar vi ju att det finns ett stort intresse omkring. Så det tycker vi känns väldigt roligt också. Sen finns det medlemmar från Jerusalem som finns med i andra sättningar här på festivalen också. Det känns också väldigt roligt. Så det är ju ett projekt som drar in lite grann mot en äldre åldersgrupp. Sen är det ju en salig mix helt enkelt. Vi märker att mycket gospelmusiken är väldigt stark. Gospelkörer, The Master's Voice kommer komma bland annat. SVF i Jönköping har en gospelkör som kommer spela, och Glimåka som har gospelutbildning kommer hit och sjunger, och även en jättefin gospelkör ifrån Malmö som heter Eden Gospel kommer hit också, med olika gästartister som kommer backa upp, som Samuel Ljungblad och som Janis, och även Anders Bagge kommer hit och vara gästartist, och många andra också. Så det är en härlig mix. Och SVF-kören bland annat har ju med sig Per-Erik Kalin som har varit här många olika sättningar och så. Men i år så väljer vi att ta Per-Erik Kalin ihop med en ungt band och en ung gospelkör. Så det känns också kul att det äldre möter det unga. Det känns också väldigt inspirerande. Så det är väl lite av det som kommer hända. Vi har ju ungefär 60 stycken konserter på de här 3 dagarna, så det finns något för alla kan man säga.
1: Ja, just det. Du nämnde Per-Erik Kalin, och vi kan väl ta en liten känsla av honom här i Gospel Train.
3: Just det.

0: Per-Erik Hallin här, jag med Gospel Train. En av artisterna som kommer i sommar.
1: Ja, still going strong faktiskt. Det är ju fantastisk musikalitet och mycket hjärta och mycket, mycket förmedla av sin tro som är helt unik, och ett pianospel på det.
0: Mm. Jajamän, jajamän. Kommer man hit på festivalen så, ja, det är ju inte bara konserter utan det finns en hel del annat,
1: ja,
0: som händer.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är det ju. Vi startar ju dagarna med liksom bibelstudium och barnsamlingar liksom, som man kickar igång vid 10. Sen vid 12 så har vi ju nu förra året satt in Munken och Kulan med Åke Samuelsson på stor scen. Och det är ju väldigt populärt. Det är fullt hus redan då, och så alla som vill vara med på det. Så det är väldigt mycket av seminarier under eftermiddagarna. Vi samarbetar med tidningen Dagen och gör en del intervjuer. Vi gör lite andra artistintervjuer på andra scener. Vi har en talare från England som heter Aaron. Och han jobbar ju med ansvar för alfa-arbetet för ungdomar i England. En väldigt inspirerande talare. Så Aaron Gonzalez heter han. Han kommer vara kvällsmötestalare. Jakob Fagerbjerkel kommer vara liksom gårdspastor. Och sen väldigt mycket folk runt omkring det, med mycket musik, mycket lovsångsband, med lite bankrydskopplingar. Så det är mycket lokala grejer där. Och så nattvårdsfirande varje kväll ihop med nya musikkonstellationer där också. Och sen allt på det, liksom alla aktiviteter som sker på området också, som finns att liksom hitta på olika turneringar, allt ifrån innebandy till fotboll till volleyboll och mycket sånt också. Så ja, och insamliga internationella arbeten, och Kenosis Rumänien finns på plats, och ja, mycket fint.
0: Härligt. Ja, och vi förstärker ju också gårdens matutbud en del under en sån här vecka.
1: Ja, byggs ju ut väldigt mycket serveringar på festivalområdet här nere. Det är ju det som är tennisbanan, ni som känner till området på Gullbrannan. Där byggs det upp matserveringar och mycket annat utbud där också. Så det är, ja, second hand butiker och det är kaféer som poppar upp, och det är, ja, mycket, mycket som sker.
0: Ja, ja, ja, vi, förhoppningen är väl att det ska dyka upp en hel del folk på festivalen.
1: Ja,
0: det brukar ju alltid vara lite knepigt med förköp och sådär. Så.
1: Ja, men det är alltid det. Man har till viss del koll, men det är mycket vad som händer de sista veckorna nu. Så vi ligger väl som vi brukar liksom i försäljning och hoppas på att det ska booma på lite extra här nu inför sommaren. Vi har ett väldigt fint program och 3 starka festivaldagar, så det hoppas vi ska berika många människors liv.
0: Jajamän, jajamän. Ja, nej, men det ska bli spännande att se vad som väntar. Ja, en ganska känd sångerska, Sanna Nilsen, skulle väl dyka upp i sommar.
1: Ja, det gör ju. Hon har ju släppt Allsång på Skansen nu, så hon är lite mer tillgänglig. Och Mello allt i ryggen nu. Men hon är ju en härlig artist som fyller 30 år som artist i år. Som också har en kyrklig bakgrund och har en tro hon vill dela. Och känns också väldigt inspirerande att ha henne här, för hon vill gärna komma till Gullbrannan. Så det är väldigt salig mix av artister, igenkända och nya som ingen har koll på. Och det är mycket det vi ville göra med, lyfta fram bra musik med bra budskap som kanske kommer från andra delar av världen, som, och presentera det för en svensk publik helt enkelt. Och det är ett av våra uppdrag också som festival.
0: Ja, just på tal om jubileum, så var det väl någon mer som skulle fira jubileum i år?
1: Ja, det är lite jubileande är det. Evelina Gard bland annat kommer ju köra en konsert på lördag eftermiddag med lite jubileumstappning utifrån hennes repertoar. Hon har ju varit aktiv i många år med. Så det blir också härligt på många sätt. Så det jubilerar lite. Det är något som jubilerar varje år på något sätt.
0: Jajamän, jajamän. Ja, och vi ska byta lite fokus på SU-området här ganska snart. Nästa gäst har visat sig i studion här, så vi ska gå vidare. Men jag tänker att du som sann SU-are, du har väl fler SU-projekt som du på något sätt figurerar i under sommaren?
1: Ja, sommaren är ju högsäsong för oss, verkligen. Jag är ju själv scoutledare i min scoutkår hemma i Skärstad där jag finns. Så vi ska åka på Storläget som är retro då, som är veckan innan festivalen. Det är perfekt uppvärmning. Och sen åker man vidare ner hit. Och sen i augusti så har vi våra tonårsläge. Och det är ju fantastiska veckor både på Bödagården och på Gullbarnagården, där vi samlar många ungdomar och får dela evangeliet med dem. Så det är ju mycket som sker och man finns ju med lite i allt, men även om festivalen är väl mitt stora område så att säga, just så.
0: Ja, just det.
1: Ja, det är mycket härligt att se fram emot.
0: Jajamän, och vi får önska dig en riktigt god sommar här och lycka till med de projekt som du befinner dig i och ska göra här framöver.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ser här att Bilans Åsna ska få avrunda här med lite Saab Turbo.
1: Oj, oj. De kommer ju också i sommar, ja. Så håll till godo.

0: Saab Turbo där, ja. Williams Åsna. Kan vi säga att man har hört namnet en del. Jag kan inte säga att jag är så jätteväl bekant med musiken, men en annan låt man har hört. Då säger vi varmt välkommen till en ung kvinna här som det står retro på.
1: Ja, precis. På kepsen.
0: Jajamän. Och ja, vad heter du?
1: Ja, men jag heter Lina Bokvist och jobbar som musikalkonsulent.
0: Just det, och du har du gjort några år nu?
1: Ja, precis. Går väl in på mitt fjärde.
0: Ja, just det. Ja, just
1: det. Tror jag. Sen 2022. Ja, det går fort.
0: Det går fort, ja. Fort, ja. Och ja, det är väl mycket, tänker jag, storläger som ligger framför, även om det finns en projektanställd Axel också.
1: Ja, men det är det absolut. Det är ju en helt ny stad som vi ska bygga upp, så att det finns ju mycket att planera och fixa och så. Men vi är väldigt peppade. Det ska bli väldigt kul att få göra den här veckan ihop. Så är det ju.
0: Ja, ja. Vad, om man säger, vad jobbar du mest med inför det här storläget nu? Går du att säga något sånt, eller vad är det som ligger på ditt bord?
1: Ja, men just nu så har väl kanske egentligen fokus varit på årskonferens och växtverk och mer det som är utanför UV Scout-lägret. Annars så är det väl lite sen, se så att det flyter på, lite besök, bjöd in kungen, men han kunde inte just denna veckan. Jag sa det till Axel, vi får sätta oss ner efter den här veckan och se vilka bollar som finns kvar. Så att, jag tror att jag kommer vara på lite springa på de bollarna som finns. Var lite överallt. Men det är Axel som har huvudfokus och kollen på det mesta. Liksom.
0: Ja, just det. Ja, men du kan ju ändå få lyssnare som inte har hört så mycket än, så kan jag försöka ge en liten bild. Vad är det som väntar här nu framåt vecka 26?
1: Ja, det är ju, varje år så anordnar vi ju läger, 9 stycken olika läger på olika platser med lägerområden som vi kallar det. Och var sjunde år så slår vi då ihop de här 9 områdena till ett stort läger. Så i år så blir vi ju drygt 3800 allt, med allihopa liksom, med funktionärer och så. Så det är ju som sagt en helt ny stad som vi ska bygga upp med alla uvar som vi har runt i vårt land. Precis, så det ska bli väldigt roligt.
0: Ja, just det. Ja, just det. Hur är det nu? Hur många kårer är det ungefär vi är i?
1: Ja, men vi är runt 80 kårer. Är vi, så att det är ju... det är ju ett par ställen som samlas tillsammans utanför Vetlanda.
0: Det är ju mycket småländska kårer, men det finns ju på lite andra platser också. Så
1: några... Finns ju några till, ja. Precis, vi har ju någon i Stockholm och några på Västgötaslätten, Göteborg och så, Linköping. Så det finns ju, nog för att Småland är väldigt många kårer som har slått sig ner i, så finns det ännu några utanför Småland med.
0: Ja, just det. Jag kan ett litet önskemål till teknikerna här, att leta reda på retrolåten. Så ska vi strax lyssna till den innan vi sen rullar vidare med lite mer funderingar här. Jag är ju själv en som ser fram emot storlägret här som från Ljungby-representant.
1: Precis.
0: Men vi tar och lyssnar på den speciella lägerlåten Retro. Vad är det för bakgrund till den i år?
1: Ja, men i år så heter ju läget Retro då, och varje storläger så brukar vi fråga om ett gäng skulle kunna skriva en storlägerlåt. Så i år fick Spring City frågan och har satt ihop den. Väldigt svängig, tycker jag själv.
0: Vi har fått höra det några gånger här. Så att,
1: ja, men det är bra. Den ska tragglas in för läger. Det är ett bra sätt att peppa ett läger, framför allt. Så att, ja, men det ska bli kul att få höra den igen.

0: Retrolåten där, det svängde gott där vid.
1: Och, ja, det gör det.
0: Jajamän, och retro uppmärksammas ju lite extra här igår på konferensen. Mm. Utanför vår radios sändningstid och sådär, men det var en härlig kväll igår.
1: Det var en riktigt härlig kväll igår, verkligen. Det är ändå imponerande att kunna trycka ihop en hel lägervecka på en timme. Det är stort, men det var roligt.
0: Jajamän, ja, de lyckades bra där vid, och jag vet inte, det ska bli marknad i eftermiddag. Ljungby, vi har ju fått en fråga här och ska ha lite marknadsaktivitet. Är det något annat som vi ska medverka med under?
1: Ja, men det är det. Det kommer ju absolut finnas grabbeluckor. Det måste ju finnas på en marknad. Sen är det lite SAU-styrelsen och någon aktivitet och SM-styrelsen och någon aktivitet. Och sen så finns det ju mycket andra också. Lite utställare och lite så.
0: Lite, någon konstnär vet jag som skulle sälja lite grejer.
1: Ja, men precis. Det är värt ett besök, absolut. Det är det. Men
0: ja,
1: Scout kommer vara väl representerade.
0: Jajamän, jajamän. Mm. Det ser vi fram emot den närmsta här nu. Men du var inne lite på det innan där, men det finns ju mer än årskonferens och scoutläger för scouts del. Och en del är det väl. Hösten har ju en hel del.
1: Ja, men hösten fyller på, så är det absolut. Det brukar ju vara uvanatta för de som går i sexan ungefär. Det har vi ju sagt i år att vi kanske pausar, eftersom att så mycket krut läggs på just storlägret. Men annars så har vi ju Scoutinvest för de som går på högstadiet. En ledarscoutsutbildning. Då är det en helg där vi får scouta och leka och äta och ja, men lära oss mycket.
0: Ja, just det. Jag hade ett gäng grabbar där förra året. De var mycket nöjda efteråt.
1: Kul. Ja. Ja, men det är en otrolig helg, det är det verkligen. Det är lyxigt att få samlas och träffa folk utanför sin egna kår och kunna sluta an sen på, ja, men framförallt i år på ett storläger är det otroligt roligt när man kan träffa allihopa som har gått den här kursen då. Det är kul.
0: Ja, just det. Mm.
1: Sen har vi växtverk med.
0: Ja.
1: Det är ju Scoutinvest fast gånger tre. Så hade man kul på Scoutinvest, då kommer jag görkul på växtverk. Det är ju istället för en ledarscoututbildning är det en ledarutbildning. Så där går vi lite djupare, lite hårdare. Leker lite mer undervisning, lite mer scouting, lite mer av allt.
0: Ja, just det. Och det är väl lite mer tid också än...
1: Mm, precis, det är ju tre steg. Så då är det en i november, en i mars och en helg i maj som vi ses.
0: Ja, just det.
1: Så det kom ju från förra helgen. Så att man är lite mör fortfarande efter en helg tillsammans. Men det är ju otroligt roligt att få se hur alla ledarskrater växer och hitta varandra och få nya vänner. Och...
0: Ja, just det. Nej, men det... Det är väl, vad är det där? Det är från 15 års ålder eller
1: ja, precis, sånt. Exakt. Så är det. Så det är väldigt, ja, men väldigt kul är det. Växtverk är otroligt.
0: Jajamän. Och det var alltså avslutningshelg då? Förra.
1: Precis, exakt. Så då bodde vi ute i vindskydd. Det var kallt men soligt och väldigt gött. Så då lagar man ju mat över öppen eld och... ja, men finns ingen inomhusmiljö att kunna umgås i, så att det är ju vindskydden som är närmsta tak man har liksom. Och sen lever vi under bar himmel.
0: Ja, just det. Ja, det är ju härligt sådär.
1: Det är det.
0: Ja, ja. Mm. Ja, det är de grejerna. Är det något mer som ligger som över scout av arrangemangsväg, eller det kanske har gått igenom?
1: Ja, men det är väl de huvudbitarna vi har. Sen är jag med på lite annat. Vi planerar Future i höst med en dag för unga ledare. Den är under uppbyggnad. Vi hade en dag 2024 som var supertrevlig, verkligen. Alltså det var jätteroligt med bra undervisning och mycket, mycket undervisning som både var praktisk men också teoretiskt. Men det kändes som att de ändå fick med sig mycket hem därifrån. Så där har jag en liten fot in med.
0: Ja, just det. Ja.
1: Men annars är nog Uvanatta Scoutinvest Växtverk och UV Scoutlägren mina liksom huvudarrangemang som jag gör.
0: Ja, Ja, men det är väl bra att UV Scout finns med i Future också, för det är ju ledare också inom scoutrörelsen.
1: Precis, det är ju en framtid som vi bygger. Absolut.
0: Är det unga vuxna som är målgruppen till den, eller vad?
1: Ja, men strax under det skulle jag säga. Typ över tonåren.
0: Ja, just det. Ja, just
1: det. Så det är bra, ett bra steg efter växtverk. Om man känner att man inte fick nog av det, så kan man gå vidare till Future och köra en dag där. En liten återträff kanske.
0: Ja, just det. Jajamän, jajamän. Ja, nej, men gott att få prata en liten stund med dig här vid. Och ska vi se här var det ligger någonting här som heter Roll With It, Nine Sparks Riots och Johan Chris. Ja, vi lyssnar vad det är för något.
1: Härligt.

0: Roll With It, Nine Sparks Riots. En grupp som kommer till Guldbrandafestivalen i sommar. Jag tyckte det svängde riktigt gott där vid. Jag ska ju själv finnas på plats då, så att det kanske blir något man får söka upp.
1: Alltså jag känner ju inte igen dig riktigt. Kan inte du berätta för mig och för lyssnarna också då? Vem är du, och berätta lite vad din bakgrund då? Ljungby tänker jag på.
0: Ljungby, ja. Där är jag inte född, men sen 4 års ålder har det varit min bas. Med lite, som vi konstaterade häromdagen, utflykt i Huskvarnan och några år. Men jag kom med i scouterna när jag var liten. Och har blivit kvar som scout och fyllt på med desto mer. Och läger var ju tidigt något som jag trivdes åka på. Jag var rätt blyg som ung kille, men har växt genom åren lite grann.
1: Men du är lite blyg fortfarande, va?
0: Ja, inte så, men det var mycket. Och där någonstans också, så småningom så halkade jag in på radion i Ljungby.
1: Jaha.
0: Så Mats Gunnarsson, som är här, han var ju då ordförande i radioföreningen. Och vi har samarbetat i Ljungby många år med närradio.
1: Varför flyttade ni till Huskvarna för? Hur kommer det sig? Var det föräldrarnas jobb eller?
0: Nej, det var under min studietid.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Så när jag gick på högskolan i Jönköping så var jag inneboende på ett par olika ställen i

0: sänder radio därifrån.
1: Jajamän.
0: Hur mycket sänder ni från Ljungby?
1: Vi sänder, ja, man kan säga att vi sänder ju dygnet runt, så att säga, klassisk musik under natten, och sen är det ju ett antal främst församlingar som sänder olika program. Det finns vissa kvällar och vissa förmiddagar. Och förmiddagen har vi också ett direktsänt 4 program på 45 minuter varje vardag då, som olika programledare hjälps åt med. Och det ligger en av andaktssändningarna ihop med den, plus ytterligare något program där, så det finns ett block där. Och sen har vi då bildat en förening vi kallar Ljungbykanalen, som sänder populärmusik varvat med lite reklam och så, under tiden då vanliga föreningarna inte sänder. Så det gör att vi fyller ut.
0: Det är mycket arbete då.
1: Det är ju en hel del. Så jag...
0: Sänder du varje vecka någonting eller?
1: Ja, jag jobbar ju mycket med det här godmorgonprogrammet, vårt 4-program då, så att säga, och är oftast tekniker där. Och programledare ibland en gång i veckan är det väl oftast, men kan bli 2 också om det är någon som får förhinder och så.
0: Just det.
1: Så det är ju ett stort, jag jobbar cirka 30% där, som delar med min andra tjänst jag har.
0: Och din andra tjänst, vad är det?
1: Jag finns i Ryssby pastorat som administratör.
0: Ja. I Svenska kyrkan då?
1: Ja, jag var.
0: Spännande kombination.
1: Ja, ja. Så att det har... Pastoratet hittade mig i radiostudion en gång i tiden när de var där och spelade in lite program och så fick jag en fråga där om jag inte ville hjälpa till med barn- och ungdomsverksamheten ute i pastoratet, för det var stora barngrupper då det behövdes. Och sen upptäckte de min administrativa gåva efter något år där, och så har det blivit mer och mer av det.
0: Nu ska jag fråga en konstig fråga här. När man är pensionär som jag är, så åker man ju, kan man köpa ett kort, seniorkort, och åka sen fritt på alla inom Jönköpings län. Och Ljungby ligger ju i Jönköpings län.
1: Nej, Kronobergs län.
0: Det är Kronobergs län.
1: Ja.
0: Där sprack min idé.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, men då säger vi så här. Jag kommer ändå till Ljungby en hel dag. Jag tar mig dit utan det här kortet. Och vad ska jag göra? Vad är det bästa jag kan göra i Ljungby? Vad ska jag titta på? Vad ska jag göra?
1: Ja, Ljungbergmuseet är ju ganska välkänt. Sven Ljungberg plus lite andra Ljungbergs son och bröder och lite sådär. Det finns flera Ljungberg som var konstnärer och målade, och det är ju ett museum som, och ett ganska unikt begravningsmuseum finns det. Och så är det ju Sagobygden som så att säga.
0: Sagobygden?
1: Ja, det har man byggt riktigt kring. Där är det mycket folksagor, och så finns ett sagomuseum också.
0: Oj, mycket museum i Ljungby.
1: Det finns en hel del där, ja, så att säga. Och så har vi ju, vad är det, Sveriges 10:e största sjö? Bolmen. Jaha.
0: Bolmen ligger jämte.
1: Ja, den ligger...
0: Ljungby ligger jämte Bolmen, kanske man ska säga.
1: Kan säga. Ligger i Ljungby kommun en del av Bolmen, så att säga. Ljungby kommun är den största kommunen ytmässigt söder om Dalälven.
0: Oj!
1: Så det finns rätt mycket, ja, mycket natur och så. Mycket härligt.
0: Har inte Bolmen också 365 öar?
1: Jo, det sägs så. Det sägs så.
0: Det är Sommen och Bolmen tror jag som har det.
1: Kan vara så.
0: Har du varit på alla?
1: Nej. Jag har inte testat räknat.
0: Okej. Du, om 2 minuter så börjar ett seminarium i, om det är skeppet kanske det är.
1: Ja, bryggan.
0: Bryggan är det, ja. Det är ett seminarium som, ja, ska du pålysa det?
1: Ja, kan göra det. Sedd av Gud, sänd till världen.

0: bibelstudien då med Amanda Ulin. Och ja, vi lägger väl på lite musik fram till det börjar.
1: Ja, tänker jag. Så om ett par minuter så går vi in på det seminariet. Välkomna på det. Kul att höra lite om dig också. Mm. Tack.
0: Amen.

0: sedd av Gud, sänd till världen. Så jag lämnar över till dig direkt.
1: Ja, tack. Varsågod. Så mycket. Tack. Välkomna hit och välkomna också. Jag tror vi är i närradio nu om det stämmer, så välkommen ni som är med där och lyssnar. Jag heter som sagt Amanda Ulin, bor i Vetlanda, kommer från Jönköping från början och är pastor inom Alliansmissionen. Senaste året har jag varit lite i skolan, lite vikarie och sen lärare i svenska på högstadiet. Så jag har också föreläst lite för I trygga händer. Det är en kurs som vi har för våra barn- och ungdomsledare. Så ibland har jag varit runt lite i några olika församlingar här. Men vi ska ha ett seminarium här tillsammans idag. Och som ni ser titeln, det är Sedd av Gud, sänd till världen. Om att Gud kallar människor att vara med i hans uppdrag. Och i detta bibelstudio så ska vi prata om modet att bli sänd och hur Gud utrustar oss med olika gåvor och tjänster. Så, att börja med just det här. Det första ska vi börja med, att vara sedd av Gud. Ja, man kanske får lite olika känslor av den ordet att vara sedd av Gud. Man kanske bara, åh, jag är sedd. Jag har en plats att slappna av. Man blir glad. Men för någon annan kanske man känner, en bara, oj, Gud ser mig. Åh, åh nej, åh nej. Och så blir man spänd på sin vakt. Kanske knyter sig i magen. Det kan vara lite olika hur man känner inför det. Likadant det här uttrycket att Gud kallar på dig. Kan vara, vissa kanske hör det bara, åh, Gud kallar på mig. Och andra kanske känner bara, Gud kallar, nej, inte på mig, inte på mig. Ja, man kan ha många olika känslor kring det här. Vi ska prata om att bli sedd och att bli kallad. Och när jag pratar om kallar, jag kommer både prata om att bli kallad till någonting som blir ens passion, ens kanske lidelse eller någonting som man är driven av kärlek. Men först att bli kallad hem till Gud, att få vara hemma hos honom. Så jag kommer prata både om kallet till Gud och kallet ut i tjänst. Kring det här att bli sedd. Jag har två exempel på där en gång jag skulle göra en, var på en retreat och så skulle vi göra en liten bibelmeditation. Och i början var det en mening och det stod att man slår dig ner, stanna i stunden. Och så var det en mening som stod, låt Gud se dig. Och den meningen bara slå till i mig. Låt Gud se mig. Han får se mig här jag är just nu, i allt jag bär på, i alla känslor och tankar. Han ser mig. Och i den stunden så berörde det otroligt djupt att få bli sedd av honom. Men det var en annan gång som jag läste en bibeltext. Och ibland kan man läsa en bibeltext där man fördjupar sig, så att man försöker leva sig in i texten. Och det var en text där Jesus helar en man med spetälska. Och jag märkte att när jag försökte föreställa mig själv att vara i den här gruppen, så ville jag vara så långt bort som möjligt, för jag ville inte att Gud, att Jesus skulle få syn på mig. För jag kände att jag har inte levt upp till allting, förväntningar och sånt där. Jag står här lite på avstånd, se mig inte. Jag kan se lite vad som händer, men se mig inte. Och när jag insåg att, oj, bär jag på den här känslan. Så insåg jag att, oj, här behöver jag ju landa tillbaka in i Guds nåd. Vad är det som gör att jag känner att jag vill dra mig ifrån från Guds blick? När hans blick är någonting som är fullt med värme. Man kan känna olika när man hör det här att bli sedd av Gud eller bli kallad till Gud eller kallad ut i tjänst. Och det kan vara kopplat till våran gudsbild och hur vi har det med den. Men därför är det också viktigt att vi går till ordet och tittar på hur kallar Gud olika människor i Bibeln. Vi ska under det här bibelstudiet både träffa några personer, men också vara mycket i Efesiebrevet. Så är det så att man har med sig en bibel, så kan man jättegärna få ha den uppslagen på Efesiebrevet. Men först ska vi träffa några personer som blir kallade och sända av Gud. Den första exempel vill jag ta är Natanael i Johannes evangeliet. Jesus har börjat kalla till sig sina olika lärjungar. Och Filippus är en av dem. Och han går i sin tur och berättar för Natanael att vi tror att vi har träffat den som Mose och profeterna talar om. Ja, det är Jesus, Josefs son från Nasaret. Bara på Natanael frågar, men Nasaret, kan någonting gott komma från Nasaret? Men sen när Jesus kommer och ser Natanael så säger han att här är en sann israelit som är utan svek. Och Natanael frågar då honom, som det står i vers 48, 1 och 48, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Vi vet inte exakt vad det betyder för Natanael att Jesus såg honom under fikonträdet. Det kan finnas olika teorier, men det vi vet är att när Natanael hörde att han såg mig under fikonträdet så väcker det en enorm beundran och en bekännelse till vem Jesus är. Han säger bara, du är Guds son, du är Israels kung, när han får höra att han var sedd. Vi har en annan person i Gamla testamentet, Jeremia, en profet. Och i Jeremia 1 och 4, där står det, när han blir kallad, så står det så här att Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folket. Men jag svarade, o herre, jag kan inte tala, för jag är för ung. Så sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Och var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid munnen och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folken och riken att trycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så Jeremia, han får höra Herrens ord att innan du ens blev till så utvalde jag dig. När du fortfarande var i magen så helgade jag dig. Han är sedd, han, och utifrån den så blir han kallad. Vi har en till profet som jag vill ta upp, och det är Jesaja, när han blir kallad. Och jag vill läsa från kapitel 6 till 1 till 8. Och där står det om profetens kallelse. Året då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrpostrarna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, och i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men där rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Så Jesaja, han får tas upp till Guds tronrum. Han får se hela härligheten. Se hur de ropar helig, helig, helig. Och han är bävan, säger jag, förgås när han ser den här heligheten. Men det är inte det att han vänds bort utan får gå därifrån, utan istället få ett kolbit från altaret. Alltså altaret där man la offrerna, där det som försonar synden. Ett kolbit tas där och det rörs vid hans läppar, så han får bli renad och hans synd får bli försonad. Han får komma in i Guds helighet och stå där, bli försonad. Och då kommer frågan, vem ska vi sända? Och där han svarar, Här är jag, sänd mig. Det finns många andra personer som jag skulle kunna ta upp. Jag kan bara nämna Paulus som också blir kallad vid namn Saul, Saul. Varför förföljer du mig, när han är på vägen till Damaskus? Och senare i Galaterbrevet när han pratar om det här så säger han att i Galaterbrevet 1:15, men han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Så Paulus, när han är där och möter Jesus på vägen till Damaskus, en omvändelse som är en otroligt stor omvändelse, så kan han också säga det, ja, men redan i moderlivet hade han utvalt mig och kallat mig genom sin nåd. De här kallelserna, de är olika, och det är för det är olika personer och olika situationer. Gud kallar dem till sig på olika sätt. Och det tror jag också, om vi skulle gå runt här och berätta om hur man kom till tro eller hur Gud kallade er, så skulle det vara olika berättelser. Men jag vill ändå ta några likheter som jag tycker man kan se i de här. Och det första är att det är Gud som tar första initiativet. Det är han som söker upp, det är han som ropar namnet, det är han som kallar till. Det kan vi se tydligt på Jeremia och Paulus som säger att redan i moderlivet så såg Gud dem och hade utvalt dem. Och det för det andra att i deras närhet, i hans närhet, så blir de förvandlade. De får mötas av nåd. Det blir en upprättelse när de får möta Gud. Och utifrån den platsen där de först blivit kallade till Gud, blivit upprättade, det är då de får en kallelse att gå ut, eller sändning som man också kan kalla det. Alltså det är inte villkorat att om du gör det här, då först får du vara nära mig. Om du uppfyller de här kraven, om du har ett tillräckligt bra CV, ja men då får du komma. Utan det är Gud först som tar initiativet. Det är Gud först som för oss nära honom av nåd. Och det ser vi också i Jesus vid hans dop. Innan han har gått in i sin tjänst så öppnas i himlen och Gud säger, eller fadern säger till Jesus, att du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och det är utifrån det som hans tjänst sen utgår ifrån. Nu ska vi hoppa in i Efesierbrevet. För de här exemplen, det är olika personer i historien och deras kallelse. Men vad säger det om oss här och nu? Och i Efesierbrevet skriver Paulus till församlingarna i Efesus. Förmodligen var det ett brev som han skickade runt till flera församlingar. Och han förklarar om vad är det nåden Jesus har gjort för oss, och vad är då det här nya livet i Kristus, vad det innebär. Och han pratar mycket om församlingen, hur vi är som församling tillsammans, hur vi är som rörelse tillsammans, skulle man också kunna säga. Så i Efesierbrevet, och där säger han om oss att han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin godas vilja beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Alltså han har utvalt oss innan världens skapelse. Han har kallat dig vid namn innan världens skapelse. Du är sedd av Gud, men det är inte en blick som är för att döma utan för att rädda. För att kalla och kalla dig hem igen till honom. Till en plats där han kan säga att du är min älskade son. Du är min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Gud söker försoning med oss och det har han gjort genom Jesus Kristus. Och det har han i kärlek låta i rik nåd få flöda över oss. Det är så fantastiska ord här att han har fått flöda över oss. Och han fortsätter i Efesierbrevet 1:18, att jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Alltså, se vilket rikt hopp, så vi förstår vad han har kallat oss till. Och den nåden, den platsen att få komma hem, ja, men det är av nåden som vi får bli frälsta. Inte genom er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Av nåden får vi komma hem till Gud. Av nåden är vi kallade hem, men också kallade in i någonting nytt. Vi har fått ta emot barnaskapet. Det är någonting som förändras i oss när vi får komma hem till Gud. Vi får en annan status, en ny identitet. Vi blir en familj tillsammans med alla andra som också fått försona sig med Gud. Han fortsätter att säga vidare i kapitel 2:19 att ni är inte längre gäster eller främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Att vara en del i Guds familj, ja, men det förändrar oss. Paulus kallar de troende för de heliga. Alltså de som har blivit heliggjorda. När vi ser på en församling så är ja, men de heliga. Vi har fått ta emot om Guds nåd och vi har blivit heliggjorda genom honom. Och eftersom Gud är helig så har vi fått ta emot barnaskapet. Och då har han också gett det till oss, att blivit heliggjorda genom nåden. Och i Efesierbrevet fortsätter han att prata om hur innan det var skilt mellan judar och greker och olika grupper och sånt där. Men nu i Kristus så är ni ett. Det finns ingen skiljemur längre mellan er. Utan ni tillsammans, allihopa tillsammans, är en och samma familj. Och kapitel 3, ja, det avslutas med en helt fantastisk bön om hur tillsammans vi ska få ta emot nåden och kärleken, att tillsammans med de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek. En helt fantastisk bön om församlingen. En plats där vi får komma hem, en plats vid bordet där man får sitta och vara en del av. Resten av kapitlet, kapitel 4 och brevet, fortsätter med att fördjupa vad det här nya livet är och går in i mer detaljer kring vad innebär det då i praktiken. Så han har gjort den här utläggningen, det här är vad Kristus har gjort för oss, det här är vad vi har förts in i. Och kapitel 4 börjar då med vad innebär detta? Jo, därför allt detta har hänt, så uppmanar jag er, jag som är fånge i Herre, att leva värdiga den kallelsen ni har fått. Att vara ödmjuka och milda, tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och så säger han att precis, gör allting ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far, som han som är över alla, genom alla och i alla. Så igen betonar han det här att ja, men ni har blivit någonting nytt här. Ni är en enhet, ni har fått ta emot barnaskapet. Ni hör ihop med varandra. Det finns ett band, ett starkt band som binder er samman. Så bevara det bandet. Var ödmjuka mot varandra, milda, tålmodiga. Och bevara den här fridens band. För ni är en enhet. Vi tillsammans är en enhet, en familj. Men det är inte en enhet som att alla ska vara likadana och bete sig likadant och vara på precis på samma sätt. Utan en enhet som en, ja, men som en maskin med olika muttrar och skruvar och grejer. Tänk om man tittar på en bil eller en bilmotor med alla olika delar. Och de är olika men de fungerar i en enhet. Eller som en orkester där alla spelar olika instrument med olika rytmer i olika register, men tillsammans så blir det en harmoni och de spelar tillsammans och skapar någonting otroligt vackert och fantastiskt tillsammans. Och som en enhet, som en kropp, den bilden som Bibeln använder, en kropp med olika delar och organ som fungerar tillsammans, där alla är beroende av varandra och bygger upp varandra. Så han betonar det här, ni är en enhet. Själva kärnan är, men vi har den här enheten, men hur det tar sig uttryck är på olika sätt. Det finns en variation. För då fortsätter han i vers 7. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Ibland när man läser den här så man bara, vad var det där menade? Man förstår ju det kanske det första att han fördelar gåvan. Ja, nu ser ni inte riktigt det på PowerPointen där. Men han fördelar gåvan. Men vad handlar det om att han steg upp och tog fångar? Vad innebär det? Men just den här helgen som är Kristi himmelfärd handlar ju om det här att han steg upp till höjden och har satt sig på tronen. Han är kungas kung. Och han tog fångar. Det kan man se en koppling till att han har segrat. Alltså man har segrat, man har tagit fångar. Han har segrat över döden, synden och den onda. Och det är de han har tagit fångar. Och därifrån har han segrat. Och ondskans makt är segrad. Så han har stigit upp. Och utifrån den positionen av den segrande kungen så kan han fördela gåvan till oss. Olika nådegåvor, olika tjänstegåvor. Därifrån ger han församlingen gåvor. Och det här att han steg ner och blivit med, handlar om att han steg ner och blev människa, dog och uppstod och sen stigit upp igen. Så vi har liksom själva evangeliet här i de här verserna 8, 9 och 10. Hur han för oss blev människa, dog för oss, stigit upp och segrat. Men då alltså, var och en av oss, står i vers 7, har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Han steg upp och stod till höjden och allt det. Och sen står det i vers 11 att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till en enhet i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså vi har en enhet, men han har också gett oss olika gåvor och olika roller. Vi ska gå in snart på det här, vad de här olika gåvorna och rollerna är. Men jag tänker vi tar bara någon minut, vi sträcker på oss och rör lite på benen. Och man kanske hälsar på dem som sitter bredvid. Så en minut bara, vi ställer oss upp om man vill det. Och hälsa gärna på den som är bredvid.

Jag tänker det, när ni går runt nu här på konferensen och ser varandra, att också se varandra med Guds blick, att se varandra som bröder och systrar. Jag tänker att vi tillsammans har fått ta emot Guds nåd, att han har fått kalla oss hem och vi tillsammans får vara en del av den familjen. När vi firar nattvard är det en sån tydlig bild av den här middagsbordet som vi är inbjudna till. Det är Jesus som ger oss sig själv och han dukar bordet för oss. Och vi får komma in och ta del av hans nåd. Och vi får sitta där tillsammans som Guds familj och ta emot allting det som han har givit oss. Jag tycker om bilder och jag uppskattar när man är i en, ibland i Svenska kyrkan så finns det en altarring som går som en halvcirkel längst fram. Och när man får ta emot nattvarden så slår man sig ner och faller på knä vid den här altarringen och så får man ta del. Och hur bilden med det här är att den är ju inte en hel ring den. Men tanken är att den här ringen den går vidare in i evigheten, alltså vi ser inte hela ringen men den fortsätter in i evigheten och vi redan då får ta del av den här måltiden som bröder och systrar och vi får slås ner vid bordet han ger tillsammans med alla kristna i alla tider och vet att ja, just nu firar vi den här men en dag så ska vi få fira den i himlen tillsammans med alla det heliga och få sitta vid det här middagsbordet och känna här har jag min plats. Jag behöver inte oroa om jag inte var bjuden eller inte utan jag har fått blivit omsluten av Guds nåd. Så ta med er det när ni går ut nu här i konferensen och kanske går på gudstjänsten att se liksom bara wow vilka fantastiska människor som finns här. Så. Men han gav några till apostlar, till andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Han har fördelat gåvan. Och vad syftet är det med de här? Ja, han gav de här olika delarna för att utrusta de heliga. De heliga, det är ju församlingen. Så du kan tänka din lokala församling. Du kan tänka de vi ser här i våran rörelse. Eller de andra kyrkor i byn eller staden där du bor. Men att utrusta de heliga. Så han har gett de här gåvorna för oss alla. Till att fullgöra tjänsten att bygga upp Kristi kropp. Det är det som är syftet till att man har fått en gåva för att bygga. Det till just att fullgöra sin tjänst. På samma sätt som Jesus gick i försoningens tjänst när han kom ner hit till jorden så har vi också försoningens tjänst till den här världen. På samma sätt som han har kallat oss hem så kallar han alla människor hem. Och vi kan få stå i den tjänsten också att vara med och kalla människor hem. De som ännu inte har fått komma hem till Kristus. Så han har gett oss olika gåvor för att utrusta församlingen, för att styrka vår familj till att fullgöra vår tjänst och bygga upp Kristi kropp. Fullgöra tjänsten att stå i försoningens tjänst. När man pratar om gåvor så kan man prata om olika typer. Vi har liksom naturliga gåvor som man har. Vi kan prata om andens gåvor och tjänstegåvorna som vi speciellt kommer prata om idag. Några bibelord som det står på är ju första Korintierbrevet, Romarbrevet 12 och första Petrusbrevet ska det stå där. Men i första Petrus så står det att tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Så vi har fått de här olika typerna av gåvor. Till exempel naturliga gåvor som man kanske har en fallenhet för siffror eller musik eller bollkänsla. Man är händig, man kanske kan förstå hur vad människor tänker och känner. Man kan språk, men någonting som är medfött i oss som ligger där. I sig kanske inget andligt, men det kan användas för att ära Gud. Vi har fått det och vi kan använda det för att ära Gud.
Andens gåvor, då har vi ju sådana gåvor som profetisk gåva, urskiljning, tungotal, helanden, kunskapens ord. Så det är en gåva av nåd som vi inte kan göra i egen kraft, utan det är i anden som vi har de här gåvorna. Och tjänstegåvorna som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, alltså en kallelse till en funktion för att bygga upp kroppen. Så vi har de här olika typerna av gåvorna, och allting kan vi använda för att hjälpa varandra, stötta varandra och ära Gud i det vi gör. Men det är de här vi kommer att fokusera på idag. Om man pratar om tjänster eller roller, så är det inte man ska tänka att det är någonting för att begränsa. Att du får bara göra det här och ingenting annat. Utan tänk det är för att befria. Att det här är någonting som jag kan växa mest i. Det är här som jag kan tjäna andra bäst i. Det är någonting som ger resonans i mig. Det är nästan som, jag vet inte om ni har haft en gitarr någon gång. Och om man sjunger och sjunger i rätt ton och lyckas pricka tonen som en av strängarna är i, då börjar hela gitarren låta helt plötsligt. Och det, eller har man varit i ett rum, kanske ni också har märkt att man går i ett rum och så, jag vet inte om ni är sådana som går runt och sjunger, det gör jag ibland. Och då kan jag märka att oj, här fanns det en ton som bara slog an i det här rummet. Alltså rummet hade en viss frekvens, en resonans som det klingar i. Och tänk de här tjänstegåvorna som något som gör så i er att den här gåvan, den här rollen, den slår an i mig. Det här är någonting som jag kommer till liv av. Viktigt att tänka att det handlar inte om, det är inte heller kopplat till avlönad tjänst, utan mer om vad man har sitt hjärteslag. För ibland kan det vara svårt att man ser de som talar om tjänstegåvorna, eller man läser Bibeln och berättelser, att det är oftast de som står i en tjänst på ett mer synligt sätt. Men tänk att det här är inte kopplat till avlönad tjänst, utan det är någonting som han ger till hela kroppen. Och det är inte kopplat heller till storlek eller inflytande. De här gåvorna, de finns både i stort och smått, och det är viktigt i både stort och smått. Människor i världen kanske bedömer någonting om det är stort eller smått eller hur många du får inflytande i. Men för oss handlar det mer om att vara trogen det man har givit. Det handlar inte heller om hur tydlig kallelse man har. En del har en jättetydlig kallelse till en viss tjänst eller en roll. Man kan säga det ögonblicket var det. Och en del har det, men en del har inte det. Men det gör det inte mindre för det. På samma sätt som hur vi kommer till tro kan vara olika. En del har ett jättetydligt datum, stund, och det händer si och så, och det händer det. Andra bara vet helt plötsligt att ja, men jag tror ju. Jag vet inte när det hände, men jag tror. Så tänk att det handlar inte heller om tydligheten, utan någonting som man kan inse och växa in i. Och det bedöms inte i storlek, utan hur trogen du är med det som har lagts framför dig. Och när man kommer till just tjänstegåvorna så finns det en tanke med att de är flera och att de styrker varandra. De bär alltså också både på styrkor och svagheter, och det är därför alla tjänstegåvorna behövs. Och vi ska börja med den första, apostel. Det kan ju tålas och nämnas också, ibland kan man ha att man tänker någonting visst för man har hört annan undervisning och så, eller hur man har pratat om det, men att tänka vad är det ordet säger, så att vi inte har våra förutfattade meningar om de olika. Men apostel, vad handlar det här hjärtslaget av? Aposteln, det är någon som är kopplad mycket till Guds uppdrag. Det är den som bygger. Den bygger olika saker. Den drivs av att hitta nya vägar. Att hur når vi nya människor? Kan vi nå nya platser? Det handlar mycket om att utveckla och utveckla och bygga. Det kan vara den som är mycket visionär, pionjär, utforskar, bryter ny mark, drivande, skapar, startar, entreprenör. Och den drivs av frågan av att hur leder vi Guds folk till att leva i det syfte? Alltså hur leder vi Guds folk att stå i försoningens tjänst?
En svaghet kan vara att det blir då bara innovativt och nya saker. Vi testar det. Det där kan bli ostadigt och ostabilt i längden, så att folk slutar följa och det blir besvikna över när det inte blev så stabilt. Men aposteln, lite spjutspets där kan man säga. Vi tar nästa. Profeten. Det handlar om den som är kopplat till Guds hjärta. Det handlar mycket om att lyssna. Att lyssna in till vad Gud säger. Bön och tillbedjan. Den söker Gud, söker vägledning. Men också social rättvisa. När det är orättvist så är det den som ropar och säger det här inte rätt. Den kan vara klarsynt. Se andra perspektiv. Spendera mycket tid i det inre livet. Och det kan vara skarp. Och den frågan som driver profeten är mycket kring, lyssnar vi på Guds röst? Och ger vi respons på det sättet som vi borde? Men svagheten kan vara att man försöker tolka och applicera Guds tilltal själv. För det är både en uppenbarelse, sen ska det vara en tolkning och sen en applicering. Och en omogen profet kan gå direkt till applicering. Alltså försöka kanske bli lite för självsäker att den har hört Guds ord och driver på även om det har blivit fel någon gång. Så det behöver ju tolkas i församlingen, profetens tilltal. Men hjärtat är att koppla till Guds hjärta. Lyssnar vi på vad Gud säger? Är vi i bön och tillbedjan? Söker vi Gud? Vi tar nästa. Evangelisten. Det är kopplat till Guds budskap. Jag tar fram allihopa här. Den är den som vill berätta. Berätta om de goda nyheterna. Det är den som bjuder in och presenterar Jesus. Den vill leda till omvändelse. Det är den som kommer med de goda nyheterna. Och älskar att vara bland icke-kristna och påminner ofta andra kristna om att vi måste tänka på de som ännu inte tror. Den har lätt för att skapa kontakt, lätt att börja tala om tro med folk. Kärlek till den onda skapar kontakt. Och frågan som driver är, får nya människor höra om evangeliet och kommer nya människor till tro? Men det kan finnas en svaghet då att man fokuserar nästan bara på att frälsa människor. Och det handlar om att men vi måste se att folk kommer till himlen och sen inte kanske också att möta människor där de är då och nu och vad livet i Kristus här idag kan betyda. Det kan bli också att man lämnar någon som precis har kommit till tro och egentligen behöver stöd för att man kör vidare till nästa. Den kan också vara någon som är ganska frustrerad över församlingen och går och kör lite sitt eget race. Sen har vi herden. Och det här är kopplat till Guds folk. Den drivs av att älska och kärleken. Att se människan. Att identifiera och möta olika behov. Gemenskapen och ge stöd och omsorg. Den är lyhörd, den tröstar, stödjer, ger själavård, omsorg, uppmuntran, styrker och men även utmanar. Frågan som den drivs av är, mår Guds folk bra och visar man samma omsorg till alla? Svaghet kan vara att man sitter med människor men inte vågar utmana dem och därför man missar med att hjälpa människor att komma vidare. Och sen till slut den sista, läraren. Det är kopplat till Guds sanning. Och den som tänker, hur kan vi växa? Smågrupper, undervisning, delaktighet, ledarskap. Och det är den som undervisar, förkunnar, förklarar, söker sanning, är rotad i läraren och vill fördjupa hela tiden. Den drivs av frågan, är Guds folk rotade i ordet? Blir Bibeln inkarnerad, alltså levande i våra liv? Är vi rotade i sanningen? Och det kan vara en svaghet att man fastnar i, då i huvudkunskap om Bibeln. Man vet massa om Gud men man missar att leva det. Och det blir mycket kring om man lär sig om Gud och inte bara... det blir mycket teori och inte bara... när det egentligen borde också både vara teori och praktik. Så de här olika tjänstegåvorna... Man skulle kunna säga... Vi säger att de olika
fem personerna får en uppdrag att ta hand om en kaféverksamhet och hur de skulle reagera på det här. Då skulle till exempel heden, den som är ansvarig för serveringsansvarig, fokusera på att alla ska känna sig välkomna här. Att det är en god miljö att vara i. Man kan växa i en uppgift som man, men en god och välkomnande atmosfär. Aposteln kanske mer tänker på hur kan vi utveckla strukturen, göra den mer effektiv, utveckla. Vi kanske ska starta en till kaféverksamhet, göra liksom en så här koncept som vi kan multiplicera på olika ställen. Evangelisten, ja, det är den som drar med sig arbetskompisen, berättar om Jesus och börjar ha kaffestunder för utsatta i samhället. Eller ännu bättre, de tar med sig kaféet ut på gatan och möter folk på fredagar och lördagskvällar. Profeten, det kan vara den som ber en lång stund innan man öppnar för dagen och under kaféets öppettiden har den ovanlig förmåga att ha viktiga samtal. Samtal som just den där behövde höra just då. Och är inte rädd för att tala sanning, allt ifrån när man behöver prata in i människors liv eller till att hur kan vi göra rättvis märkta val och sånt och urval för det vi säljer. Och läraren, ja, det är kanske den som startar studiegruppen och ser till att det finns biblar och intressanta böcker och man kanske har någon bokcirkel som man har och träffar på kaféet. Så lite exempel på hur de här olika rollerna skulle kunna reagera om de skulle vara ansvariga för ett litet kafé där. Men nu vill jag att ni ska, om ni vågar, prata med varandra lite. Är det någon som du känner igen dig mer i än den andra? Det kan vara både någon, den där känner jag inte igen mig i och den här skulle jag känna igen mig mer. Så ta en, två minuter och prata lite med granne. Är det någon ni känner igen er mer eller mindre i? Så varsågod.

Sådär, ja. Jag hörde några om det här med det praktiska också och vilken otroligt viktig gåva det är. Hur mycket eller lite skulle kunna bli gjort om vi inte hade de som praktiskt kunde gå och göra och ställa i ordning och vilket tjänande det finns i det. Ibland pratar vi om att i Sverige vi har det här som kallas jantelagen. Ska verkligen jag gå? Jag kunde själv känna så när tankarna på en pastorskallelse började komma. Ska verkligen jag? Det finns ju så många som kan det här bättre än vad jag kan. Och det där tog ett tag att komma över, att våga jag ta det där steget och faktiskt gå ut och göra det när det finns säkert så många andra som kan detta bättre än vad jag kan. Och det här tror jag är någonting som vi kanske just i Sverige kämpar en del med. Och då har jag med en bok här. Det här är en samlingsvolym med 7 av C.S. Lewis böcker, så det är därför den är en ganska rejäl bok här. Men en av de här böckerna är Från helvetets brevskola. Jag tycker det är en fantastisk bok och med så mycket vishet och klokhet. Om man inte känner till den här boken så handlar den om att det är brev från en mister, vad är han heter? Tumskruv, som skriver till sin brorson Malört. Och de här är två demoner som håller på att förleda människor. Och så farbrorn Tumskruv då hjälper sin brorson att hur ska vi förleda människan? Så den här boken, när boken talar om fienden, då är det Gud den talar om. Patienten är en speciell person som Malört då ska försöka förleda. Och boken börjar med att han först har han inte kommit till tro, sen kommer han till tro. Och då jobbar de på hur ska vi då få bort honom för tron så att han tror att vi ska försöka förleda honom på olika sätt. Och det går inte jättebra i den här boken, men då förklarar de Tumskruv, hur ska vi förleda den här patienten eller människan? I kapitel 14 så har de då upptäckt att patienten, mannen, han har blivit ödmjuk. Han har blivit ödmjuk på riktigt. Så sann ödmjukhet som bara, aj då, han har skaffat sig den här dygden. Alltså någonting otroligt positivt. Hur ska vi nu förleda bort honom? Så Tumskruv säger, det är inte kört. Vi kan jobba med detta ändå. Och för det första så beskriver han att vad är ju just den här dygdens syfte då? Och då skriver han att genom denna dygd, liksom genom alla de andra dygderna, försöker vår fiende, alltså Gud, vända bort människans uppmärksamhet från hennes eget jag och rikta det mot sig, fienden, alltså Gud, och mot hennes nästa. Sen säger ödmjukheten gör att man vänder sig bort sitt fokus från sitt eget jag, sitt eget ego och vänder den upp till Gud och upp till andra människor. Och sen står det där, bara, hur ska man då leda bort den? Och då ger han ett förslag hur Malört kan göra. Och så säger han, du måste därför se till att patienten inte får upp ögonen för vad ödmjukhet verkligen är avsedd att tjäna för syfte. Låt honom inte betrakta den som en självförglömmelse, utan som en speciell uppfattning, nämligen en låg uppfattning om sin egen begåvning eller karaktär. En viss begåvning har han verkligen, det kan jag förstå. Inpränta i hans sinne den föreställningen att ödmjukhet består i att försöka tro att denna begåvning är mindre betydande än den enligt hans uppfattning är. Alltså, ett sätt att få bort ödmjukheten är att tänk att ödmjukheten är att du ser lite på dig själv. Att du trycker ner vad du kan, att du tror att du inte kan någonting. Så det han vill försöka göra är att inte vara ödmjuk för riktigt genom att ha fokus på Gud och på andra. Utan istället se att ja, men jag kan ju ingenting, nej men tänk inte på mig, nej men det där var väl inte så viktigt. Så det var ett sätt att liksom försöka få bort ödmjukheten genom att skapa en låg uppfattning om sig själv. Och sen kommer det vidare ett stycke
där Tumskruv försöker förklara vad fiendens roll är med ödmjukheten och med oss. Och igen, kom ihåg, fienden i texten här är ju, handlar ju om Gud, men jag tycker det är ett fantastiskt stycke om vad det talar om. Jag ska läsa det snart. Så Tumskruv börjar förklara, vad är då fienden, alltså Guds plan egentligen? Han säger att för att förekomma fiendens manöver måste vi betänka vilka hans syften är. Han önskar föra mannen till ett sådant sinnestillstånd att han skulle kunna göra en ritning av världens skönaste katedral och veta att den var världens skönaste och glädja sig över att den var det. Men inte gladare eller mindre glad eller glad på ett annat sätt än han skulle vara om det hade varit någon annan som gjorde ritningarna. Fienderna vill att han till sist ska bli så fri från all partiskhet att han kan glädja sig åt sin egen begåvning lika uppriktigt och lika tacksam som man kan glädja sig åt sin nästas eller åt en soluppgång, en elefant eller ett vattenfall. Han vill att varje människa till slut ska komma att inse att alla skapade varelser, även hon själv, är härliga och goda. Han önskar så fort som möjligt döda deras rent animaliska kärlek till sig själva. Men jag fruktar att hans politik går på lång sikt går ut på att istället ge dem ett nytt slags slag av kärlek till sig själva. En kärleksfull och tacksam inställning till alla individuella jag, inklusive deras egna. När de verkligen har lärt sig att älska sin nästa som sig själva, ger de den lov att älska sig själva som sin nästa. Alltså han försöker förklara det här i att kunna glädjas åt det vi kan. Inte för att försöka hävda oss själva eller försöka vara mer än vad vi är, utan på samma sätt som vi ser en annan person vara duktig på någonting, bara wow, vad häftigt, vad duktig du är, att också kunna glädja sig åt sig själv och sin egen förmåga på det sättet. Att inte ta den här falska ödmjukheten och trycka ner och tänka men jag har inte så mycket att ge, utan att se att men det du har att ge, det är någonting värdefullt och berikande. Och att kunna se sig själv, ja, med kärleksfull. Vi börjar komma till slutet här och vi ska träffa en sista bibelperson, Mose. Mose blir kallad att gå till Egypten och befria folket. Och jag har skrivit staven och talet. Han blir kallad och undrar, hur ska det här gå? Hur ska jag kunna gå? Hur ska de tro på mig? Och Gud säger till honom att se vad du har i din hand, och staven, det som han hade i sin hand, får bli ett verktyg för att visa Guds makt, och han gör under med den här staven. Och så tror jag Gud gör med oss, att han hittar saker som vi har i vår närhet, och det vi har, gåvor, förmågor, vad det nu kan vara, och låter oss kunna få använda det till hans äras skull. Men Mose, han är också trög i talet, står det. Att han har svårt för att tala. Så han säger, men hur ska jag kunna gå och tala? På Gud säger att, ja, men jag har ju gjort din mun. Tror du inte det här kommer gå bra? Jag lita på mig, jag är med dig. Men han motstår det ändå. Så bara, nej, men det går ju inte, jag kan ju inte tala. Och då säger Gud, ja, då får du ta med dig Aron, din bror, så får han tala för dig. Men jag tycker det är lite fascinerande att vara... Talet var ju inte problemet, sa det, men det kommer lösa sig, jag är med dig, säger Gud till honom. Och jag tror också det kan ibland vara i våra kallelser, och att gå ut i tjänst eller att bara gå ut och tjäna någon annan, att det kan vara någonting vi, dels sakerna som vi känner som staven, det vi kan, det vi har som en förmåga. Ibland kan det vara som talet för Mose, att bara, det här kan jag inte, men hur ska det gå? Och då att vi har ett löfte om att, ja, men Gud är med. Jeremia, som vi läste i början, han sa, jag är för ung, det går inte. Men då säger Gud, men jag är med dig, jag ska lägga orden i din mun. Att han

0: en liten öppning i ett samtal. Våga säga någonting mer. Våga ta det här steget. Kanske en fråga eller möjlighet. Har det öppnat upp sig någon roll eller någon uppgift? Vågar jag göra det här? Nej, men jag kan väl inte så mycket. Men jag vet att, ja, men finns det en öppning där? Våga ta steget. Och vet att, ja, men Gud har ett löfte om att vara med. Jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus när han sänder ut oss. Att ta modiga steg. Förra sommaren var jag här på Gullbrannafestivalen och var på en av gudstjänsterna. Jag hade precis varit på förbön och sen satte mig ner igen i min bänk. Och bredvid mig satt en kvinna som jag inte kände. Och direkt så, efter jag hade slagit ner, så bara, jag kanske ska be och fråga om jag kan be för henne. Jag bara, det kanske bara var en tanke, tänkte jag sen. Men den satt kvar, alltså en maning, så jag kände att anden som manade, be för den här kvinnan som sitter bredvid. Det ska jag verkligen, eller så, det kanske blir stelt eller så där. Och så, sen började man dividera lite, ja, men om det blir en sång till i lovsången, ja, men då frågar jag henne så där. Och sen kom det inte en till sång, och så bara, ja, men om hon dröjer kvar, ja, men då frågar jag. Och hon dröjde kvar och jag frågade, får jag be för dig, bara be Guds välsignelse över dig. Och bad en enkel bön. Hon sa, dröjde ju kvar, sa jag. Jag bad för henne. Jag såg att hon blev berörd. Och vi pratade en liten stund efteråt. Och hur den där bönen, hon sa, det var mitt in i hennes situation. Och det är så fantastiskt att se. Att få med om Guds nåd på det sättet. Hur han, att vi får vara med i det och verka i det. Och också ta de där stegen som kan vara lite läskiga. Det kan bli stelt. Men också se vilka välsignelser det får med sig. Så våga ta de där stegen. Veta löftet att Gud går med. När han kallar oss så går han med. Han sänder oss inte ut ensam, utan han går med. Så när vi är oroliga över, jag är för ung eller jag är för gammal eller jag kan inte eller jag borde inte eller det borde finnas någon annan, fråga dig, ja, men är det en öppning som är för dig? Och inte tänka på, ja, men är det stort? Är det bara att jag pratar till en person eller hjälper en eller hundra? Tänk att det inte är det som är viktiga, utan hur man är trogen i det som läggs i sin hand, i sina händer, sin stav som man har gett. Jag tänker att vi avslutar med att be. Herre, tack att du kallar oss till dig. Tack att du kallar oss vid namn. Och du kallar oss hem. Att hos dig får vi höra hemma. Hos dig får vi bli försonade. Hos dig får vi bli heliggjorda. Och tack för att du kallar oss att vara en del i din tjänst till den här världen. Att du älskar den här världen och att du vill försoning med den här världen och att du också sänder oss ut i det. Tack att du ger oss olika gåvor och hjälper oss att både se vad du har lagt ner i oss, hjälper oss att se med glädje på vår egen förmåga, att inte trycka ner den utan att glädjas åt den, precis som allt annat underbart skapat som du har gjort. Och Herre, hjälp oss att ta steg med att luta på dina löften, att du går med oss, men att vi vågar ta steg där de kommer. Ge oss mod. Och Herre, be för var och en som är här och var och en som lyssnar på närradion. Du ser dem, du vet deras tankar, du vet deras situation. Och jag ber att du möter oss alla med det som vi behöver. Tack att du ger oss vårt dagliga bröd. Och att din nåd är ny mot oss varje morgon. Amen.
1: Stort tack, Amanda, för din undervisning här idag. Vi tar med oss den och fortsätter reflektera.

reflektera över det du har sagt. Och så önskar jag alla en riktigt fin dag och fortsättning på konferensen. Gud välsigne er.

0: Vi har precis varit med om i ett seminarium här under konferensen, och det är Amanda
1: Ulin
0: ja. Som har varit seminarietalare och haft med oss på en fantastisk resa genom Bibeln med tanke på både det som har med en kallelse från Gud och vad det kan innebära och vad det får för praktiska konsekvenser för det. Så uppfattar jag i alla fall. Du, Amanda, vem är du egentligen?
1: Ja, nej, men jag är pastor inom Alliansmissionen. Kommer från Jönköping från början, men bor i Vetlanda just nu. Ja.
0: Och har en pastortjänst i församlingen i Vetlanda?
1: Inte just nu, men jag har jobbat lite inom skolan också. Så där, men det är ju pastor som jag är i grunden. Så,
0: ja, ja. Ja. Är du uppvuxen i alliansmiljö?
1: Ja, men det är jag. Ja.
0: Var någonstans?
1: I Jönköping var det också. Så okay. Där har jag vuxit upp med söndagsskola, och brass hade vi också där, och scouterna.
0: Ja, så. Då är du en verkligen god alliansare får man säga. Va?
1: Ja.
0: Ja. Din teologiska utbildning, var har den varit någonstans?
1: Ja, men dels har jag ju gått på ALT, 4 år där på pastors- och ledarskapsprogrammet. Men innan det gick jag också en bibelskola i England, och där vi pratade mycket om nästan mer en lärjungaskapsskola, och att en miljö där man var mycket missionell, liksom hur kan vi nå våran stad, hur kan vi nå människor med evangelium. Så det har jag också med mig.
0: Så du har verkligen fått undervisning i detta att faktiskt Gud kan, som du har talat om här, låta sin kallelse drabba en ung människa i detta att kunna vara ett redskap i Guds hand. Var det så enkelt för dig? När drabbades du av den här kallelsen, och hur gick det till?
1: Ja, men det är dels någonting som växte fram, men jag har också ett speciellt tillfälle när jag gick bibelskola i England då, och tänkte att ja, men Gud, du får ett år, jag ska väl undersöka vad det här egentligen handlar om. Och det var ett år som jag verkligen fick uppleva det här, få bli kallad hem tillbaka till Gud och få bli omfamnad av Fadern. Och utifrån det så kom det sen längtan och viljan att ge hela mitt liv i tjänst för Gud. Så att jag har ett speciellt tillfälle där jag som jag sa till Gud att ja, men du får inte bara ett år, utan du får 100 år. Och så tänkte jag, det täcker ju hela resten av mitt liv här. Och sen har den funnits kvar, den att nej, men jag vill att mitt liv på ett eller annat sätt ska vara i tjänst för Gud. Och så sen blev det ett sätt att titta på, men vad har jag för gåvor, hur kan jag tjäna Herren med det jag har? Och då blev pastorsvägen, ja, den la sig där framför då.
0: Du har i ditt studium här plockat fram exempel ifrån Bibelns värld när det gäller människor som drabbades av Guds kallelse på olika sätt. Och en del var väl lite grann tveksamma. Jag är för ung, jag har inte talets gåva. Det finns saker och ting som kan vara ett hinder nästan, som man känner, jag inte kan väl jag, precis som du har uttryckt det också. Har den känslan funnits hos dig också, eller talade Gud så tydligt så det fanns liksom ingen tvekan i detta vad du skulle ägna dig åt?
1: Men jag tror både det här att det var någonting som växte fram, men den också att vågar jag ta de här stegen, vågar jag ja, det kanske finns de som är bättre än vad jag kan göra, men är jag villig att göra så gott jag kan, då kanske det ändå inte blir så dåligt. Så det var nog någonting som att den frågan, är jag villig att ta de stegen, sen får Gud hjälpa nästa väg. Och det finns ju det här uttrycket som vi har i UV, att ja, med Guds hjälp och efter bästa förmåga. Jag tycker den krokar an ganska bra i det, att ja, men med Guds hjälp och efter jag ger min bästa förmåga, så får vi se vad den blir, och med Guds hjälp.
0: I de bibelcitaten som du plockade fram här i ditt studium så var det ju också att Gud väldigt tydligt talade till människor med sin kallelse. Har du känt att Gud har talat tydligt till dig när det gäller din kallelse?
1: Ja, men jag berättade ju om den stunden där jag på något sätt fick ge mitt löfte till att ja, men jag vill stå i tjänst för dig, Gud. Men jag vet också att ett annat tillfälle, det var under första året som eller när jag gick bibelskola, så var vi på en konferens och den konferensen var mycket för mig just att få bli kallad hem till Gud. Men sista dagen på konferensen så handlade det mer om att hur kan vi gå ut i tjänst för Gud. Och det, jag vet, jag satt på knä på golvet och bad att ja, men jag vill göra det här för dig, Gud, jag vill göra det här och det här. Och precis när jag ska på något sätt avsluta den stunden och gå upp och konferensen var slut och så ska jag resa mig upp, då upplever jag ju att Gud talar till mig och säger att över allt annat så är det min dotter. Så den där är någon, den, jag blev nästan överrumplad av att de tydliga orden som kom till mig. Så den har ju varit med i hela tiden här, att men över allt annat, först och främst är jag dotter till Gud. Sen kan jag göra saker, men grunden och kärnan är just i den att jag är kallad till att vara hans dotter. Och den tryggheten också, att det är där mitt värde sitter, i inte i vad jag gör. Sen kan jag vilja göra mycket för Gud, men först och främst är jag dotter.
0: Det är intressant att lyssna till vad du själv säger av din egen personliga upplevelse. En annan fråga kan ju vara nu den tjänst du har som pastor och du möter unga människor och äldre och så vidare. Är det vanligt att människor känner Guds kallelse på ett sånt tydligt sätt, liksom att Gud har en avsikt för dem i sitt liv? Har du mött det på något vis bland människor som du tjänar som pastor?
1: Kommer kanske inte på något direkt exempel, och det kan ju finnas en risk också med det, för de enkla berättelserna som är tydliga händelser, de är ju lätta att berätta vidare. Men sen tror jag ju att alla har en kallelse både hem till Gud och ut i tjänst, så det är ju också någonting som jag vill uppmuntra, att man inte ska vänta på den där upplevelsen, utan veta att ja, men vi har Guds ord, vi kan få bli guidade där och veta att ja, men han kallar oss och han vill sända ut oss och vi är en del i hans uppdrag, och det har vi en annan del i. Och man, ja.
0: Ja, en sak är ju att rent teoretiskt fått ta del av den sanningen. En annan sak är ju verkligen att ta det praktiskt på allvar på något vis och våga ta ett steg också att gå vidare. Och där kanske finns en svårighet att det är inte så enkelt att våga sig på ett uppdrag som Gud kanske kallar till. Jag själv har ju levt i den här miljön och vet vad jag frågar. De här frågeställningarna har varit starka för mig en del, som också då fick väldigt praktiska konsekvenser för mig och min framtid och hela för min familj. Va? Men i dagens läge, tycker du att vi i våra församlingar är tydliga? Att vi också undervisar och hjälper både unga och äldre att våga ta såna här djärva steg att gå när Gud kallar in i uppgifter?
1: Men det, jag tänker att det kan vara viktigt ibland att hitta de där avstampen av att här upplevde jag ett tilltal och att man finns tillsammans där och kan hjälpa unga människor eller vilken ålder man än är i att gå ut i tro eller ta steg i mod, att vi hjälps åt tillsammans där. Visst kan det vara någonting man bär med sig, just att den dagen eller den stunden kom det tilltalet. Och det är ju också en del av tjänstegåvorna, var ju en sån sak vi pratade om, och där är ju både den profetiska tjänsten och hedertjänsten och aposteln, evangelisterna och läraren, alltså alla de tillsammans hjälps ju åt för att utrusta då. Så där tror vi har att kunna då stötta och bygga och rusta varandra med de gåvorna vi har.
0: Det var ju intressant när du lyfte fram de olika gåvorna som finns som en verklighet, både den andliga djupa känslan utav att Gud rustar med andliga gåvor. Jag vet inte hur mycket som vi i dagens läge talar om just andens gåvor och de olika praktiska tillämpningarna utav det som Gud genom sin ande vill utrusta oss med. Är det en svårighet idag som pastor att tala om detta, tror du?
1: Jag tror att tala kanske inte så svårt, men att hur får vi det att församling, att det blir en plats i församlingen där det kan få växa och frodas. Då kanske det inte bara att man ger information, men hur gör man att det slår rot och får växa? Det kan vara en utmaning.
0: Hur fungerar det i din församling i Vetlanda när det gäller det?
1: Men jag tror mycket också det här att när man känner en prestation, då kan det bli svårare att det låser sig. Så därför hamnar jag också ofta tillbaka, märker min undervisning att vi är först söner och döttrar hos Gud, och det är utifrån den platsen vi sen får gå ut i tjänst. För om det blir att jag borde eller måste, då kan det låsa sig. Så där att jag tror att få landa in i och verkligen själv få möta Guds nåd, då blir det också en trygg plats där vi kan få utforska vad är de gåvorna han har gett oss.
0: Det finns ju en rörelse i den yngre världen och bland ungdomarna just nu där man känner ett större behov av att läsa Bibeln till exempel. Och då kommer man ju fram till de här frågorna också, där man upptäcker att Gud kanske vill någonting med mitt liv. Och det är ju en spännande upplevelse då att få vara med och försöka vägleda och hjälpa. Är du i den situationen att du har känt att det är också det som händer i omkring dig och i ditt liv och i din uppgift?
1: Men det är fantastiskt när man får se någon, när man får se hur Gud har rört i någon ung människas liv och hur det växer och utvecklas. Så att det är alltid ett privilegium när man får vara en del och stötta och hjälpa och heja på en ung människa i den situationen.
0: Skörden är mycket men arbetarna är få. Det är ju ett bibelord som liksom vägleder oss i detta, att vi ber för den skull skörden, så är det att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och där finns väl en kallelse också som församling att vara med och bedja fram arbetare och bedja om Guds välsignelse och utrustning för dem. Hur tolkar du de orden?
1: Ja, men jag tror också det, när man börjar be för det och börjar lyfta blicken, titta utåt, se på både människorna runt omkring, behoven som finns i vårt samhälle, och börja be för det, då skapas det också en längtan och en kärlek till de människorna. Och där tror jag någonstans är evangeliets drivkraft, att ja, men det finns ett hopp för alla människor, och hur ber vi för skörden, hur ser vi skörden? Och ju mer vi tänker om det, ju mer ber om det, pratar om det, ju mer aktuellt blir det ju. Och då, ju mer man tänker på det, ju mer funderar man på hur kan vi nå, hur kan vi komma ut, hur kan vi rusta oss, hur kan vi tala om tro idag, vad är behoven hos folk idag? Så mycket bön.
0: Vi ska ta och lyssna till lite musik. Vi låter studion få lägga på en god musik som skulle kunna vara ett övergång till lite mer samtal. Så vi avvaktar lite grann och lyssnar på musiken.

0: jag hör på när radiosändningen är Jönköping nu här i mina hörapparater. Ja, då ska vi återgå till ett litet samtal och jag hoppas att du finns med och lyssnar fortsatt och känner att det här är... Ja, jag hörde mig själv prata där lite grann också. Vi pratar tillsammans idag med någon som jag är säker på har haft de här frågorna aktuella för sig när det gäller att också undervisa andra om detta att Gud kallar och Gud vill utrusta för att sända. Vad säger du om det här att unga människor idag behöver utrustas för att tjäna Gud? Vi behöver arbetare både i vårt eget land och i andra länder. Den uppgiften är ju viktig och angelägen.
1: Ja, ja, nej men, och det, ibland kanske man ska vara mer tydlig om att ja, men Gud kallar... kallar också till konkreta tjänster. Ibland har vi, men det här att stå i tjänst, det kan man göra hemma i sin familj, man kan vara i sitt samhälle där man bor, men att Gud också kallar till speciella tjänster och roller och platser, att det, han gör alla dem, och hur då att, för att ställa sig frågan, ja, men hur hjälper vi dem som har ett kall att kanske gå ut till ett annat land eller gå ut till vårt eget land på ett mer konkret sätt där man blir avskild till den tjänsten. Så det är ju någonting att prata om och se när någon har det kallat att uppmuntra och uppmuntra och stödja.
0: Och inte minst, som du säger, uppmuntra till det. Ja. För att jag tror att en ung människa behöver också få den bekräftelsen utav kanske församlingsmedlemmar eller församlingens pastor och så vidare som ser en gåva hos den unge som inte är bara så där i allmänhet utan som är så specifik för ett särskilt uppdrag och en särskild kallelse. Och det är ju spännande att få vara med i ett sådant sammanhang. Du nämnde om att du har varit på Apostlagärningarna 29 och undervisat där. Hur uppfattade du den uppgiften att få stimulera ungdomarna nere i Sydafrika för att vara ute i tjänst för Gud?
1: Ja, men att få undervisa unga människor som har då valt att gå en lärjungaskapsskola, bibelskola, missions- och ledarskapsskola är ju fantastisk, för det är ju människor som längtar efter Gud och vill ju växa, så att få undervisa för en sån grupp som verkligen tar emot allting man säger är, ja, men det är fantastiskt. Sen just bak med G29 är det då en grupp från Sverige och en grupp lokalt ifrån tillsammans, och det är också väldigt spännande just den kombinationen av två kulturer som kommer samman, och man kommer från olika kulturer, olika erfarenheter, olika sätt att prata om Gud, men i det mötet så blir det ju också någonstans, var är kärnan i våran tro, hur ser den ut, och det kan nästan just, ja, men de tillfällena jag varit utomlands och träffat kristna i andra församlingar och man har haft gudstjänster, bett för varandra, det blir också så påtagligt att ja, men vi hör samman på ett sätt mer än att vi bara träffades här, utan det finns någonting som binder oss samman, vi delar någonting större tillsammans.
0: Ja, det är fascinerande att få ställa sitt liv till förfogande för Gud. Och det skulle man ju önska att många unga människor idag tar den möjligheten och verkligen frågar Gud, har du användning för mig på något sätt? Va? Mm. Och att man känner att Gud är med och hjälper dig även i de svåra situationerna. För det är klart att drabbas av Guds kallelse och bli sänd, det är inte alltid att det är nedförsbacke och att gå lätt, utan det finns också mycket som är uppförsbacke och som kan vara svårt. Men vi behöver få pröva våra vingar och känna att det bär och Gud är med i de stora och de små sammanhangen.
1: Mm. Men det finns ju något med ordet, alltså både tänker kallelse, men ibland kan man säga en passion eller lidelse och kärlek. Så de tre orden, passion, lidelse och kärlek, hör ju ihop. Och när vi älskar någonting och när vi känner oss drivna av Guds kärlek för att nå de onådda eller nå en speciell grupp människor eller nå de som är i nöd, då finns ju också den här lidelsen och som kan kosta på. Och det är viktigt att vi förstår att det är också en del i kallet, att det kostar. Det kan kosta på mycket ibland, men det är inte en kostnad som blir för mycket, utan eftersom det är just av i passion, av kärlek för i Guds uppdrag till kärleken till alla människor.
0: Vem ska jag sända och vem vill gå? Mm. Det är de orden som jag har känt när jag har lyssnat till dig den här dagen, och man skulle ju önska att Alliansmissionen och Alliansmissionens ungdomar också lyssnar in den rösten när Gud talar. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och den här utmaningen som du har gett oss den här dagen tror jag kan betyda mycket, och det ska bli spännande att se vad utvecklingen är. Vad är ditt närmaste uppdrag här nu framöver? Går du in i pastortjänsten i Vetlanda och fortsätter att undervisa och predika?
1: Predika och undervisa, det tycker jag ju alltid om sådär. Men pastortjänst ligger nog framöver här. Sen vet jag inte exakt hur min höst ser ut, så det är ett bönämne för mig att vad hösten bär med sig.
0: Men det är gott att veta att du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Vi får lita på det och det får du lita på.
1: Ja.
0: Tack så hemskt mycket för att vi fick samtala lite grann och önska dig Guds välsignelse i din uppgift. Och då lämnar vi till studion att få lägga på lite musik, så får vi fortsätta sedan. Tack ska du ha.

0: Jag vill se dig lycklig igen, sjunger Freda i den här fina sången. Jag gillar verkligen Freda. Anna Ahlström, tycker du om Freda?
1: Ja, det är klart. Man är ju uppväxt med Freda, måste jag säga.
0: Du, vi kan väl börja med att ställa frågan. Vem är Anna Ahlström?
1: Ja, jag finns i bor i Göteborg, Fiskebäck, med min man Jalle, och vi har två söner som nu är halvt om halvt utflugna. Jag har varit pastor i Göteborg under mina två tjänster som jag har haft, och nu så finns jag på SAM centralt som församlingskonsulent.
0: Vilka två tjänster har du haft?
1: Jag har varit i Opalkyrkan som ungdomspastor och föreståndare, och sen har jag varit andra pastor i Fiskebäckkyrkan.
0: Men du är född i Småland?
1: Ja, det brukar höras.
0: Ja.
1: I Hagshult, eller Hagshult som man säger om man inte är infödd där. Där är jag uppväxt.
0: Hur länge bodde du där?
1: Jag bodde där tills jag var 23.
0: Gick skola i Värnamo kanske då?
1: Eller? Ja, jag gick gymnasiet i Värnamo på Östboskolan.
0: Men grundskolan kunde man gå i Hagshult?
1: Ja, först i Tofteryd, sen gick man i Hagshult och sen gick man högstadie i Skillingaryd.
0: Och gymnasium i Värnamo?
1: Ja.
0: Ja. Och efter gymnasiet, var då du flyttade till Göteborg? Eller?
1: Nej, sen jobbade jag hemma i Klevshult på familjeföretag inom hotell- och restaurangbranschen. Jobbade jag där som i reception och hotellvärdinna och konferensvärdinna på Hotell Småland som låg där då.
0: Mm. Och ligger där fortfarande?
1: Ja, det ligger där fortfarande, men det är i andra ägor nu.
0: Mm. Så det är inte din familj som är inblandad nu?
1: Nej, det är det inte. Men där jobbade jag, och sedan så efter ett tag där så började jag på Kortoboskolan och läste först bibelår. Och sen fortsatte jag faktiskt till pastor då.
0: Och du har haft två tjänster i Göteborg?
1: Ja, så det var min första tjänst, blev i Opalkyrkan. Mm. Och sen blev jag kvar där på västkusten.
0: Mm. Du, nu har du varit på konferensen här i Guld på Guldbranna, SAMs och SAUs årskonferens. Vi har försökt att spegla det här i den här radion. Berätta hur du upplever konferensen.
1: Jag är väldigt glad för konferensen. Att få mötas över alla åldrar. Att vi kan vara tillsammans, unga och äldre. Är ju otrolig rikedom som också speglar hela vår rörelse som har denna bredden. Det är ju fantastiskt roligt. Och gudstjänsterna. Kvällsgudstjänsterna som vi börjar tillsammans, och sen springer de yngre ut på sina. Och förkunnelsen som har varit i kvällsgudstjänsterna har varit fantastiskt god. Att Jesus blir så stor har varit enormt att få ta in och finnas i och få fästa blicken vid. Och sen alla goda seminarier naturligtvis. Och mötena mellan människor.
0: Du, seminarier, vilka har du själv varit på?
1: Jag var på Håkan Kenne igår. Han hade del 1 och del 2 under dagen.
0: Om ALT och så vidare.
1: Ja, det handlar ju mer om hur vi kan nå ut som församlingar idag. Hitta vägar. Han berättar om mycket egna exempel och liv i Landskrona, där han finns som pastor också utöver sin ALT-tjänst. Då.
0: Jag bara tänkte nu innan vi frågar mer. Är någon speciell sång, musik du tycker om? För då kan du få lite en tids...
1: Ja, jag är allätare, så faktiskt vad som helst.
0: Vad som helst, okej, vad bra. Så om en stund kommer något musik, men de har frihet av teknikerna.
1: Absolut.
0: Ja. Det är märkligt med möten det här. Du kanske inte säger några namn, men är det något möte nu som du tänker speciellt på som du har gjort här?
1: Jag kom precis ifrån en, vi hade en pastorslunch här, där våra pastorer som är närvarande i konferensen har blivit bjudna på lunch. Och vi var faktiskt 46 pastorer tror jag som åt lunch tillsammans. Och det är ju otroligt bra uppslutning. Vi är ju ungefär drygt 100 pastorer i SRM-anknuten församling, så att nästan hälften av våra pastorer var på plats.
0: Det var ju fantastiskt. Mm. Ja. För jag läste i Dagen igår tror jag att att pastorer åker allt mindre på sina kyrkokonferenser eller årskonferenser då.
1: Ja.
0: Men vi är ett undantag då, för detta är ju väldigt bra.
1: Ja, med tanke på det du säger nu så var det ju fantastiskt bra uppslutning. Och ja, man kanske inte är med på hela konferensen, men man kommer ner något och är med en del av den, och en del är hela tiden.
0: Mm. Blir man bjuden på mat så kommer man kanske.
1: Ja, så kan det ju vara. Många är ju smålänningar.
0: Ja, precis. Och jag har också haft jättemånga möten. Precis nu innan jag gick in hit så mötte jag en pastor från Ekumeniakyrkan i Göteborg som av en tillfällighet passerade Gullbranna. Hade en god vän som är med på marknaden här nu och skulle liksom stötta upp henne lite. Och kom in och säger, jag tänker bara, jag känner ingen i Alliansmissionen. Och så sprang hon på min efterträdare på Smögen som är allianspastor och oss då. Så hon sa, det är inte klokt, vad världen är liten. Och,
1: ja. Ja, den är inte stor det.
0: Nej, fantastiskt. Goda seminarier, goda möten, goda gudstjänster. Ja, och god mat.
1: Och god mat, ja, inte minst. Och glass.
0: Och glass.
1: Mm.
0: Jag har ätit för lite glass. Hur många har du ätit än?
1: 3.
0: Bra. Ja. Du, ska vi, innan vi pratar om din tjänst då, som
1: konsulent.
0: Så tar vi någon mer musik här. Och då ska vi se här vad som ligger på. Mikael Jeff Jonsson tror jag det är. Vi kör det.

0: Mikael Jeff Jonsson sjunger Han går aldrig förbi dig. En sån fin sång, en av också mina favoriter.
1: Mm.
0: Du också.
1: Jajamän.
0: Ja. Det kanske jag ska säga till dig först, Anna, då. Ska jag säga en gång till förresten till alla lyssnare här då. Det är alltså Anna Ahlström som är här i studion på Guldbranna. Det är SAMs årskonferens och SAUs årskonferens. Och vi sänder mycket närradio till Jönköping, till Falköping, till Värnamo, till Ljungby och kanske ett något nytt ställe. Och lyssnar man på webben så kan man höra detta hela världen, överallt där det finns en dator. Nu skrattar teknikerna, för vi har diskuterat om Värnamo hör eller inte, vi vet inte det. Men okej, det får vi höra efteråt. Men det är många platser som är berörda. Jo, Anna, jag har varit pastor själv i 41 år. Och jag har inte haft någon församlingskonsulent som du.
1: Nej.
0: För att jag var först 10 år i Alliansen i Hillestorp och i Norra Hammar. Och sen 25 år på västkusten, Kungälv, Smögen och Stenungsund. Och sen i Huskvarna.
1: Mm.
0: Och jag har faktiskt inte haft någon sån bollplank i samfundet. Det har jag saknat.
1: Mm.
0: Och nu när jag hör dig berätta om hur du arbetar så tänker jag, det skulle jag också vilja haft.
1: Mm.
0: Men det har ju ändå gått bra. Men du, berätta om ditt arbete.
1: Ja, det här är ju en fantastisk funktion som Alliansmissionen har haft under många, många år. Det börjar väl med efter att distrikterna, som man sa då, i de tre distrikten hade väl den här rollen. Sen blev den formativ i en tjänst efter det, som då kallas för församlingskonsulent. Och mycket av det jag gör, ja, det är svårt att uppskatta, men säkert 60% av tjänsten som jag har, så är det att jag åker runt till alla pastorerna som finns i SAM-anknuten församling då. SAMs pastorskår helt enkelt. Och möter dem till ett samtal per år. Och det låter ju inte så mycket, men man får ändå en kontakt och man får veta hur pastorn har det, hur man trivs, hur det fungerar med församlingen som arbetsgivare. Ja, och om det här man behöver, man kanske söker en mentor, ett mer permanent och mer regelbundet bollplank, själavård. Det kan vara situationer när man, ja, någonting har hänt, att man behöver en punktinsats av själavård. Det där att någon kommer som inte tillhör sammanhanget, utan jag kommer väldigt utifrån och in som en neutral ventil för pastorn, märker jag har stor betydelse och har ett värde.
0: Du är ju ändå 100 pastorer vi pratar om.
1: Mm.
0: Och du besöker varje pastor?
1: Ja, ungefär 90 av dem då, skulle jag säga 95, besöker jag en gång om året då. Så jag får ha ett visst tempo för att hinna med alla på ett år då.
0: Det är ju åtminstone 2 i veckan då.
1: Ja, 2 till 3 i veckan.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och varje sånt besök, kan jag tänka mig, det handlar ju inte om en timme, utan det är ju...
1: Ja, det är ganska koncentrerat till en timme. Brukar det vara, men ibland finns det ju, man får ju ha lite marginal, ibland finns det större behov och ibland får man följa upp och så. Mm. Men ungefär en timme. Men det stora utmaningen är att boka upp pastorer, ja, och få ett rimligt schema, men det är en fantastiskt rolig uppgift och funktion att få finnas i, så meningsfullt.
0: Och du får åka mycket bil då, antar
1: jag. Ja, det blir det.
0: Du har ökat din bil konsumtion är ganska avsevärt, antar
1: jag. Ja, precis. Men nu har vi hybridbilar på SAM, så att nu blir det lite mer miljömässigt också. Men det blir ganska många mil, ja.
0: För det såg jag utanför studien, här står det ett gäng bilar.
1: Mm.
0: Det är alltså samfundets bilar som är inköpta då?
1: Ja, det är leasingbilar som samfundet har då och nyttjar tillsammans på både SAU och SAM.
0: Och det är hybridbilar då? Ja.
1: Ja, exakt.
0: Och det är väl en bra...
1: Det är en mycket bra läsning.
0: Ja, ja. Mm. Så arbetar du heltid eller?
1: Mm. Ja, jag jobbar heltid.
0: En vanlig vecka då, du ute, inte 5 dagar utan kanske ett par dagar med...
1: Ja, ungefär kanske i snitt då, 2 dagar är jag ute och på vägarna och möter pastorer. Och de andra dagarna så är det annat. som hör till tjänsten då, med planering av fortbildning för pastorer. Vi har olika arrangemang. Mm. Vi möter pastorerna till vintermöte, och sen har vi möts vi ju i här på Gullbrana i september, och ja, och det är dag för församlingsledare. Så lite olika arrangemang som vi också på nationella avdelningen planerar tillsammans då. Och sen finns jag också med då i rekryteringsarbete när någon församling söker ny pastor, försöker vara ett stöd i det. Och ett bollplank för styrelser och församlingsledningar i det.
0: Så när en församling pastor säger upp sig, så är det dig man ringer till och medlar?
1: Ja, varje församling är ju suverän att anställa sin egen pastor så att säga, och sköter den processen. Men jag kan vara bidra med ja, att ge tips och ja, lite sådana saker. Och jag möter ju mycket pastorer och vet ungefär vilket läge pastorerna är. Är de i den fasen att ja, man kanske har varit under en lång tid i församling och börjat se sig om, så vet jag ofta om det och känner till pastorskåren ganska väl. Så det kan vara gynnsamt att prata med mig i de där lägena.
0: Både pastorn och församlingen kan prata med dig?
1: Ja, precis.
0: Ja. Så du, ja, du lägger ett pussel också kan man säga på ett sätt.
1: Ja, det man blir lite grann spindel i nätet. Det gör vi på nationella avdelningen mellan församlingar och pastorerna också. Det blir så, det ganska naturligt.
0: Hur många församlingar som saknar pastor just nu?
1: Ja, just nu. Det är en ganska stor rörelse. Jag fascineras av det där att vi hade 12 församlingar som sökte här efter jul, och flera av dem är nu tillsatta. Men jag har ju insett att det är en evighets... Det slutar någon och då blir det en ny i församlingen, men då är det någon annan församling som står tom. Så att det blir en viss rörelse i det där. Men ungefär, det brukar ha legat runt 10 församlingar som söker pastor.
0: Jag pratade med Håkan Kenne, heter han, va?
1: Kenne, ja.
0: Kenne. Igår, han berättade om ALT då.
1: Mm.
0: Och jag antar att du också har mycket kontakt med ALT då på det sättet.
1: Ja, precis. Vi som samfund besöker ju ALT och träffar treorna och fyrorna och berättar om pastorskallet och lite grann det här, hur det fungerar. Så vi möter tvåorna och treorna regelbundet där varje termin.
0: Du vet ungefär vilka som tänker sig tjänst inom Alliansmissionen, så att du...
1: Ja, då får man ju lite hint om vilka som är intresserade och tittar på tjänster och så.
0: Mm. Sen är det en viss rörelse mellan samfunden också kanske?
1: Ja, och den har ju ökat, och det tror jag dels beror på det lite grann att samfundsgränserna kanske inte är riktigt så tajta som det har varit. Och sen tror jag det påverkar att vi har gemensam utbildning också.
0: Mm.
1: Som gör sitt till då att man är inte så främmande att söka ett annat samfund än det som man kanske ursprunget kommer ifrån.
0: Och det är EFK och Pingst och Allians då?
1: Ja, precis.
0: Du har några till frågor till dig. Det hinner vi med. Men ska vi ta någon mer musik här? De tittar på teknikerna och de nickar lite så. Ja. Så vi får se vad det blir. Någonting mer musik, sen har jag ett par frågor till.

0: Detta är The Master's Voice som vi lyssnar till. Be Right, tror jag. Ja, något sånt. Och jag sitter här i ett gott samtal med Anna Ahlström som är församlingskonsulent på Svenska Alliansmissionen. Jo, vi har ju talat om din tjänst som församlingskonsulent. Jag tänkte jag skulle fråga något mer. Förr var väl en vanlig pastortjänst ofta typ 7 år, va? Hur långt är snitt idag? Har du någon koll på det?
1: Nej, jag har ingen statistik på det så. Men jag skulle tänka att våra pastorer stannar... Många stannar längre på sina tjänster, ja. Så det är en 7-årsperiod. Det är absolut inte ovanligt. Och vi har de som har varit 10 år också.
0: Mm. Så det har ökat, kan man väl säga, va?
1: Ja... Det är nog min känsla lite, att det är inte ovanligt att man är lite längre på tjänsterna.
0: Mm.
1: Men det är också, om det är ens första tjänst, då kanske det är kortare, kortare period. Och, ja, så det skiftar, skulle jag säga.
0: Och då blir du ett bollplank ibland att säga till någon att stanna kvar.
1: Mm.
0: Eller att säga att det kanske är bra att flytta nu. Du kan väl vara både och, antar jag, du får säga.
1: Ja, oh ja. Ja, men det kan man ju vara. I och med att man kommer som neutral in många gånger så blir det ju sådana frågor som man delar och pratar om. Ja. Mm.
0: Och samma ALT låter, tycker jag, fantastiskt bra. Så att, det är bra. Det är viktigt med ditt samarbete där, antar jag. Mm.
1: Ja, absolut.
0: Du, i mellansnacket där så förstod jag att du har... Att du är mamma till två...
1: Ja, två killar. Söner.
0: Två söner.
1: Mm.
0: Och den ene läste teologi.
1: Mm.
0: Förmodligen mycket till din glädje.
1: Jag hade ju en SAM-pastor när jag läste på Kortebo som sa det att... Ja, kan man bli något annat än pastor så ska man göra det.
0: Okej.
1: Okay. Att, ja, men jag tror att man behöver ha ett kall i botten... om man ska vara pastor.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och det där är ju, det är ju en väg att gå.
0: Ja, tack för det. Du, har du något sånt där ord på vägen att säga till våra lyssnare nu? Att skicka med någonting?
1: Ja, alltså... Det som jag har fått uppleva under de här förkunnelsen som har gått ut här, det är ju att Jesus har blivit, han är ju stor, men i förkunnelsen här så har, alltså att Jesus är stor och står över allting och att vi kan lita på honom i full förtröstan på att han har saker och ting i sin hand. Att vi inte behöver vara rädda och så ängsliga. Utan följa honom och lita på att han har vägen framåt i sin hand.
0: Tack. Tack så mycket och allt gott i din tjänst.
1: Tack.
0: Och då vet inte jag exakt vad som händer nu, men vi tar ändå något mer musik. Och sen får ni se vad som händer här. Det är spännande. Tack.
1: Tack.

0: Tårar från himlen med Frank Årdal. Det var efter samtalet här med Anna Ahlström. Och nu ska vi lyssna till ett seminarium som hölls igår. Det var Andreas Häger och Maja Karlsson från Ny Generation. Ny Generation, jag vet inte hur det uttalas säkert. De har temat modig 178 dagar om året. Alltså mod är ju årets tema på hela årskonferensen här på Gullbrandarna, mod. Och detta heter alltså modig 178 dagar om året. Och det handlar om skolan som arbetsplats och så vidare. Ja, ni får höra själva. Så mycket varmt välkomna att lyssna till Andreas Häger, Maja Karlsson.
1: Hallå gänget! Hallå, tjena! Hej, tjena, tjena! Hur är läget? Bra? Har ni varit här hela dagen? Härligt, gött att höra. Väldigt kul. Jag och Maja här framme idag, vi har precis åkt från Uppsala hit. Så att vi har brummat vägen helt enkelt. Och det känns jättekul att få vara här verkligen. Mitt namn är som sagt Andreas Häger. Jag är nationell ledare för en organisation som heter Ny Generation. Hur många av er vet vad Ny Generation är för någonting? Ja, men det är ändå en drösänder. Det gillar man ändå att se. Det gillar man ändå att se. Och med mig har jag då Maja Karlsson också, som då också är på Ny Generation och som kommer då vara anställd i Ny Generation i höst som grupputvecklare, så det känns jätteroligt. Just nu så teamar hon på Ny Generation, gör ett volontärår där, men kommer som sagt vara kvar. Ni kommer höra lite mer från henne senare i seminariet. Ny Generation, som sagt, vi jobbar ju med kristna skolgrupper runt om i Sverige, och vi jobbar med unga människor som helt enkelt vill visa på vem Jesus är i sin skola. Och idag ska vi dyka ner lite grann i det ämnet, skulle man kunna säga. Och jag skulle vilja börja med en liten handuppräckning. Är det okej om vi räcker upp handen och är lite ärliga med varandra här i rummet? Känns det okej? Känns det skitläskigt? Hela den här konferensen handlar om mod, så jag tänker att så här, det kanske är dags att börja pröva lite grann i en säker miljö. Och då tänker jag ställa en fråga här nu. Om ni får räcka upp handen om det här stämmer in på er. All right? Är ni med på reglerna här? Har du någonsin varit rädd? Ja, men det är alla händer i luften. Den är bra, den är bra. Okej, vi kan ta ner händer igen. Har du någonsin önskat att du var modigare än vad du egentligen är? Ja, men snyggt, bra. Då är vi alla på rätt seminarie. Så känns det. Skönt att höra. För det är det vi ska prata om just nu. Det är just det här med att vara modig i skolan. Det är därför seminariet heter som det gör. 178 dagar om året. Om du inte visste det redan, så är det så många dagar du spenderar i skolan varje år. Det är ganska många dagar, eller hur? Det är ganska sjukt många dagar. Och det skulle man kunna säga är verkligen din vardag. Och det är därför jag tycker att det här är så viktigt att prata om. För att när vi pratar om att vara modig, när vi pratar om att helt enkelt våga göra saker och ting som man tycker är läskigt, våga göra saker och ting som man tycker är nojigt, saker och ting som kanske känns svårt, utmanande, då måste vi titta på att vi gör det varje dag. Vi måste se det som en livsstil och inte bara en engångshändelse. För det är lätt att vi gör det ibland. Vi ser det som en engångshändelse att jag är modig en gång eller två gånger. Men när vi tittar på att leva ett liv, så behöver vi vara modiga hela tiden. Så det är därför det är viktigt att vi bär med oss det här in i vardagen helt enkelt. Att vara modig. Att våga göra saker och ting som jag kanske inte annars vågar göra. Och jag tänker att vi ska börja med att vi ska snacka lite grann i raderna. Ni sitter så fint så här, tre och tre. Och liksom, jag tänker att ni kan få snacka lite i raderna tillsammans. Och då ska vi bara utforska den väldigt enkla frågan helt enkelt. Vad innebär det att vara modig? Så vi ska diskutera lite grann tre och tre där i raderna. All right, vi kan gå in lite för landning där i era resonemang. Är det någon grupp som skulle vilja vara modig och dela med sig vad ni snackar om? Oj, vad nöjigt det blev. Där, ja, kör. Ja, 100%. Vad gör det som man är rädd för? Väldigt bra. Där nere har vi en liten hårdrockstecken. Come on, come on. Det är redan bevisat att du klarar det. Det är snyggt. Bra där. Nej, men det här är ju några exempel, 100%, på vad det är att vara modig. Jag är lite grann utav en nörd till min personlighet. Är det någon annan här inne som skulle identifiera sig som en liten nörd? Come on. Yes, vi är några stycken. Härligt att höra. Härligt att höra. Fler och fler händer började gå upp där. Liksom lite allt eftersom. Nej, men vad jag menar med det är ju att alltså, jag har några stora feta intressen i livet. Och ett av de här stora intressena, det är ju Sagan om ringen. Det blev inte så mycket jubel. Okej, okay. Men Sagan om ringen är ett av mina absolut största intressen. Och typ så här, Star Wars och liksom alla de här fina, liksom stora, episka filmerna, Pirates of Caribbean, alla de här liksom. Jag älskar dem. Jag älskar såna stories. Jag älskar att se på såna filmer. Jag älskar att läsa såna böcker. Och det kanske har att göra lite grann med att jag gillar så här, ja men typ lasersvärd, det är skitcoolt. Vanliga svärd, också fett coolt. Du vet så här, stora episka storylines, också fett coolt så här. Det kan ha att göra lite grann med det, men det finns också någonting mer med de storiesarna som får mig att bara bli helt hooked. Helt hållet dras jag in i de där grejerna. Och det har lite grann att göra med när jag läser de här böckerna eller när jag ser de här filmerna, så är det någonting i mig som händer. Det är någonting i mig som liksom klickar i det här som jag läser eller som jag ser på, helt enkelt. Och det är att jag fylls lite grann med samma känsla i min kropp som när jag läser om till exempel Martin Luther King, eller när jag läser om när de allierade landsteg i Normandie under andra världskriget och skulle liksom frigöra Europa från Nazityskland. Det är på något sätt att jag ser de här storiesen, jag ser de här personerna, jag ser de här händelserna, och det jag ser är ett gäng människor som vågar göra det som är rätt, även fast det inte alltid är lätt. Det är ett gäng människor som vågar stå upp för det som är rätt och riktigt, det som är gott, det som är hoppfullt, det som är fint i den här världen, mot det som kanske är svårt. Mot det som kanske förstör, eller mot det som kanske är fult i den här världen. Det som kanske förstör andra människor eller förstör för varandra. Det som helt enkelt förgör på olika sätt. Att de vågar stå upp mot det, även fast oddsen är helt och hållet emot dem. När vi kollar Martin Luther King till exempel, när han skulle stoppa apartheiden i USA, han hade inte direkt oddsen med sig. Det var inte riktigt det som var grejen. Alltså, det var verkligen en stark kultur av att de vita var mer värda än de svarta. Det var impregnerat i hela samhället. Han hade oddsen emot sig. Samma sak när de allierade skulle landstiga liksom i Normandie, när de skulle göra slut på andra världskriget. Alltså Nazityskland, bror, alltså, de var överallt. Och de var hur starka och mäktiga som helst. Ingen trodde att man skulle kunna besegra dem. Ändå, mot alla odds, så ställer de sig där och vill göra det. Det här är vad jag skulle kalla för mod. För när jag sen ser till exempel stories som Sagan om ringen, och jag ser de här liksom händelserna, så ser jag det här karaktärsdraget hos de här personerna. Jag önskar mer och mer att jag hade det. Och när vi tittar på de här storiesna, när vi tittar på såna här händelser, så blir det ibland att vi ser på enstaka skeenden när det här skedde. Vi tittar till exempel på Martin Luther Kings tal I have a dream. Det kanske ni har talat om. När Martin Luther King står där, I have a dream that one day, och så håller han på där. Supermäktigt tal. Men det var inte det talet som förändrade nationen. Det var inte att Martin Luther King stod och höll ett tal en gång som förändrade att hela USAs liksom, hela samhällsbyggnad blev förvandlat till det det är idag. Utan det var gång på gång att de liksom ifrågasatte politiker. Det var att de gjorde bussbojkotter. Det var att de gjorde marscher. Det var att de gjorde demonstrationer. Det var flera saker hela tiden som gjorde att det skapade den här förändringen som de sökte. Skapade den här förändringen i samhället. Det var flera omgångar av att vara modig. Samma sak under andra världskriget. Det var ju inte för att liksom, det var inte för att allierade, alltså USA och England, att de liksom klev i land i en, liksom, och tog över en sandbank i västra Frankrike. Det var inte det som fick liksom hela det här naziriket att bara falla. Vad var det som fick det att falla? Jo, det var att dag ut och dag in så gick de en meter, två meter, tre meter in i fiendeland. Dag ut och dag in, konstant, så vågade de möta rädslorna. De vågade möta oddsen. De vågade möta det som var utmanande. Hela tiden så mötte de det här. Och till slut så blev det den förändringen som de önskade att se. Till slut så fick de se den där förvandlingen som faktiskt skedde. Och det här är något som jag tror är så viktigt att bära med oss nu när vi pratar om att vara modig. För att din skolgång, det är inte en endagshändelse. Eller hur? Det är inte ett tal på din svenska lektion. Det är inte två idrottslektioner. utan det är 19 år av ditt liv ungefär. 178 dagar om året. Det är ganska mycket tid, eller hur? Det är ganska lång period. Så när vi pratar om att vara modig, så tror jag det är bra att vi försöker se det som att det är en livsstil och inte bara någonting som sker en gång på ett tillfälle. Det är många tillfällen som skapar den här förändringen som vi vill ske. Som vi vill ska hända. Som vi vill se förändra människorna runt oss. Och på tal om sådana ringen, vissa predikanter och sådär, de har ju bibelord, eller hur? Det är vi vana med att se. Jag brukar ha med sådana ringen citat, jag hoppas det är okej. Men här är ett citat från Gandalf i alla fall. Den kloka och visa trollkaren. Men jag tycker det summerar ganska bra det här som jag försöker säga. Och det är att han säger så här: some believe that it's the only great power that can hold evil in check. But that is not what I have found. I have found it's the small things, everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay, simple acts of kindness and love. Det här tror jag är så sant när du ser på din skola och du ser på din klass och du ser på dina kompisar. När du ser på den omgivningen som du är i. Ibland kan det kännas ganska övermäktigt. Jag menar, vi kommer snart börja snacka om hur mobbningen ser ut i svensk skola och såna här bitar. Det kan se ganska övermäktigt ut. Eller vad din kompis går igenom. Du kanske går igenom något skittufft i sitt liv. Kanske händer någonting där hemma som känns helt överkomligt. Som känns helt liksom omöjligt att ta sig över. Där tror jag att små steg varje dag, små ageranden av att jag är modig och vågar ställa den här frågan, hur är läget? Att jag är modig och vågar sitta ner med den här kompisen när ingen annan vågar göra det. De här små sakerna kommer att vara de som faktiskt förändrar din vän, din kompis och din skola där du är. Det finns en annan väldigt bra man som också var med och tog bort apartheid, men inte i USA, utan han gjorde det i Sydafrika. Och det är ingen mindre än Nelson Mandela. Och han har sagt så här: I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Med andra ord, att vara modig, det är inte att jag inte känner rädsla. Som vi sa här innan, alla här inne har vi känt oss rädda någon gång. Och ibland så kanske vi får den här bilden av när vi tänker på de här hjältepersonerna som Martin Luther King, vi tänker på soldaterna under andra världskriget, vi tänker på alla möjliga, jag vet inte vad ni har för hjältar, om det är liksom, jag vet inte om det är liksom Lundells eller något sånt där, jag har ingen aning. Men liksom, ofta tänker vi på de här personerna och de har något unikt, de har något speciellt, de är liksom perfekta personer på något sätt. Men det är de inte. Nelson Mandela som förvandlade en hel nation, han också, han kände rädsla. Rädsla är någonting som vi känner. Och mod är att överkomma den rädslan. Mod är att jag ser och erkänner att jag har rädsla. Jag tycker att det här är läskigt. Men jag tänker inte låta den rädslan bestämma över hur jag vill agera. Jag vill inte att den rädslan ska stoppa mig. Eller att den ska hindra mig från att göra det som jag vill faktiskt vara med och förvandla. För det finns inget kraftfullare än människor som vågar att gå emot sin rädsla. Det finns inget kraftfullare än en person vågar gå över det som den tycker är läskigt. Jag menar, det är därför det inspirerar oss så himla mycket när vi ser människor göra det. Människor mot alla odds. Allt säger att du borde inte klara det här eller du borde inte göra det här. Ändå vågar de göra det. Det inspirerar oss. Det är någonting i oss som bara klickar igång, som bara går igång. Och vi bara, det där vill jag också. Därför vi blir inspirerade av det. Vi kan relatera till rädslan, men vi kan också relatera till känslan av att jag vill överkomma det här och jag vill kunna klara det. Jesus själv pratar ju om att det kan vara svårt ibland. Men när Jesus bemöter, Jesus är ändå den modigaste personen som har funnits, det skulle jag absolut säga. Och när Jesus pratar om det här så ser vi att han erkänner att det finns saker och ting som kan vara svåra. Men han kommer också med ett hopp in i det. I Johannes 16:33 så står det så här: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Yay! Det är Jesus som säger det. Come on, halleluja. Nej, i världen får ni lida, men var inte oroliga, för jag har besegrat världen. Det Jesus säger här med andra ord, det kommer komma utmaningar, det kommer vara klurigt, det kommer inte alltid vara så enkelt, men kom ihåg att ingen utmaning är större än mig. Kom ihåg att inget hinder är större än mig. Kom ihåg att ingenting som ni möter på är större än den jag är. Så när vi har med oss Jesus i det vi gör, när vi har med oss Jesus i vårt liv, så finns det faktiskt ingen rädsla som kan stoppa oss. Det finns ingenting som kan bli större än den Jesus är. Han säger ju inte här att så här, kom ihåg att om det är så att din kompis säger en taskig kommentar om dig, då klarar inte jag av. Eller kom ihåg att om det är så att du känner att nej, men det här klarar inte jag av, då kommer du inte klara av det. Eller kom ihåg att ni kommer få lida i världen och good luck. Det är inte det han säger, eller hur? Utan han erkänner att så här, det kommer finnas utmaningar. Det kommer vara klurigt. Men kom ihåg vem som faktiskt har det här i sin hand. Kom ihåg vem som faktiskt har vunnit segern. Kom ihåg vem som faktiskt bor i er. Kom ihåg att jag har besegrat världen. Det kan hjälpa oss att vara modiga. Det kan hjälpa oss att kliva fram. För när vi inser i grund och botten att Jesus är med oss, där tror jag att vi kan finna den verkliga motivationen till att vara modig. För att vara modig är inte alltid så enkelt. Det är precis det vi har konstaterat. Det är svårt. Det är liksom hela poängen med att vara modig, att det är klurigt. Men Jesus, när han får kliva in i oss, när vi får förstå att våran prestation, att det vi gör, att det vi lyckas med och det vi misslyckas med inte har någonting med att göra hur mycket Jesus älskar oss, då tror jag att det blir mycket lättare för oss att vara modig. För ofta ligger vår rädsla i, vad ska andra tänka om mig? Ofta ligger vår rädsla i, tänk om det blir fel. Ofta ligger vår rädsla i, tänk om jag inte lyckas så bra som jag har tänkt eller som någon annan har tänkt, eller jag lyckas inte leva upp till den här förväntan. Ofta ligger vår rädsla i de sakerna. Eller tänk om jag blir ensam. Tänk om de kommer lämna mig. Tänk om de kommer liksom frysa ut mig, eller vad det nu kan vara. Allt det här är ju rädslor som jag tror många av er inne kan relatera till, och som jag också kan relatera till när man går i skolan. Men där kommer Jesus med the antidote till det här. I första Johannes kapitel 4 vers 18 så står det så här: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Det Jesus säger här basically, det är att när vår identitet är djupt förankrad, när vår identitet är i Kristus, när jag inser att jag inte är mina ageranden, att mitt värde ligger inte i vad alla andra säger om mig, eller hur många likes jag får på TikTok, eller hur många följare jag får på Instagram, eller vad än det kan vara. När min identitet inte ligger i det, eller hur många av mina kompisar som följer mig tillbaka, eller hur många snappoints jag har, eller whatever det kan vara, som ibland kan kännas som hela världen, som ibland kan slå och göra ont och kännas läskigt. När jag inser att det inte har någonting med mitt värde att göra, utan mitt värde är fullt ut solidifierat, fullt ut stärkt, fullt ut stabilt i att Jesus dog för mig på korset. Han har redan gjort allting för att jag ska få allt. Han har redan gjort allting för mig. När den kärleken får vara grunden till den jag är, vilket inte alltid är enkelt att liksom få in i sig själv, men när den kärleken får komma in och när jag får ta emot det och låta det vara fundamentet, då blir det väldigt mycket lättare att vara modig. Därför det handlar inte om min prestige längre. Det handlar inte om att jag ska se bra ut, eller jag ska vara omtyckt, eller jag ska vara den som alla tycker är så här himla häftig och cool och så här skit awesome och så här bäst i klassen och you name it, eller vad än det kan vara. Det handlar inte längre om det. Det är inte det som är poängen till varför jag vill kliva ut i den här båten. Det är inte det som är poängen varför jag vill möta den här rädslan. Det är inte det som är poängen, utan jag gör det för att jag vill bara ge den kärleken som jag en gång har fått. Jag vill bara ge utav den kärleken jag fått från Jesus. Så om vi skulle dyka ner i lite grann idag då, så ska ni återigen få snacka i era trios lite grann. Och då ska ni diskutera frågan, hur skulle mod kunna se ut för dig?
2: Lite halvs där. Ja. Nice hörni. Är någon som vill dela en tanke? Hur skulle mod kunna se ut för dig? Hade vi någonting där bak? Ja, det är bara att köra om du vill. Mm. Våga fråga, exakt. Att våga ställa frågor till sina kompisar. Vill du dela någonting? Ja, wow, det är ju verkligen ord. Att erkänna om man har gjort någonting fel och kanske be om förlåtelse för det. Verkligen. Ja, men toppen hörni. För er som inte kommer ihåg så heter jag Maja och teamar mitt andra år på Ny Generation. Så det innebär att jag får resa landet runt och träffa ungdomar. Ungdomar som vill visa på Jesus i sin skola. Ungdomar som är kristna och som känner att så här, jag vill på något sätt visa på att så här, jag är kristen i skolan och jag tror att Jesus älskar mina kompisar också. Och vi på Ny Generation då uppmuntrar att man kan starta en kristen skolgrupp, en ny generationgrupp. Vi tror att det kan vara ett sätt, ett steg att ja, men komma igång och ta ett initiativ, att kanske liksom bjuda med kompisar och skapa ett sammanhang på skolan där man kan fika tillsammans, läsa Bibeln och bara ja, men prata om frågor, prata om det här med kristendomen eller vad det nu kan vara. Så det får jag får förmån då att åka runt och träffa de här ungdomarna. Och jag tänkte lite kort bara berätta om två stycken killar som har listat ut lite så här hur mod ser ut just för dem. Först och främst så har vi Melker. Melker är 14 år och bor i Uppsala. Och vi på Ny Generation, vi intervjuade honom för ett tag sedan och frågade honom hur det är för honom att vara kristen i skolan. För det tror jag är väldigt olika för oss alla. Och Melker, han beskrev det som att att vara kristen i skolan, det är ungefär som att börja cykla. I början, då är det läskigt. Då måste man verkligen ta det här modet till sig. Men ju mer man gör det, desto lättare går det. Och till slut så har man liksom lärt sig att cykla. Och när man redan kan cykla, ja men då är det ju bara att cykla liksom. Så Melker brukar i, liksom, på det högstadiet han går vara ganska öppen om att han är kristen. Han brukar säga det öppet och ja, men ibland kanske så här, ställa någon fråga till sin kompis. Vad tänker du om det här? Och så vidare. Så han liksom väljer att ibland kanske kliva lite utanför sin comfort zone och vara lite modig och nämna att han är kristen. Och det har resulterat i att många kompisar i hans klass eller i hans skola faktiskt kommer fram och frågar honom frågor. Och Melker sa det att så här, ibland så får jag frågor som jag ändå så här, jag vet vad jag ska svara, det är nice. Och ibland, då får jag faktiskt frågor som jag inte vet svaret på. Och han sa så här, och jag har insett att det är ganska lugnt ändå, för att vi kommer aldrig någonsin kunna få liksom svar på alla frågor. Då brukar jag säga, det där var en bra fråga, jag ska ta och kolla upp det, eller jag återkommer. Men Melker beskrev det verkligen som att han tycker att det är värt att så här, testa lite nya saker, att ja, men var lite modig och liksom ta ett steg ut och på något sätt berätta om Jesus. För han tror verkligen att så här, det gör skillnad. Och han hoppas, liksom han sa det att det bästa hade ju varit, tänk om jag får med och bidra till att någon annan av mina kompisar hittar Jesus. Det hade varit helt fantastiskt. Så det är Melker. Och frågan i mig tycker jag personligen att han är en väldigt stor inspirationskälla. Som bara liksom kör på. Sen så har vi Sett. Han går på rymdgymnasiet i Kiruna. Först och främst kan vi bara snacka om rymdgymnasium. Jag trodde att det typ bara hette det. Men tydligen så har de liksom extra så här fysik och så här rymdämnen. Typ. Jag tyckte det var jättekult. Ja, han bor i alla fall uppe i Kiruna. Det är många timmar härifrån. Jag vet inte hur lång tid det tar dit. Men i alla fall, han är också en riktigt, riktigt förebild om ni frågar mig. Sett går gymnasiet. Och han brinner verkligen för att hans klasskompisar ska få möta Jesus. Sett brinner för att ja, men fler av hans kompisar ska liksom vilja haka på till hans ungdomsgrupp på fredagar. Så därför bestämde sig Sett att starta då en kristen skolgrupp, en ny generationgrupp. Så det är han och tre andra som brukar samlas på tisdagar. De brukar sätta sig ner, läsa i Bibeln, fika lite tillsammans. Och det Sett har gjort, det är att han också har bjudit med en kompis som inte är kristen till den här samlingen. Han tänkte, ja, alltså att slänga ut en fråga och bjuda med någon, det skadar inte. Vad är det värsta som kan hända att min kompis säger nej tack? Eller så här, ja, jag kör på det. Så Sett bjöd med sin kompis och han ville följa med på den här träffen. Så de tillsammans fyra stycken hängde efter skolan i ett grupprum, fikade tillsammans, läste Bibeln. Och den här kompisen tyckte att det var ganska intressant. Och han blev väldigt nyfiken och hade många frågor. Och tack vare då att Seth vågade fråga sin kompis, ville hänga med, så har det här väckt frågor i kompisen. Och just nu så är liksom Seth, så här, han försöker liksom snacka mycket tro med den här kompisen som blivit mer och mer nyfiken. Och det var tack vare att han vågade vara lite frimodig, vågade liksom trotsa sina egna liksom rädslor och göra det ändå, precis som Andreas sa förut, att så här, mod, det handlar inte om att vi inte får känna rädsla, utan det handlar om att så här, vi känner rädsla men man kan välja att göra det ändå. Så det var de två killarna som jag ville lyfta upp och bara berätta lite om, för jag tycker de är galna inspirationskällor. Så ja, nu ska du få ta vidare, Andreas.
1: Ja, jag ska berätta om en annan kille som heter Albin. Albin, han gick på Parkskolan i Örnsköldsvik. Riktig legend, den här mannen. Riktig norrlänning, ni vet. Precis som Maja som står här uppe och pratar lite norrländska. Kanske inte hördes. Ni kanske tycker jag pratar norrländska. Nej, jag pratar stockholmska, eller hur? Nej, ingen som vet. Jag har ingen aning. Han kommer från Örnsköldsvik. Han gick på gymnasiet där, Parkskolan som sagt. Och han gick trean på gymnasiet. Han hade en sån här kristen skolgrupp, en ny nationgrupp på sin skola. Han brukade be för klassen, brukade be för skolan. Men han fick en retorikuppgift. Retorik, det är att man ska stå så här och snacka, basically det vi gör just nu. Och han skulle helt enkelt hålla ett argumenterande tal. Har ni haft en sån uppgift någon gång? Hålla ett argumenterande, ja precis. Och då kan man ofta hålla argumenterande tal om lite vad som helst. Om varför mitt husdjur är bäst. Eller varför fiskar inte ska vara i akvarium. Eller whatever liksom man kan hitta på. Men Albin, han kände så här. Nu går jag tre i gymnasiet. Jag har gått 3 år med alla de här personerna. Nu har jag chansen att säga något viktigt på riktigt. Så när lappen kom till honom och han skulle skriva vad är det för ämne han ska prata om, så skriver han ner bredvid sitt namn: varför du ska läsa Bibeln. Det här är inte en kristen skola. Det är han och en handfull andra kristna på hela det här gymnasiet. Så när läraren ser den här lappen, så går läraren fram till Albin och frågar: är du säker? Alltså, är du seriös? Ska du göra det här? För hon vet, lika mycket som Albin och som alla andra i det klassrummet, att det han har valt som ämne är brutalt kontroversiellt i det rummet. Men Albin, han tar den här uppgiften som en seriös skoluppgift. Så han väljer att förbereda sig. Han hittar argument. Han läser på. Han gör precis som en vanlig skoluppgift helt enkelt. Och sen kommer då dagen D. När Albin kliver upp. Han ställer sig vid katedern längst framför hela klassen. Och det är helt knäpptyst när han börjar prata. Och Albin, han lägger fram argument efter argument. Och han gör en bra skoluppgift helt enkelt. Och han avslutar hela sitt tal med: vet du verkligen vad det är du har sagt nej till? Eller har du låtit någon annan tagit beslutet åt dig? Och sen, som prestationstekniskt hjälpmedel, ni vet, det måste man ju alltid ha. Det ska vara whiteboard eller det ska vara powerpoint eller whatever. Då har han valt att dela ut en bibel till alla i klassen. Så alla i klassen får varsin bibel. Han håller det här talet. Och det här talet stannar inte i det rummet. Utan det börjar sprida sig som en löpeld på hela skolan. Och det slutar med att flera personer, folk han aldrig hade pratat med innan, kommer fram till honom och ställer frågor. Du, det var du som snackade om bibeln. Kan jag få en bibel? Eller du snackade om. Jag hörde min kompis som var i klassen som snackade om det du snackade om. Jag vill höra mer. Och det här spred som en löpeld över hela skolan. Och Albin fick gå runt och snacka om Bibeln och Jesus med så många fler i sin klass. Så många fler utanför sin klass. För att han vågade stå där och hålla det här talet. Det är också ett exempel på det här med att faktiskt våga vara modig. Att våga kanske kliva utanför sin comfort zone. En annan sån kille, det är Ludvig heter han. Ludvig, han kom från Stockholm, typ där jag kommer från, Uppsala. Han gick på gymnasiet i Stockholm. Eller det finns många gymnasier. Jag gick på ett av gymnasierna i Stockholm. Och i hans klass så fanns en tjej som heter Klara. Och Klara, hon var, som han beskriver det, en råateist. Och jag vet inte vad som är skillnaden på en stekt ateist, en kokt ateist, en panerad ateist. Men hon var en råateist i alla fall. En sån. Och Ludvig tänkte så här att hon kommer bli en svår nöt att knäcka. Men Han valde att istället för att gå emot och börja argumentera och debattera med henne, så valde han att nu ska jag vara modig här. Jag ska vara modig i att bara låta henne få vara henne, och jag ska komma och möta henne på hennes terms. Alltså helt enkelt, jag kommer bjuda med henne till kyrkan, men jag kommer också följa med henne dit hon går med hennes kompisar. Så Ludvig valde att gräva ner stridsyxan och välja ödmjukhetens väg. Och sakta men säkert, en helt fantastisk story, jag har inte tid att dra igenom hela här och nu, så får han se hur Klara får komma till tro. Och han får se inte bara Klara, utan han får se två ytterligare kompisar komma till tro under hans 3 år i gymnasiet. Och han får se den här generationgruppen som han hade tillsammans med sina kompisar bara växa explosionsartat. Ett annat exempel, det är Shalom i Beckings gymnasiet i Borås. Det är ju lite här, västkusten i alla fall, eller Västra Götaland i alla fall. De gör en såpabandyturnering varje år som är helt fantastisk. Den har blivit så populär så att till och med Borås tidning går in dit. Alltså den vanliga, alltså Borås tidning, jag vet inte vad som är jämförelsevis här. Jag menar Sävsjös Allehandla, jag har ingen aning. Men Borås tidning kommer dit och livestreamar finalen varenda år. Och grejen är att de har ett stort plakat där det står Jesus saves. Alltså vi snackar liksom stort plakat där det bara står Jesus saves på. Det bara står öppet där, medan alla i hela liksom skolan är där för att kolla på den här såpbandeturneringen. Det är också ett exempel på att vara modig. Det är de här olika instanserna där vi ser möjlighet till att vi vill se en förändring ske. En förändring i våran kompis liv, en förändring på våran skola, eller vad än det nu kan vara, så krävs det mod. Jesus själv klev ner hit till jorden. Jesus, han var ju den modigaste någonsin. Han var den som klev upp till korset vetandes vad han skulle möta på. Det är ganska sjukt att tänka. Jesus visste exakt vad han skulle utsättas för, men han gjorde det ändå. Jesus klev ner hit på jorden och han mötte de liksom religiösa ledarna. Han mötte ledarna, romerska ledarna. Alltså han mötte vem som helst, och han var modig i alla lägen. Varför var Jesus modig? Varför var han det? Jo, men det var ju för att han ville se en förändring. Och där har ni formeln. Vill ni se en förändring så krävs det mod. Och grejen, det som också fanns hos Jesus, det var att han förstod en sak. Han klev inte ner hit på jorden för att han ville vara modig, för att vi skulle tycka att han var häftig och cool. Han klev inte ner hit på jorden för att vi skulle liksom upprätta stora kyrkor för honom, och det var liksom hela poängen. Han klev inte ner hit på jorden för att vi skulle bygga Gullbrannagården, fast det kan man nästan tro. Det kan man nästan tro. Utan Jesus klev ner hit på jorden för en annan anledning. Han valde att kliva ner hit, och han valde att vara modig för att han inte tittade på sig själv, utan han tittade på dig och mig. Och ifall det är någonting du ska ta med dig från det här seminariet, om det är någonting, så är det det här: mod är lika med för andra människor. Att vara modig för dig själv, det kommer inte spela så stor roll för att vi ska få större prestige eller se bättre ut eller vara coolare, allt vad det nu kan vara. Men att vara modig för andra människor, när jag vägrar att tillåta att en person behandlas illa, utan jag vill kliva in i den situationen. Eller när jag ser att min kompis råkar illa ut, att jag är den som går och lyfter den. Eller att jag är den som ser att den som sitter själv och jag går och sätter mig bredvid den. När jag sätter mig in i en annan människas situation, när jag ser att den lider eller den går far illa, eller det är någonting här som behöver förändras i dens liv, där kan jag vara modig på riktigt. Där kan jag få se en riktig förändring. När jag vågar kliva in där och lägga ner mig själv. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag lyckas bra. Det handlar inte om att jag ska se bra ut i den här situationen, eller att alla ska tycka om mig. Utan jag vill älska dig. Jag ser dig. Jag ser vad du blir utsatt för. Jag ser vad som händer hemma i din familj. Jag ser vad som sker här i klassrummet. Jag ser att lärarna inte ser dig. Jag väljer att göra det. Jag vill att kliva in och göra någonting åt det. Jag är den som väljer dig först i mitt idrottslag, eller vad du nu än kan vara. Det är att vara modig på riktigt. Det är att jag är modig för andra människor. För det ser vi Jesus vara. Varför kliver han ner här återigen och ifrågasätter alla de här ledarna? Jo, det är därför att han såg oss. Han såg de som var i den tiden och som var fast under de här olika sakerna. Varför klev han upp på korset? Jo, för dig och mig. Han gjorde det för andra. Inte för att vi skulle säga att han är bäst, coolast, vackrast, häftigast. Det vet han redan. Hallå. Han sitter vid faderns högra sida. Han behöver inte ha mer boasting på det sättet. Men han gjorde det för att han älskar dig och mig. I Matteus 20:28 så står det så här: inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus kunde identifiera sig i andra människor. Vi ser det att han uppfylldes av medlidande och han agerade utifrån medkänsla. Och jag tror att du sitter här och du vet att det finns de i din klass som far illa. Du vet att det finns de i din klass som sitter fast i beroenden, som sitter fast i destruktivt självtänk, som inte har frid i hjärtat, som sitter och känner att de är helt oälskade. Och vi sitter här och vet om vem Jesus är. Vi sitter här och vet om vad korset är. Ibland kan det modigaste vi kan göra det är att sätta oss in i en annan människas situation och se att om inte jag hade haft Jesus, då hade jag också kunnat vara där. Hade inte jag haft Jesus, så hade jag också gått på de här lögnerna om hur dålig jag är eller att jag inte förtjänar någonting. Om inte jag hade haft Jesus, så hade jag också varit lost i det här. Det finns ett fantastiskt citat av en kille som heter Andy Mineo. Hur många inne vet om Andy Mineo är? Det är typ en, två pers. Kul. En kristen rappare i alla fall. Skittung kille. Han har gjort den här låten Coming in Hot. Jag vet inte om ni har hört den. Jag spelar boll. Han har ett citat i en av sina låtar som jag tycker är så klockrent. Och det är det här: I'm just another beggar pointing where the bread is. Jag är bara ytterligare en tiggare som pekar vart det finns bröd. Vi alla människor här på jorden, vi alla samma spelregler, vi alla här, vi börjar från början, vi alla här behöver livet Jesus har att ge. Vi har funnit killen som har brödet. Vi har funnit killen som har maten. Vi har funnit killen som har det här, friheten, sanningen, kraften. Vi har funnit det. Det modigaste vi kan göra ibland är att säga: vet ni vad? Där finns det. Där har vi Jesus. Där har vi han som kan sätta dig fri. Där har vi han som kan göra det här. Och det behöver inte vara stora liksom predikningar varje gång. Det är inte det som är grejen. Utan som jag sa i början, små saker varje dag. Säga ett hej. Skicka ett sms efter skolan. Hej, hur är läget? Du såg lite ner ut idag. Såna här grejer gör så enormt stor skillnad. Men så enormt stor skillnad. Så jag kommer ställa dig frågan då. Återigen ska ni få diskutera i era tre grupper, eller där ni sitter i klumparna. Så ska ni diskutera ännu noggrannare. Hur kan du vara modig i skolan? All right. Vi går in lite för landning då. Har vi några förslag här? Hårdrockskillen? Du började prata om sin tro. Har vi något mer? Superbra verkligen. Det är superviktigt. Har vi något mer? Nej, men det är lugnt. Det finns massa olika förslag. Att vara modig i skolan, det är ju att vara modig i vardagen i mångt och mycket. Ni alla ställs inför olika situationer hela tiden. Och det är jag medveten om. Vi, som sagt, jobbar med sånt här hela tiden. Det är därför vi pratar om det. För att oftast så ser vi tendenser i skolan. Jargonger, skämt, sätt man behandlar olika personer som kanske ser liksom ganska harmlösa ut, men som vi vet ändå här inne inte är okej. Där är det var modig att steppa upp och ifrågasätta det. Eller fånga upp den som blir utsatt. Man måste inte alltid vara den som vågar konfrontera, utan man kan också vara den som fångar upp den som blir utsatt. Och jag sa ju innan i början av det här seminariet, så sa jag att vi skulle dyka ner lite grann i det här med mobbning. Är ni okej med det eller? Nej, ni är inte okej med mobbning. Men är ni okej att vi dyker ner i det här med mobbning eller? Ja, bra. För det finns en organisation som heter Friends. Har ni hört talas om den? Ja, det gör ni. Bra. De kartlägger ju mobbning i Sverige. Fantastisk organisation. Jag läser deras rapport varje år. Är det någon annan här som gör det? Du gör det? Asså, gå in! Nej, det där är helt otroligt. Det är helt otroligt. Jag brukar aldrig vara med om att någon har läst den här. Alltså, det är fantastiskt. Så bra. Det är jättebra. För det här är superbra i att se hur ser svensk skola ut egentligen. Ni kanske till och med har fyllt i såna här enkäter i en skola, jag vet inte. När man fyller i så här, hur upplever du skolan? Är du trygg, är du otrygg och så vidare och så vidare. Det är i alla fall det de gör. Ifall vi drar ut då lite grann statistik från den här rapporten för att se hur är läget egentligen i svensk skola idag? Varför ska vi vara modiga i skolan? Vi har ju pratat om det här, mod skapar förändring, eller hur? Men vad är det för förändring vi egentligen vill skapa då? Jo, om vi kollar här då, så ser vi lite statistik. 6 av 10 elever har under det här året, alltså 2025, utsatts för någon form av kränkning, trakasseri, hot eller våld. Det är mer än hälften, 60% av alla. Det är ganska mycket. 25% har fått sexistiska eller homofobiska kommentarer. Det är en fjärdedel. 4 av 10 elever tycker inte om att vara i skolan. 40% av elever i Sverige tycker inte om att vara i skolan. Bra statistik, am I right? Fatta den på någon restaurang. 40% av alla som dyker upp här vill inte vara här. 1 av 4 är utsatta för mobbning, saknar de vuxna och kan inte lita på dem i skolan. 1 av 3 elever tycker inte att lärare gör något när någon blir illa behandlad. En tredjedel, 33%. Och sen kanske den siffran som är den jobbigaste av dem alla. 3 stycken i varje klass blir utsatt för mobbning i Sverige. I snitt. Det är 3 pers i din klass. I snitt. Var det inte 3 i din klass, då är det 6 i en annan. Alltså det är ganska morbida siffror. Det är inte direkt klockrent. Hade du fått de här siffrorna på en arbetsplats, så hade den där arbetsplatsen stängts ner av Arbetsmiljöinspektionen, kan jag säga. Men så här ser det ut i svensk skola idag. Och lärarna, det är inte alltid att de kan göra saker och ting. Vuxenvärlden är inkapabel till att göra grejer. Men ska vi kolla då skillnaden mellan en elev som upplever sig vara mobbad och en elev som inte upplever sig vara mobbad, hur den upplever skolgången då? Vad händer egentligen? Nu är ni bara, grafer, hur ska jag läsa det här? Den mörka grafen, det är statistiken över de som har sagt att jag upplever mig mobbad i skolan. Den ljusgråa grafen, eller gröna menar jag är färgblind, ljusgrön. Det är de som då säger sig inte vara utsatta för mobbning. Så här ser vi då hur de upplever skolklimatet. Den gula är något sätt genomsnitt, den behöver vi inte titta på. Vuxna bryr sig inte om hur jag mår. 49% av de som är mobbade upplever att de vuxna inte bryr sig om hur jag mår. 27% om man inte är mobbad. Lärare behandlar inte alla lika. 61% av de som är mobbade upplever att lärarna inte behandlar varandra lika. 32% av de som inte är mobbade tycker inte om att vara i skolan. 69%, det är nästan 70% av alla som är mobbade, tycker inte om att vara i skolan. Varav 33% av de som inte är mobbade säger det. De som är mobbade, 62% litar inte på vuxnas ingripande. Över hälften litar på att vuxna kommer inte göra någonting. 31% av de som är icke, alltså de som inte är mobbade, de tror att vuxna kommer göra någonting. 62% av de som är mobbade upplever att jag inte är en del av gemenskapen. Jag är helt utfryst. Jag har ingen gemenskap någonstans. 62%. Varav 24% av de som inte är mobbade. Och 51%, och det är kanske den siffran som sticker ut mest. 51% av de som är mobbade upplever att de inte är trygga i skolan överhuvudtaget. Varav de som inte är mobbade är 15%. Ytterligare statistik då. Så här upplever elever att vuxna och andra elever reagerar vid kränkningar, mobbning och våld. Vuxna reagerar sällan, upplever 43% av de som är mobbade. 18% av de som är icke-mobbade. Och sen kanske den siffran som jag tycker personligen nog är jobbigast. Det är att elever reagerar sällan. Alltså helt enkelt mina klasskompisar. 72% av de som är mobbade säger nej, mina kompisar reagerar inte när jag blir utsatt. Och 40% av de som är ej utsatt för mobbning säger att de reagerar sällan. Ytterligare då, stöd och tillit. 60% av de som är mobbade säger att de saknar flera kompisar, varav 32% av de som är icke-mobbade. 42% säger att de saknar någon vuxen att gå till av de som är mobbade. 24% av de som är icke-mobbade. Och vuxna som går att lita på skolan, vuxna som går att lita på skolan. 68% av de som är mobbade säger att det inte finns det, och 47% säger av de som är icke-mobbade säger att det inte finns det. Vad jag försöker säga med det här? Skolan är en plats som behöver förändring. Skolan är en plats som behöver att vi är modiga. För jag tror inte att ni hade dragit ut den här statistiken från eran klass kanske. Kanske, jag vet inte. Men vi kan inte alltid se vad som händer på insidan hos människor. Vi ser inte heller alla sms som skickas efter klassen, efter att skolan är klar. Ni vet att nätmobbning är gigantisk nu för tiden. Det är inte ens medräknat här. Så att vi kan få vara en förändring. Du kan få vara en förändring där du är. Det är sant. Du kan få vara med och förändra dina vänners liv. Du kan få vara med och förändra din klass. Och det behöver inte vara stora, fantastiska liksom, satsningar av olika slag. Utan som sagt, det som vi har hamrat här nu hela tiden. Små saker varje dag. Det är att vara modig i skolan. Att skicka det smset, sätta sig bredvid den där kompisen. Fråga den där killen hur han mår kanske. Det är något som kan skapa förändring på riktigt. Jag tog faktiskt ett möte med Friends. Med en av deras såna här experter i de här frågorna. Så frågade jag, efter att vi jobbar med sånt här, så tänkte jag, det kan ju vara rimligt att jag snackar med den här personen. Så jag snackade med den personen. Och så frågade jag, vad säger då de? De som har blivit utsatta för mobbning. Alltså, vad säger de till er att de önskar skedde? Därför det visar inte den här rapporten. Och då berättar hon att så här, nej, men vi har gjort en studie som vi inte har släppt då. Om då, där vi har frågat de här personerna som blev utsatta för mobbning. Vad är det du önskar skedde? Vad är det du önskar hände liksom, när de här skedde? När du levde i den här situationen? Då förväntade sig svaret att vuxna steppade in. Eller att det fanns fler kuratorer. Eller att rektorn hade sagt någonting. Eller något sånt där svar var det de förväntade sig. Vet ni vad de fick för svar? Från överhängande majoritet sa hon. Att någon av mina klasskompisar hade sagt något. Det var the number one svar de fick. Och jag säger inte det här för att på något sätt lägga liksom en tyngd. Det blir ju det när man pratar om såna här jobbiga siffror och såna här jobbiga situationer. Och det kanske är så att du sitter här och du är faktiskt i en sån här situation. Utan jag säger det här för att jag vill uppmuntra dig till att det inte behöver vara så här. Jag säger det här för att jag vill uppmuntra dig till att du bär på en fantastisk grej som heter Jesus Kristus. Som är den kärleken, glädjen, friden som är så mycket större än allt annat. Och om det är någonting den här statistiken pekar på, vad är det? Det är ju att skolan behöver Jesus. Skolan behöver den kärleken. Skolan behöver det hoppet, friden, sanningen, stabiliteten som du bär faktiskt. Och du kan få vara med. Du kan få vara med och förvandla din skola. Små steg varje dag. Precis som Gandalf sa. Det låter som att jag citerar honom som Jesus nästan. Det är inte det jag gör. Men precis som Gandalf sa. Small acts of kindness and love. Så går en väldigt lång väg. Jag älskar den liknelsen som Jesus tar. Jesus, han ska likna Guds rike. Guds rike ska han likna vid. Vad väljer han att likna det vid? Ett senapsfrö. Det minsta av alla frön. Varför gör han det? Jo, därför det börjar som någonting litet. Det börjar som ett hej. Det börjar som en kram. Det börjar som att jag ser dig. Det börjar som någonting som är litet i våra människoögon. Men som får växa upp och bli så mycket större. Och bli någonting som får ta över en hel människas liv. Som får bli någonting som får bygga deras identitet. Bygga deras liv och få förvandla dem helt och hållet. Det är det som är det fantastiska med evangeliet. Det är det som är det fantastiska med Jesus. Att det är han som är svaret. Det är det som är det underbara. Så jag vill avsluta med att skicka med ett bibelord till er. Mitt absoluta favoritbibelord. Och det är Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var en som tror, juden främst, men också greken. Låt ingen säga till dig att du inte spelar roll. Låt ingen säga till dig att din röst inte spelar någon roll. Låt ingen säga till dig att dina handlingar inte spelar någon roll. Du spelar roll. Du är viktig. Jesus bor i dig. Du har fått tag i det mest fantastiska som finns. Det är någonting som dina kompisar kan få ta del av mycket mera i din skola. Och är det så att du har frågor eller funderingar och sånt där, så kommer jag och Maja, vi kommer vara kvar här nu efteråt. Men jag skulle bara vilja avsluta med att be tillsammans. Är det okej eller? Jag vill bara avsluta med att vi ber tillsammans. Och jag vill, medan vi ber, så vill jag att du gärna tänker på den där kompisen eller de där kompisarna som du vet, de här behöver Jesus. De här behöver kärlek, de här behöver glädje, de här behöver frid, de här behöver hopp. eller om det till och med är en situation där det kanske är tufft i mobbning eller vad det kan vara, så vill jag gärna att du tänker på det medan vi ber och skickar med det i bönen. All right? Då ber vi. Tack Jesus för att du går med oss i skolan varje dag. Tack Herre för att du vandrar bredvid oss, i oss, runt oss och med oss. Att vi kan gå ut på skolan, Herre Jesus Kristus, och vara modiga. Inte för att vi är starka, inte för att vi är perfekta, inte för att vi är duktiga, inte för att vi är smarta, utan fullt ut för att du bor i oss, Herre. För att du finns där, helige Ande, och du hjälper oss, du stärker oss, du påminner oss om vem vi är i dig, och att vi kan ge din kärlek vidare. Herre, du ser alla personer som nämns här i tysta böner. Du ser alla människor som vi tänker på här inne på olika sätt. Herre, vi ber att du ska bara komma med ditt ingripande. Jag ber Herre att du ska ge oss frimodighet att bara ännu mera visa på vem du är. Ännu mera bara lysa med ditt ljus, Herre Jesus Kristus. Ännu mera bara peka på att du är svaret. Att du är den som är klippan. Du är den som vi kan lita på. Så Herre, jag ber för var och en här inne. Jag ber om frimodighet över deras liv. Jag ber att de ska gå ut härifrån och känna att de får vara med och förvandla tillsammans med dig sin miljö, sin skola, sin vardag. Att de får vara med och se fantastiska saker genom dig, Herre Jesus Kristus. I ditt heliga namn ber vi, Jesus Kristus. Amen. Amen. Tack för oss helt enkelt. Och vi finns kvar som sagt om ni vill snacka lite till.

0: Ja, vi sänder ifrån Gullbranna, och det har du säkert lyssnat till, du som finns med på nätet och kanske lyssnar till oss eller var du befinner dig någonstans. Och den här stunden så har vi samlats några stycken runt det här bordet där vi har ett antal mikrofoner, vi har ett par stycken videoskärmar, vi har hörtelefoner och så vidare. Det finns mycket teknik i det här rummet, och det har varit en livlig aktivitet får man väl säga under de här dagarna när det gäller SAUs och SAMs konferenser det här året ifrån Gullbrannagården. Det är Leif Larsson, det är Vilja Oskarsson och det är jag, Mats Gunnarsson, som har suttit här vid det här bordet och försökt hålla ordning och reda. Och det är frågan om, vad säger du Leif, har vi lyckats, tycker du, något sån här?
1: Alltså jag är väldigt stolt över det här gänget. Alltså tre toppenbra tekniker. Håller du med?
0: Absolut.
1: De heter, ska vi presentera, Oskar Darlid.
0: Ja.
1: Hans-Erik
2: Norberg.
1: Norberg, jag brukar missa det här. Jag brukar missa efternamnen.
0: Ja, ja. Och den tredje heter
1: David Oskarsson.
0: Just det, inte Karlsson. Han heter Oskarsson, ja.
1: Och de gör ju egentligen detta.
0: Ja, man kan väl säga att hade de inte funnits så hade ju inte vi haft någon anledning att sitta här heller.
1: Nej.
0: Och flera utav dem har väl varit med ett antal år, har jag en känsla utav. David Oskarsson har varit med ganska länge. Han visade en liten grej här som han har använt för mer än 20 år sedan. Och på den tiden så sändes det tydligen via telefon, och det minns

0: Du också, Wille.
1: Ja, det kommer jag ihåg. Vi sände på telefon då upp till Jönköping. Och ja, det fungerade, men då var det ju nödvändigt att det satt en tekniker i studion där och tog emot det och sen skickade ut det. Så att det, men funkade, gjorde det ju.
0: Det har varit en viss utveckling, det måste man ju säga. Det, i dagens läge så är det en helt annan teknik som gäller.
1: Ja, det är en fantastisk utveckling när det gäller tekniken. Det måste man hålla med om.
0: Har du varit med från början när det gäller sändningen?
1: Ja, jag tror jag har det när vi började att sända. Men jag kan inte komma ihåg exakt året vilket det var. Men det var väl, om det hette Samradio på den tiden. Nej, det hette nog Radio SAU, tror jag, organisationen då. När vi började att sända. Och... ja, det var då på telefon och det var ju bara upp till Jönköping då som vi sände, så att det har ju utvecklats mycket sedan dess då.
0: Verkligen. Leif, när började du engagera dig i detta med närradion i Jönköping?
2: Alltså jag var ju med för länge sedan då, på den tiden Allan Wendefors höll i det hela. Så Allan och jag sände ju en hel del program ihop.
0: Och det var ju från Kortebostudion i så fall, eller?
2: Nej, det var det inte. Det tror jag inte.
0: Eller var det från Sofiagården?
2: Nej, inte Sofia. Nej, men det var kanske Kortebo då.
0: Det måste ha varit Kortebogården, skulle jag tänka mig då.
1: Ja, det var Kortebostudion.
2: Det var det, okej. Okay.
1: Ja. Den fanns ju kvar till 2000, tror jag. Mm. Studion i Kortebo.
0: Ja, just det.
2: Ja, ge mig.
0: Ja, ja. Ja, ni är erfarna och har varit med när det gäller samradio under, hette det samradio för 20 år sedan förresten?
1: Ja, jag tror det namnet ändrades vid 2000 när studion i Kortebo, när man lade ner den, och sen ändrade man namnet åt till samradio.
0: Och det var då också när Ekumeniakyrkan, den hette inte Ekumenia då, men det måste ha varit Missionskyrkan, skulle jag tänka mig.
1: Ja, det hette den nog, ja.
0: Ja.
2: Men då har vi haft tre olika studier då. Först Kortebo, och sen var vi i Pingstkyrkan och sände ifrån.
0: Nej, jag tror aldrig vi har varit i Pingstkyrkan och sen.
2: För jag var varje fredag i Pingstkyrkan, men... Det var inte via samradio?
0: Nej, jag tror inte det.
2: Nej, okej. Okay. Och sen
0: i Sofiagården.
2: Sofiagården, ja. Okej. Okay. Ja.
0: Vilket fall som helst så har det varit en viss utveckling och det har gått åt rätt håll, för att nu är det avancerad teknik. Mm. Att vi till och med kan gå ut med en liten mikrofon och en liten låda och göra intervjuer ute på området här. Och det är med god kvalitet, och jag tror att det har funkat rätt så hyfsat det här året i alla fall. Ja. Men du har varit med, Wille, och har sänt radio här många gånger, och du märker att det har skett en viss utveckling.
1: Ja, det har det ju gjort. Och när det gäller tiden då som vi har sänt härifrån, förra året tror jag vi sände 40 timmar faktiskt. Nu blir det nog inte så många timmar det här året riktigt. Men det har ju ökat då med sändningstiden. Och det var ju flera stationer då som tog emot sändningarna härifrån Gullbranna. Jag vet att Värnamo var med, Nässjö var med. Vetlanda var också med, men det har ju också ändrat sig på det sättet då. Och nu går det ju ut över webben, och då kan man ju nå var man befinner sig, nå människor då som vill lyssna. Så att det har ju ändrat sig också då på det sättet, att de här närradiostationerna inte riktigt, ja, de har ju möjlighet att kunna ta emot det vi sänder, men de har väl egna program då och fyller tiden med det.
0: Eller så har de lagt ner sin verksamhet.
1: Kanske.
0: Ja.
2: Men Mats, jag ska fråga dig också en sak. Men du, jag måste bara säga, jag jobbade ihop med Allan Wendefors med den här radio då. Sen flyttade jag till västkusten i 25 år. Då jobbade jag inte med den här radio alls. Men när jag kom tillbaka sen, då kom jag med i det på nytt igen då. Så att jag har ett långt avbrott. Men du, hur är det med dig? Du har jobbat med radio jämt. Du föddes ju nästan med en mikrofon, eller?
0: Ja, jag inte föddes med mikrofon, men jag föddes nästan med en radioapparat i alla fall, ja. Ja, radio har ju betytt väldigt mycket för mig under många, många år. Och jag började ju att lyssna på radiostationer som sände på svenska på kortvåg. Och det var ju långt innan det var överhuvudtaget tänkt att det skulle kunna bli närradiosändningar i Sverige, för det var ju monopol då. Det var bara Sveriges Radio som hade licens att få sända. Men det fanns ett antal utländska radiostationer som sände på svenska. Och där satt vi som 13-14-åringar och vred på gamla radioapparater och lyssnade på dessa och skickade rapporter och fick vad vi kallar för QSL-kort, som var en verifikation på att man hade hört rätt station. Och det där kortet skulle upp på väggen, så att ju fler sådana här QSL-kort man hade på väggen, desto viktigare var det för en att kunna fortsätta också och lyssna. Och sen har det utvecklats mycket. Det är också för min del att jag blev radioamatör som ung. Började lära mig telegrafi, som jag lärde mig genom att min mamma satt i pianot och slog ner pianotangenter, för vi hade inga telegrafinyckel att använda, utan hon lärde mig genom att slå på en tangent på pianot, och så lärde jag mig bokstav för bokstav i alfabetet. Och sen har jag fortsatt med det i många, många år och gör fortfarande varje dag när jag är hemma. Så att radio har varit mycket för min del. Jag gick på 3-årig teknisk utbildning för radio- och tv-tekniker på Centrala verkstadsskolan i Hässleholm, och fick då en tjänst också som att jobba i en radiofirma i Hässleholm som reparatör och så vidare. Men det var bara 2-3 månader jag var där, för sen åkte jag på bibelskola, och sen har det varit kristet arbete inom kyrka och så vidare som också har varit en del av det. Och i detta så har också radion betytt väldigt mycket under de år som ligger bakom. Ja. Det var lite grann av min livshistoria. Ja,
2: för du är utbildad pastor också.
0: Jag är utbildad pastor och är ordinerad pastor inom det som då heter Missionskyrkan och nu bara Ekumeniakyrkan. Ja. Mm. Ja. Och har inte haft mer än några tjänster i församlingar i Sverige, men dock varit 11 år i Ecuador som pastor. Ja. Mm.
2: Du är lite roligt, här sitter du och jag och Ville här, och vi är alla tre pastorer då, men på väldigt olika sätt. Du är ordinerad inom Missionsförbundet.
0: Ja.
2: Och jag är ordinerad i Alliansmissionen. Och Ville också i Alliansen.
1: Ja, det är så, ja.
2: Men sen blir jag välkomnad i Ekumeniakyrkan då som pastor. Men du står kvar i Allians och du har kommit över till...
0: Ja, och jag tillhör nu Alliansmissionen i och med att jag är medlem i Bankeryds missionsförsamling. Mm. Och det är ju lite lustigt att det heter så, men det namnet vill man behålla. Mm. Kyrkan heter Missionskyrkan i Bankeryd, men tillhör alltså Svenska Alliansmissionen. Och tycker jag känner mig väl hemma här och blivit väl omhändertagen. Ja, det var lite grann av vår bakgrund.
1: Ja, vår historia. Och när det gäller närradions historia så var ju Jönköping den första närradioföreningen i landet som började sändningarna när riksdagen hade tagit det här beslutet om att lokala föreningar och kyrkor får sända radio. Och då var Jönköping först, och jag tror det var på våren 1979.
0: Det stämmer nog, ja.
1: Ja. Och man har ju firat ett jubileum emellan varven också utav när det började då. Så att det är ju ganska många år som närradion har varit aktiv och hållit på då i våra bygder och Jönköping framförallt.
0: Ja, inte tvekan om det. Och det var väl rektorn på Södra Vätterbygdens folkhögskola som var den drivande kraften,
1: ja,
0: får man väl säga.
1: Ja, det var det säkert. Ja, jag tror det.
0: För han tror jag tillhörde också lite grann utav de som jobbade med Sveriges Radio faktiskt. Mm. Och sen var det ju en riksdagsman som var missionsförbundare som arbetade hårt för att vi skulle bli en möjlighet att börja sända närradio i Sverige. Mm.
1: Så att, ja, det stämmer. Ja. Det var en i riksdagen som drev den frågan.
0: Och just det.
1: Det är nog hans förtjänst kanske att vi sitter här.
0: Ja, det är ett märkligt sammanhang att vi har kunnat få den bakgrunden vi har haft. Och sedan så har samfunden och kyrkorna varit också engagerade i det hela. Mm.
2: Men nu är vi på Gullbranna, och här känns det så mycket av vågor av längtan, som nästa sång heter. Jag tycker sen att vi delar lite tankar vad vi har upplevt här. Men det är mycket av vågor av längtan. Och det sjunger Utbult här, Roland Utbult. Ska vi lyssna på den?
0: Ja.

0: Vågor av längtan, och det var Roland Utbult som sjöng. Jag satt just och tänkte på det att vi utnyttjar ju faktiskt vågor när vi sänder radio, men nu går ju väldigt mycket via internet. Om man lyssnar på webben så är det inga vågor egentligen, men sänder vi på FM då vet vi att då är det korta vågor. Och sänder man på kortvåg så är det inte så långa vågor. Men det intressanta är att hela tiden så studsar vi mot jonosfäriska områden uppe i rymden. Och radiovågorna studsar ju upp och ner, upp och ner, upp och ner. Mellan jorden och de här jonosfäriska lagren. Så att radio är ju en fascinerande upplevelse av att vi ser det inte, men vi kan höra det. Och hade vi bara en radioapparat här så hade vi kunnat höra att i det här rummet så finns det röster från hela världen som studsar i etervågorna och kommer tillbaka hit. Det är fascinerande tycker jag.
1: Det är full kommunikation i världen.
0: Verkligen.
1: I atmosfären.
0: Ja. Och det intressanta är att det är ingen människa som har åstadkommit och skapat de här möjligheterna, utan det fanns med ifrån skapelsens begynnelse. Vi har bara upptäckt möjligheten att kunna använda det och kunna låta det vara en kommunikationslänk mellan länder. Men från början så fanns det redan förberett så att säga. Men nu så sänder vi på webben och då är det internet som gäller.
2: Ettor och nollor.
0: Ettor och nollor, ja. Ja, det är märkligt. Det är mycket märkligt.
2: Du Mats, vad tycker du varit höjdpunkten än så länge i konferensen här?
0: Jag tycker ju faktiskt att kvällsmötena har varit en höjdpunkt. Frida som har talat har gjort det på ett ovanligt sätt får man väl säga, men med ett oerhört viktigt budskap att nå de onådda på något sätt, va? Och en utmaning till samfundet här och till vår kristenhet kan man väl säga, att våga stiga fram, och temat har ju varit mod, och det är ju ett väldigt viktigt ord egentligen, mod. Och det har lyfts fram tycker jag genom förkunnelsen.
2: Ville, vad tycker du var höjdpunkten?
1: Ja, jag håller med om de här kvällsgudstjänsterna och att lyssna till Frida då, hennes predikningar när hon går tillbaks till första Moseboken och första kapitlet och första och andra versen. Nu kommer jag inte ihåg de här hebreiska ordet där, men det var kaos kontra shalom egentligen. De kontrasterna som då finns i Bibelns första bok och vers. Det tycker jag var fascinerande att lyssna till det. Och sen var ju hon Roxana då som tog upp den här digitala, ja vad ska man säga, världen då med mobilen eller den. Och riskerna med den då, va? Hur det påverkar våra hjärnor och barnen och det här med bilden då och skärmen. Ja, det hade ju något tema det seminariet. Med skärm och barn och skärm. Jag kommer inte ihåg det riktigt nu. Men hon var väldigt duktig som jag upplevde det. Och kunde ju den världen. Och pratade då och talade om riskerna med vad som finns där. Och hur det kan skada oss som människor då.
2: Det håller jag med er. Två kvinnor som har verkligen satt färg på den här konferensen.
1: Ja,
2: Roxana och Frida. Ja. Mm. Sen utöver det tänker jag, det är ju rörande, både vi har med på familjegudstjänst här idag, men även en vanlig gudstjänst här, när så många människor kommer fram för att möta Gud, kanske tända ett ljus, bara liksom på något sätt beröras. Det är verkligen vågor av längtan som man upplever, som är så tydligt här. Så att, och alla åldrar som söker sig närmare Jesus, det är starkt.
0: Sen får man ju säga att det är ju en otrolig förmån att få vara på en sådan plats som också här på Gullbranna, med tanke på alla de olika möjligheter som finns här att samlas i olika lokaler, och det är aktiviteter från morgon till kväll på olika sätt, både för barn och för tonåringar och för vuxna. Så att det är ju en märklig plats egentligen som Svenska Alliansmissionen har här, som man måste förvalta med stort ansvar.
1: Ja, då tänker man på pionjärerna som kom till den här platsen, var det 1960 eller någonting. Mm. Och man hade väl en vision för den kristna kyrkan och framtiden och behoven som människor har, att få samlas, att få mötas, att få lyssna till det goda och det glada budskapet och bibelordet, och också dela gemenskapen i en skön och härlig och god atmosfär. Och gården här har ju fått flera utmärkelser för ja, för, som campingplats tror jag. Jag kan det inte riktigt, men jag vet att de har fått utmärkelser som är mycket bra camping och en bra gård som möter människors behov idag på olika sätt.
0: Och det är klart att med tanke på vad vi hörde på morgonen här om GF till exempel, som samlar kanske 5,5 tusen människor under några dagar här nere, så är det en väldigt betydelsefull gård också ur den synpunkten att det kommer att uppmärksammas, tror jag, i massmedia också. Mm. Det är ingen tvekan om det.
2: Och kan ni tänka, 3 dagar i rad har vi haft solsken. Solen skiner ju idag också.
0: Ja, nu regnade det en liten stund, men nu kommer solen igen.
2: Nu kommer solen. Men igår var det en hel dag sol. Ja. Förrgår också när vi kom hit så sken solen upp här. Så att det är stort.
0: Ja, verkligen.
2: Jag skulle passa på. Jag kommer ju att lämna konferensen här och er i med kvällsgudstjänsten här klockan 18. Jag har fått en kallelse till missionskyrkan på Visingsö, så jag ska predika dig imorgon förmiddag. Men tack för gott samarbete, tekniker och producenter. Bra jobbat, och ni får hålla ut ett dygn till här, Mats och Ville och tekniken här.
0: Morgondagen är ju inte så lång när det gäller sändningstiden, men annars har det ju varit från morgon till kväll egentligen i några dagar. Mm. Så att det känns när klockan blir 9:30 på kvällen att det har varit en intensiv dag.
1: Ja. Ja, tack så mycket själv, Leif, för din insats, din medverkan och ditt arbete för närradion och sändningarna härifrån Gullbranna.
2: Och imorgon så sänder vi gudstjänsten och ett samtal med Ulf Häggqvist, våran kyrkoledare, vad säger vi?
1: Ja, missionsledare.
2: Missionsledare säger vi, ja, just det. Så att det blir bra, och andra i samtal också.
0: Ja, ja. Och det är det som jag tycker är fint, att det har blivit en röst som hörs, och där samfundets ledare och olika funktionärer får komma till tals, och förmodligen har vi haft ganska mycket lyssnare, skulle jag tänka mig, både via Radio Vättervåg i Jönköpingsområdet, men också i de andra platserna som finns, men inte minst på webben, och att det då ligger kvar på vårt programbibliotek betyder ju väldigt mycket också för att de som inte har haft tillfälle att vara här kan gå in och lyssna på det.
2: Förklara, Mats, hur gör man för att lyssna på programbiblioteket?
0: Ja, då går man in på Radio Vättervågs hemsida, www.radiovv.com. Och när man kommer in där så är det en meny, och då står det program, och klickar man där så får man upp ytterligare en meny som heter biblioteket. Och där finns så alla de här olika dagarna inlagda, så att man kan med stor glädje kunna gå in och lyssna, och det kommer att fungera väldigt bra.
1: Imorgon förmiddag innan gudstjänsten klockan 10 kommer vi också ha en intervju med Eva Bylander, som tillsammans med sin man Magnus är gårdens föreståndare här, och de har arbetat här i 40 år tror jag det.
0: Just det.
1: Så att det ska bli en intressant intervju med henne då, få samtala om gården och utvecklingen och allt som händer.
0: Ja. Det är mycket som är på gång fortsatt, och jag vet inte om vi kan få en liten musiksnutt, och då blir det i så fall Bengt Johansson med Platsen för mig, och Platsen för mig har de sista dagarna varit Gullbrännagården. Vi får höra vad Bengt Johansson har för plats.

0: Ja, det var Bengt Johansson som sjöng om platsen för mig. Då ska vi ta och lyssna till ett seminarium, och det har rubriken att omsätta tro i globalt ansvar, och den som talar, det är Jakob Emtelind.
1: Varmt välkomna på ett eftermiddags seminarium här i kyrkan. Jag heter Martin Ström och är internationell missionsledare på SAM, och vi är glada att också ha med oss närradiolyssnare. Välkomna ni också där ni finns ute i landet. Jakob Emtelind har jag haft glädjen att arbeta med centralt då du var generalsekreterare för SAU för några år sedan. Sedan gick Jakob vidare till Diakonia, där vi är en utav två huvudmän i Diakonia, vi tillsammans med Ekumeniakyrkan. Och känn dig varmt välkommen in i vår gemenskap här igen. Jakob, du brukar ju vara med på de här konferenserna under de senare åren, men vi är jätteglada att du är här igen och få ta med oss in i det som är rubriken för det här seminariet, att omsätta tro i globalt ansvar. Så jag tänker så här, vi ger Jakob en varm applåd när han stiger fram här.
2: Tack så jättemycket. Roligt att få vara här. Jag får erkänna att Gullbrandagården är ganska mycket hemma. Jag hittar hit utan större ansträngning. Men Diakonia arbetar jag på nu sedan 4 år tillbaka. Och Diakonia är en biståndsorganisation. Så vi brukar säga att vi arbetar för att bryta orättvisa strukturer. Vi arbetar för mänskliga rättigheter, för demokrati och för hållbarhet. Och det är ju ganska stora globala frågor det där. Och även om ni har läst inte bara rubriken på det här seminariet utan också liksom själva texten, så följde med där, så inser man att det där skulle man kunna ha. Man skulle kunna ha en hel konferens om det här temat. Och så att det blir lite översiktligt här idag. Det blir också så att jag prövar lite tankar med er. Och det finns ju ingenting som säger att ni som sitter här måste hålla med mig i det jag säger, för den delen heller. Det kan vara bra att känna till. Men jag tycker att sånt här är oerhört intressant, och min roll på Diakonia är mycket också att arbeta med de här frågorna som rör den kristna tron och det arbetet som vi gör i vår organisation. Därför att vi är en kristen organisation, det är oerhört tydligt i våra stadgar, i våra policydokument, att det arbetet som vi gör världen över gör vi på uppdrag av våra huvudmän. Vi gör det på uppdrag av Ekumeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Och att våra huvudmän ser det vi gör inom Diakonia som en del av Guds mission i världen. Och då är det också viktigt för oss på Diakonia att fundera på hur hänger det där ihop? Hur arbetar vi med ett rättighetsbaserat perspektiv, som vi kallar det, samtidigt som vi är en trosbaserad organisation? Och jag ska återkomma till det lite längre fram. Men den första egentligen frågan när jag skulle förbereda det här, det första som dök upp var ju utifrån den här rubriken då, att det kanske är värt att ändå bara säga någonting om: har vi ett globalt ansvar? Och då tänker jag som kyrka, man kan för den delen tänka det som mänsklighet också. För det finns ju en trend i vårt samhälle idag, i Sverige, att vi sluter oss mer inåt mot oss själva. Det finns många undersökningar som pekar på det, inte minst bland yngre generationer. Att där vissa frågor tidigare som global internationell solidaritet, klimatförändringar, jämställdhet, att intresset för den sortens frågor minskar. Och att frågor som inkomst, jobb, trygghet blir starkare istället. Och det kanske inte är så konstigt, därför att de här undersökningarna görs bland generation som har vuxit upp med pandemi, som har vuxit upp med ekonomisk, med finansiell kris, som har vuxit upp med krig i närområdet. Och det är kanske ganska naturligt att vi som människor, vi ser gärna om vårt eget hus först. Är man ung och ser på framtiden så kanske det inte är så konstigt att man gärna vill ha ett jobb, kunna stärka sin egen ekonomiska position, känna att man är rustad för framtiden. Men samtidigt så vill jag hävda då att som kyrka så måste vi kunna både se det där men också tänka på ett annat sätt. Jag hoppas att ni ser skärmen här nu, eller det som står på skärmen. Men det första jag vill liksom kroka i är ju den här berättelsen som finns i både Matteus, Markus och Lukas, när Jesus får frågan om vad som är det största budet. Och han säger att det är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, med hela din kraft, hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. Och han får följdfrågor och följer upp det med att berätta liknelsen om den barmhärtige samarien. Och jag tänker ju att det finns ju många poänger man kan göra utifrån den berättelsen och mycket att plocka upp. Men för mig så är det så otroligt betydelsefullt med den berättelsen om den barmhärtige samarien, att Jesus poängterar att kärleken, den stannar inte vid nationsgränser, den stannar inte vid kulturella gränser, den stannar inte vid religiösa gränser, utan den sträcker sig utanför det. Och så det är liksom en berättelse att kroka i, tänker jag. Och det finns såklart många andra. Men jag tänker också de stora utmaningarna som vi står inför nu, med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald och så vidare. Att många av de kriserna som vi drabbas av här och som andra människor drabbas av i andra delar av världen är globala. Vi kan inte isolera oss, utan utsläpp sprider sig i atmosfären. Vi behöver både lokala lösningar och globala lösningar för att komma till rätta med de här stora problemen. Och jag skulle också vilja lyfta den här. Om man har hört mig föreläsa eller predika under det senaste året, i alla fall, så har man säkert hört mig knyta an till Paulus och hans insamling till de fattiga i Jerusalem, som han skriver om i andra Korintsebrevet. Och där finns det också mycket att säga, men det jag tycker är så fascinerande med den här berättelsen, det är dels det då att Paulus vänder sig till församlingen i Korint och ber dem samla in pengar till de fattiga i Jerusalem, och han kallar det för en tjänst, som också är det grekiska ordet diakonia då, passande nog, att det är faktiskt en tjänst som de gör med den här insamlingen. Det är någonting som han liksom på något sätt förutsätter att den här församlingen i Korint ska göra. Men han i inledningen till det här kapitlet så pratar han också om församlingen i Makedonien, som Korint tror man var en väldigt rik församling. De hade liksom, de kunde skänka pengar till de fattiga i Jerusalem utan att det kanske kostade dem allt för mycket. Men församlingen i Makedonien, de var fattiga. Ändå så säger Paulus så här att de kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och det är ju fantastiskt givetvis att de kände sån vilja att hjälpa till för människor som de aldrig hade träffat och antagligen aldrig skulle komma att träffa heller, de fattiga i Jerusalem. Och det finns en brittisk historiker som heter Tom Holland, som har skrivit väldigt mycket. Han är expert på antiken. Han har skrivit mycket både om kristendomens rötter och om den grekiska världen vid den här tiden. Och han är inte själv troende, så vitt jag vet i alla fall. Men han skriver väldigt intressant om den kristna trons påverkan och hur det påverkade den här världen när kyrkan växte fram. Och han har skrivit det att det här var något helt unikt som hände här. Det är klart att människor hade brytt sig om andra människor innan. Men det där hade varit ganska begränsat till familjen, till kanske grannskapet, till den närmsta släkten. Där tog man hand om varandra. Så. Men det här, att människor någon helt annanstans plötsligt får för sig att samla in pengar och ge av det lilla de har för att skicka till människor någon helt annanstans som de aldrig någonsin har träffat och inte kommer att träffa. Det säger han att det har i princip inte funnits tidigare. Den här liksom gränsöverskridande solidariteten med andra människor. Och det där tycker jag är väldigt intressant med det här som händer när kyrkan växer fram. Så svaret på frågan, har vi ett globalt ansvar? Ja, det tycker jag är självklart att vi har. Men det är också viktigt att komma ihåg, tänker jag, att det här är någonting som har funnits med kyrkan ända från början. Att liksom sträcka sig utanför sina egna gränser. Att se andra människor där ute, där borta, och känna att här har vi ett ansvar. Och finns det ett behov då? Det behöver jag kanske säga någonting om också, tänker jag. För det första så är det så att mycket i världen har blivit bättre. Det ska vi vara på det klara med. Färre människor lever i fattigdom idag. Fler barn går i skolan. Färre barn dör i barnsjukdomar. Färre kvinnor dör i komplikationer efter förlossning och så vidare. Vi har stora vaccinationsprogram. Det har hänt väldigt, väldigt mycket gott i världen. Samtidigt är det så att de senaste åren så har utvecklingen börjat gå åt fel håll igen. Pandemin var en stor anledning till det, givetvis. Där många, många människor som kämpat länge för att ta sig ur fattigdomsfällan kastades tillbaka igen, tack vare det här som hände. Och vi ser en tendens där demokratier går tillbaka. Fler och fler auktoritära ledare som tar makten, och man räknar med att över 70% av världens befolkning idag inte lever i öppna demokratier. Vi har klimatförändringar som jag nämnde, och vi har utvecklingen kring kvinnors och flickors rättigheter som har gått framåt under lång tid, som börjar backa igen nu när liksom med de här tendenserna som finns i världen. Och jag har en kollega som ofta brukar säga det, att även om det ser mörkt ut nu, att mycket går åt fel håll, så ska man komma ihåg att många av de här tendenserna vi ser idag är en reaktion på att det har gått framåt under så lång tid, att så mycket positivt har hänt, och att det finns människor där ute med makt som är rädda att nu förlora sin makt, för att de då kommer behöva ställas till svars för det de har gjort. Och då sparkar man bak ut. Då liksom sätter man hälarna i backen och säger, nu måste vi stoppa den här utvecklingen. Så vill man ha en liten positiv spin på det, vilket jag ändå tycker man ska ha, så kan man ju ha det i bakhuvudet att även om mycket går åt fel håll nu, så är det så att väldigt mycket har gått åt rätt håll innan dess. Men samtidigt så ser vi också en global trend. Det är inte bara i Sverige som biståndet har minskat de senaste åren, utan det sker en global trend, och bara under förra året så minskade biståndet globalt med 23% över hela världen. Och det får väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser. Så i den här världen, vad blir kyrkans uppdrag i relation till den här situationen? Och jag tänkte jag skulle utgå ifrån ett bibelord. Det här kan man också säga precis hur mycket som helst om. Och det blir så här ibland. Någon kanske känner igen det om det är någon som också är ute och pratar med folk med jämna mellanrum som jag är. Att ibland så stöter man på en bibelvers eller en bibeltext som liksom inte släpper taget om en. Så är det ofta för mig. Det är någonting som hugger tag liksom. Det sätter sig här, och sen går jag och maler på det där, och jag stavar på det, jag tänker och vrider och vänder. Så att, som jag sa innan, har man hört mig prata det senaste året, så har man kanske hört det här, men det får ni stå ut med liksom. Jag har en bibelvers ifrån profeten Mika, där han säger så här, att människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, att du lever i kärlek och att du troget håller dig till din Gud. Och jag tänkte att de där tre skulle jag vilja ha som lite hållpunkter här idag. som någon slags svar på den här frågan, vad är kyrkans uppdrag, vad är vårt uppdrag i relation till den här världen och de här frågorna som det handlar om här idag. Jag lärde mig på Korteboskolan en gång i tiden att man alltid ska kolla flera översättningar av en bibeltext. Det ligger kvar. Så det har jag gjort. Jag har även läst engelska översättningar. Och det är intressant, för där står det lite annorlunda på den här versen. Att i det som heter English Standard Version så står det så här: do justice, love kindness and walk humbly with your God. Och i New International Version står det to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Och jag gillar ju de här engelska översättningarna. Jag pratade om det här på förra året vid ett tillfälle, och då satt en väldigt lärd person där. Jag är svag på hebreiska, det får jag erkänna. Men det satt en väldigt lärd person där som direkt började slå i sin hebreiska bibel och konstaterade att de engelska översättningarna, enligt honom i alla fall, låg närmare liksom grundtexten än vad den svenska gjorde. Så därför har jag tagit fasta på det lite, det här. För jag gillar det här aktiva i liksom den engelska översättningen, att agera för rättvisa, att liksom att älska barmhärtighet och att vandra ödmjukt med Gud. Så det kommer bli en liten mix av de här översättningarna här. Så det första jag vill prata om som kyrkans uppdrag i den här världen är att agera för rättvisa. För mig så hänger sanning och rättvisa ihop. Om vi bekänner oss till en Gud som vi tror har skapat den här världen och som har skapat varje människa till sin avbild, då spelar det roll hur vi agerar utifrån den sanningen, så att säga. En kyrka för mig, en kyrka som bekänner sig till det här att varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och värdefull av den anledningen att hon är skapad av Gud. En kyrka som därefter inte tar frågor som rör rättvisa och mänskliga rättigheter på allvar, för mig så blir det någonting skevt. Att liksom bekänner vi den här sanningen, det är så här vi tror, det är så här vi ser på världen, då behöver det också på något sätt få konsekvenser för hur vi behandlar de människor som vi delar den här planeten med. Så där tror jag att kyrkan har en viktig, viktig uppgift att agera för rättvisa. På vilket sätt det nu än skulle kunna vara. Det där ser ju såklart annorlunda ut beroende på var i världen, i vilket samhälle den här kyrkan befinner sig. Men jag tror att vi behöver ha en kyrka, att kyrkan ska vara en, vad ska vi kalla det? En organism, höll jag på att säga. En röst som kan sätta sig ner på huk, precis som Jesus gör när han möter äktenskapsbryterskan i den bibeltexten, och liksom säger till den som utsätts för orättvisor att vi ser dig. Vi ser vad du utsätts för. Och vi kan hjälpa dig, vi står på din sida. Men jag tror också att kyrkan måste vara en så pass modig röst att kyrkan också kan resa sig upp och spänna blicken i den som utsätter någon för orättvisor och säga, vi ser dig. Vi håller ögonen på dig. Att kyrkan kan och vågar utmana makten på det sättet, oavsett vad den makten består i, om det är en någonting kulturellt eller om det är en regering eller vad det än kan vara. För att vara tyst i ett läge där människor utsätts för orättvisor är, tror jag, i princip alltid att ställa sig på förövarens sida. Att vara en tyst kyrka är en kyrka som missar sitt uppdrag i den här världen. Och det kan se ut på miljoner olika sätt. Jag kommer återkomma till det också lite, för vi ska prata lite politik. Men jag tror att en kyrka behöver våga ställa sig upp och säga ifrån. Jag tror på en kyrka som syns i sitt lokalsamhälle. En kyrka som hörs. Som vågar sätta ner foten och säga: det här tror vi är orättfärdigt. Det här ställer vi inte upp på. Här säger vi ifrån. Och att det där är en väsentlig del av kyrkans identitet och uppdrag. Och jag vill ta med er till Kenya. Jag ska göra en liten avstickare till mitt favoritland i världen. Ett land som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Här arbetar vi på Diakonia med en organisation som heter CIM, Christian Impact Mission. Och jag var där tillsammans med dem för 1,5 år sedan ungefär. Och det här är en region i Kenya som heter Baringo, ett av de fattigaste områdena. Och våran insats, alltså Diakonias insats, började i det här området 2016, tror jag det var, när det var en svältkatastrof i det här området. Så vi kom dit med humanitär hjälp, alltså nödhjälp, matpaket och så, tillsammans med den här organisationen CIM, som är en kenyansk organisation som startades av en kenyansk pastor för ett antal år sedan. Men när de kom dit då och såg hur deras liksom landsmän hade det, så sa de helt enkelt att efter att liksom matpaketen var utdelade, så sa de att vi kan inte åka härifrån. Vi kan inte lämna det här stället. Så att de började liksom med ett arbete som egentligen spänner över hela livet, skulle jag säga. Det handlar om utbildning för barn, det handlar om hållbar odling, det handlar om konflikthantering, eftersom det är ont om resurser i det här området, så slåss människor för det fåtalet resurser som finns kvar. Jag fick lära mig när jag var där att pojkarna i de här byarna får lära sig att bära automatvapen från 7 års ålder, för då ska de lära sig att liksom försvara sin mark. Det handlar om att bryta kulturella normer kring könsstympning, kring barnäktenskap och såna här saker. Och det som imponerade så otroligt på mig när jag träffade de här då, pastor Jim och hans liksom gäng, var att väldigt många av de här människorna, de hade ju flyttat hit också till Baringo. De bodde där nu. För dem var det självklart att lämna sitt bekväma eller trygga liv i Nairobi eller var de nu bodde, och flytta till de här allra fattigaste delarna för att hjälpa det här marginaliserade folket. Och Jesus säger så här i Johannes 13: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det här säger Jesus precis efter att ha tvättat lärjungarnas fötter. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alltså med en självutgivande kärlek. Och för mig, de här människorna som jag träffade i Kenya, de förkroppsligar den här fottvättande kristendomen som liksom inte bryr sig om att det är smutsigt och skitigt, utan de bestämmer sig för att göra någonting åt saken. Kvinnan till vänster här är också pastor, Edith. Och hon och Jim, som också är hennes man, det är de två som leder den här organisationen. Kvinnan i mitten här, Teresa, henne träffade också, vi intervjuade henne, det var otroligt starkt. Hon hade större delen av sitt liv arbetat som omskärerska. Hon hade vandrat mellan byarna och gjort de här fruktansvärda ingreppen på flickorna. Och nu hade hon förstått liksom vilken påverkan det här hade på barnen som hon hade mött. Och hon sa, när hon hade berättat sin historia, så sa hon att jag har förstått att jag har dödat flickor, och nu hoppas jag bara att Gud kan förlåta mig. Och paret till höger här var ett par av de här som liksom hade fått hjälp med odling, med hållbar odling och bevattningssystem och annat. Men det som nästan fastnade mest åt mig under det här besöket var att en av mina kollegor som var med, som själv inte är aktiv i kyrkan, hon liksom gick där och lyssnade på pastor Jimmys och Ediths berättelser, och så liksom till slut så frågade hon så här väldigt ärligt: men varför gör ni det här? Alltså, hur kom det sig att ni gör det här? Hur kom det sig att ni liksom flyttar hit och lever hela ert liv med de här människorna? Och pastor Jimmy tittade på henne som att han inte förstod frågan överhuvudtaget, och så sa han: men vad skulle vi vara för kyrka om vi inte började med människors behov? Det var liksom hans självklara svar på den frågan, men det var som att han inte förstod frågan. Men här är ju människor som behöver hjälp. Då börjar vi där liksom. Så. Och det har jag liksom haft, det där citatet har jag haft i bakhuvudet ända sedan dess egentligen. Och jag tänker också ofta på orden i Jakobsbrevet, att om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. De agerar för rättvisa. De ser en orättvis situation där människor lider, där människor sitter fast i strukturer som de inte kan ta sig ur, och de agerar för att göra någonting. Ett sant föredöme. Det andra var då att älska barmhärtighet. Det här är kanske svårare, tänker jag spontant. Och jag tror att det innebär att kunna älska människor som inte tycker som vi. Jag tänker att kyrkan är en fantastisk plats. Nu är det ju valår i år. Och förhoppningsvis så är våra kyrkor såna att det sitter människor från alla partier och alla block i bänkarna. Och delar gudstjänstgemenskap. Jag hoppas det är så i alla fall.

barmhärtighet och älska människor som inte är som vi tycker att de borde vara. Och här kan det ju också bli lite svårt. Och när jag var i Kenya så var vi och hälsade på en annan organisation som består av, som vi också stöttar, som består av ett gäng jurister som arbetar med hbtq-personers rättigheter. Och då blir det genast lite jobbigare för oss i kyrkan, eller hur? Fattigdom kan vi, det förstår vi. Men när det går över i det här, då blir det plötsligt mycket jobbigare. Då blir invändningarna fler. Och jag har inte tänkt att göra något inlägg i den här debatten överhuvudtaget egentligen. Men det jag hörde där fick ju mig faktiskt att skämmas över att sitta där som pastor. Och det som var ju då att den här organisationen arbetade med att ge bland annat skyddat boende till unga människor som kom ut som homosexuella, som av den anledningen behövde fly från sina hem därför att de blev hotade till livet. De hjälpte människor som behövde vård för att de hade blivit utsatta för våld. De berättade om en ung tjej som precis hade kommit ut som homosexuell och som blev huggen i huvudet med en machete som en konsekvens av det. Och då tänker man att då åker vi till sjukhuset med henne. Men den här organisationen visste ju då att vi kan inte åka till vilket sjukhus som helst, därför att får de reda på att hon är homosexuell så finns det sjukhus som kommer vägra henne vård av den anledningen. Så de fick hjälpa henne till liksom rätt sjukhus. Och det som var svårast att höra av det här var ju då att kyrkorna inte var några säkra miljöer för de här människorna. Utan tvärtom så var det pastorer som eldade på det här, som höll hatpredikningar och som uppmanade till våld mot de här personerna. Givetvis inte alla, men tillräckligt många för att de här personerna aldrig någonsin skulle våga sätta sin fot i en kyrka. Jag frågade till och med, finns det någon kyrka som ni kan gå till? Och de sa nej, det vågar vi inte. Och en tjej sa till mig att jag längtar efter att få gå på gudstjänst igen. Så. Och min poäng med det här är egentligen, som sagt, det här är inte ett inlägg i debatten som sådan, utan min poäng är snarare så här att vi, om vi ska älska människor, om vi ska älska barmhärtighet, så måste vi också förstå att kyrkan har makt. Teologin har makt. Vad vi säger och hur vi säger saker, det spelar roll för människor. Sen kan man hamna i olika slutsatser, jag har respekt för det. Men att älska barmhärtighet måste påverka hur vi möter människor. Och vi måste förstå att tro är någonting djupt, djupt hos människor. Och som också kan få oss att handla på ibland liksom oförutsägbara sätt. Och det där måste kyrkan ha respekt för på något sätt. Men med det sagt så tror jag ju, som jag inledde den här punkten med, att kyrkans mångfald erbjuder möjligheter till goda samtal, till samtal som kan överbrygga skillnader, som kan liksom hjälpa oss att se bortom oss själva. Och har det här någonting med global solidaritet att göra då, eller globalt arbete? Ja, det tror jag. Därför att en kyrka som liksom arbetar in det här, att älska barmhärtighet, att älska andra människor, det kommer också sprida sig utanför den egna kyrkan. Det kommer också göra avtryck i hur vi möter människor i samhället utanför, och människor i andra länder, människor från andra kulturer och andra religioner. Och det här är egentligen bara frågor som jag har i mitt eget huvud. Hur gör vi det då? Och jag tror att vi behöver se varandra, vi behöver lyssna, vi behöver våga samtala. För ibland så är kyrkan så rädd för de här frågorna att vi stänger samtalet, vi lägger locket på istället för att öppna, för att vi är rädda att det kommer liksom så split mellan människor. Ibland kan det säkert vara så, men min övertygelse är att det blir värre om vi inte pratar om saker. Oavsett om det handlar om olika politiska övertygelser eller om någonting annat. Om vi har en god grund där vi älskar varandra, där vi vill förstå varandra, då är det samtalet kanske lättare i kyrkan än någon annanstans i samhället. Åtminstone så önskar jag att det vore så.

0: Jag sysslar en del med politik i jobbet. Ändå är det så att jag orkar inte se partiledardebatterna på tv. Jag stänger av dem. Jag fixar det inte. Jag blir bara upprörd över nivån. Och vi har nu på Diakonia en kampanj eller satsning inför valet där vi uppmuntrar församlingar att prata politik. Att faktiskt lyfta de här frågorna. För att vi är övertygade om att kyrkan är en god plats för sådana här samtal. Kyrkan måste kunna härbärgera det här. Och det hänger också ihop med den sista punkten här då, som var att vandra ödmjukt, eller att troget hålla sig till sin Gud, att vandra ödmjukt med Gud. Och det är ju också en liten sån här halvretorisk fråga kanske. Går det att vandra ödmjukt med Gud utan att också vandra ödmjukt med de som han har skapat till sin avbild? Går det? Jag tror inte det. Jag tror att det är omöjligt att liksom möta Jesus kärleksfulla blick och sen inte också på något sätt följa hans blick tillbaka till den värld som lider liksom. Att Gud faktiskt kallar oss till att ta hand om varandra på den här planeten. Och jag tror också att vi behöver ha ödmjukhet inför det här uppdraget, om det nu handlar om globalt ansvar. Att det kommer ta emot. Det kommer inte vara idel segrar på det området. Därför att det är svårt att hjälpa människor ur fattigdom på ett hållbart sätt. Du kan arbeta i decennier med långsamma framsteg och sen kommer det ett inbördeskrig och så knuffas allt tillbaka. Och då är frågan, ger vi upp då? Nej, det tror inte jag är ett alternativ. Ibland ser jag bistånd och den sortens liksom arbete ungefär som jag ser på sjukvård. Att vi kan besegra sjukdomar, vi kan skapa vaccinationsprogram, men så plötsligt så dyker upp en ny sjukdom som vi inte har sett tidigare. Eller en pandemi. Och det var ingen som föreslog under pandemin att nej, men nu lägger vi ner sjukvården, för vi har uppenbarligen misslyckats med att utrota alla sjukdomar. Nej, vi fortsätter, eller hur? Därför att vi förstår att det är rätt sak att göra. Så ser jag på biståndet också och det arbetet vi gör världen över, att ja, men det kommer komma motstånd, det kommer komma bakslag, men innerst inne så tror jag att vi vet att det här är rätt sak att göra. Att hjälpa människor i andra delar av världen eller närmare oss för den delen. Och trohet mot det uppdraget måste få trumfa resultaten, tror jag. Även om resultaten såklart är viktiga. Och med koppling till den förra sliden om att älska barmhärtighet, så tror jag att kärlek är liksom, det kräver att du vandrar tillsammans med människor och att du då vandrar ödmjukt med de människorna, att du ser de människorna i ögonen och att det är någonting annat än den här trenden som vi ser i samhället idag, både i Sverige och globalt, att det finns någonting i den kristna teologin som alltid spjärnar emot det här vi och dem tänkandet, där vi ska dela upp folk i kategorier och sen tycka om de ena och sen inte tycka om de andra. I alla fall som jag uppfattar det när jag läser Bibeln, när jag liksom studerar den kristna kyrkan och vad det nu än kan vara, så finns det någonting som spjärnar emot det. Nej, vi ska inte liksom sätta upp de här gränserna. Vi behöver kunna se utanför det här. Och jag tror att det är också ett drag av ödmjukhet som vi alla behöver, oavsett om man tillhör en kyrka eller inte, att kunna se en invandrare i ögonen, att kunna se en fattig människa i något annat land i ögonen och tänka att det kunde varit jag, eller hur? Vi bestämmer inte själva var vi föds. Och en ödmjukhet inför det här livet, inför spelreglerna i den här världen, tror jag är ganska bra att ha med sig. Det gör hjärtat lite mjukare kanske. Och jag tror att kyrkan med de här tre sakerna kan vara ett ljus i världen. att vi kan få stå för hopp. Därför att hopp, som jag ser det, så är hopp någonting mer än en känsla. Hopp är en praktik. Det är någonting vi gör. Vi gör saker som gör att vi känner hopp. Vi står för saker som gör att vi känner hopp. Och när vi gör saker tillsammans så växer det hoppet. När vi kan se människor stå upp för varandra, stå upp för det som är gott, stå upp för det som gör den här världen bättre, så tror jag att det där, i alla fall är det så hos mig, att det tänder någonting hos mig. Jag blir hoppfull. Jag blir glad. Och kyrkan har ju den fördelen, skulle jag säga då, att vi kan prata både om kortsiktigt och långsiktigt hopp. För om det kortsiktiga hoppet sviker, att det blir inbördeskrig i ett land efter att vi har jobbat i många år i det landet, eller det kommer en pandemi, så kan kyrkan alltid sätta blicken ännu längre fram och säga att ja, men vi tror på en Gud som har lovat att komma tillbaka och ställa allting till rätta en gång. Vi har ett ultimat hopp. Fram till dess så gör vi det vi kan för att göra den här världen bättre. Men vi vet att i slutändan så är det Kristus själv som kommer tillbaka och torkar alla tårar från våra ögon. Och jag tror att vi behöver bägge sorters hopp för att orka med den här världen. För det finns två fallgropar som vi kan hamna i, som skapar, eller i alla fall riskerar att skapa handlingsförlamning eller likgiltighet. Och då tar hoppet stryk om vi hamnar där. Dels kan det vara det här att allt är så komplicerat. Alltså, man vet inte vad som är rätt nu för tiden. Och man kan inte lita på något. Och då är det väl bäst att inte göra någonting. Man vet inte om pengarna kommer fram, eller om det liksom... ja, ni vet. Det ena med det tredje. Eller, och den här är lite mer, höll på att säga nästan ondsint, men jag hör den ibland, att ja, som man sår får man skörda. Nu har de den där onda regeringen i det där landet, men ja, de har ju inte stoppat den, så då kanske man får skylla sig själv. Det kan ju låta konstigt, men jag hör de invändningarna ibland, att folk får väl skylla sig själva. Vi har nog med egna problem i Sverige. Och återigen så vill jag ju säga då att det finns någonting i den kristna teologin som spjärnar emot även där. Att, det finns ett annat sätt att se det. Så därför tror jag att vi behöver varandra för att sprida hopp i den här världen. Vi behöver höra positiva berättelser. Vi behöver träffa sådana som pastor Jim och pastor Edith ibland, som har gjort någonting konkret, och låta oss inspireras och liksom få energi av det. Och den sista punkten då, som jag också vill säga någonting om, är ju att alltså om HBTQ-frågan är en sak som kyrkan liksom har lite sådär avvaktande inställning till, så kan ju det här med politik vara så också. Det är ett lite komplicerat förhållande. I Ordspråksboken står det så här: höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga. Och i alla fall i min värld är det så att ska kyrkan göra det? Ska kyrkan försvara de svaga, de fattiga, stå upp för de som behöver hjälp, stå upp för rättvisa? Ja, men då behöver hon våga engagera sig politiskt. Och då menar jag inte med specifika partier. Jag tror inte att kyrkan ska liksom ha sin plats i parlament eller offentlig förvaltning eller vad det nu ska vara. Men kyrkan måste våga återigen höja sin röst. För att det är ju med politik som vi bygger våra samhällen, eller hur? Ska man förändra någonting på ett hållbart sätt, då behöver man också påverka politiken. Där lagarna stiftas, där besluten tas. Och om kyrkan inte vågar engagera sig där, så får hon mycket, mycket mindre att säga till om. För jag är också övertygad om att evangeliet är någonting som det är synligt och det är konkret, och det påverkar den här världen. Det påverkar människor. Och därför påverkar det samhällen och därför påverkar det världen. Och därför kan liksom inte gudstron och kyrkans liv, det kan inte begränsas bara till det inre, tror jag. Utan genom hela kristendomens historia så har evangeliet påverkat hela samhällen. Att stå upp mot orättvisor, att hålla makten ansvarig, att stå på de svaga sida, det är en del av kyrkans kallelse. Det är väldigt svårt att vara ljus och salt i den här världen, tror jag, om man inte vågar det. Och i den meningen vill jag hävda då att kyrkan måste våga vara politisk. Återigen, det handlar inte att vara en del av ett visst parti eller av parlament eller offentlig förvaltning, men kyrkan måste våga säga ifrån. För att det finns inget mer oattraktivt, om jag ska bli väldigt personlig här, i mina ögon finns det inget mer oattraktivt än en kyrka där människor sitter och väntar på Jesu återkomst utan att göra någonting under tiden. Utan kristen tro är ju också tänkt att påverka livet här och nu, eller hur? Vi tror på ett liv före döden också, där vi faktiskt kan få göra skillnad för människor i vår omvärld. Och här har kyrkan genom historien haft en väldigt viktig roll. Det är ingen hemlighet att civilsamhället är viktigt när det handlar om att förändra ett samhälle. Vi ser det hända i stora delar av världen. Vi har sett det hända i Sverige, där frikyrkan, såklart, när frikyrkans framväxt var viktig för demokratin i det här landet, till exempel. Det finns forskning till och med som pekar på att i de länder där det finns en stark frikyrklig kyrkorörelse, där växer demokratin fram snabbare. Därför att det är någonting i kyrkans DNA, finns det här att samlas, man organiserar sig, man ger människor en röst, det blir tillåtet att säga vad man tycker, och då blir det en gräsrotsrörelse underifrån. Och det där är väldigt viktigt, tror jag, att återigen, som jag sa innan, att religion har makt, och så makt korrumperar, det vet vi, eller hur? Det är så otroligt lätt, och religionen är inte undantagen från det. Det hade varit fantastiskt om det var så att det fanns något skydd där som gjorde att religionen var okorrumperbar. Det har vi väl aldrig sett i världen någon gång, att det förhåller sig på det viset. Den makt korrumperar, och så fort religionen, oavsett vilken religion det är, ska äga makten, då barkar det åt fel håll. Jag är övertygad om att för att religionen inte ska korrumperas, så behöver den arbeta nerifrån och upp. Den behöver vara fri från politiken på ett sätt, men utmana politiken och vara aktiv i politiken på ett annat sätt. Då kan kyrkan vara det hon är tänkt att vara. Jag vill avsluta med ett citat, lite, jag vet inte om alla ser, men jag kan läsa det, från Martin Luther King, som jag tycker är väldigt bra och väldigt talande apropå det här. Han säger så här: vi är kallade till att fungera som den gode samarien vid livets vägkant, men så en vacker dag inser vi att hela Jerikovägen måste förvandlas så att män och kvinnor inte hela tiden blir slagna och rånade. Sann medkänsla är något mer än att bara kasta en slant till en tiggare. Den fattar så småningom att ett system som producerar tiggare måste se till att vägarna repareras. Vi är kallade att vara den gode samarien, men när man hjälpt upp en massa människor ur diket börjar man fråga sig om kanske hela vägen till Jeriko behöver asfalteras om. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för kyrkan, för allt det den är, allt det goda den står för. Och jag ber, Herre, att vi i tider av nationalism, av krig, av kriser, att vi inte ska falla i fällan att vända oss inåt och bara fokusera på oss själva, Herre. Utan vi tror, Gud, att du kallar oss till att ha ett globalt ansvar. Vår nästa är inte bara personen som bor i huset bredvid oss eller den som sitter bredvid oss i kyrkbänken, herre. Min nästa kan lika gärna vara kaffebonden som odlar kaffet jag dricker till frukost, eller den som tillverkar mina kläder i Bangladesh eller vad det än kan vara, herre. I en global värld så behöver vi globalt ansvar, herre. Ge oss modet, Gud, att se det, att identifiera de områden där kyrkan kan göra skillnad, herre. Och ge oss modet att stå upp. Men ge oss också vishet, herre, att göra det på rätt sätt. På ett sätt som inte splittrar oss, utan där vi hittar det som är gemensamt, herre. Oavsett partitillhörighet eller vad det än må vara. Tackar dig för det, herre. Jag tackar dig för den kraft som kyrkan kan få vara i världen genom den heliga ande, herre. Och jag ber att vi alla ska kunna behålla hoppet i det, Gud. Att det faktiskt går att göra den här världen till en bättre plats. Tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Det ber vi om i ditt namn, Jesus. Amen.
1: Tack, Jakob, för det du ger oss här utav utmaning och utblick. Och det kan ju vara så att någon sitter med någon fråga. Vi har ju ytterligare några minuter här innan vi ska gå i mål vid klockan 14. Hand upp om du vill ställa någon fråga. Börja här nere. Så får du ställa den så kort du kan.
2: Vad jag saknar är mer

0: Ja, då ska vi se om vi kan få uppkoppling till en av våra lyssnare som befinner sig förhoppningsvis i Värnamo. Och frågan är om Hans Andersson hör oss.
1: Jag hör er, ja.
0: Vad trevligt. Vi har hållit på här och experimenterat lite grann här för en liten stund sedan om möjligheten att kunna ringa upp också utanför studion här, så att säga.
1: Ja.
0: Hans, har du haft tillfälle och möjlighet att lyssna någonting på sändningarna från Gullbranna?
1: Ja, det har jag. Vi har varit med ifrån torsdagen. Om det var något seminarium vi tror jag lyssnade på då, och så var det gudstjänsten klockan 18 och likaså fredagsgudstjänsten klockan 18. Och sen har vi varit det här med martyrerna har vi varit med och lyssnat på, och skärm.
0: Jaha.
1: Skärm, vad heter det? Skärm.
0: Ja. Ja, vilket fall som helst. Det var jätteintressant. Hur har du uppfattat kvällsgudstjänsterna?
1: Ja, de var spännande och trevliga att vara med på, och lite ovanliga på sätt. Just det här med predikan, det har vi ju inte hört på det sättet, men det var väldigt intressant.
0: Ja, har du kunnat se det på webben också, eller?
1: Ja, det har vi sett.
0: Och det, ja, var ju en ovanlig predikant egentligen.
1: Det var det, det måste man säga, ja.
0: Men budskapet var också, tycker jag, väldigt intressant. Hennes utläggning om detta som har med kaos och shalom att göra.
1: Ja, alltså det var väldigt fint att få förklaringarna så här. Alltså det var ju att gå lite djupare in i bibeltexterna på detta sättet, och då mycket från Gamla testamentet var det ju.
0: Jajamensan. Du ska få höra resten också utav Willy Oskarsson. Han finns också med här, och jag vet att ni har samarbetat tidigare när det gäller närradions sändningar.
2: Ja, hallå Hans, jätteroligt att du är med i studion här och vi hör din röst.
1: Ja.
2: Jo, men vi känner ju varandra och vi var ju klass och är klasskompisar fortfarande ju, även om det är länge sedan vi gick i skolan och fick vår utbildning. Men vi kommer ju att träffas framöver också den här sommaren.
1: Jag
2: har ju planerat gudstjänst i Gränna.
1: Jag har fått ett mejl här nu, ja.
2: Förlåt, vad sa du?
1: Ja, jag fick ett mejl, såg jag här idag, och vi är ju inbjudna till Arneby.
2: Jaha. Det är vi också.
1: Den 25 augusti.
2: Jaha. Är det gänget från Värnamo då?
1: Ja, det är ju vi gamla klasskompisar, vet du.
2: Ja, det är jag. Ja, men det är det ju. Jaha. Ja, men jag har inte sett den inbjudan då. Nej. Nej, men det var i slutet av augusti det, ja.
1: Ja, det var det.
2: Ja, ha, just det. Men ja, vi ska ju till Gränna då, ja. Det var i början av juli, tror jag.
1: 5 juli, ja, så har jag och du nu också lovat att komma till Gränna, Missionskyrkan i Gränna, och sjunga och predika den 5 juli.
2: Ja, just det. Och sen var det ju Ols på missionshus den 16 augusti.
1: Ja.
2: Med sångkväll och musikkväll då.
1: Ja.
2: Med gänget
1: från Värnamo. Det är ju ditt arrangemang där.
2: Ja, det är mitt ansvar där.
1: Ja.
2: Ja, nej, men det ska bli roligt och det ser vi fram emot. Vi hade en gudstjänst i torsdags morgon då i det här gamla missionshuset. Och det var inte mindre än 44 personer då. Och det var gökot och morgongudstjänst och en väldigt fin samling. Så att det var bra, det var roligt och det var ju början då på sommarverksamheten i det här gamla missionshuset. Ja. Men det är roligt att det är igång och att det fungerar.
1: Och då pålyste du också den här 16 augusti.
2: Ja, det gjorde jag. Ja, och det är en gudstjänst innan nu, midsommarsöndagen är det också gudstjänst. Och då kommer ju Mats Gunnarsson, det tror jag.
1: Ja.
2: Det gör du, Mats, och predikar. Så att, och då ska vi sjunga och spela också vid det tillfället, ja.
1: Ja.
0: Ja, skojigt att vi kunde få ringa upp dig, och det här var en liten test också, möjligheten att kunna ringa upp en lyssnare. Vi har varit lite osäkra om närradion hade hörts i Värnamo, men lyssnar ni på Värnamo närradiosändning också?
1: Ja, vi har så att säga de här seminarierna och det här har vi tagit över Värnamo 98,1.
0: Ja, just det. Vilken förening är det som sänder detta?
1: Det måste vara Värnamo Ja, det måste vara Värnamo, vad det nu heter.
0: För att det är missionskyrkan har väl inte några sändningar nu?
1: Nej, det är det inte. Utan det är det som är kvar här nu i den här Värnamo närradioförening, det är ju Allianskyrkan och det är Arken, Pingstkyrkan.
0: Okej, ja.
1: Det är de två som är kvar och som har då regelbundet med morgonandakter. Och sen finns det också något som heter Böneberget Lidnäs,
0: ja.
1: Nu som numera är Böneberget Rönnhult,
0: okay.
1: Som också är med i de här morgonandakterna, ja. Det är varsin vecka.
0: Ja, men då så har vi fått det bekräftat att vi har varit lite osäkra om Värnamo fanns med på sändning, men det är roligt att det fungerar och vi ska strax alldeles fortsätta med annan verksamhet här, så att vi får säga tack till dig, Hans.
1: Tack själva.
0: Att
1: tack
0: vi fick va. Möjlighet att ringa dig, ja. Och så får vi ses framöver.
1: Det får vi göra.
2: Ha det gott.
0: Tack ska du ha.
1: Tack. Hej då.
2: Hej.

0: Ja, det var en låt med Bengt Johansson som heter Du känner mig. Och vi fortsätter sändningarna härifrån studion på Gullbrannagården. Och nu säger jag välkommen till Henrik Lundström. Välkommen Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju nationell missionsledare, är det, det? Din tjänst heter så eller?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja. Hur länge har du suttit på den tjänsten?
1: Ja, till sommaren här nu så blir det 2 år.
0: Jaha. Och du har ju haft pastortjänst tidigare. Jag vet ju att du har varit i Bottnaryd.
1: Bottnaryd och Huskvarna har jag varit pastor.
0: Ja. Jo, men vi träffades i Bottnaryd när du var pastor där. Och jag var väl hemma ibland och på någon gudstjänst och så här och samlingar. Så att det känns roligt. Ja, nu har du den tjänsten då inom samfundet som nationell missionsledare. Och det känns bra och du följer samfundets utveckling i vårt land på det sättet. Och är det någonting du vill nämna om som är högaktuellt just nu?
1: Ja, vi jobbar ju mycket med det här SM 2033, vårt nya visions- och strategiarbete kan man säga. Mm. Det har vi ju sparkat igång här då i och med 2026. Så att det är ju mycket kring det, vad vi ska jobba med och ja, vilka bitar vi ska lyfta. Och så har vi haft lite samlingar med både pastorer och med församlingsledningar och så här där vi börjar lyfta de här frågorna.
0: Mm. Det här med invandrarkyrkor har ju varit ett rätt viktigt arbete och tema tror jag i vårt samfund. Och vi har väl flera sådana invandrarkyrkor i vårt land. Du kan väl nämna om de här och utvecklingen när det gäller just invandrarkyrkorna.
1: Jo, men vi har ju ett gäng i samfundet som har sin så att säga, ursprung i andra kulturer, i andra länder med ganska homogena grupper. Vi har ju i Göteborg några stycken. Vi har i Hjälbo så har vi Angereds alliansförsamling och Yeshua Church som vi hälsade välkomna förra året och även en eritreansk församling. Sen har vi en församling i Västerås och i Norrköping och sen i Stockholm, Sollentuna och... Ja, så vi har några stycken och det, som sagt, vi välkomnar den förra året och jag hörde viskas lite om att det kanske finns ytterligare någon här nu som är intresserad av att knyta kontakter med oss.
0: Mm. Ja, församlingen i Västerås, den kyrkan har jag varit och sett då, va? Och träffat den som är pastor där också då. Nu har jag glömt vad han heter.
1: Men, ja, Morad.
0: Ja, just ja. Det. Och vi fick gå igenom hela kyrkan och se den och han berättade om verksamheten och som jag uppfattade det så var det en expanderande och livlig verksamhet där. Och ganska stor också när det gäller antalet medlemmar.
1: Jo, och den typen av församlingar har ju ofta ett större antal människor som de möter regelbundet än vad som de har i sin matrikel så att säga. Det är ju ofta väldigt många knutna till dem. Så att Västerås är ett sådant exempel med mycket verksamhet och ja, många människor.
0: Mm. Det finns representanter då från de här invandrarkyrkorna som är med på konferensen i år här på Gullbrannagården.
1: Ja, det gör det ju. Vi har ju delvis då, som du säger, Morad här och hans dotter Nora har ju varit med här och haft... seminarie och så deras ungdomspastor där, Lawrence. Så det är ju ett exempel. Sen har vi Fouad. Vi har 2 Fouad i Göteborg. Och den ena där är ju med i vårt förbundsteam, bland annat Fouad Koshidi. Mm. Så att, ja.
0: Ja, det är alltid intressant och man vill ju hela tiden nå nya människor och det handlar ju det här invandrararbete och invandrarkyrkorna om att kunna nå nya människor och någon som kommer till vårt land. Så att det är en inspirerande verksamhet, det måste det vara.
1: Absolut, det finns mycket vi kan ta in så att säga och ta lärdom av. De har ofta en lite snabbare väg om man säger till evangelisation kanske än vad våra etablerade församlingar många gånger har. Det är mer naturligt att berätta om Jesus.
0: Mm. Deras kultur, kommer den fram i deras arbete och verksamhet? De kommer ju från en annan kultur och man talar ju mycket då om att de som kommer till vårt land måste anpassa sig efter våra förhållanden och vår kultur och det här Men de liksom kommer in i vårt samhälle och vad säger man nu? Man använder ett ord där för att
1: integreras
0: i vårt samhälle, det gör de.
1: Ja, men det tycker jag. Sen märker man också när man är på gudstjänst hos de här församlingarna att de varvar. Det är en del arabisk sång och musik och svensk sång och musik, så att säga. Så de försöker ju också behålla en del av sitt ursprung och kultur, men också få in, så att säga, och integreras helt enkelt. Och inte minst för de ungdomar som växer upp som kanske har lite mindre koppling till ett annat land och kultur, att de som har lite ett ben, så att säga, i båda världar.
0: Vi ska lyssna till lite musik också i samtalet här.

0: Ja, det var en låt som heter Säg mitt namn igen med Jon Pettersson. Ja, vi sitter här i ett samtal med Henrik Lundström som är nationell missionsledare då i SAM. Och vi har pratat lite om invandrarkyrkorna som finns i vårt land och den utveckling som de upplever och detta med integration. Och de har också funnits med här på konferensen det här året. Nu börjar ju den här konferensen snart gå mot sitt slut. Det är fjärde dagen i årets konferens som har haft temat mod. Är det någonting nu under de här dagarna hittills, Henrik, som du tänker på som har fastnat och berört dig i gudstjänster, seminarier, i samtal, ja, det du har varit med om?
1: Absolut. Dels tycker jag att våra gudstjänster i skeppet på, ja, inte bara på kvällarna, vi hade en idag på förmiddagen också, mer familjegudstjänstbetoning, men jag tycker det har varit väldigt, väldigt goda samlingar. Frida som har predikat på kvällarna har ju gjort det fantastiskt bra. Hon är ju kanske inte typiskt allianspredikant, men väl en frisk fläkt som också går på djupet och som träffar väldigt rätt i sin förkunnelse, tycker jag. Sen tycker jag också att jag var med på en av barngudstjänsterna här när de har samlingar på förmiddagarna med min yngsta dotter, och det var väldigt många barn och väldigt, när det blev stund för bön och bönestationer, så var det en otrolig rörelse bland barnen på de här olika bönestationerna, om man hade olika kreativa sätt att få uttrycka sin bön. Och det är också väldigt starkt, tycker jag, att ja, och se barnens längtan på något sätt och barnen får uttrycka sin tro.
0: Mm. Ja, jag håller med dig om när det gäller Fridas predikningar då. Det är många som har kommenterat den och
2: Du har lyssnat till en sändning ifrån Svenska Alliansmissionens årskonferens i Gullbranna. Och det här har varit en sändning ifrån FER.

Välkommen till helgonskrivning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Marka kyrka, Vösebergs församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om det gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgonskrivning kommer ifrån. Och jag heter Åke Abrahamsson. Målningarna på triumfbågen och i koret till Marka kyrka är i stort sett jämnåriga med kyrkan. Vi talar om 900 år ungefär. Romansk tid brukar vi säga. När jag visar kyrkan märker jag att åhörarna har lite svårt med att ta till sig tidsperspektivet. Och då brukar jag säga att när Gustav Eriksson Vasa klev in på scenen, då hade kyrkan redan stått där i 300 år. Takstolarna är original från kyrkans tillkomst och dessa har man använt för att bestämma åldern. Det visar sig att trädet som var ursprunget till provet från takstolarna var nedtaget omkring år 1155. Man får förstå att färgen på målningarna har bleknat efter alla år, men det är ändå förvånansvärt väl bibehållna. Valven slogs betydligt senare, vilket gör att bilderna på triumfbågens framsida delvis täcks av valvkappan. Detta indikerar att bilderna kan ha förlorat sin liturgiska betydelse redan då. Det tog 100 år innan det kunde tas fram i all sin prakt. Redan arkitekten Anders Roland i förra seklets början föreslog detta, men stämman sa nej. 100 år senare hette fastighetschefen Leif Lidholm, som med stor kraft och förmåga såg till att Marka kyrka renoverades invändigt med kvalitet över det vanliga. Koret gömmer en hemlighet som i mitt tycke får för lite uppmärksamhet. Det är byggt i 2 etapper och eftersom ingen vet kan man vara ganska frikostig med sina funderingar. Jag tror att det ursprungligen byggdes till en mindre stenkyrka eller rent av en träkyrka som fanns där innan den nuvarande kyrkan kom till. Kanske en gårdskyrka för någon välbärgad familj, vem vet. Vägen från hedendom till kristendom var en spännande tid i våra bygder.

Morgondagens episteltext är hämtad från Apostlagärningarna, kapitel 1, verserna 12-14. Texten berättar att när Jesus farit ifrån dem återvände lärjungarna till Jerusalem. Tillsammans med några kvinnor och Jesu familj samlas de i bön i ett rum. När allt känns obegripligt och skrämmande kan de stärka varandra. Och så läser vi bibeltexten. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Siloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Evangelietexten för söndagen före pingst är hämtad från Johannes evangelium kapitel 16, vers 12-15. Men först textens sammanhang. Johannes evangeliet låter Jesus tala om sanningens ande. Denna ande utgår från Jesus själv. I denna passage har den kristna kyrkans treenighetslära vuxit fram. En Gud men i tre former. En enhet men med olika uttryck. Så här lyder bibeltexten. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta.

Vi ber, Gud som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn. Amen. Så får vi ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Hälsas välkomna till mässa i Sankt Olofs kyrka klockan 10 med predikan av Marianne Jensen. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med hälsmålsringning från Grolanda kyrka denna gång. Och du har lyssnat till hälsmålsringning på Falbygden, och det är ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

0: Ja, det har blivit dags här i radion för sändningar ifrån Svenska Alliansmissionens årskonferens som hålls i Gullbranna. Det är Per som svarar för de här sändningarna här i Falköping.
1: Imponerande. Och i barnkategorin så var det Helge Österberg som sprang 18 varv. Så nu har vi lite koll på hur det gick på det här missionsloppet. Men nu fortsätter vi våran gudstjänst med att sjunga tillsammans. Jag tror vi står upp allihopa.

Jag har en kompis som älskar att springa. Det gör inte jag. Min kompis, hon springer långt. Hon springer ofta. Och när hon inte springer så pratar hon om att springa. För hon tycker det här är så roligt. Och hon tycker att det ger henne så mycket glädje. Och det liksom händer någonting i hennes blick när hon berättar om sin löpning. Och hon har liksom, det här betyder så mycket för henne. Så när hon berättar om den för andra så låter det faktiskt roligt att springa. Ja, jag vet, det verkar konstigt. Men hon får det att låta roligt. För några år sedan hade hon en löparskola hemma i byn.

0: Hon lyckas övertyga mig, som inte ens ägde ett par gympaskor, att vara med på den här löpeskolan. Ni fattar hur mycket hon gillar att springa, va? För det är ju så här att när man brinner för någonting tillräckligt mycket, då kommer det liksom ut genom munnen. När någonting är tillräckligt viktigt för en, så berättar man om det för alla. Då vill man att alla ska få uppleva det här som är så viktigt för en själv. Den här konferensen har temat mod. Det står ju här bakom. Men jag vet inte hur det är mer, men ibland när man är på en sån här konferens så känner man liksom att ens egna mod inte är så stort. Man hör Frida här på kvällarna och man tänker att hon är modig. Jag vet inte om jag känner mig så modig. Och man liksom ska försöka frammana sitt eget mod. Men det handlar egentligen inte om det. Vi kan bli modiga om Gud får bli stor i oss. Att han får liksom upplevelsen av honom får växa i oss. Då kommer modet lite av sig själv. I apostlagärningarna så är Petrus och Johannes ute och berättar om Jesus överallt hela tiden. Och det är ganska farligt. De hamnar i finkan hela tiden för det här. Och en gång, Apostlagärningarna 4 och vers 18, då står det så här. De kallade till sig Petrus och Johannes och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Ikväll handlar gudstjänsten om att Gud är fantastiskt. Och därför kan vi bli modiga. Därför kan vi liksom gå ut och berätta om honom. Visst är det härligt?
1: Vi ber för den här gudstjänsten. Tack himmelske Fader för att vi får samlas här. Att vi får komma inför ditt ansikte. Tack för den här dagen. Tack för den här gudstjänsten, Herre. Kom och fyll oss med mod, Herre. Låt vi få bli mindre och du får bli större i våra liv. Jesus, ber också för Frida som ska predika senare. Det som hon har lagt på, det du har lagt på hennes hjärta, dela med oss den här kvällen. Jag ber att du skulle få nå fram, att ditt ord skulle vara levande och verksamt, att det skulle nå våra inre, våra hjärtan. Tack Herre för det. Tack för din heliga ande som är här mitt ibland oss och som manar oss, som uppmuntrar oss och som fyller oss med kärlek och med mod. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Återigen så kommer söndagsskolekrik. Ni kan få komma upp och visa lite här. Kommer att vara i bryggan och det är åldrarna 4-9. Kan få hänga med dessa fantastiska människor sen när låten går igång. Och 10-12 har bibel och bön borta i kyrkan.
0: Och precis som igår så kommer det också upp en liten notis på skärmen när de här samlingarna är slut, så ni föräldrar kan ha lite koll på det och veta om det. Vi som stannar kvar här, vi kommer få lyssna till predikan och vi kommer få sjunga tillsammans, vi kommer få be tillsammans. Så sitt med en förväntan på vad Gud vill göra i oss, med oss den här kvällen. När barnen går ut så kan vi också passa på att trycka ihop oss lite och samla ihop oss lite, för det står lite folk längst ner och det brukar finnas lite bra platser långt fram sen. Så passa på att göra den här omflyttningen. Nu sjunger vi tillsammans. Vi tar och ställer oss upp så är det lättare för alla att komma ut och flytta fram och så.

0: Vi har pratat ganska mycket om mission de här dagarna och utsända missionärer och sådär. Och jag tänkte jag skulle kolla med Diane Manu. Nu pastor i Sverige, men tidigare under många år missionär i Mosambik. När man är utsänd sådär då som du och din man Asante var i Mosambik långt iväg. Vad betyder det för dig då att ha ett samfund hemma i Sverige som har sänt dig? Och vilket stöd får du där? Och några tankar om det?
1: Det är jättemånga positiva saker naturligtvis. Dels att vår organisation också var registrerad i Mosambik. Då gjorde det mycket lättare att få visum, uppehållstillstånd och så vidare. En annan väldigt positiv sak är att när vi är i Sverige eller var ett år med jämna mellanrum och var ute och hade gudstjänster och information. De pengar som folk lovar då går till en gemensam pott för oss missionärer. Inte alla missionärer kan ju åka ut och berätta vad de håller på med. Och på det sättet så har vi pengar till vårt arbete. Inte bara när vi har varit ute och inspirerat folk och de ger allt vad de har. Och sen glömmer de bort oss efter 3-4 år. Utan det här är ett kontinuerligt arbete. Och de pengar som samlas in går till oss alla missionärer. Det är en av de jättepositiva sakerna.
0: Som jag tänker så här att det där stödet som finns från ett samfund hemma, församlingarna centralt, så det blir ändå en förutsättning för att du ska kunna lyckas i ditt arbete där.
1: Ja, helt klart. Och man kan fokusera mycket mer på arbetet när man inte behöver gå omkring och oroa sig för hur blir det med min försäkring? Hur blir det med barnas skolgång? Får jag några pengar till det här projektet eller inte? Så man kan sköta sitt arbete mycket mer professionellt när det finns proffs som sköter den delen här i Sverige också.
0: Tack. Ett exempel på vad vi gör tillsammans och där samfundet liksom finns med och samordnar för att skapa förutsättningar för att man ska kunna lyckas där man är i vårt uppdrag. På det sättet så hjälps vi åt. Och här har ju du alla möjligheter att vara med och stödja SAM och SAUs arbete med att vara med och ge och be och allt det där. Men det finns ju andra sätt man kan hjälpa till. Nu har jag med mig Johanna som jobbar med ungdomsläger och sånt där på sommaren. Ett ord från dig.
2: Ja, vecka 32, då byter vi ut några av er här inne som har lite gråa hår och så fyller vi det här med ungdomar istället på vårat tonårsläger här på Gullbranna. Och vi är i behov av er hjälp, för det är så att vi älskar att göra läger för ungdomar, men vi behöver också praktisk hjälp. Och där kommer ni in i bilden som kanske inte är ungdomar längre. Och vi är i behov av 10 minst, men gärna 15, kanske 20 personer som skulle kunna vara här vecka 32, hela eller delar av veckan, och få hjälpa till att diska, bära saker. Jag vet att de brukar fika ganska mycket. Och bara för att ha en gemenskap tillsammans med varandra, men också med ungdomarna. Och vi på SAU har en vision om att vara en plats där barn och unga får upptäcka, tro på och lära känna Jesus. Och där kan du få vara med och konkret ge in i det med din tid och med det du har. Och är man sugen på det så kan man antingen hugga mig sen. Jag kommer vara och grilla i mysstugan. Kan man få lite godis också om man vill. Eller så går man in på sau.nu och så skickar man iväg ett mejl eller slår en signal.
0: Tack. Möjligheten. Visst. Tack för att du vill vara med på alla möjliga sätt. Nu kommer det ett swishnummer här. Du har möjlighet att vara med och ge in i det som SAM och SAU gör. Det kommer att finnas möjligheter vid utgångarna sen om du vill ge kontanter istället på det sättet. Och så vet du var Johanna finns om du vill vara med om en fantastisk upplevelse att få vara med här på läger.

0: ska ha husvagn. Det gör semestern redan klar. Jag har inte tränat på den innan, men det gick ju bra framför alla här. Wow, vad är det här som händer idag? Hur många har grillat denna helg? Här har vi några. Ja. Använder ni ved eller kol? Kol? Någon mer som använder kol? Yes, det är väldigt bra med kol. Det är ju otroligt varmt. Men ja, min förhoppning efter ikväll så kommer ni aldrig grilla med kol igen på samma sätt som ni gjort innan. Utan ni kommer tänka på något helt nytt och spännande. Är ni redo? Är det någon som är här för första gången på kvällen? Ja, några. Frida heter jag. Jag bor i Mellanöstern. Har en man och tre barn som inte är här, för de är i skolan i Mellanöstern. Och jag har fått äran att prata med er ganska mycket. Lärt känna er lite grann. Och vi har ju redan haft två kvällsmöten. Och vi har haft väldigt roligt i att gå djupt i Bibeln. Vi har pratat om olika verktyg som jag har fått ta med mig från Mellanöstern som har hjälpt mig att förstå Bibeln bättre. Och första verktyget är språk. Jag insåg väldigt snabbt när jag lärde mig arabiska att vissa fraser betydde något väldigt djupt. Och eftersom att arabiskan är släkt med hebreiskan så insåg jag att oj, om jag lär mig lite fraser på hebreiska, då förändrar det vad jag förstår i Bibeln. Så vi pratade om tohu va bohu, kaos. Och att Jesus vill att vi ska inte leva av, men leva i tohu va bohu. Nå ut till människor som lever i tohu va bohu, i kaos. Och ta med oss shalom, harmoni, fullkomlighet, Guds närvaro till människor. Och vi har pratat om att vi vill nå de minst nådda. En tredjedel till en fjärdedel av världens befolkning har aldrig hört talas om Jesus på ett sätt som de förstår. Så tragiskt. Och då är det inte supermissionärerna som är kallade till detta, utan det är vi alla. En gång när jag pratade med bibelskoleelever som är tonåringar, tonårsbibelskola på SAM, så frågade jag efter vi pratade om just hur vi kan nå de minst nådda här i Sverige. Så var det en tjej som sa, ja, men jag behöver ju inte sitta jämte mina svennekompisar. Jag kan ju sätta mig jämte en beslöjad tjej i min klass. Så bra, det är så det börjar. Det är så vi kan nå de minst nådda tillsammans. Vi behöver inte krångla till det så mycket. Eller hur? Sen dagen efter så pratar vi om kultur. Förstår vi kultur? Förstår vi kulturen i Bibeln? Så öppnar det upp för så mycket. Och då pratade vi om återlösare. Och så var ni män som är förstfödda lite som ärade gäster, eller hur? Och för er som var här, känns det bra eller känns det tråkigt att ni bor i Sverige? Hade ni hellre velat bo i Mellanöstern och vara återlösare hela dagen? Någon som vill flytta? Följa med mig? Nej? Nej? Ni vill inte ha det ansvaret kanske? Och det var spännande. Och så först fick vi förstå vad ordet återlösare betyder. Och det kan ni titta på, ni som inte var här, på YouTube. Och så fick vi ju förstå då vad det egentligen betyder att Jesus är vår återlösare. Och det var spännande. Idag så ska vi skaffa ett nytt verktyg. Och jag pratar lite kort om det på morgonen här. Och det här verktyget heter Remes. Och vad kan det vara för något konstigt? Jo, det betyder antydan eller en ledtråd. Så om vi till exempel läser någonting i Nya testamentet, det kan vara en text, en berättelse, det kan vara ett ord. Då är det så här att Bibeln är inte bara en massa små berättelser. Jo, men det är ju 66 böcker, det är inte så jag menar. Men de hör ihop. Och Gud, han är så djup, så alla orden som är med, de har en stor betydelse. Och så om man studerar då en text eller ett ord, och man tänker, undra om den här har en remes, en antydan eller en ledtråd någon annanstans i Bibeln. Det är en väldigt bra fråga att fråga. Och så kan man gå till Gamla testamentet eller någon annanstans i Bibeln och få en helt annan betydelse på det man studerar. Och då får man en större förundran av vem Gud är. Det är så häftigt. Och jag undrar hur många remes som jag har missat. Jag kanske tar en hel livstid att veta det vet jag inte. Så vi ska studera kol idag. Ja! Härligt att jag har hejaklack, det behöver jag. Så, men det roliga är att när jag berättar stories så brukar jag börja från början. Men idag ska jag börja i slutet av berättelsen. Så följ med mig till Johannes 21, vers 9. Då är det så här att Jesus har uppstått från de döda. Lärjungarna är lite missmodiga. De går och fiskar och kommer i land. Och vad är det de ser när de kommer i land? När de kom i land fick de se en glödhög. Mm. Och fisk som låg på den. Och bröd. Glödhög är anthrakia på grekiska. Och det betyder koleld. Anthrakia. Okej? Okay. Så Petrus då, som vi vill fokusera lite på, han går ur båten. Så tittar han på den här glödhögen. Ser ni var den glöder här? Vi får låtsas att den glöder, för att vi vill inte att brandkåren ska komma. Så det var riktigt varmt. Och då är det så här att trots att ordet remes inte fanns på den här tiden, så tänkte man i remes. Jesus berättade remes hela tiden. Vad tror ni att Petrus tänker på när han ser den här kolelden? Jo, han tänker på en annan tid som han egentligen vill glömma bort. Som har precis samma grekiska ord. Och det är i Johannes 18, vers 18. Eftersom det var kallt hade tjänarna och vakterna gjort upp en anthrakia, koleld, där de stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med dem. Känner ni igen det här? Vad är det Petrus kommer göra ganska snart? Vad säger ni? Jo, ni sa något. Förråda Jesus. Bra att ni hänger med. Så han har mycket tankar när han ser den här kolelden eller glöden. Och hebreer som läser detta, om de hade läst det här, de hade tänkt längre. Vad är det för remes som Gud har med koleld? Nu får ni hålla i hatten, för nu blir det spännande. Nu ska vi hoppa tillbaka till andra Samuelsboken. För vi måste förstå, vad då koleld? Vad menar Gud med detta? Och då är det så att David, han är väldigt glad för han har vunnit seger. Och då vill han tacka Gud. Och det kan man också läsa om i Saltaren 18, precis samma sak som i andra Samuelsboken 22, vers 9. Och det gör han väldigt poetiskt och väldigt vackert. Rök stig upp från hans näsa, säger han om Gud. Förtärande eld från hans mun. Eldsglöd ljungande från honom. Och fortsätter vi i vers 13. Ur glansen framför honom flammande klot av eld. Och det är nästan ännu vackrare på engelska. From the brightness before him, coals of fire flamed forth. Vad betyder det här? Vet ni vad det här betyder? Alltså, det är så häftigt så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det här betyder koleld är en bild på Guds närvaro. Därför att om man nuddar kol som glöder, då blir man förvandlad. Så cool är Jesus. Att han är så mäktig och så stark så han är som koleld. Och för att vi ska förstå detta ännu bättre så behöver vi hoppa till nästa bibelord. Och det finns i Jesaja 6, vers 6. Och nu kan Ulf och Helena komma fram. Så här står det, till och med i vers 5 vill jag nästan läsa. Det har jag inte lagt till där, men jag tyckte det var bra. Ve mig, säger Jesaja. Jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Nu kommer det coola. Då flög en av seraferna fram. Och vad gjorde han? Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: när nu detta har rört vid dina läppar har dina missgärningar tagits ifrån dig och din synd har försonats. Guds närvaro. Det här är någonting som vi kallar för teofani. Se om det kan komma upp här på skärmen. Teofani är en synlig manifestation på Gud. Glödande kol är en bild på en synlig manifestation av Gud. Så vad är det som händer när syndige Jesaja får glödande kol på sig? Guds närvaro. Han blir fri. Han blir renad. Han kommer aldrig glömma när han blev renad. Så nu har vi en av era viktigaste ledare här. Ulf, känner ni honom? Jag hoppas att ni känner honom i alla fall. Sen har vi hans snygga fru Helena här. Vem tror ni kommer? Nu får ni räcka upp handen först. Först ska jag säga båda frågorna och sen säger jag första. Så får ni räcka upp handen om ni tycker så. Vem tror ni kommer bli argast på mig utav de här två om jag hade tagit glödande kol och tryckt det på Ulfs huvud? Hade det varit Ulf eller Helena? Ni som tror Ulf, räck upp handen. Ja, ni som tror Helena, räck upp handen. Det tror jag med. För om jag gör detta på Ulf, det gör jag inte nu för då kommer han kanske bli helt svart. Han kommer att skrika, eller hur? Ah! Bra! Kommer det göra ont, Ulf?
1: Ja, absolut.
0: Ja, vi får säga
2: ja,
0: det en gång till.
2: Det gör jätteont.
0: Det är svinont. Kommer det att synas här? det är därför jag tror. Tror du att han kommer bli riktigt snygg eller fulare?
1: Nej, jag tror han skulle bli lite fulare faktiskt.
0: Så vet ni vad som skulle hända? Helena kommer vara sur på mig hela livet.
1: Precis.
0: Därför att när jag kommer med glödande kol och sätter det på Ulfs huvud, då kommer det förändra hans liv för evigt. För hans fru kommer titta ner på honom mer. Men vad är det för ful man jag har gift mig med? Eller hur? Och Ulf,
2: det
0: han...
2: kanske hon gör ändå, det vet
0: nej,
2: jag.
0: Nej. Hon är så fin. Men ni förstår, en enda gång utav att Frida trycker fast glödande kol på Ulf kommer förändra deras äktenskap. Eller hur? Tack så mycket.
1: Tack.
0: Om en enda gång att jag är elak kommer att göra att Helena är sur på mig för resten av livet, tänk då, Gud, han är som glödande kol. Han är ingen liten plutt som man bara, men ska jag våga säga någonting till mina grannar? Den är ju inte Gud. Glödande kol, mina vänner, det förändrar en. Guds närvaro förändrar oss. Är det inte häftigt? Alltså, jag blev så peppad när jag förstod den här häftiga Rames. Nu har vi ett bibelord kvar här innan vi går tillbaka till Petrus. Och det här bibelordet, det står i Ordspråksboken. Och det här har jag helt missförstått i supermånga år när jag bodde i Sverige. Så vi går till Ordspråksboken 25, vers 21-22. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Och Herren ska belöna dig. När jag var liten så trodde jag det betydde, alltså, personerna som jag inte gillar, om jag är snäll mot dem, då kommer det vara typ som glödande kol liksom. Men jag kan inte vara dum mot Frida, för hon gav ju mig faktiskt vatten, fast jag är jättesur, för jag är fortfarande sur på henne. Så trodde jag det betydde. Men hör och häpna när man studerar Remes. Du kommer med Guds närvaro. De kommer känna samma sak som Ulf, men inte i dålig mening, utan fantastisk mening. Vi kommer med Guds närvaro när vi pratar med människor om Jesus. Och du vet, när jag åkte hit på flyget, så satt jag jämte en kille. Och så började vi prata. Och så, alltså, jag har så mycket fantasi, så jag började tänka, nu kommer det snart brinna på hans huvud, för nu ska han få Guds närvaro när jag berättar. Så jag var så excited. Och sen efter ett tag så sa han, är du en sån här superkristen? Sa han till mig. Och vet ni vad jag sa? Vad spännande, det här har jag aldrig hört innan. Vad är det? Det kanske ni vet, men jag vet inte vad en superkristen är. Och då tittar han på mig. Jag vet inte. Då sa han, men får jag gissa? Ja, sa han, du kan gissa. Är det en som läser Bibeln och älskar att göra det varje dag? Och ibland inte känner för det, fast hon gör det ändå? Kanske. Och är det en person som vill prata med Jesus? Det betyder bön varje dag. Och ibland känner hon inte för det, men känslorna ska hon inte gå på. Så då gör hon det i alla fall. Det är nog en superkristen, sa han då. Ja, då är jag det, sa jag. Och så nu så tycker jag det är så roligt. Jag är en superkristen. Kul, va? Men i alla fall, jag satt där och så tänkte jag, min Gud är ingen plutt-plutt. Han är så stor, så när vi pratar om honom, då lägger vi Guds närvaro precis som glödande kol. Och då, det här ordet mod, då har ju inte det med mig att göra alls. Då har det ju allt att göra med Jesus. Och helt plötsligt så fick jag bara mod. För vad häftigt att jag får lägga Guds närvaro på honom. Ha? Är det inte coolt? Och nu vill vi ju gå tillbaka då till Petrus. Så Petrus, han var ju där då. Och så sa ju han lite grejer med tuppen och allt det här. Ni kan den här berättelsen. Men där var glödande kol. Varför står det glödande kol? Jag tror inte att det är en coincidence. Jag tror att Jesus vill säga, min närvaro är här. Och han var ju faktiskt nära Petrus, eller hur? Min närvaro är här, men du har ett val. Även om min närvaro är här, så har du ett val att göra. Och tyvärr så sabbade han ju det hela ganska mycket. Men vad vackert att Jesus ger Petrus en ny chans med samma bild igen. Då säger han till Petrus, Petrus, min närvaro är här igen. Och jag ger dig en till chans. Vill du ta emot min närvaro? Be om förlåtelse. Och det gör ju Petrus på ett indirekt sätt som handlar om ära och skam. Och det får vi prata om en annan gång. Men är det inte fantastiskt? Och då tänker jag bara, nu känner jag mig inte alls lika rädd längre när jag har förstått hur mäktig Gud är. En kvinna som är beduin, hon satt i ett hörn i hennes släktingars lilla rum och lyssnade när jag berättade berättelser från Bibeln. Och hon sa inte mycket, för hon är väldigt tystlåten om man jämför med alla hennes kusiner som babblar lika mycket som mig. Och hon satt där med hennes ögon blev bara större och större. För det som hände var ju det här. Glödande kol kom ju på hennes huvud när man berättar berättelser från Bibeln, för det är ju Guds närvaro över hela alltet. Och nästa gång när jag berättade berättelser för alla släktingarna som var kvinnor, då kom hennes ögon blev så här stora igen. Sen till slut så, det tog ganska lång tid för mig att inse, för ibland är jag lite konstig. Men till slut insåg jag att hon är ju jättenyfiken på Jesus. Så då började vi läsa Bibeln, för hon kan faktiskt läsa. Många beduiner kan inte det, men hon kan det. Och det var väldigt roligt, för då läste hon. Och vi studerade vecka ut och vecka in. Vi läste om allt ifrån synd, vi läste om offer, vi läste om profetior och jättemycket spännande saker i Gamla testamentet. Och jag har verkligen förberett mig i bön för när vi äntligen kom fram till Jesu död och uppståndelse. Och jag hade verkligen hoppats och förväntat mig att hon bara, kan jag ge mitt liv till Jesus nu? Det hade jag liksom, det var mitt hopp. Och jag var så besviken efter att vi läste om uppståndelsen. Ja, vi slutade med en bön som vanligt och jag liksom satt där och väntade på att hon skulle säga någonting, men ingenting kom. Jag åkte hem. Men Gud! Det här har ju hänt. Du har ju samlat kol på hennes huvud. Varför? Ibland förstår vi inte. Känner ni igen er ibland? Men jag har delat med min dotter i alla dessa år och så väljer hon att gå ifrån Gud. Jag har delat med min arbetskamrat och så väljer han ändå inte att verka vara intresserad. Känner ni någon som känner igen sig? Men då är det ju så att det är ju inte Fridas tid eller Gunnars tid. Det är bara Gud som vet människors hjärtan, eller hur? Så efter att jag hade snytit mig och snörvlat och varit sur, så bara upplevde jag hon ska göra precis samma sak som du har gjort för henne. Vad menar du? tänkte jag, är det här verkligen från Gud? Hon vet ju inte att hon är inte ens troende på Jesus. Ska hon undervisa om Jesus? Men den här konstiga idén försvann aldrig. Jag bara, ja, vi får göra det här då. Så då åkte vi till en annan beduinby, till en annan beduinstam, till en tjej som jag känner väl. Och vecka in och vecka ut börjar vi från början igen. Alla olika berättelser i Bibeln som ger de här olika koncepten som muslimer behöver förstå för att kunna förstå varför Jesus stod på korset. Så kommer vi till korset. Och den dagen så var den här beduinen då som fick blev undervisad, hon var inte alls fokuserad och allting gick bara fel och jag bara, vad är det här? Tänker jag i mitt stilla sinne som går på känslor. Så hoppar vi in i bilen, jag och min beduinska kompis då. Och så har hon de här stora ögonen igen. Och hon säger ju ingenting, det är ju bara jag som pratar. Sen helt plötsligt, efter några kilometer, så säger hon, stanna bilen! Då, om hon säger något, då stannar jag direkt, för hon pratar ju inte så mycket. Ja, du vet, tvärstanna mitt i vägen. Nu ska vi gå ut på fältet. Ja, det är bara att lyda, vi går ut på fältet. Och där säger hon, nu har jag förstått att Jesus är min återlösare. Nu har jag förstått, hon sa inte Tohova Boho, men jag säger det ändå. Nu har jag förstått att jag lever i Tohova Boho. Jag vill komma in i Beit Ab. Jag vill komma in i faderns hus. Den välsignelsen som bara Jesus har. Och det vet jag. Det är en sån här moment som man aldrig glömmer i sitt liv. Först visste jag inte riktigt vad jag skulle göra, för att jag var ju så känslomässig att varför händer ingenting? Och så hände det bara. Och vi fick be tillsammans och så fick hon ta emot. Hon hade ju förstått Guds närvaro, det hade man ju sett på hennes ögon. Och sen blev hon del av våran Beit Ab tillsammans. En del i vår familj. Och våran patriark är ju Jesus Kristus. Alltså det var en av de största moments i mitt liv. Att få se en muslim från en folkgrupp där det nästan inte finns en enda troende som tar emot Jesus. Jag vill bara säga till er, tro aldrig att Gud är pluttig. Om tanken kommer när du bara, nu vill jag fatta mod. Nej, men jag vågar inte. Kom ihåg detta glödande kol. Det här är inget tuntigt. It lasts forever. När man blir berörd av Guds närvaro. Och det är inte alltid vi vet om det. Men det händer. Jag vill bara uppmuntra er. Och då, allting som vi har pratat om så här länge, hela veckan, då är det liksom inte fatta mod, Frida, fatta mod, Gullmaj. Det liksom handlar inte om mig då, utan då blir jag mindre och så blir Gud större. Och helt plötsligt så fattar man mod inte för att man är duktig själv, utan för Guds närvaro är så mäktig, så stark. Är det inte fantastiskt? Så om vi sammanfattar den här veckan, så har vi förstått att vi behöver gå ut i Tohova Boho och berätta, för vi har fått shalom. Och även om vi har delar av Tohova Boho kaos inom oss, så har vi blivit inbjudna in i Beit Ab, faderns hus, genom vår återlösare Jesus Kristus som tog vår synd. Och sen så kommer vi till sista dagen och så får vi förstå, wow, vilken stor Gud vi har. Då kan vi inte bara säga, nej men han är söt. Nej, han är så mäktig, han är helig, han förändrar. Han förändrar så mycket. Så den här tjejen, när hon hade gift sig och hennes man sa till henne, du får välja mellan mig eller Jesus. Så sa hon, du kan aldrig dra ur Jesus ur mig. Tänker. Och då tänker man, vad hände med henne? Gud tog hand om henne. Han började tänka på att han skulle skilja sig, men de har inte fått barn på 12 år. Just då, i denna tohu va bohu, när hon har blivit slagen för sin tro, då blir hon gravid. Och då vill ju inte han skilja sig, för han visste ju att det var hans fel. Det var ju han som inte kunde få barn. Gud är så mäktig. Han griper in. Tänk aldrig att han är en liten plutt. Han är så mäktig, så när ni går ut och vågar stå upp för honom i mod bland era kompisar, till och med sådana som kommer från andra länder som aldrig har talat om Jesus, även om de inte förstår allt vad du säger, glöm aldrig kolet. Tänk på det när ni går ut. Då kommer ni få mer mod, tror jag. Låt oss be. Woo! Yes! Tack att du är så mäktig, du är så stor, du är ingen pluttig nuttgud som man bara, det var ju lite pinsamt. Nej, det är inte något pinsamt, för du är så stor, du är så helig och du vill gripa in. Du vill inte vara långt borta som många religioner bland de minst nådda. Du vill vara nära. Och din närvaro förändrar oss för evigt. Så jag ber nu, när vi imorgon eller ikväll när nu är, lämnar Gullbranna. Hjälp oss först och främst att hålla fast vid vår återlösare. Hjälp oss först och främst att hålla fast vid Bibeln och leta efter såna här spännande saker för att vi ska få ännu mer tro. Och hjälp oss att lyfta blicken när vi är på Ica. Att le mot någon som man kanske inte känner. Och våga ta ett steg ut. I Jesu namn. Amen.

Medan gruppen sjunger och spelar inne i den stora möteslokalen så vill vi påminna om det swishnummer som tidigare har nämnts om under gudstjänsten för att ge en gåva till Svenska Alliansmissionens arbete. Och då ska du anteckna det här swishnumret som är 123 138 89 82. Jag vill upprepa det. 123 138 89 82. Och det kan vi gott säga att det är med stor tacksamhet som Svenska Alliansmissionen tar emot din gåva.

0: som kan innebära mycket i det arbete som också är ett arbete för både Sverige och andra länder. Så än en gång, jag repeterar, swishnumret till Alliansmissionen är 123-138-8982. Och så ska du vara medveten om att Gud älskar en glad givare.
1: Du kanske är som mig, att du har gjort Gud mindre än vad han är. Och många gånger kanske till och med skämts. Att du skäms när du försöker att ha mod att berätta. Det finns chans att få förbön för det. Och jag tycker det är så vackert att det glödande kolen fick vara en bild för Petrus. Du får en till chans. Min närvaro är fortfarande här. Den är här för dig. Ta chansen att gå på förbön. Du kanske är här och bara, det finns någonting i mitt liv där jag inte riktigt har släppt in Guds närvaro. Kanske en synd, en tohova boho som du kämpar med. Som du vill ha hjälp med, och du har ropat till Gud. Men det har inte riktigt hänt någonting. Det finns också tid för förbön för det. Men förbön är inte alltid magiskt att man helt plötsligt blir fri. Utan det finns någonting som är väldigt viktigt också. Och det är på engelska accountability. Vad är det på svenska? Man behöver någon som kan vara ens mentor. Som kan hjälpa en att gå igenom den här synden som man kämpar med. Det är också bibliskt. Det är inte bara att be. Och ibland händer det så här. Ibland gör det. Men mentorer är jätteviktiga att ha. Som kan hjälpa er om ni kämpar med en synd som inte går bort. Säg det till dessa förebedjare. Jag behöver en mentor. Ge er ett nummer så kommer någon att söka upp er. Ni kanske är här och bara, jag vill nå de minst nådda. Jag vill ta ett steg. Gå fram. Säg det här. Och be för det. Och vill ni prata om det så kan ni komma till mig efteråt. Så kan vi hjälpas åt och tänka ut. Vad kan vi göra? Men ta den här stunden. I förbön, i lovsång. Fokusera på Gud nu. För hans närvaro är så fantastisk. Även om man inte alltid känner det. Så låt oss gå in i Guds närvaro.

Och under tiden som lovsången sjungs så vill vi nämna om att du också har möjlighet att sända in via ett e-mail till en adress för att få hjälp i förbön. Och adressen är forborn@alliansmissionen.se. forborn@alliansmissionen.se. Och ta tillfället i akt och få hjälp, du som känner att du just nu har behov av att någon kan be för dig. Skicka in det till forborn@alliansmissionen.se och bönegruppen som finns här på Gullbergården kommer att ta hand om just det som är ditt speciella bönbehov.

oss för din närvaro. Jag vet att du ska komma oss nära. Jag vet att du ska komma oss nära. Herre, hjälp oss att bygga våra liv på dig, Herre. Vår fasta klippa, vår borg, vår trygghet. Jesus, jag vet att du ska kalla oss. Kalla oss dit som du vill att vi ska gå.

0: Tack Jesus för din närvaro. Tack att du vill möta oss precis där vi är. Inte där vi önskar att vi var eller där vi tycker att vi borde vara, utan precis där vi är vill du möta oss och får möta oss. Tack Herre för den här gudstjänsten vi har fått ha tillsammans. Tack att du vill röra vid våra hjärtan, att du vill fortsätta fullborda det verk som du en gång har börjat, Herre. Tack att vi får uppfyllas av din heliga ande, att vi får mod genom dig, Herre, att inte vi är egen kraft, utan det är du som ger oss allt vad vi behöver. Tack Herre, tack för din härlighet, tack för din helighet. Tack att vi får kallas dina barn, att vi får komma inför dig. I Jesu namn. Amen.
1: Lite svårt att veta hur man ska avsluta det här faktiskt. Men jag tänker att Gud finns ju med oss. Vi tar ju med honom. Han bor inom oss med sitt glödande kol. Det får vi bära runt på och fortsätta kvällen. För de som är ungdomar så är det grill och häng i mysstugan vid 7:30 och framåt. Här i skeppet samlas vi igen till musikquiz för alla åldrar klockan 21 med Jabs och Amanda Broman. Och sen blir det också nattvard klockan 23:00 i kyrkan. Och imorgon klockan 10 så är det högtidsgudstjänst här. Sen hälsar också gården att alla som har hyrt stugor och campingplatser och sådär, det står ju att man ska checka ut senast klockan 12, men det behöver vi inte. Utan vi kan lugnt och stilla sitta på en högtidsgudstjänst och sen städa ur stugan, och så behöver vi lämna dem senast 16, för då stänger receptionen. Så vet vi om det. Nu ber vi att Gud ska välsigna oss. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådiga. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och det heliga Andes namn. Amen.
2: Och där lämnar vi gudstjänsten som avslutades just här inne i den stora samlingslokalen här i Gullbranna. Och hälsa välkommen till Svenska Alliansmissionens missionsledare Ulf Häggqvist, som har varit med och säkerligen glatts över mycket vad som har hänt här under de här dagarna. Vad är ditt samlade intryck för att börja med det?
3: Mitt samlade intryck är att vi har haft riktigt härliga dagar tillsammans här, verkligen. Jag är jättetacksam och jag får väldigt mycket positiv respons när jag går runt här på gården. Vi har haft lite tid här i eftermiddag och mingla runt och prata med varann under någon marknad och missionslopp och sådär, och pratat med väldigt många deltagare i olika åldrar och pratat med barnfamiljer som gläds över det barnen får vara med om här, och de själva och äldre vänner som säger det här är ju fantastiskt, och vilka dagar vi har och vilka fantastiska gudstjänster och sådär. Så jag har fått väldigt mycket positivt, och det är också den känsla jag bär.
2: Och så har också Svenska Alliansmissionens ungdomar funnits med här, och just den känslan av att både unga och äldre kan komma tillsammans på det här sättet måste betyda mycket.
3: Ja, men det gör det ju. Det är ju någonting vi har arbetat för att också vara med och bygga upp och skapa under åren, och nu sen några år så är ju vår ungdomsorganisation SAU med oss varje år. Tidigare var det vartannat. Det blev lite ryckigare tycker jag. Nu bygger vi någonting här över tid och känner att ja, men vi är på god väg. Vi vill fortsätta utveckla. Men så nu är det verkligen en mötesplats här för alla åldrar. Och ja, det är riktigt härligt tycker vi.
2: Och för dig personligen så har det inneburit också att du har fått en förlängning av din anställning och din tjänst som missionsledare.
3: Precis, den har ju ett förordnande i sig där man kan väljas då av ombudsmötet på 6 år, och så kan det förlängas, och nu var det uppe då för en förlängning av en period på 4 år till, och jag har något år kvar då, så nu har jag fått en förlängning fram till 2031 här då, och det känns ju väldigt stort för mig. Jag är väldigt ödmjuk inför det. Det är ju ett stort förtroende som människor ger en, att ha den position jag har, där jag ska försöka företräda och tala för den här rörelsen och vara med och leda den. Och det tycker jag att man ska gå in i med ödmjukhet inför både den uppgiften i sig, men också inför det förtroende man har fått, och försöka förvalta det på bästa sätt.
2: Jag brukar ju ställa frågan, vad är det som du gläder dig mest åt när det gäller Svenska Alliansmissionens arbete just nu, och också om din tjänst som missionsledare? Vad är det som liksom glimmar till riktigt ordentligt när du tänker på det?
3: Det är jag gläds åt, och som jag känner är viktigt, det är att jag tycker att vi håller på att återupptäcka vårt DNA som rörelse, att vi är en missionsrörelse som vill stå på Guds ord, och som vill ha Jesus i centrum, och som också riktigt ivrar för att dela det. Vi har ju en vision som talar om att gestalta Jesus Kristus i världen, och jag tycker det har varit ett tema som har präglat den här konferensen. Det har varit mycket i förkunnelsen. Ni som har följt med på gudstjänster har ju märkt den. Den har också funnits med i våra seminarier och så. Och jag märker att det får ett väldigt gensvar hos människor. När också att det här är någonting som landar väl och som man vill och så. Och det glädjer jag mig över, och tycker det kommer till uttryck på många sätt.
2: Du säger att du tycker att det här liksom återuppväckt på något sätt just den här känslan. Har det varit bekymmersamt med vissa saker som har gjort att det har liksom stagnerat, någonting som du behöver eller på något känna att nu händer någonting nytt?
3: Jag vet inte. Det är lite... Det kan vara lite svårt att säga, men det är ingen hemlighet att våra frikyrkliga sammanhang lite medlemsmässigt har stått och stampat på samma siffror eller dalat en del eller sådär. Kanske gjort oss lite försiktiga, lite trevande i hur ska vi göra. Varit lite också kanske bekväma i att vi bor här i vår trygghet och har det bra i vår del av världen, så att säga. Men jag tycker att det är som att nöden i världen och nöden för världen på något sätt har fått tränga in lite på djupare plan igen, och just i det här viljan att gestalta Guds rike i världen och bygga Guds rike, förmedla det, har blivit starkare, och jag tycker det känns på många sätt, och det gläder mig verkligen.
2: Och det är kanske därför som också det här årets tema har varit ett kort men intensivt och kraftigt ord, mod. Det är kanske det som behövs mer än någonsin.
3: Ja, men jag tänker det, och det är ju vi har ju under några år också, jag tror det är en del av det här också, arbetat med vår vision som antogs då förra årets årsmöte, om man säger, och som vi nu har börjat implementera och arbeta med från i år, och som vi kallar SM 2033, där mod är ett av de 4 värdeord som vi har med där. Därför att vi tänker att vi behöver inspirera varandra till att fatta mod och tro på det vi gör och på framtiden, och inte minst hämta det modet i hos Gud, som vi har hört mycket Frida prata om idag. Det touchar så väl in på vad vi har tänkt när vi pratar mod. Vi inte att klappa varann på axeln och säga att det löser sig, utan mod därför att vi tittar på Jesus och vem Jesus är, och hämtar mod i det när vi ser hans storhet.
2: Ja, hon plockade ju fram dig och din fru där och fick åskådliggöra känslan av att bli berörd av det glödande kolet. Ja.
3: Absolut. Och just och det här arbetet med visionen har vi ju försökt att förankra också. Jag tror det är en del av det här också, återupptäckten av oss som missionsrörelse. Vi har ju varit det hela tiden, men jag tycker det förstärks igen och det gör mig glad.
2: Märker du ut i församlingarna att det börjar hända någonting som har en positiv inverkan och som kan få en ännu godare och utvecklad känsla av att vi är på rätt väg på något vis?
3: Ja, men det tycker jag. Och då tänker jag att vi är inte liksom i det läget att jag kan sitta och visa de stora resultaten och de stora siffrorna och så, men jag märker tydligt när jag pratar med människor här och en längtan av att våga ta lite missionella initiativ, våga, många som har det samtalet verkligen på gång och i sina församlingar, och många som också försöker pröva nya vägar, inte minst olika diakonala perspektiv. Vi har någon kyrka i Göteborg där och Paulkyrkan som öppnar upp något de kallar vardagsrum. Vi har andra församlingar som har öppnat upp mer diakonala sammanhang för att möta människors behov och längtan. Många som talar i de termerna och söker väg och så. Så jag tycker det finns en rörelse här av att det bubblar lite liv och lite vilja till förändring och just i den här utåtriktade rörelsen, och det känns inspirerande och spännande.
2: För några veckor sedan så var jag med vid den samlingen som Svenska Alliansmissionen hade organiserat i Bankeryd bland annat, och har väl varit på fler platser också, där församlingsledning och pastorer fick mötas i samtal och gemenskap och bearbeta en del frågor som berörde väldigt tydligt, inte minst vår församling i Bankeryd skulle jag nog kunna säga. Hur upplevde du de här samlingarna? Har det fått betyda någonting, tycker du, av förändring?
3: Ja, men jag tänker att det här är en process som vi lever med. Och jag tänker de där samlingarna, de är en del av det som bubblar i, och jag tycker att församlingar börjar skruva. Vi har ju sett lite olika sätt. Alltså vi har någon liten församling på en plats som de funderade på, ja men vad har vi? Några medlemmar här, vad kan vi som skulle kunna vara också vara en mötesplats för människor i vår bygd? Och så börjar man titta, vi motorsågar. Har vi. Och vi har skog och det har många här omkring. Och man börjar liksom någon slags motorsågskurs med andakt och samtal där man liksom samtalar på ute i skogen istället. Som öppnar upp för människor. För jag tänker att när vi bara är i kyrkan så att säga, då är vi väldigt trygga. Som är vana att vara där. Medan det för andra människor kan vara en ganska skrämmande och annorlunda miljö. Inte för att den är otäckt, men just bara för att den är annorlunda. Det är ju likadant för oss allihop. När jag ska kliva in på en idrottsarenas omklädningsrum eller vad det nu kan vara, så är jag ju väldigt bortkommen. Hur beter man sig här? Det vet inte jag, för jag har inte spenderat mycket tid där. Jag är ingen idrottare på det sättet. Och det är bara att tänka den tanken på andra hållet. Kyrkan är ju en väldigt främmande miljö för många människor i Sverige idag. Man är inte van att vara där. Jag har en god vän som kom till tro i en församling där jag tjänade då och sådär. Och han sa, jag måste ju ha gått förbi Allianskyrkan här 50 gånger innan jag gick in första gången. Och då hade han ändå arbetskamrater och så vidare. Och det säger någonting om en tröskel där. Och då tänkte de i sin miljö, ja men vi har motorsågar, vi kan mötas där. Det andra är hemma. och så samtalar vi om livet och delar vår tro, och de får dela sina tankar, så gör vi någonting här. Den typen av vägar ser jag ju börjar bubbla på lite olika sätt. Jag tror vi behöver göra det, möta människor där man är.
2: I din roll som missionsledare så behöver du väl också kanske finnas med, och gör du säkerligen också i det missionerande arbetet och de initiativ som tas för att gå till nya länder och andra länder och så vidare. Hur är din roll där? Har du någonting som du finns med i det sammanhanget, eller är det den internationella missionsledaren som sköter den saken?
3: Nej, men vår internationella missionsledare tillsammans med avdelningen har ju mycket det operativa arbetet med det, och naturligtvis också en hel del ideologi och teologi tänk omkring det. Men i det finns jag ju med som den övergripande ledaren. Jag har ju ett uppdrag, kan man säga, att se till att vi går i riktning vad vår vision är, vad vi har beslutat här tillsammans som rörelse och styrelser och så. Så jag finns ju med i de dialogerna. Jag har varit med och tagit fram det här och mejslat fram att vi ska arbeta i vårt internationella arbete mot de minst nådda och mest utsatta i vår värld. Och i det finns jag med väldigt, liksom, när vi drar linjerna och inriktningen. Sen får jag också förmånen att ibland göra internationella resor, besöka, representera och så. Så i de stora linjerna så finns jag med.
2: Tidigare så har väl Alliansmissionen sänt ut ganska mycket missionsarbetare till olika länder. Mm. Och hur ser den situationen ut idag för Svenska Alliansmissionen när det gäller ett engagemang bland människor för att gå ut till de här länderna och arbeta? Rent generellt, hur ser den bilden ut just nu idag?
3: Ja, alltså, sett till vår storlek som samfund, det tycker jag är en bra bild att titta på. Om man jämför vår storlek med andra, vi är ju inget av de största samfunden i Sverige. Men då har vi många internationella medarbetare utsända, en hög andel. Och det är en del av vårt arv och liv som en rörelse som har betonat också in den internationella missionen och det uppdraget. Och det skulle jag säga lever fortfarande. Det är inget självklart engagemang. Jag gläder mig åt att vi fokuserar det med det här gensvaret som vi har pratat om innan. Vi arbetar nu mera till exempel med någonting som heter APG 29, som är en missionslärjungas kurs, kan man säga, för unga människor, där man kommer ut och vi erbjuder 11-12 svenska ungdomar att komma och gå en bibelskola tillsammans med 11-12 ungdomar från en annan systerkyrka eller ett annat land, på plats i ett annat land, där man går 3 månader tillsammans och upptäcker varandra och finns med i det internationella. Och det finns ett stort intresse där, till exempel, att få vara med och gå dem. Det finns ett stort engagemang när vi kommer till våra scoutläger, tonårsläger, att vara med i olika insamlingar för att stödja olika internationella arbeten och så. Det lever och det känns positivt. Och här gör vi ju en koncentration, kan man säga, av dem vi sänder ut till mer åt Mellanöstern, Nordafrika och så vidare. Det handlar om det här att nå de minst nådda folkgrupperna i världen. När det då handlar om att ha fått höra evangeliet någon gång. De finns ju i det man ibland talar om som 10-40-fönstret och sådär. Så det är ofta dit vi sänder våra medarbetare. Sen har vi också ett pågående internationellt arbete tillsammans med våra systerkyrkor i södra Afrika. Och där har vi ju våra syskon då i kyrkor som finns i några av världens fattigaste länder. Vi pratar om Mozambique, Eswatini, Zimbabwe, Sydafrikas fattiga. Det är ju en ekonomi som är så segregerad och delad, kan man säga, att en del har, men många har verkligen ingenting utan lever i den yttersta fattigdom också. Vi har en liten systerkyrka också i Malawi och så. Här är verkligen, när det gäller att ha mat på bordet, att kunna försörja sig. De kan bygga församlingar och så, men här vill vi finnas med i den delen av ett arbete där vi arbetar tillsammans med en organisation som heter Global Food Garden för att försöka hitta odlingsmetoder som funkar i klimatomställningar och sådär. Så de benen kan man säga att vi står på.
2: Man behöver inte vara tveksam i alla fall att Svenska Alliansmissionen fortfarande är en missionerande rörelse.
3: Nej, absolut inte. Det är vi. Och vill vara. Och jag tänker att vi också ska vara det i Sverige och så. Vi vill gestalta Jesus Kristus i världen, som vi säger. Vi menar det. I ett möte med människor som är öppet och ärligt, där vi bidrar med vår berättelse om evangeliet och vad det betyder för oss.
2: Vi ska ta och lyssna till lite grann musik och sen ska vi återkomma mer. Jag skulle gärna vilja tala med dig lite grann också om morgondagen och ordination av pastorer. Det tycker jag är viktigt att också få veta vad händer på den fronten. Men vi lyssnar till lite musik och det kommer att bli Älskad i befintligt skick. Det kan ju passa.
3: Verkligen.

0: Och där tonar vi bort sången Älskad i befintligt skick med Peter Hallström och Robert Eriksson. Vi samtalar med missionsledaren för Svenska Alliansmissionen Ulf Häggqvist. Imorgon så är det en högtidsgudstjänst får man väl säga, och en viktig gudstjänst för de som också kommer att ordineras som pastorer i Svenska Alliansmissionen. Hur många är det som imorgon kommer att få vara med om den stunden?
1: Ja, imorgon är det 3 stycken som vi får ordinera till pastorer då i Alliansmissionen. Någon färre än vad snittet är kanske, men det brukar ju ligga sådär på 3, 4, 5 ofta kanske.
0: Mm. Hur uppfattar ni i Alliansmissionen just det här att få samlas till en stor konferens och det får avslutas med att sända in pastorer i tjänst? Det är något speciellt i alla fall, både för dem men också för samfundet.
1: Ja, jag tycker ju det. Och jag tror att många skulle hålla med mig, och inte minst de pastorer vi ordinerar. För det är på något sätt, det här förfarandet gör ju så att säga, de är ju beslutade här nu och antagna i ombudsmöte, och så får vi avskilja dem för tjänst på det här sättet. Det är ju en markering av ett samfund att ni har vårt förtroende att vara med och leda i den här rörelsen och förvalta tystnadsplikt och förvalta förkunnelsen av Guds ord och allt det här. Och vi tror på er, så att säga. Den inre kallelsen ni har känt, den bejakar vi här. Och det där, jag tänker på någon av våra senare ordinationsgudstjänster. Vi hade en pastor som tyckte att det är ju bra, men han var inte så där jätteimponerad innan av att detta ändå skulle hända. Och sen när den där gudstjänsten var över så sa han: du Ulf, det där tog du. Det tog djupt. För då var det som att det öppnade någonting för honom, vad han faktiskt var med om. Det är inte alltid man ser det innan, vi tänker lite olika. Men jag ser att för de allra flesta kommer man ju till det med stor ödmjukhet men också tacksamhet i det. Jag tänker tillbaks på min eget sånt tillfälle. Det är ju bra många år sedan nu, det får jag ju erkänna. Men jag kan fortfarande gå tillbaka till det ibland när jag tänker att ja, men man har dagar, du vet, man är trött och det känns lite motigt. Men jag har fått en rörelses förtroende i detta att vara här. De har känt igen min kallelse. Det gör någonting med en faktiskt. Så jag tänker, det är en stor högtid för oss och vi gläds över den.
0: Det är ju en betydelsefull händelse i Bibeln när man läser händelserna kring de som blev utsända till att tjäna i Guds verk, och de fick vara med om en stund när man la heliga händer på dem och fick avskilja dem och be om Guds välsignelse. Mm. Och det är ju detta som händer också i den här stunden.
1: Absolut.
0: Imorgon, att heliga händer kommer att läggas på människor för att avskilja till helig tjänst, och det är ju något alldeles speciellt.
1: Ja, men det är det ju, och vi säger ju att det här gör vi ju efter apostolisk förebild, alltså det var det. Så apostlarna gjorde, och därför gör vi så och avskiljer dem här, och ja men det är högtid och det är fint, och det är något oerhört vackert tycker jag att se de här vännerna då, ett par av dem ganska unga då, men alltså få böja sina knän där inför det här och på något sätt böja sina knän inför Gud och det uppdrag man går in i. Det finns ju en ödmjukhet i det, att få böja sina knän och inför ett stort uppdrag som man får att be om Guds hjälp och få ta emot välsignelse i det. Och, ja, för mig är det ett väldigt viktigt ögonblick. Mm.
0: Det är tre stycken som kommer att vara med om detta imorgon. Ja. Men hur ser det ut i framtiden? Finns det fler och finns det som du ser en ökad grupp av både män och kvinnor som vill gå in i den här tjänsten och vågar anta utmaningen att gå in?

0: Sen kan man fundera på hur sant det är också, för det är ju faktiskt, vi har ju fler pastorer i tjänst nu än vad vi hade för 30 år sedan. Men det är fler som också jobbar deltid. De här församlingskretsarna som fanns på den tiden med en pastor som får runt på en 7-8 platser, de är sällsynta idag. Så vi har också ändrat om på det sättet. Det som är spännande nu tycker jag här, det är ju man har inom ALT som vi är med och har som pastorsutbildning då stuvat om en del, förändrat lite kurser här till hösten, skapat ett lite annan väg in där man läser ett teologiskt basår först och sen kan gå vidare som pastor, men också öppnat ett spår för någonting som vi har sett på senare år, och det är de som kommer mitt i livet som gör en second career, som man säger ibland då, att man kanske har varit lärare eller någonting i ganska många år men ändå känner att nej, men nu är det tid att ta den där kallelsen på allvar. Man har med sig en hel del utbildning och erfarenhet, så skapar ALT nu ett lite annat spår på 2 år istället för de 4 när man läser helt, för den som har erfarenhet och en tidigare utbildning, och så kompletterar man den. Och när man öppnade ansökningarna här nu då inför kommande läsår, så steg ju ansökningstalet med 95% till ALT. Man sa, lyckas vi stiga 25-30% var ju det fantastiskt, men man steg nästan 100%. Så det är en, och det är klart, då undrar man vad står det för? Vad är det, en del av en rörelse vi ser, eller? Så det känns väldigt positivt. Mm. Det sviktade till under pandemin, det såg vi. Mm. Men nu kommer det en resurs här med kraft in som vill gå, och det känns jättespännande. Mm.
1: Ska vi sammanfatta vårt samtal här nu, Ulf, med att jag vill citera en rad ifrån Studentsången. Mm-hmm. Där de sjunger "Den ljusnande framtid är vår".
0: Ja, jag är helt...
1: Gäller det Alliansmissionen?
0: Det hoppas jag verkligen och ber för. Och jag tycker det spirar och gror. Det finns massa utmaningar. Jag ska inte liksom förenkla. Det är klart att vi har många utmaningar. Men jag tycker det spirar liv. Så jag tror också att en ljusnande framtid är vår. Verkligen.
1: Då önskar vi dig Guds välsignelse i morgon, men också för dagar som kommer och under de år som ligger framför. Och tack för att du ville komma hit, Ulf, och dela de här tankarna med oss. Ja. Så önskar vi att Gud ska hjälpa oss alla att vara trogen i den tjänst som vi har. Ja.
0: Precis, tack för att jag fick vara med.
1: Vi lyssnar till lite grann av sång och musik, och sedan kommer vi att få ytterligare lyssna till intervju den här kvällen innan det är dags att avsluta om någon timme.

0: when God says yes.
1: Där hade vi alltså Why Shady med I Do It With Jesus, som kommer till GF i sommar.
2: Det låter spännande. Välkommen Jakob till studion här på Guldbrandagården för ett samtal och intervju. Jätteroligt att du är här.
1: Tack för att jag är här, får vara här.
2: Och jag tänker lite på din tjänst och det namn som din tjänst har. Du är generalsekreterare för SAU. Det låter jättebra, det låter vackert, det låter fint. Och då går ju mina tankar vidare i världen, och jag tänker på en generalsekreterare som var född i Jönköping och som hette Dag Hammarskjöld. Och då är det ett tema från honom som jag har i mina tankar. Vägen valde dig. Det säger ganska mycket egentligen. Hur vill du kommentera det temat? Vägen valde dig. Jag kan tänka att du kan uppleva något av detsamma och känna det inom dig i den uppgift, i det arbete och i den tjänst som du har. Vill du kommentera det på något sätt?
1: Ja, det var ju intressant att du tog upp den referensen. Det såg jag kanske inte riktigt komma, men ja, jag tror att det är nog så. Just att jag är generalsekreterare, det har jag faktiskt inte valt. Det har jag valt själv, men jag har inte tänkt att jag ska bli det någon gång. Det har aldrig varit ett mål i sig. Så på det sättet så blev det vägen valde mig. Någon uppmanade mig att söka, någon sa det där skulle väl du göra, och så tänkte jag, ja, jag söker. Och så får vi se om jag är rätt person. Och så blev det så.
2: Ja, jag tänker bara på liksom namnet och generalsekreterare. Det är ett väldigt vackert namn, eller en fin titel då. Och det har ju med världspolitiken att göra, va?
1: Ja, men jag ska inte jämföra mig själv med Dag Hammarskjöld.
2: Nej. Men just det temat och att vägen valde dig, det tror jag säger mycket, och det har någonting med ditt arbete också att göra, tror jag. Jag vet att du kommer från Bottnaryd.
1: Stämmer.
2: Och jag tror att den bygden har format både dig och mig i det vi har varit med om, det vi har upplevt, det vi har lyssnat till, det vi har hört och det vi har fått vara med om. Jag upplever det så. Kan du se på det samma sätt, Jakob, att det har betytt en hel del i ditt liv?
1: Ja, alltså, jag tycker ju om Bottnaryd, så att jag pratar mig gärna varm för det. Och det finns ju någonting som jag har fått med mig där, är av att människor har trott på mig och sett någonting i mig och låtit mig få pröva på och få pröva på att uttrycka och vara med och tjäna i församlingen och pröva att följa Jesus på olika sätt, och det har verkligen format mig.
2: Ja, vi ska inte prata om Bottnaryd bara, men jag tänker på vår hembygd då, va, och upplever på något sätt att det har alltid funnits en tradition av kristen tro. Det har funnits och finns en tradition utav kristen kunskap, och det finns också en tradition utav kristet arbete. Både tro, kunskap och arbete som har med den kristna kyrkan att göra. Det har betytt mycket för mig. Kan du se något på samma sätt utav det i den bygden?
1: Ja, alltså allt det som församlingen och församlingarna i Bottnaryd har gjort har ju präglat mig och betytt jättemycket för mig. Mm. Jag hade ju inte varit där jag är idag. Och jag försöker ofta när jag går på gudstjänst i kyrkan hemma att uppmuntra och säga, uttrycka mitt tack tillbaka för det som församlingen har gett mig. Så absolut.
2: Mm. Och det säger ju någonting om att det jag är med om, det jag upplever som barn, som ung, det har betydelse för resten av mitt liv.
1: Absolut, helt klart.
2: Mm. Ja, du, ditt arbete nu då inom SAU, det handlar om många olika saker skulle jag tro.
1: Ja.
2: Berätta någonting om, ja, övergripande vad det handlar om.
1: Ja, men om man ska liksom koka ner det till någonting, så har jag fått ett uppdrag av SAU-styrelsen att leda SAUs arbete. Det gör jag ju för sig tillsammans då med Elin Ölmeborn, som jag ser att ni ska intervjua senare. Men mitt uppdrag är ju framförallt att titta på, vad är vi på väg? Vad ska SAU vara om 5, 10, 15, 20 år? När det har gått 20 år, då är inte jag kvar. Men vilken riktning ska vi ha slagit in på? Och hur följer vi Jesus? Och hur framförallt får vi barn och unga att upptäcka tro på och följa Jesus? Det är liksom det som är vårt uppdrag. Och det är mitt uppdrag, att försöka att det blir verklighet.
2: Mm. Och då handlar det både om scout och tonår och ja, det är olika
1: verksamheter. Barn och musik och alla möjliga grejer. Och, ja, det är ju allt från barnkörläger, familjeläger som vi har, och så självklart då Gullbrannafestivalen, tonårsläger, UV-läger. Ja.
2: Ja, SAU då är involverad i Gullbrannafestivalen, eller GF?
1: I allra högsta grad. Nej, men det är ju, kommer ju ur SAU-sammanhang, och SAU är, står ju som huvudarrangör. Gullbrannafestivalen är ju ett av alla SAUs arrangemang.
2: Är det det största arrangemanget som, frånsett nu lägret då, va? Retro, men detta med GF verkar vara väldigt stort och betyda väldigt mycket.
1: Ja, men det är helt klart det största arrangemanget som är regelbundet återkommande.
2: Det är det, ja.
1: Oh, ja. Mm. Absolut.
2: Ja. Och det samlar ju många unga människor, och det är de bästa banden i världen som finns här, eller?
1: Ja, många bra band är det, absolut. Sen ska jag väl erkänna att det är lite svårt att få de amerikanska banden att komma över hit för en spelning. Det är de inte så sugna på. Men vi har många bra artister där i sommar. Absolut.
2: Det kostar en del att ta hit de där banden.
1: Det gör det. Men ibland så satsar man och så hittar man helt rätt också.
2: Ja, men det människor eller unga människor då upplever under GF, det måste ju vara en stor upplevelse man är med om, en andlig upplevelse. Ja, man kommer till tro, man gör, får möta Gud.
1: Det tror jag absolut man får göra. GF har ju som ledord musik, möte och mission. Och mötet mellan Gud och människor ska ju vara i centrum. Musiken ska finnas där, men vi vill också ha blicken ut i världen, att Gud vill göra någonting för hela vår värld.
2: Ja, det är säkert till mycket stor välsignelse att unga människor upplever andliga upplevelser under GF.
1: Absolut, och sen har ju GF blivit mer och mer också en familjefestival, så att det är liksom alla åldrar kan trivas på GF. Och åker du dit och är då, om jag får säga så, lite äldre, så tror jag också du kan hitta någonting där. Men vi vill ju att barnen och unga ska vara i fokus. Och därför i år så har vi gjort en liten extra satsning på ett område just för de yngre barnen som kommer vara utanför kyrkan här på Gullbrannagården.
2: Vi kan väl lyssna till lite mer häftig musik innan vi går vidare i samtalet.
1: Det gör vi.

0: Här hade vi ännu en artist som kommer till GF i sommar, Stone Mountain Orchestra med Embers. Mm.
1: Ja, jag använder ordet häftig musik. Är det så att vi behöver kanske lite mer utav det för att nå ut idag? Du förstår vad jag menar med häftig musik, och det bryter liksom loss ifrån det kanske vanliga, det traditionella, det som alla kan. Vi måste vidga liksom och få en större bredd där när det gäller musik.
0: Alltså, musik är ju alltid både en fråga som rör upp mycket positiva känslor, som kan röra upp mycket andra känslor också. Men jag tänker väl att GF då, om vi ska prata om det igen, där finns det ju bredden i musiken. Och jag tänker att den kan ju absolut finnas i gudstjänsten också. Jag tänker ibland så vet jag att många fler än jag uppskattar ibland kanske att få lyssna till efter predikan en, ibland bara ett musikstycke utan sång. Och jag tror att precis som du säger, om vi ska nå ut till människor så behöver vi ju kanske, om vi ska sätta häftig eller inte framför det, men vi behöver olika typer av musik, för människor tycker om olika. Mm. Och då når vi längre också. Mm.
1: Ja, jag kan väl uppleva det att sången och musik i den kristna kyrkan, det har varit lite olika tyckanden och tänkande om det. Och ja, det är väl så, det är kanske bra att det är olika.
0: Det är det ju. Sen måste vi ju också, om vi tänker när vi kommer till gudstjänst då, om vi ska samlas alla olika åldrar då måste nog alla komma med förståelse om att idag kanske jag inte kommer få höra alla mina favoritsånger varenda söndag, utan att komma dit med inställningen av att här får jag också vara med och sjunga någonting som betyder någonting för någon annan ibland. Mm.
1: Ja, allt inom den kristna sången och musiken är ju till för att lovsjunga och upphöja och ära Gud, även om det är olika takter, olika instrument, olika utföranden. Det är ju till för att det ska upphöja och ära och lovsjunga Gud.
0: Absolut, så är det helt klart. Mm.
1: Och då måste vi nog vara beredda på att ta in ganska olika saker där. Ja. Mm. Jaha, det här med retro, det är ju sommarens stora grej också då inom SAU.
0: Och ja, det engagerar väldigt många.
1: Mm. Ja, 4 000 nästan människor är ju engagerade i det.
0: Absolut.
1: Och det är en stor grej, och det återkommer ju med jämna mellanrum, det här storlägret då. Nu minns jag inte hur många år det brukar vara.
0: Ja, men det brukar väl ha varit 7 ungefär.
1: Det är så, ja. Mm. Mm. Ja, och där kommer du att vara med, Jakob, en del då.
0: Oh ja, jag är där hela veckan.
1: Du är hela veckan, ja.
0: Yep. Mm, mm.
1: Ja, vi vet ju scoutarbetet, vad det handlar om. Och det har ju med unga människor att göra. Och då är det säkert många som också har gjort andliga upplevelser på scoutlägret och i förbönen där, och fått uppleva någonting som har betydelse för resten av livet.
0: Det är jag övertygad om, och det kan jag säga med goda grunder, eftersom jag själv faktiskt på ett scoutläger valde att ta emot Jesus i mitt liv.
1: Ja, du nämnde om det i något sammanhang, tror jag nu.
0: Ja, absolut. Jag nämnde det igår när vi hade den här retrokvällen. Mm, så det, personligen så har det betytt otroligt mycket, och det vet jag att det har gjort för många andra också. Och just detta att man får åka på ett läger där man känner varandra, man är i en trygg miljö med sina ledare, med de andra man känner, men man får också kanske utmanas lite att ta det där steget och säga ja till Jesus ibland. Det tror jag är bra, den kombinationen.
1: Mm. Ja, och jag har ju själv varit på scoutläger, det har jag, och vet hur det fungerar, och fått vara med om när man ber för scouter då. Det brukar alltid vara bön efter lägerelden. Det är liksom en fortsättning på lägerelden, med en inbjudan att de som längtar efter att få komma till tro, att få möta Jesus, att få göra en andlig upplevelse eller att få förbön, Då kan man inbjuda till bön. Och det är säkert många scouter som har fått vara med om det, eller hur?
0: Ja, det brukar ju vara avslutna kvällarna. Sen blir det lite annorlunda när vi är ett så här stort läger. Då kommer vi ju inte vara hela lägret tillsammans.
1: Nej.
0: Hela den stunden, utan man kommer också ha andakt hemma i byn. Mm. Det tror jag också är jättevärdefullt, att både ha det stora sammanhanget där vi möts tillsammans, men också på lägret ha det lilla sammanhanget hemma i byn. på båda ställena kommer det finnas möjlighet att vara med och be tillsammans.
1: Ja, och då har de ju de här ledarna en väldigt stor uppgift. Hjälpledare, patrullledare, scoutledare, att be.
0: Ja, och de är ju jättestora förebilder för barnen, både liksom i sättet att vara men också i tron. Alltså, jag minns ju Martin då, som var min ledare när jag fick ta emot Jesus. Så att jag såg ju väldigt mycket upp till honom.
1: Ja, när man ser fram emot retro. Det ordet retro handlade om att på något sätt återupptäcka, återuppleva någonting som har hänt tidigare, som man har varit med om. Eller hur tolkar man ordet retro?
0: Nej, men vi vill ju ta det bästa från historien av scouterna och UV-scout och liksom ta vara på det som är våra rötter. Kanske gå tillbaka och upptäcka källorna som vi kommer ur och den historia vi har och lyfta fram den i ljuset idag. Och vi har ju som bibelord för hela lägret att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet.
1: Ja, en annan grej som SAU har, det är ju de här körlägrarna som brukar vara på vintern, tror jag.
0: Ja, barnlägrarna i mars, ja, precis.
1: Ja, det är också en ganska stor grej.
0: Ja, det är ju flera, det är uppåt 700-800 barn som brukar vara med på dem. Och 9 läger hade vi i år. Och det var inte länge sedan vi samlade en kör på 700 barn på Elmia för att fira 50-årsjubileum för barnkörlägrarna.
1: Och det betyder ju väldigt mycket för scouterna på det sättet att få vara med om det och få sjunga och lära sig nya sånger. Och det har ju med den kristna sången och musiken att göra också.
0: Ja, just barnkörlägrarna varje år skrivs det ju nya sånger. Och vi har ju sjungit flera av dem här under konferensen som var med på årets barnkörläger. Barn för evigt sjöng vi en gång här inne i skeppet nyligen. Och den var ju med en sån sång som var med under barnkörlägrarna i år.
1: Ja, det behövs väl ständigt nya sånger. Jag funderar ibland på det här med äldre och nya sånger då, va? Det är intressant att göra det. Och jag vet att den äldsta salmen då som vi har i vår salmbok, när vi använder den, den är skriven 380 efter Kristus. Så den är ganska gammal, men den finns fortfarande kvar. Och det säger någonting om att den kristna sången, den kommer aldrig att dö.
0: Nej, det tror jag inte heller. Och vi kommer väl sjunga i himlen med.
1: Ja, visst, det är ju målet.
0: Absolut.
1: Så att, ja, nej, men det finns så många olika sätt, möjligheter här att använda sig av den kristna sången och musiken. En oerhörd tillgång.
0: Absolut.
1: Ja, vad ska vi säga mer, Jakob, här om SAU nu? Vi har speglat då retro och barnkörlägren. Och ja, det är ju scoutverksamhet där och tonårsverksamhet. Hur ser det ut där nu?
0: Nej, men vi har ju nu det närmaste, för det är ju de två tonårslägren. Det ena på Gullbranna och det andra på Böla då. Och det ser vi ju fram emot då. Att få välkomna ungdomar till. Och planeringen är full gång, vet jag. Det kallas talare och det bokas program. Och vi jobbar lite i år, som nämndes här inne på gudstjänsten, lite extra med att försöka göra lite mer volontära insatser på särskilt Gullbrandaläget. Så sitter det någon här hemma nu och lyssnar vid radioapparaten och känner sådär, jag skulle vara med och betjäna barn och unga, då hör man av sig till oss på SAU, till mig eller Johanna Ullin, om man vill vara med på Gullbrandaläget och jobba praktiskt helt enkelt. Där behöver vi hjälp.
1: Om jag tar en bild här nu, vi närmar oss pingstveckan. Och vi vet alla i den kristna kyrkan vad pingsten betyder, det här med utrustningen och kraften. Och jag tänkte på det när jag lyssnade till Frida i kväll då på gudstjänsten, om det här glödande kolet. Det har liksom med elden att göra, och då gick mina tankar också till pingsten och den upplevelsen, eller ja, den kraften som vi är erbjudna då som kyrka, som kristna, att få ta emot och få använda och leva ut. Det är ju jätteviktigt det också då. Och vi talar idag i vår tid om laddningsstationer eller laddningsstolpar. om jag nu använder den bilden på en konferens här i Gullbranna, som den här vi har temat mod, kan också en konferens då på något sätt ha en andlig laddstolpe, säger man det?
0: Ja, det kan det säkert vara. Sen tror jag att det kanske man behöver ha sin laddstolpe hemma med, om jag uttrycker mig så. Jag tänker att konferensen är ju absolut ett sätt att kanske framförallt påminna oss om vilka vi är, vad vårt uppdrag är, och att vi är många som gör det tillsammans. Mm. Och det tänker jag är den extra injektionen eller laddningen som man får av att vara här på konferens, att möta Gud tillsammans. Och sen tänker jag att den där laddstolpen hemma, det är ju den lokala församlingen, bibelläsningen, bönen, gemenskapen med syskon, tjänandet av det samhället jag finns. Det är ju där vi laddar på och påminner oss om varför vi är här och vad vi ska göra med våra liv. Helt
1: ja, och då ska ju alla våra församlingar inom SAU och SAM på något sätt, och alla våra kyrkor då, vara sådana här laddstolpar som hjälper oss och ger oss kraft att gå vidare.
0: Absolut, det skulle ju vara fantastiskt att se ännu mer av det.
1: Ja, jag tror att det är en funktion som är tänkt att fungera i den kristna kyrkan.
0: Ja, absolut.
1: Ja, Jakob, har vi missat någonting här nu som är viktigt?
0: Nej, men jag skulle vilja lyfta fram en sak till er som sker i sommar och som är ett bönämne. Vi kan tyvärr inte ta in fler. Vi har ett familjeläge för ensamstående föräldrar och deras barn här på Gullbrand under midsommar. Och vi har otroligt många sökande. Vi har ett 10-tal platser och vi har 5 gånger mer sökande än vad vi kan ta emot. Och det är ett stort bönämne, för de här familjerna är verkligen behov av att få komma iväg på någonting tillsammans med sina barn. Och det skulle vara väldigt gott att få hitta fler vägar att betjäna den här gruppen människor som vi har överallt i våra sammanhang, och att vi som kyrkor också vågar liksom sträcka ut en hand. För det är tufft att vara ensamstående förälder och reda ut allt som man ska göra.
1: Det finns olika behov.
0: Men vad man gärna ber gärna för det lägret, för det får betyda väldigt mycket för de som kommer.
1: Jättestort tack, Jakob, för att du kom till studion och vi fick ha det här samtalet, och jag tänker mig att de här frågorna och tankarna kommer säkert att fortsätta i vårt arbete i den kristna kyrkan.
0: Ja, det tror jag med. Men tack för att jag fick komma.
1: Vi lyssnar till lite mer musik här nu.
2: Allt fler unga söker psykiatrisk vård enligt en ny kartläggning som Sverige.

0: Ja, det var Simon Möller, Sebastian Staxend och ytterligare någon Möller. Och det var GF-artister. Nu så sitter jag, Mattias Lindstam, som hittar tillbaka till studion här tillsammans med en ny gäst. Och det blir den här lördagens sista gäst i vårt program här. Vi har gått in här nu i den sista halvtimmen för kvällen här innan vi lämnar. Och återvänder sen imorgon igen för några sista inslag. Jag vet inte, placera sig framför mig här nu.
1: Ja, mitt namn är ju Elin Ölmeborn. Jobbar som verksamhetschef på SU.
0: Verksamhetschef på SU, ja. Vi kan väl, innan vi går in på det, så kan vi ju... Vad håller du till i vardagen någonstans? Alltså vid sidan om jobbet, hemorten? Och...
1: Ja, precis. Jag bor i Skärsta. Ja, jag är med i Skärsta Allians församling. Så det är en ganska liten församling ändå. Och ett litet samhälle. Så där bor jag med min familj.
0: Just det, just det. Och, men det är väl fler SU-anställda som bor med där, va?
1: Jajamän, Andreas Joakimsson är ju med också. Men han bor i Kaxholmen. Det kanske är lite viktigt. Jag vet inte. Men han är med i samma församling, absolut.
0: Ja, just det. Ja, just det. Mm. Ja, alltså, frågar man Andreas så är nog Kaxholmen.
1: Absolut, så är det.
0: Nummer ett.
1: Japp.
0: Men... kommer du därifrån från början eller har du bakgrund någon annanstans?
1: Nej, men jag kommer faktiskt från Bottnaryd. Det är ju ett ursprung som många SU-are har ändå. Så där kommer jag ifrån. Så där bor min släkt, mina föräldrar och sådär. Mm.
0: Ja, just det. Jag tror det finns lite mer Bottnarydsanknytning här i rummet. Tror
1: precis.
0: Jag faktiskt.
1: Jajamän.
0: Ja. Vad sa du nu? Verksamhetschef?
1: Ja, precis. Det vet man inte riktigt vad det betyder, kanske.
0: Nej. Vad döljer sig under den rubriken?
1: Ja, precis. Lite smått och gott. Eller på att säga, gott och blandat skulle man kunna säga att jag håller på med. Jag har ju en examen i HR som det kallades personalvetare för. Så det är väl... det jag är utbildad till. Sen har jag jobbat som chef många år inom kommunen tidigare. Men jag och Jakob har ju delat chefskap kan man säga på SU. Så jag är chef över personalen och ska ta hand om dem. Deras arbetsmiljö och så att de har det bra. Men jag är också med, sitter med styrelsen i verksamhetsutvecklingsfrågor kring SU. Effektivitet och resursfördelningar på det vi gör. Och sen har jag ju också ansvar för ekonomi och all budget för SU då.
0: Mm, just det. Ja, nej, för vi som var ombud på årskonferensen eller årsmötet för SU fick ju höra dig en del.
1: Ja,
0: där.
1: Precis. Där berättar jag ju hur föregående år har gått. Och försöker i den detaljnivå det går att gå igenom så att ombuden får veta hur vi har fördelat pengarna under året.
0: Ja, just det. Ja, just det. Mm. Ja, hur blev det nu för 25 år?
1: Ja, det är väl inget att skryta med kanske, 25. Vi gick ju lite över en miljon back. Så att det var ju tråkiga nyheter att förmedla på ett årsmöte såklart. Sen är det ju inga konstiga utgifter vi har. Det är ju några arrangemang vi har gått back på. Och då blir det ganska sårbart och skört när vi gör det. Så där får vi ju tänka om lite. Men det är lite klurigt när man vill ha låga deltagavgifter så att alla ska få möjlighet att åka på läger men ändå kunna ro hem det liksom ekonomiskt.
0: Ja, just det. Och där sitter du med och försöker att klura lite på hur du ska... Ja, vi ska tänka framåt.
1: Ja, hur det ska gå till helt enkelt. Och det finns många idéer som vi har bollar i våra team. Så att där är ju all personal med och hjälper till att tänka där. Så vi gör det tillsammans på SU centralt.
0: Ja, just det. Mm. Ja, just det. Ja. Och om man jobbar som chef på SU då. Ja, det Känner du som en SAU-are eller hur är känslan?
1: Jo, men det gör jag väl. Dels är jag ju uppväxt inom Alliansmissionen och har alltid varit med i SAU i min uppväxt, både på UV-läger och tonårsläger och sådär. Så att, som en SAU-are känner jag mig absolut. Och vara chef över SAU är inte så svårt när man har bra kollegor och bra personal. Det blir mer en teamkänsla, tror jag, att vi gör det tillsammans med olika uppgifter. Så det är ett väldigt roligt jobb, absolut. Men någon måste ju vara ansvarig på pappret också och göra de där uppgifterna med.
0: Mm. Ja, just det. Ja, just det. Och ja, nu har du varit här då. Har du haft några mer roller på konferensen så än att presentera ekonomin i torsdags?
1: Ja, men det är väl lite så små uppgifter som vi alla i personalen både på SAU och SM får dela på. Lite praktiskt arbete, men sen har jag också haft några kollektal som jag och Ulf delar på då, på gudstjänsterna, för att försöka få folk att vilja ge pengar till oss för att kunna bidra till att vi kan göra våra arrangemang på de sätten vi vill, utan att höja deltagaravgifter då. Så att det har varit mitt uppdrag att förmedla det, två gudstjänster och ha en till imorgon. Och då har jag plockat fram personer som har varit med på våra arrangemang och intervjuat dem lite kort.
0: Ja, det har man kunnat se och höra om man har följt med gudstjänsterna vid något tillfälle där. Ja.
1: Ja.
0: Får vi se vad som, hur du formulerar det och vilka du bjuder upp imorgon då.
1: Ja.
0: Får vi,
1: den håller vi på.
0: Det gör vi. Det gör vi och ser... du nämnde någonting här om någon favoritartist som vår tekniker har letat upp här, och jag tänker innan vi fortsätter lite grann så lyssnar vi här till, och vad var det för någonting, grupp här som du...
1: Ja, det är ju en person som heter Forrest Frank. Jag tänkte jag skulle få in lite ny musik här i hela studio, så då tänkte jag att jag skulle tipsa om honom. Han är ju en artist från USA som har väldigt skön musik, tycker jag.
0: Jajamän, och det står att det är Good Day.
1: Ja, låten heter Good Day som kommer nu då.

0: Good Day med Forrest Frank fick vi höra här, en av dina favoriter just nu. Och tänkte jag, som också är en SAU-are får man väl säga, jag har ju fått förmånen att samarbeta lite grann med dig.
1: Absolut.
0: Och utifrån min synvinkel så känns det som att du har ändå fått vara med när det har blivit en ganska stor förändring ändå på vissa bitar inom SAU. Och jag tänker då hur man kan ta på GF till exempel, hur den har utvecklats där på just ekonomisidan, som jag har varit mycket engagerad i och så här. Och nu med nya betalsätt och sådär så funkar det på ett helt annat sätt.
1: Ja, det är nya tider. Det är ju inga kontanter kvar. Och det har ju sina för- och nackdelar, tycker jag. Det är fördelar utifrån arbetsmässigt, om man ska se ur det perspektivet. Det är ju säkrare hantering av betalmedel. Men det är klart att det är lite märkligt hur alla kontanter bara försvinner helt plötsligt.
0: Ja, det som sagt. Går man tillbaka i historien, minns jag ju liksom att man har hanterat hundratusentals kronor liksom i kontanter, och vilket arbete det var.
1: Och vilket ansvar.
0: Ja, det också.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det är inte...
1: Nu har vi möjligheter till annat nu, och det passar man ju på att hugga tag i, såklart.
0: Ja, och vi har pratat en hel del storlägerretro med kollegor till dig och så här lite grann, och det här är ju faktiskt en nyhet också inom ekonomiområdet där, som
1: precis.
0: Det kan du få berätta lite grann.
1: Det kan jag få göra. Där pausar vi, ska vi säga då, kontanterna tillfälligt. För UV-lägare är faktiskt det läget vi har kvar kontanter på. Just för att barn inte ska ha med sig sina telefoner och inte kan swisha. Men då också kan få lära sig kontanthantering där de inte lär sig någon annanstans i samhället. Men just inför storläget så kände vi att vi skulle få ungefär 500 000 i kontanter. Och det kände vi inte riktigt var det vi ville. Just detta storläget. Så att vi valde att ta rygg lite på Ekumenia. Som hade sitt storläge större för... Ja, nu är det 2 år sedan då. Där de hade betalarmband. Som man har... Då får föräldrarna ladda på armbanden som barnen har. Så betalar de i vanliga kontant... Eller kortdoser heter det. Med sitt armband istället. Så får de fortfarande ha möjligheten att betala själva, men vi slipper de mängderna med kontanter. Så det ska bli spännande.
0: Det ska bli spännande att se. Vi ber och hoppas att allt det ska fungera.
1: Absolut. Det känns väldigt skönt att Ekumenia har testat det för oss och att det funkade så bra. Men det är ju absolut en investering och en chansning.
0: Ja, just det. Nej, vi har ju lite glädjen från Ljungby att vi kör en gemensam by med huvudscout och Ekumenia scout från Ljungby. Och jag hörde där de hade varit med några där och testat det för.
1: Det är ju perfekt. Då vet de ju hur man gör.
0: Ja, just det. Nej, men det ska bli.
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Som är kul också för en annan då som har varit väldigt mycket engagerad inom det här området. Så.
1: Absolut.
0: Kul att hänga med i nyheterna.
1: Ja.
0: Och då gissar jag förstås att du finns på plats under lägeveckan lite grann också.
1: Det gör jag absolut. Jag är nog inte där hela lägeveckan. För jag jobbar ju hela veckan därefter också med GF. Så att jag kommer att gå lite på storläget. Men man kan ju inte missa ett storläge när det väl är. Liksom. Så att, lite måste jag vara med.
0: Ja, men det. Och då... Jag tyckte mig se dig en scoutskjorta häromdagen.
1: Det finns en.
0: Det finns en, ja.
1: Ja, men den, jag har gemensamt ägande med min pappa på den. Så att vissa lägemärken är lite äldre än vad jag är. Men den är gammal och skönt urtvättad. Så att den är väldigt bekväm att ha. Så att vi har kommit överens om att vi delar på den.
0: Ja, just det. Ja. Hur är det i församlingen hemma? Finns det något SAU-engagemang på något sätt?
1: Absolut. I Skärsta i scouterna, det är en stor kår om man ska jämföra mot församling. Jag tror att det är en 50-60 barn i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Så att det är en stor kår.
0: Jajamän. Jag tänkte just för egen del, har du någon roll någonstans?
1: Jag har inte gått med i kåren riktigt. Jag har satsat på barnkören istället.
0: Ja, ja, men det är också SU-anknutet.
1: Jag har en barnkör tillsammans med en kompis och även en ungdomskör har vi.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och de tjejerna i ungdomskören ska faktiskt sjunga i kören på scen. Retrolåtarna och lite andra låtar på storläget. Så det är roligt.
0: Jajamän, jajamän. Och... skulle man missa storlägret så där, så tyckte jag väl se någonstans att det här bandet skulle vara med på GF också.
1: Precis, kan man lyssna på dem då med?
0: Ja, just det. Ja.
1: Precis, musiken är ju också från Skärsta, så det är mycket Skärsta-anknytning till just musiken och sången på retro. Och en av låtskrivarna kommer ju också, eller nästan utifrån oss. Hon är gift med en man som kommer från Skärsta-området, så att det är mycket anknytning ditåt.
0: Jajamän, ja, nej, men det är ska bli spännande att se. Som sagt, sitter du och lyssnar här och inte är scout så, men har tänkt komma på GF, så finns det ju lite chans för lite scoutkänsla där om man prickar in den konserten.
1: Precis.
0: Det kan vi väl. Det svänger ju gott om retrolåten som vi har lyssnat till någon gång här under sändningarna, så att ja, om du nu blickar framåt, vad ligger i tankarna närmast för din del, om man säger, ja, vi kan väl sikta horisonten efter semestrar och sommaraktiviteterna och sådär.
1: Mm. Jobbmässigt,
0: ja,
1: tänker du?
0: Ja, tänker jag också.
1: Under hösten så gör jag ju budgetar inför kommande år. Det är ju mitt största uppdrag under hösten. Samlar ihop alla arrangemangsbudgetar och sen ska de plockas ihop i en hög och sen så läggas till den stora budgeten. Så det är lite pussel med det. Den ska läggas fram till styrelsen i november, så att man har ju några månader på sig där. Sen är det ju faktiskt så att vi ska flytta kontoret, både SM och SAU, under slutet av hösten, hoppas vi. Och där är jag också ganska engagerad i en liten arbetsgrupp där vi försöker planera hur golven och väggarna ska se ut, och skrivborden och sådär. Så att det är nog mycket med det också.
0: Ja, just det. Det är ju en liten speciell process som man inte gör varje dag.
1: Precis. Tur är väl det. Men det är kul också.
0: Ja, ja. Nej, men jag tror att vi får önska dig lycka till. Och
1: tack.
0: Guds välsignelse i ditt arbete framöver här.
1: Tack, detsamma.
0: Och så tittar vi här. Min Gud, när jag betänker, Mattias och Therese Martinsson. Den lyssnar vi på här nu. Mm.

0: Vi närmar oss avslutningen på den här dagens sändningar ifrån Gullbranna. Där vi har lyssnat till en intervju här som vi har fått lyssna till med tanke på att det är SAU och SAM som finns med, och nu har vi haft lite information omkring det med tanke på de som har varit medverkande de här sista minuterna eller sista timmen. Vi har tänkt oss att vi ska kanske berätta lite grann, Mattias, om vad som händer imorgon.
1: Just det, det har jag ju framför mig här. Vi börjar sända 9 imorgon och sänder ungefär till 12 är planen. Och det som händer då är att den första timmen blir lite studioprat, och tanken är ju att Eva Bilandes, som är en av cheferna här på gården, gårdsförståndare, ska komma hit och få prata lite grann kring Gullbrannagården. Och sen 10 är det då dags för den stora högtidsgudstjänsten, ordinationsgudstjänst, där nya pastorer ska ordineras.
0: Och det där blir naturligtvis en höjdpunkt när det gäller våra sändningar också. Och vi samtalar lite grann med Ulf Häggqvist om det för en liten stund sedan, med tanke på vad ordination innebär och vad det betyder för den som är med, som pastor går in i uppgiften att vara församlingspastor i Svenska Alliansmissionen. Ja, vad har du haft en känsla för den här dagen? Har det varit en regnig dag, eller vad tycker du?
1: Visst har det regnat lite grann och sådär, men jag försåg mig ganska tidigt under dagen med regnbyxor, så att det har gått rätt bra. Vid något tillfälle så saknade jag en extra tröja, kände jag. Det var lite kyligt vid några tillfällen.
0: Du har scoutskjortan på dig, då säger man, för en scout så finns det inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder, så att du klarar av detta utan några större bekymmer.
1: Ja, kan vi säga att eftersom jag har scoutskjortan på beror på att vi i Ljungby över scoutkår, vi fick en fråga här om vi ville ha lite marknadsaktiviteter idag, så det har vi.
0: Oj då, vad har ni sålt för någonting då?
1: Jag har inte sålt någonting, vi har haft en rallybana med papper och penna där man tittar via speglar och ska försöka ta sig runt en bana så snabbt som möjligt. Ja. Det är inte lätt.
0: Det kan det vara så. Vi ska alldeles strax avsluta. Vi har 5 minuter kvar på vår sändningstid och vi ska ta en liten stund här utav bön och förbön och tacksägelse för den här dagen. Och så lyssnar vi till musik för att avsluta 9. Så var med mig i den förbön som vi ber tillsammans just nu. Herre, vi tackar dig för att du har varit med oss den här dagen. Tack för alla de aktiviteter som har varit på Gullbranna. Tack för att du har hållit din skyddande hand över oss. Tackar dig för det väder som du har gett oss, både med solsken och med regn. Vi vet vi behöver både det ena och det andra. Vill vi tacka dig, Herre, för allt det som har hänt när det gäller seminarier och undervisning som har getts under den här dagen. Tackar dig inte minst för den gudstjänst som vi har fått vara med om. Tack för ditt ord som har förkunnats och för din tjänare som har förkunnat det ord som innebär att det är liv och kraft i ditt ord. Och vi räknar med, Herre, att du ska låta din välsignelse vila fortsatt över de här sista timmarna utav denna dagen och också morgondagen. Vi beder för gudstjänsten imorgon, denna högtid då vi också ska få glädjen att få se människor gå in i tjänst för att tjäna dig som pastorer inom Svenska Alliansmissionen. Tackar dig, Herre, för att vi får överlämna oss själva och allt det som vi representerar, men också alla de som har varit med och lyssnat den här dagen. Vi ber om din välsignelse över var och en. Du vet vad vi behöver och vi tackar dig, Herre, för att du vill ge oss vad vi behöver till både ande, kropp och själ. Och så låt mig få vara den som förmedlar orden av välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
1: Tack så mycket, Mats. Nu avslutar Sissel med Bred dina vida vingar.

0: Per har sänt ifrån SAMs årskonferens i Gullbranna. Vi återkommer i morgon. Ja, det är lördag. Det är den 16 maj. Och här i Fer så ska vi bjuda på ytterligare ett avsnitt utav Närmare än du tror.
1: Välkommen till podden Närmare än du tror, Elin.
2: Ja, välkommen Johanna Bjurenstedt Gustafsson.
1: Och alla ni som lyssnar.
2: Mm.
1: Idag ska vi prata om ditten och då är vi här idag ska vi prata om ditten och datten.
2: Ja, exakt. Vad innebär det?
1: Det vet vi inte än.
2: Nej. Du sa också, du kan ju också bara säga lite vad som har rört sig i ditt liv det senaste.
1: Ja, men det var...
2: Och då kände jag, det kändes som att det var ett eko upp i huvudet. Vad har hänt? Ingen
1: vad har
2: aning.
1: Hänt? Ingen aning. Ja, för jag frågar ju dig, vad rör sig i ditt huvud? Du bara, jag vet att du har jobbat mycket sista veckan.
2: Ja, det är många olika rum.
1: Jag har gjort.
2: Mm.
1: Ja,

0: Du har också jobbat?
1: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Ja, jag har sett dig alltid jobba.
1: Ja, precis. Nej, men dels så sa jag ju till dig, eller det visste du redan, att vi firade 30 år i bröllopsdag i måndags, min man, det, Håkan och jag.
0: Ja, och det, jag såg också att du hade delat lite bilder från ert bröllop, eller era bröllopsfoton.
1: Mm.
0: Såg jag i något, ja men det måste ju varit kanske på Instagram eller något.
1: Kan det ha varit.
0: Och det tyckte jag var helt rimligt att du delade. Men jag måste bara säga det då, att det sjuka var att det var verkligen så här, det där skulle ni ser precis likadana ut, förutom att du har en maräng på dig till klänning liksom.
1: Ja, vilken maräng det var du.
0: Ja, men typisk 90-talsklänning.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Vilket år var det? 96?
1: 96, ja. Precis.
0: Ja.
1: Fast nu var det ju inga närbilder på oss. Kanske.
0: Nej, men jag tyckte ändå... Då. Jag tyckte ändå att du ser ut som du och Håkan ser ut som Håkan.
1: Ja. Håkan, ja. Jo, men det så... Ja, nej. Ja, men tack. Eller ska jag säga tack? Eller vad säger jag?
0: Ja, men jag tänker att det var fascinerande. För att... ja, det är klart man såg att ni var yngre. Men det var ändå inte... Det var ju tydligt ni liksom.
1: Mm. Och det ser ju väldigt romantiskt ut på båda de där bilderna. Men då kan jag bara berätta liksom hur det såg ut i det
0: verkliga. Var inte det?
1: Hur den fula verkligheten såg ut.
0: Ja.
1: Nej, men jag skrattade lite så här när jag la ut de här korten. Bara, nu ser det så här romantiskt och perfekt ut där vi står. Mm. Under en blommande körsbärsbuske. Jag hade varit pissur på honom. På dagen där. För att han inte hade liksom varit och klippt sig. Och typ liksom. Inte, ja, men lite, han hade precis kommit hem från sjön. Och jag hade liksom roddat med hela kvällen. Vi ska ut och bovla och ut och äta med barnen och sådär. Så jag var allmänt
0: sur på honom. Ja, du menar nu, ja. Jag tänkte att du pratade för 30 år sedan.
1: Nej,
0: jag fick inte
1: ihop
0: det, att ni skulle bovla.
1: Inte han ansträngde sig och han hade inte köpt några blommor.
0: Ja, du menar så. Ja.
1: Dock fick jag ju en elcykel. Det är ju hans sätt att visa kärlek på för några veckor sedan då. Så att...

0: Jättefint.
1: Så det var liksom, det var gulligare kanske när vi kom hem eller dagen efter än vad det var precis innan den där korten.
0: Men är det inte, jag vet inte hur, i och för sig hur viktigt du egentligen tycker bröllopsdagar är. För jag upplever att jag knappt längre kommer ihåg exakt sådär, ja, datum vet jag ju. Men det, för oss är det i början på augusti, så det är ändå sådär oftast semestertid. Så det är inte, det är liksom inte det som är på priolistan, att tänka på att vi har bröllopsdag. Jag kanske är för dålig på det. Men jag är inte, varken jag eller Erik är kanske den som bryr oss om att uppmärksamma det sådär supermycket.
1: Vi gör hur är det? Nej, vi gör ju inte det. Dessutom så är ju Viktor vår äldsta född på våran bröllopsdag. Mm. Så att vi har väl inte heller varit så här firat det. Ja, när vi firade 25 så var vi iväg och... Ja, titta här, han är romantisk. Jag fick ett sånt här päronsilverträd till honom då. Silverbröllop. Jag ska inte säga så. Nej, men så att vi... men vi gör väl någonting ibland. Men jag tyckte ändå 30 år, vi får ändå liksom...
0: Det är ändå en bra bit ändå, av ens liv.
1: Ja, och jag kom sist på bowlingen vill jag bara säga.
0: Mm. Vad är det, någon sån här grej ni brukar göra, bovla?
1: Nej, det är det inte.
0: Jag och Erik, vi bovlade den kvällen vi förlovade oss.
1: Ja, men det var ju ändå gulligt. Ja,
0: ja, men det var för att vi också, var vår första date var en bovling. Och det var en arrangerad blind date som sen mynnade ut i ett äktenskap. Men då gjorde vi det till en grej. Ja, precis.
1: Ja, men, ja. Nej, men många säger åh, bra jobbat, och man har fått mycket så här kommentarer, och liksom, det vet väl alla att ett äktenskap är väl inte, ja, våra äktenskap har också gått igenom sina olika faser, och jag tänker nog att jag är glad att vi fortfarande väljer varandra, för så är det, annars hade jag nog inte sagt någonting i podden här alls, då hade det nog varit lite tyst, tänker jag, men jag tänker, för mig har det varit att man gjort om sitt val vid flera tillfällen i livet. Och i samband med, ja, inte i samband med att fira 30 år, men jag har funderat en hel del över äktenskapet i samband med en bok som kom ut för ett tag sedan som hette 42 teser om äktenskapet. Det är en kvinna som heter Emma Audas som har skrivit den. Hon är präst i Svenska kyrkan. Och där lyfte hon ju fram 42 teser. Men jag kommer ihåg att en av hennes teser som jag liksom uppmärksammade mest och som jag tänkte bara, så här har jag aldrig tänkt, men som jag egentligen tycker är självklart, det är när hon gör är egentligen att hon kritiserar att synen på att två individer bara väljer varandra för sin egen lycka. Hon menar att äktenskapet alltid är liksom en social relation som påverkar liksom fler än de som gifter sig. Det är liksom inget privat projekt. Och när man ger löften inför andra människor så liksom markerar det att relationen inte bara bygger på liksom känslor utan på att man också vill hållas ansvarig inför ett sammanhang. Och det är en väldigt spännande. Har du tänkt på det innan? Hon säger till och med att vad man gör i sängkammaren är inte privat, säger hon.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså privat, har jag inte boken framför mig. Men hon skriver någonting om det, liksom, att det påverkar det. Liksom, samhällets normer, kultur. Vi är en del av det som samhället matar oss med, men det vi gör i vår sängkammare påverkar också liksom, det runt omkring oss.
0: Nej, men jag tänker, när du säger, eller ta det som exempel, så att... Jag inser ju att det inte är kanske bara något mellan två personer. Inte minst har jag... Nu är jag ju gift med Erik. Och det är den enda jag har varit gift med också. Men däremot har jag varit nära andra som genomgått en skilsmässa. Och det blir ju väldigt tydligt. Det är ju såklart absolut mest smärtsamt för de två personerna. Och kanske om det finns flera inblandade i familjen med barn och sådär. Men det påverkar ju också alla runt omkring. Både i det sociala livet och smärtan också. Att ha någon nära person som genomgår en skilsmässa. Man bär ju en del av smärtan. Så absolut att det inte bara är en privat sak.
1: Nej.
0: För det, och det kanske är också lite beroende på hur man väljer att leva sitt liv, men jag lever i en sån sammanhang där jag har en del personer väldigt nära, där vi delar verkligen allt. Vi delar, ibland kan vi nästan skoja om att vi delar män också, men det gör vi inte. Men Erik, min man, kan jag säga det om några, men det är mina fruar också, fast på ett annat plan.
1: Ja.
0: För de har sin egna relation med Erik.
1: Och det är fint.
0: Jättebra. Jag uppskattar det så. För det, vi som familjer är ju liksom är beroende av varandra.
1: Extended family. Plan. På så sätt. Mm. Men jag tror hon skriver typ så här också, liksom att konsumtionskulturen påverkar relationer. Att man riskerar liksom att behandla en partner som en produkt som ska uppfylla en viss sorts behov.
0: Ja.
1: Och det är ju kanske en samhällsanalys då. Och jag kan väl också tänka på, när jag ser på vårt äktenskap, att det var en sån sak jag fick revidera om för många, många år sedan. Att min man kan absolut inte uppfylla alla mina behov jag har. Mm. Utan där får man ju ha andra människor runt omkring sig. Annars blir det väldigt synd om den personen man är gift med, om den ska uppfylla alla ens behov.
0: Mm.
1: Så det är en sån sak jag har fått att göra upp med. Och sen faktiskt också detta att jag behöver inte gå runt och vara kär hela tiden. Det fattar man ju, att man kanske inte är efter... Eller det är en djup kärlek, men att känna attraktion hela tiden.
0: Ja, men nu har vi nog klippt lite i podden här ifall det låter lite konstigt när du börjar lyssna igen. Men det är sånt som händer. Men vi pratar också om det här med kärlek och den djupa kärleken, att älska någon. Finns det inte också någon slags skillnad på att älska, alltså den här att man, jag har valt att älska min man, men det här att vara kär och det här förälskelsen är ju väldigt känsloladdat också.
1: Och lite överskattat kanske?
0: Ja, men...
1: Eller, jag vet inte,
0: ja,
1: bemärkelsen
0: ja,
1: att alltid...
0: precis. Jag har ju varit gift med Erik i sen 2012, och det är ju, ja, det blir 14 år. Ja. Men att jag har ju inte gått runt och varit kär på samma sätt som jag var de första åren liksom, när jag var i förälskelsestadiet. Och är inte. Men det finns en helt annan typ av kärlek. Och jag har också valt att älska honom. Mm. Eller väljer honom, precis som du sa tidigare. Att få välja igen och igen.
1: Mm. Och äktenskapet är ju liksom det är ju inte en slutpunkt, utan det är ju en fortsättning egentligen på en läroplats på något sätt. Jag tänker att trofast blir man ju genom alltså över tid. Ja. En handling över tid, det är liksom inte bara något, det är inte en känsla av bara något man blir, utan det tar ju tid att bygga upp någonting i tillit. Och sen tänker jag också att det är verkligen en plats att öva upp förmågan att liksom förlåta och försonas. Mm. Så att mer se äktenskapet egentligen som en skola. Mm. Där man lär sig hela tiden.
0: Ja, verkligen. Och det krävs ju kommunikation och... ja, men någonstans krävs det väl att man har ett pågående samtal.
1: Mm.
0: Om ditt och datt, som du sa i början. Allt möjligt, och också tillit till varandra. Finns inte den, är det ju väldigt svårt att bygga en relation. Oavsett om det är en kärleksrelation eller någon annan.
1: Precis. Relation. Nu ska jag fråga dig en sak. För det jag som gick inom mitt huvud nu var att när jag träffade Håkan så var jag så fruktansvärt, fruktansvärt kär. Jag vet inte om du kommer ihåg hur det var, men jag kunde ju typ inte ens äta. Och jag vet att jag tänkte liksom våra första år, liksom, jag kommer aldrig, aldrig, aldrig klara, hur ska jag kunna leva utan honom? Jag vill inte att han ska dö, jag var livrädd när han var ute på sjön att han skulle ta sig ifrån mig. Och så hela tiden hade jag ett bibelord i huvudet också, att liksom man ska älska Gud mer än man älskar sin far och sin mor och sina barn liksom. Och jag bara tänkte, det kan inte vara rimligt och inte möjligt. Alltså, hur gör man liksom? Men idag, så jag tänker att med att jag har blivit äldre, så förstår jag på något sätt det där med, jag har ju sagt det i tidigare poddavsnitt att jag har svårt att säga till Jesus att jag älskar honom. Och jag tänker att det är för den kärleken jag har för Gud är att gå djupare än liksom den mänskliga kärleken. Mitt älska är egentligen för min man och mina barn. Men kärleken till Gud jag känner idag, har gjort de sista 12 åren då, den är faktiskt någonting annat. Jag kan känna igen den i den mänskliga kärleken. Definitivt, liksom. Men själva liksom, den kärleken är någonting annat som jag inte riktigt kan sätta ord på. Och som går över den mänskliga kärleken på något sätt.
0: Men det du också beskriver när du träffade Håkan är ju också hela ditt känsloregister. Och den liksom, om det nu är fjärilar i magen eller hur vi vill etikettera det, så är ju inte det riktigt den kärleken som går att ta på när vi pratar om våran kärlek till Gud heller. Som du säger, det är liksom på ett sätt två olika bottnar i det här, tänker jag.
1: Ja, för det är ju två olika bottnar. Och samtidigt som jag sa då, att det är viktigt att lära sig att känna igen alltså Guds kärlek genom den kärleken vi visar varandra, såklart. Och Jesus säger det, att det är på er kärlek som världen ska se vem jag är. Så att det finns ju en otrolig djuphet i det.
0: Men kopplar vi inte också mycket kärlek ihop med förälskelse också då? Alltså, och det tänker jag, förälskelse är väl en kemisk sammansatt tillstånd i våra hjärnor och kroppar på ett annat sätt.
1: Ja, men jag tror någon forskning skriver att man får typ, man är inte riktigt sina sinnesfulla bruk när man är.
0: Nej. Och kunde du inte äta så blev det definitivt inte det.
1: Funkar det inte så för dig? Kunde du äta?
0: Alltså jag var ju så ung när jag träffade Erik.
1: Ja.
0: Jag var 17 och gick ju på gymnasiet fortfarande. Men jo, jag åt nog, det gjorde jag nog. För det har jag ingen minne av att jag har haft perioder jag inte ätit. Men det är klart jag var stört kär i honom. Och jag bara minns också hur roligt vi hade tillsammans, men också hur vi liksom i olika, det blev ju som att våra olika cirklar slogs ihop liksom med vänner och så. Jag kan fascineras idag, för då har jag inte alls det sociala livet på samma sätt som jag hade då. Hur många människor vi umgicks med jämt, ständigt. Och när man är där i tonåren, ungdomen, då är, alltså det ska ju hända så mycket hela tiden. Men det var tider.
1: Och jag tänker de här gamla axelsaker jag fått revidera, det är ju det här liksom att ibland Håkan är ute i perioder och då när han är borta så dyker det ju ibland upp liksom så här, ja men liksom våra allra bästa stunder faktiskt. Och jag ser honom framför mig liksom och hur vi har liksom levt våra liv och sådär, och så kommer han och sen är han 30 år äldre. Ja, men det är så lite taskigt ibland att jag, min idealbild av hur det har varit när vi har varit som lyckligast och vi har varit som mest unga, det är de som dyker där och sen får jag någonting annat. Och så har jag tänkt, fy vad taskigt av mig att jämföra honom med någon, en idealbild av vem han är, och framförallt, hur är jag själv liksom? Vad kommer han hem till så?
0: Ja. Men jag vet ju, eller jag tänker att också sen vi fick barn, så det har ju också av naturliga skäl knutit oss, nu har vi ju verkligen band som kommer hålla, alltså vi kommer ju alltid ha connections med varandra oavsett om vi är i ett äktenskap eller inte. Nu jobbar jag ju för och vill tro att vårt äktenskap ska hålla livet ut. Men jag kan ju inte heller sitta här och svära på det. Men vi har ju barn som i alla fall på något sätt knyter oss samman. Jag och Erik kan ju idag, alltså vi kan ju vara så, ja, i våra egna världar och tankar och det är jobb och det är mycket runt omkring. Så här. Men barnen blir ju på något sätt någon påminnelse också och gör ju... men jag kan ju känna mig så otroligt stolt över våra barn. Och en enorm kärlek som också någonstans... som vi delar, alltså som blir... och det känner jag ibland... det där är också värt att bevara, för jag skulle inte vilja hamna i ett läge... där vi inte delar eller har det gemensamt länge, om vi skulle vara liksom två separerade föräldrar eller sådär. Sen så i vissa fall vet jag det är det bästa för alla inblandade, men just den här känslan av familjen också. Lät det mossigt?
1: Nej, det lät inte mossigt, jag tycker inte det. Hur länge har vi poddat?
0: Vi har poddat i drygt 20 minuter och jag tänker att det här avsnittet kommer ju släppas när många av oss har lite långhelg, Kristi himmelfärdshelgen. Vi spelar ju in det här lite ovanligt tidigt just för att vi har lite ledigt båda två. Jag ska faktiskt vara på scoutläger, så jag är offline, tror jag.
1: Som Jesus gjorde då på... Kristi himmelfärdsdagen gick offline. Nej, det gjorde han ju inte. Tvärtom kanske.
0: Eller online kanske. Eller
1: online. Jag vet inte var jag fick det.
0: Uppe i molnet.
1: För det har vi inte ens berört. Det tänkte jag inte på. Att det faktiskt är. Det är ju en av kyrkans... Vi har ju haft påsk. Och så nu är det då Kristi himmelsfärd. Och sen kommer ju pingsten.
0: Pingst.
1: Vill du berätta vad som händer för den som inte vet?
0: Ja, men 40 dagar, under 40 dagar efter uppståndelsen så visar ju sig Jesus för människorna och för lärjungarna. Dels så delar han liksom måltid och hänger med dem och är, det som är så fint är att Jesus liksom kommer tillbaka efter att han uppstått till sina nära vänner och lärjungar. Och han skulle ju kunna varit lite anklagande och besviken och sådär. Men han liksom upprättar någon slags relation och bara älskar, tänker jag. Och sen så undervisar han ju lärjungarna om vad som ska komma. Liksom, att, och att de ska vänta i en helig ande.
1: Precis.
0: Och sen så sänder han ju ut dem då och säger att de ska gå ut och vittna. Ända till jordens yttersta gräns står det i apostlagärningarna. Så han förbereder dem liksom för ett liv med honom fast inte i fysisk form. Och med kraft och ledning från helig ande. Och det händer då 40 dagar efter. Och det är det som vi firar som Kristi himmelfärds.
1: Ja, egentligen slutet på Jesu liksom jordiska närvaro i den betydelsen. Och man säger att pingsten ibland är liksom början kyrkans födelse, men jag skulle vilja säga att egentligen så är det ju där som kyrkans uppdrag börjar ta sin form liksom, när han lämnar stafettpinnen vidare, för det är det han gör.
0: Precis, och sen på pingsten då 10 dagar ytterligare senare så kommer då helig ande och sänker sig ner över och flyttar in i lärjungarna.
1: Och det är ju lite olika då hur man har liksom tänkt sig att den här Jesu himmelsfärd, eller Jesu flygare, då kallar man väl den till och med, tror jag.
0: Jesus flygare, ja precis.
1: Ja, flygare. Nej, men hur det här då gick till, och det vet vi ju inte såklart, men man kan ju spekulera i det, och det finns ju alla möjliga. Liksom. Men någon form är det ju som att han var där, sen var han inte där. Vissa säger att han liksom rycktes upp i ett moln, eller man kan läsa sig till det, men om man tittar i lite olika grundtexterna så står det väl egentligen att han liksom absorberas upp liksom utav den där verkligheten som inte vi ser med våra fysiska ögon.
0: Och det är ju... det här är ju så intressant också då, för vi kan ju tolka det på så olika sätt och lägga tyngdpunkt vid olika saker. Vad som händer och hur det händer och gå... är det rimligt och så vidare. Men att just bara läsa i texterna och se vad det faktiskt Jesus gör under de här 40 dagarna, det tycker jag är betydligt mer väsentligt än sen vad som faktiskt sker.
1: Mm.
0: Och jag känner mig också när jag läser de här texterna, så känner jag ju också att det här vi finns ju med i någon slags led 2000 år senare och har samma kallelse på något sätt. Och då tänker jag om det var så att han flög upp på ett moln eller han hade en jetpack på ryggen eller om det var det var en stor lyft eller en kran som lyfte upp. Men det är liksom, det gör ingen skillnad för mig.
1: Ja, visst pratade vi lite i podden om det här med när Thomas tvivlar. Och han säger till Thomas att nu har du fått se. Men det ska komma de som tror utan att se. Och att det inte var för att sätta dit han som tvivlade, utan snarare en välsignelse över alla generationer som kommer att fortsätta att komma. För vi har ju liksom inte sett Jesus på det sättet med våra liksom fysiska ögon.
0: Nej. Precis, men Thomas fick liksom till och med känna på såren.
1: Ja, ja.
0: Mm. Ja, men det är just det här att det ändå, vi tror, och det finns också en hel del vetenskap som säger att det här, det är för 2000 år sedan liksom, och det finns andra skrifter som kan bekräfta att det funnits någon man som kallas för Jesus och har gjort under och så vidare liksom, sådär. Och så har vi bibeltexterna och så att, man kan ju om man vill kan man ju lägga ett annat eller liksom ett större pussel, men det som jag också tycker säger någonting om den oerhörda poängen i allt är ju att det också har hållit i 2000 år. Och att vi kan sitta här idag och snacka om det. Och också någonstans djupt inne känna källan och kallelsen i våra liv.
1: Jag tycker det avslutar där, för du tycker att du som gillat ihop det så fint. Frågan är om vi ska läsa något bibelord som kanske vi läser på. Kristi, det är många som tar mycket konfirmationer också under Kristi himmelfärd.
0: Just det.
1: Och under pingst egentligen. Brukar man ju ofta lägga det där. Och då ska vi se, då är det Herre över allting. Temat för den dagen är Herre över allting.
0: Var det typ Kristi himmelfärd när ni gifte er?
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, för det skulle du kunna varit.
1: Ja, det tänkte jag nog inte på då. Det är också så roligt att kyrkåret var ju någonting jag började förstå typ inte ens när jag läste teologi, utan typ sen jag började jobba i församling. Eftersom jag kommer från en tradition där man inte har hållit sig till kyrkåret. Nej. Alltså bibeltexterna som är... och det har ju blivit en aha-upplevelse för mig, för det är ju verkligen fint att få följa med liksom i de
0: i den rytmen.
1: Texterna och i den rytmen, precis. Men du Elin, då läser jag en av de texterna som man brukar läsa på Kristi himmelfärd. Det är från Lukas 24 och så är det liksom de sista verserna där. Han tog med sig dem ut ur staden, bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud.
0: Vi avslutar med välsignelsen också. Herren välsigne dig och bevarar dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Amen.
2: Ja, det var fler du lyssnade till och ytterligare ett avsnitt utav Närmare än du tror. Du hör oss måndag, tisdag, torsdag och fredag i samband med andakterna på morgonen och med repris på kvällen. Ha nu en skön Kristi himmelfärdshelg här önskar vi.

Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Henry Machinis The Thornbirds Theme, alltså temat till Törnfåglarna. Miniserien är från 1983 och handlingen sträcker sig över flera decennier, ja från 1920 till 1962. När serien sändes för första gången i Sverige så gick jag i sexan. Jag skulle sova över hos min kompis Pelle och när jag gjorde det brukar vi exempelvis spela in film, både animerat och vanlig levande film. Jag hade gärna huvudrollen. Eller så hängde vi tillsammans med vårt kompisgäng som en hemlig femma eller hemlig sjua. Och ibland satt vi tillsammans med hans syskon och föräldrar och tittade på tv. En sån tv-kväll vankades när Törnfåglarnas första avsnitt sändes. Och jag blev förälskad från första ögonblicket. Eller snarare öronblicket, för musiken fångade mig först. Den öppnar något, ja eller kanske allt inom mig, innan jag ens förstod vad berättelsen handlade om. Och sen drogs jag in i historien, i människorna, i livet som utspelade sig framför mig. Ja, livet alltså. Först kanske vi hör något, en ton, en röst, ett tilltal som väcker oss. Och därefter börjar vi ana berättelsen vi själva är en del av. För berättelser har en märklig förmåga. Det speglar oss, men bär oss också samtidigt. Och åter till Törnfåglarna. I Meggies liv som gestaltas av Sidney Penney och senare Rachel Ward ryms längtan, kärlek, förlust och tidens gång. Och på något sätt känner vi igen oss. Trots att hennes liv inte är vårt. Vi människor bär på våra egna berättelser, vävda av minnen, val och möten. Och ibland behövs det en annan berättelse, en annan film eller sång eller melodi, för att vi ska börja förstå vår egen. Och när vi hör musiken igen, många år senare, är det inte bara toner som återvänder. Det är livet självt, så som det en gång kändes. Och kanske är det där, i mötet mellan vår egen berättelse och någon annans, som vi anar något av det eviga. Att våra liv inte bara är en rad av händelser, utan faktiskt en väv av mening. Som i Törnfåglarna, där fågeln sjunger sin vackraste sång just i det ögonblick då törnet tränger in i dess bröst. Som om det djupaste i livet inte kan skiljas från det som gör ont. Och kanske är det så också för oss, att det vi älskar mest, det vi längtar efter, det vi minns starkast, också är det som formar oss, bryter oss och samtidigt ger våra liv dess ton. Och kanske är det först när vi vågar lyssna till den sången, både i oss själva och i andra, som vi börjar ana att våra liv bär på en mening som sträcker sig bortom det vi kan förstå. Ja, vilken är berättelsen du bär på? Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar. För livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet. Nya skott som bryter fram. En påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset. Solens värme som väcker jorden.
glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten, blommor som slår ut tillsammans, ett tecken för fred och för en ny början. Och i det rosa och röda ser vi kärleken, livets puls i varje blomma, värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav, din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnen som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

försöka mig. Han stoppade in en tång i näsan på mig monitor och tog sen ut en köttbulle som han visade för min mor. En stor, ja, jag gissar vad hon sa. Du

0: siger rødgrød med fløde.
1: Jamen, hvad betyder det da?
0: Rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Det er ikke rødgrød med fløde. Nej, nej, rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ja, det er mye bedre. Men forstår du, jeg har jo forsøgt at forklare dig det 7.777 gange.
1: Om du åtminstone kunde lära dig att säga ett räknord så man begriper vad du menar. Ja. Menar du 7777 gånger?
0: Vad menar jag?
1: 7777. Ja, du kan härma mig. Men kan du säga det?
0: Ja, vi ska gärna säga det.
1: Nej, du.
0: Det är hur enkelt som helst.
1: Varsågod då.
0: Ska jag försöka?
1: Ja.
0: Tack. Ja, nu står du där så kan jag inte. Nej, kom, kom, kom. Ja. Ja, ungefär 8000.

Det var en gång en hummer som hette Herman Propp. Han var så stark i nyperna, hade smidig kropp.